Ett av det jag nämnt är rätt svar. Kanske klarnar här så småningom. Men nu är lite don't go. Behöver inte gå om du vill ha en till ledtråd, för den kommer.

0: kan berätta att det står 0-0 i matchen som pågår nu i fotbolls-VM, Ghana mot Panama. Dags att fortsätta i vår tävling som vi kallar nattjakten. Här söker vi ett ord. Din uppgift är att finna ordet med hjälp av de här tre ledtrådarna. Jag spelar dem i form av musik. Det är låttitel eller artist eller band som tar dig närmare ordet. Har en gissning och vill vara med och tävla, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i det lite senare. Kanske är du den lyckliga vinnaren av det där priset som vi delar ut. SMSa kan du göra till 72250, inleda med baken. Vi tar en kort liten repris av första ledtråden, som ju alltså då är Tove Los låt To Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix. Så tar vi oss vidare till nästa ledtråd därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Justin Ljungström och Casino, Saltvatten heter låten. Det är ledtråd nummer 2 här i Nattjakten. Det har kommit in gissningar på detta, tycker jag är mysigt. Det kommer in bland annat fotboll eller spelsystem. En annan är uppställning i till exempel fotboll. Eller är det popcorn? Nej, det är ju inte popcorn. Vi har varit inne på detta tidigare. Inte svaret vi söker. Är det kanske romantik som är rätta svaret? Eller varför inte studentskiva? Kräftskiva? Kräftor, havskräftor? Midsommar eller midsommarafton är andra gissningar som dyker in. Inget är rätt svar av det jag läst upp här. Himla typiskt. Men häng inte läpp. Herregud, det finns ju ytterligare en liten ledtråd. Rolling Stones ska vi få innan, tänkte jag. Låten heter In the Stars. Lennart, han är på lite tumör. Han gissar på att svaret är 6. Men det är inte 6. Så.

Det är dags för sista ledtråden i nattjakten. Vi har spelat i två låtar tidigare och så kommer snart den sista här. Jag hoppas och tror på dig att du sätter denna. Det vore ju så vackert, tycker jag. Jag har spelat i till exempel låten Tove Los låt To Die For, som var en remix av Jack

0: Dit kan du höra av dig och skicka in din gissning på vad ordet är. Mailar du så är det viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Edvard Blom, livet på en pinne. Tredje och sista ledtråden, det var vad du fick här i nattjakten. Ja, vad är rätta svaret egentligen? Jag får in mycket gissningar på detta i alla fall. Det är mysigt. Här är kanske fotbad som är rätt svar. Eller kanske fotvård, skriver Mia. Gravad lax var gott. Men det är faktiskt inte svaret som vi söker. Dublett, duo, par eller kanske samarbete. Det kommer också in gissning på Lofoten. Det skulle kanske kunna vara tårar. Kanske rent av Las Vegas som är rätt svar. Eller kan det vara något så gott som chips? Nej. Atlanten då? Är det det? Sommarregn? Störtskur eller rockfestival? Många gissningar i samma medel om det här. Det är ju faktiskt en grej man kan anamma om man vill. Så kan man ju faktiskt skriva in flertalet gissningar i samma meddelande. Jag får in en gissning här på, ja, popcorn kommer in igen, men det är ju alltså inte vad vi söker. Inte Swedish Rock Festival heller, Sweden Rock. Kan det vara godis? Nej, äktenskap kommer in också, det var väldigt vad det kom in, mycket medlande här. Det var mysigt tycker jag, jag liksom sitter och frossar i mig och gottar i mig här. Det kommer också in gissningar på över lite midsommartema då. Då är det sill som kommer in som gissning. Och även midsommarstång kommer in igen. Näring kanske det är som sökes. Vad är då rätta svaret? Inget av det jag läst upp nu kan jag meddela är rätt svar. Eurovision Song Contest i all ära, men det hör inte hit. Det är en gissning som kommer in här från Åsa. Vi ska ta och landa lite, ta en liten repris här lite senare tänker jag, och så kanske det potentiellt klanar. Vi får väl se. Ava Max, Sweet But Psycho heter nästa låt.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA, här är P3 och P4. Vi ska nu ta och lyssna in oss på en liten sammanfattning, en resumé även kallat av nattjakten, tänkte jag. Vi håller på med den tävlingen då jag söker ett ord. Och låtarna som jag har spelat här i natt, det är ju flertalet låtar. 3 stycken för att vara rent av exakt. Jag har gett dig en låt av Tove Lo, och då har det varit en låt som... Vi ska se vad den tog vägen här nu. Tove Los låt To Die For heter den. Jack Jones Midnight Snacks remix. Och sen så hade vi då också ledtråd nummer 2, Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Och därefter Edvard Blom med Livet på en pinne. Så att vi tar och lyssnar. Här har vi resumén.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådar har vi där. Hör av dig om du vill vara med och potentiellt vinna ett pris här. Om det är flera med rätt svar så kommer jag ta och plocka ut den av ren slump. vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken.

Tina Turner med What's Love Got To Do With It här i P3 och P4. Gör dig beredd på telefonen för att det kanske är dig jag ringer upp här nu alldeles strax när vi ska avslöja det rätta svaret i nattjakten. Om du varit med och tävlat alltså, var beredd. Pirrigt? Jag tycker också det. Felix Jain och Sandro Cavazza är näst. All For Love.

0: Det där betyder att det nu är dags att avslöja svaret i nattjakten. Jag har med mig någon på telefon. Jag tror minsann att det är Dan. God natt. Du Dan, vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt tycker du?
1: Ja, det var ju, jag behövde ju tredje ledtråden. Komma rätt, men då tyckte jag att det kändes ganska klart.
0: Ja, precis. Då blev det tydligt för dig. Hur spenderar du natten förresten?
1: Jag bara har spannat lite på fotbollen och där.
0: Ja, den mellan Panama och Ghana, va?
1: Ja, lite grann.
0: Just det. Har du någon betting på hur det kommer gå, eller alltså, har du någon gissning på hur det kommer sluta?
1: Ja, jag vet inte, men jag kan väl kanske hålla med experterna att det kan stå mellan Frankrike och Argentina kanske.
0: Ja, kanske det, vem vet. Den här matchen står i alla fall i 82 minuten 0-0 i just nu. Jag har gjort det länge. Det var ungefär 82 minuter har det stått 0-0. Men du, vi ska inte prata fotboll utan vi ska ju syssla med nattjakten. Ska vi låta oss lyssna lite på hur det har låtit i natt, tycker du?
1: Ja.
0: Ja, då gör vi det.
2: Ledtråd nummer 1.

Die For hörde vi tidigare Jack Jones Midnight Snacks remix av Tove Lo. Och här har vi Saltvatten med Justin Ljungström och Casino. Ledtråd nummer

0: Nu vill jag, Dan, att du berättar för oss, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten i natt?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar är helt rätt. Snyggt jobbat. Dan, du satte den. Det var inte dumt det. Hur kom du fram till att det just var salta pinnar som var rätt svar?
1: Ja, det är faktiskt att det var snacks.
0: Mm.
1: Och så var det salt från saltvatten och en pinne på slutet där.
0: Ja, visst var det så, ja. Hade allt i låttitlarna. Och då med tanke på att det var en snacks remix. Vad nu det betyder. Har du någon susning om vad snacks remix betyder?
1: Ingen aning.
0: Nej. Väldigt oklart. Men du, jag funderar också, vad är relationen till salta pinnar? Är det något du käkar?
1: Det är inte min favoritsnack.
0: Nej, det är väl när det blir liksom verkligen så nörd på att chipsen är slut i princip, som man börjar nalla på salta pinnar.
1: Ja, chipsen och popcornen är slut. Och...
0: Ja.

0: Ja, sa vi inte ens en mask?
1: Jo, det sa vi ju. Förlåt mig. Har jag någon koll på vad du säger? Ja, man undrar ju det. Det är klart, ska ha en sovmask, Dan, så ska du få sova sött med den här vaken med Petro P4-masken på dig.
0: Tack så mycket.
1: Det blir inte så rumt, det är inte. Fint att du var med och tävlade, och jag hoppas du får en himla fin natt.
0: Tack så mycket.
1: Får vi se då om det är Argentina eller Frankrike som tar hem hela VM i år. Du har ju sagt ditt i detta i alla fall.
0: Ja, vi får se.
1: Vi får se. Sabrina Carpenter är näst med Tears.

Där har vi då alltså Tears med Sabrina Carpenter. Jag tänker att jag kan ju lika gärna ta och berätta för dig vad förklaringen är som Frida har knåpat ihop här så vackert. Förklaringen då, det är snacks får vi i första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje. Svaret blir alltså salta pinnar. Där har vi det. Rätta svaret i nattjakten. Kul att du har varit med och tävlat. Det var många som var med i natt. Det tycker jag är kul. Och många som satte den också. Inte dumt. Men vem som tog hem priset? Jo, det var Dan det. Som ska få hem sig en... Synd att jag inte har salta pinnar. Det har varit kul att skicka till honom. Han som var så förtjust. Eller? Det var jag precis inte. Men en sovmask kommer hans väg i alla fall. Curtis Harding kommer allas vår väg nu, för han tänkte ta och spela. There She Goes heter låten.

I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13.

0: det vore sjukt om det blev 1-1 helt plötsligt. Varit väldigt lugnt fram tills ja, 8:e minuten alltså. Nu dags för nyheter från Ekot. Vi får detta nu när klockan är 3 av Alexander.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader enligt siffror från norska flygvapnet. Brynja Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
3: Ja, den är ganska stor den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
4: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
3: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner, både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
2: Reporter Carina Holmberg. Det kan ta upp till ett år att få Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa under kontroll, varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO. Sverige nu. Förskolor och fritidshem får bara hålla stängt för planering eller utbildning 4 dagar om året. Det har justitieombudsmannen JO kommit fram till efter ett klagomål mot Kungsörs kommun som ville hålla stängt i 6 dagar under läsåret 2025-26. Ekot klockan 3 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Bonnie Raitt, I can't make you love me. I den åttonde tilläggsminuten i matchen mellan Ghana och Panama så sätter Ghana 1-0. Så att, ja, det är ju någon sekund kvar av matchen, men får väl se.

0: fyra. Några minuter efter tre klockan. Jag och Kalle håller i sällskap här tillsammans med Julian. Och jag tänkte att vi nu ska ta ett litet smakprov ifrån morgonpasset. Linnea och David har återigen haft besök i sin studio. Den här morgonen som senast var, då hade de besök av Cecilia Udén. Så jag lämnar över till Linnea och David i morgonpasset.
1: Och det har ju pratats om ett avtal mellan USA och Iran hur länge som helst. Men nu är det klappat och klart och undertecknat. Men vad vet vi egentligen om innehållet i avtalet och varför det tagit sån tid? Nu har vi med oss i studion för en gångs skull. Vi har pratat med henne många gånger, men nu är hon här. Välkommen hit, Cecilia Udén!
2: Tack så mycket, god morgon.
3: Vad vet vi nu då om det som står i det här avtalet?
2: Ja, det vet vi inte, för det har inte offentliggjorts, utan de olika sidorna har presenterat sina tolkningar.
3: Och de
2: har ju då varit väldigt fördelaktiga. Iranierna säger att nu har vi fått igenom det här. Vi ska få kompensation för kriget, vi ska få sanktionslättnader, vi ska få tillbaka våra frusna tillgångar, vi ska till och med kunna ta ut tull i Hormuz.

0: eller den iranska regimen krossad, är ju väldigt upprörda för att det här avtalet ser ut att gynna Iran. Att Iran har blivit den strategiska segraren här, även om USA och Israel har vunnit många taktiska och militära segrar.
1: Men baserar du det på vad Iran har gått ut med att det står i avtalet?
0: Ja, men inte bara, utan just det faktum att USA förhandlar med den iranska regimen, den som man skulle krossa, sa man ju från början.
1: Alltså det är så svårt att se vad Donald Trump skulle kunna peka på efter det här kriget som han går vinnande. Alltså att han på vilket sätt kan han peka på det här kriget och att han går vinnande ur det?
0: Ja, han kan säga att vi har förstört Irans flotta, vi har förstört deras missilprogram, vi har bombat deras kärnenergianläggningar, vi har försvagat regimen, vi har dödat, första dagen dödades 40 ledare inklusive den högsta ledaren Ali Khamenei. Och det har man ju sagt hela tiden och också visat olika hjältemodiga aktioner där man räddade den här piloten där USAs försvarsminister Pete Hegseth berättade om. Ja, han sköts ner på långfredagen och sen gömde han sig i en grotta i 3 dagar och sen återuppstod han på påskdagen.
1: Just det.
0: Han sa inte som Jesus, men Nej. Det var det han menade.
1: Men är det här bilden som resten av världen har av USAs insats i Iran? För det känns inte som att det är så de ser på det.
0: Nej, det är det inte. Det är absolut inte, utan Trump ses ju som en förlorare. Men den största förloraren är ändå Benjamin Netanyahu och Israel.
2: På vilket sätt då? För att det är ju flera andra länder som är inblandade i det här. Israel då och Libanon. Hur förekommer de i avtalet, eller vad vet vi om deras inblandning?
0: Ja, de förekommer i avtalet enligt Iran, det vill säga att avtalet gäller också Libanon, att Israel inte får fortsätta bomba Libanon. Och sen det mest dramatiska är ju hur Trump har strimlat Netanyahu senaste veckan, senast igår när han sa att Israel hade inte existerat om det inte vore för USA och om det inte vore för mig, för ingen annan president har vågat göra det jag har gjort. Och sen har han varit missnöjd med Netanyahu som har bombat. Och det här är ju förödande för Benjamin Netanyahu som dels inte får fortsätta detta krig för att göra Israel säkert. Han får nu massiv kritik i Israel och blir hånad offentligt av av Donald Trump.
1: Vem har varit mest stressad över att kriget inte tar slut? Har det varit den iranska regimen eller USA?

0: till folkets stora besvikelse får man ju också säga. Många iranier var ju hoppfulla i före kriget när Trump sa help is on the way. Och sen har det inte alls gått som vare sig Trump, Netanyahu eller den iranska proteströrelsen har
1: velat. Trodde du att regimen i Iran skulle vara så seglivad?
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag var orolig för det, men jag trodde nog att den skulle falla där i början när 40 ledare dödades över en natt. Och det såg ut som om den här enorma militära kapaciteten skulle faktiskt kunna få regimen att störta och Iran på knä. Men det har ju visat sig förr i historien kan man ju säga att flygbombningar faktiskt inte åstadkommer det man hoppas.
2: Cecilia Idén var alltså som gästade Morgonpasset. Vill du höra mer av detta? Då finns det i appen Sveriges Radio. Sök på Morgonpasset gästen så hittar du mer.

0: Radio Reloj.
1: Med Gustas To här med Manu Chao i P3 och P4. Ni har tänkt att vi återigen ska ta och lyssna in oss på nattmackor. Något som Lasse Persson pratat med kocken och tv-kocken Stefan Ekengren om. Jag spelar upp ett litet klipp ifrån detta tidigare under veckan. Men det är alltså det perfekta käket till VM-matcherna, menar Stefan Ekengren. Och här är tips inför nästa Sverige-match som ju är nu på lördag. Sverige-Nederländerna är det som möts. Jag lämnar över till Lasse Persson.
2: Ja, vi är tillbaka hos stjärnkocken Stefan Ekengren.
3: Nu. Stjärnkocken.
2: Ja, stjärnkocken. Det är, så är det. Det är VM-kocken.
3: VM-kocken, VM-kocken,
2: VM-kocken. Stefan, Sverige mot Nederländerna.
3: Ja, nu jävlar.
2: Och nu är det midsommardagen allt som vi snackar om. Och då måste det väl vara sill på mackan?
3: Ja, eller? Och det har vi här nu också.
2: För ja. Och jag ska bara säga att den här, det är ingen riktig nattmacka, utan nu är det matchen klockan 19.
3: Ja, men det passar också. Det är en liten minimiddag eller andra middag där liksom. Ja. Och det är matchsill då. Såklart. Det spelar ingen roll vad man åt igår. Alltså det spelar ingen roll man åt det hela dagen igår. Man kan äta det idag igen. Så är det bara. Och det blir alltid över. Så, att det, så är det bara. Och det är liksom kombinationens kombination här. Det är matjessill, ägg, rödlök, potatis och bröd och brynt smör.
2: Det är... Oh. Och det där brynt smör, det är speciellt.
3: Ja, det är speciellt. Och det är viktigt. Och det är som, man kan ju förelägga den här mackan och ha en färdlagd. Men smöret kan man ha på i sista sekunden.
2: Ja.
3: Och det är kniv och gaffelsmörgås igen.
2: Ja.
3: Och matjessill, alltså det är ju så här... Alltså det är så här, jag har sagt det någon gång och skrivit någon gång så att alltså receptet på matjessill, det måste vara nedsänd från Gud.
2: Är det så?
3: Ja, för att det är så övermänskligt den sillen. Det är helt otroligt. Och det är som på midsommarafton till exempel, om jag äter en silltallrik, då måste jag äta all annan

0: dagen då, bara göra macka. Det är ju, ja, det är ju livet.
1: Dags att testa.
0: Dags att testa.
1: Då gör vi det.
0: Då gör vi det.
1: Ja, då testar vi den här. Ska vi,
0: kämpa nu, Lasse.
1: Ska vi döpa den här macka? Är det Messi-macka? Eller
0: ja, Messi-macka. Messi-matches.
1: Messi.
0: Matches är liksom fiskarnas Messi.
1: Ja.
0: Kolla här nu. Oj, oj, oj, oj, det där.
1: Nej, men alltså. Det är sjukt det här.
0: Ja, det är faktiskt sjukt.
1: Det här kanske är bättre än matchen.
0: Ja, nästan.
1: Kan vara.
0: Kan vara. Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, det spelar ingen roll hur det går. Hur som
1: nej, det här var kanon. Ja.
2: Lerpotta sill på macka. Det är Stefan Ekegrens bästa tips till matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i P3 och P4. Blir man på glatt humör av någon som blev på väldigt glatt humör här tidigare i år. Det var Olivia Dean det, ni vet, brittiska artisten. Man I Need har nog hört spelas här i P3 eller P4 någon gång. Spelats väldigt flitigt. Anledningen till att hon blev glad här för att hon ju vann bästa nya artist under årets Grammy-gala. Och nästa års Grammy-gala får 5 nya priskategorier. Samtidigt så ändras en del regler för kategorin bästa nya artist. Bland de nya kategorierna då finns bästa asiatiska popframträdande, bästa traditionella folkmusikalbum och bästa latinlåt. De nya klasserna införs då till nästa år, någonting som BBC rapporterat om. Samtidigt så justeras reglerna då för bästa nya artist. Framöver kan en artist ha nominerats i kategorin upp till 4 gånger och fortfarande vara valbar för priset. Tidigare så har det varit gränsen då på 3 nomineringar. Efter det så är det över, men nu ändras det så att det läggs till. Vilket är ju väldigt positivt för Sara Larsson och många fler såklart. Men det har ju väckt en hel del reaktioner på sociala medier där vissa fans spekulerar då om de här förändringarna kan öppna upp det för Sara att återigen bli aktuell för kategorin bästa nya artist. Något besked om hur de här nya reglerna påverkar enskilda artister, möjligheter till, alltså deras möjligheter till nominering har dock inte lämnats, så att än är det lite oklart. Men det finns i

Grandmaster Flash och Furious 5, låten heter The Message. Här är P3 och P4 får du den, och här får du också en hel del kulturnytt under denna timme. Jag tänkte prata om livemusik nu. Kanske har du någon spelning uppbokad. Priserna på olika kulturevenemang har ökat med 55%, alltså nästan dubbelt så mycket som inflationen under de senaste 10 åren, skriver de om på TT. Det här visar då en jämförelse gjord av finanstjänsten Smarta. Ännu större prisökningar syns på de stora festivalerna, och då pratar man om till exempel Way Out West, men också Sweden Rock. Där har festivalpassen kostat nästan 70% mer. Och biljettpriserna för de största arenakonserterna har i flera fall mer än fördubblats sedan 2016. Samtidigt har film- och tv-tjänsterna höjt priserna nästan i samma takt som livemusiken, enligt Smarta då. För den strömmande musiken är prisökningen däremot blygsammare, likaså för bio- och teaterbiljetter. De säger så här, alltså en hushållsekonom som heter Ola Söderlind på Smarta. Det som tidigare såg som finkultur, som Dramaten, det är faktiskt mer tillgängligt än på länge, säger de i ett pressmeddelande. Men störst prisökning på livemusiken alltså.

alltså Rosalía, som jag tänker att vi ska grotta ner oss i lite mer nu. Det är ju Rosalía som är en spansk artist från Katalonien som fått väldigt stort genomslag med sin moderna flamenco-pop, R&B får man väl kalla hennes musik, och hennes genombrottsalbum var El Marquerer från 2018, som jag har varit och kikat i tidigare här i veckan. Hon har jobbat med många artister, Billie Eilish, bara för att nämna någon, men jag tänkte faktiskt att vi idag ska ta och grotta ner oss i ett album som kom från 2025, bara för förra året. Lux heter det albumet, och där har vi då en låt som är uppkallad efter den legendariska nattklubben i Berlin, en av världens mest omtalade klubbar för just elektronisk musik. Låten, som är en del av hennes album Lux, använder då klubben som en del för att fånga hela albumet. Det är ju väldigt mycket klubb över det albumet. Berghain heter låten, och jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på den nu. Den låter så här. Veckans artist, Rosalía med Berghain.

0: Rosalia Björk Ives Tumor med Bergain, som ju alltså är veckans artist. Rosalia, vill du så kan du tycka till om vilken låt som ska avsluta veckan. Det är bara att gå in på våra sociala medier, där heter vi Vaken med P3 och P4. Vill du veta, Julian, vad du har att välja mellan?
1: Jag tycker det finns så himla mycket med, vad heter hon, Rosalia, Rosalia att välja mellan, så att jag kan inte riktigt bestämma mig. Berätta.
0: La Perla, Beso eller Despacha. Despacha.
1: Någon kan man välja i alla fall.
0: Det är en av de låtarna som kommer avsluta veckans artist med Rosalia.

0: Foster the People Lost in Space. Här är P3 och P4. Idag så är det den 18 juni. Vad händer egentligen i julen?
1: Ja, det stämmer. 18 juni. Vi kan väl börja med att säga grattis på födelsedagen till de två eminenta herrarna Magnus Uggla och Paul McCartney. 71 respektive 83 är väl de största födelsedagarna jag känner till. Sen politiskt där ska bland annat finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer presentera ett vallöfte som gäller den ekonomiska politiken. Fotbolls-VM, där spelas det 4 matcher, bland annat Uzbekistan ska spela sin absolut första match i VM. Jag för att det är 04 då svensk tid är mot Colombia. Första matchen i VM någonsin för dem. De var ju också Sovjet innan 98, så de har inte hunnit vara med så många gånger. Eller aldrig varit med. Södertörns tingsrätt, de meddelar också dom mot Foxtrott-toppen Poja Shafi idag. Han är bland annat åtalad för 3 fall av anstiftat till försök till mord, 2 fall av förberedelse till mord, stämpling till mord och lite annat. Det här är några av de grejerna som händer idag. Grattis på namnsdagen till Björn och Björne.
0: Björn och Björne.
1: Björne.
0: Björne, hallå ja. Nu får man ju hänga med här lite. Men vad kul, då har man koll på den dagen. Du ska ju få koll på alla lyssnares midsommarplaner du?
1: Ja, men vi ska följa upp lite grann ni som har skickat in era midsommarplaner och få en liten översikt grepp om vad folk egentligen, vad Sverige egentligen gör på midsommar. Det är kanske inte den här stora överraskningar som man väntar sig, men vi ska frottera oss lite grann i det där i alla fall.
0: Det blir väl mysigt. Man kan, om man vill, redan nu höra av sig. Vi har ju haft en tråd ute på sociala medier. Det har kommit in mycket gutt där, kan jag säga.
1: Folk firar midsommar helt enkelt.
0: De gör det.
1: Kul.
0: Det är som heligt. Dit kan man in och kommentera, skriva till Julian, berätta om planerna. Eller så mejlar man vaken@sverigesradio.se. Så har vi ju sms också. 72250 inleder med vaken. Arrivederci.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!
5: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: Ukrainas huvudstad Kiev utsattes i natt för en robotattack, det skriver stadens militärledning på Telegram. Även i staden Zaporizjzja ljöd flyglarm efter hot om robotattacker, enligt guvernören Ivan Fedorov. Det finns inga uppgifter om personskador. Sveriges jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts till 4,5 års fängelse för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. Eko klockan 4 med Alexander Evinovski.
2: Då är du tillbaka i mitt våld, kära lyssnare. Vaken med P3 och P4 heter programmet du lyssnar på. Julian Evans heter jag. Vi ska ha trevligt och tillsammans ända fram till 17:30 idag. Jag ska börja med att kolla väderleksrapporten. Det har jag faktiskt undvikit att göra fram

Nina. Där sätter vi ribban. Om du vet hur du ska göra i midsommar, in och skriv på vår Facebookgrupp. Den ligger under Vaken med P3 och P4. Om man inte har hittat den kan man gå in där och söka. Och så är frågan helt enkelt ställ, så vad gör du i midsommar? Vi vill helt enkelt ta lite vibe check, som det heter på modernt lingo. Ta tempen på hur midsommarfirandet kommer att vara. Kommer också berätta lite grann om hur jag kommer fira midsommar ifall det är någon som bryr sig. Eller jag kommer göra det ändå faktiskt. Hur som helst, några stycken som har svarat, till exempel mycket mat och sånt där. Jobba, spela golf och grilla med vänner, skriver Peder. Typiskt svar, ska få lite mer känsla för det här. In och skriv om du har någonting och brodera gärna ut dig. Det tycker jag bara är kul. Skriv långt, skriv detaljerat och ge lite någonting. Om du har något sätt som är speciellt för ditt midsommarfirande. Vaken-gruppen där alltså. Du kan också mejla om du vill. Jag håller koll på mailboxen. Den är vaken@sverigesradio.se, så ska vi gå igenom de här svaren lite mer snart. Efter den här låten tänkte jag. Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Hon doftar så.

Lyckligt slut på den här låten alltså. Saltvatten. Midsommarplaner, som sagt, slog mig nu att ni kanske inte är ett helt representativt urval av midsommarfirare, kära lyssnare. För om man sitter uppe och kommenterar olika Facebook-trådar på olika radioprogram mitt i natten, då kanske man är då kanske man jobbar mycket natt, eller så är man uppe och kanske inte sitter och direkt har orken sen på dagen att sitta och preppa massa midsommar. Jag vet inte, det kanske man håller lite enklare, så att det här ska inte ses som något slags vetenskapligt urval, men jag kände igen mig ganska många av svaren här när jag läste. Jag tyckte det var lite härligt att höra att fler, som till exempel som Christian, citat, jobbar till 06, sen sova ett par timmar, sen bär det av till svärmor och svärfar. Blir lite sill och sånt som hör till. Han önskar också glad midsommar till alla. Ja, precis. Det är ungefär vad jag kommer göra. Jobba ett tag till och sen så kommer jag att inte sova utan ta hand om mina barn. Och sen får jag hoppas att kunna sova lite grann på dagen. Men nog om mig. Camilla skriver också att hon ska jobba natt men hinner också äta lite sill och grill med maken innan. Caroline firar på gammal traditionsenligt sätt, är ute med vår husvagn i Lindesberg på en av våra favoritcampingar, och vi ska dansa runt midsommarstången, äta och dricka gott och umgås med kära vänner hela helgen lång. De blir 11 pers på midsommarafton. Ja, det blir ett trångt förtält för er i Lindesberg där. Hoppas att det blir kul dock. Vi ska läsa lite mer snart. Lyssna på lite mer musik. Lars Winnerbäck kanske kan... Kanske den här låten kommer att gå varm också imorgon. Lars Winnerbäck, Hälsningar heter den här ganska nya, tror jag, låten.

Ni är några stycken som också inte tänkte fira så mycket alls, eller som kanske inte tycker midsommar är en särskilt stor grej. Jag kan förstå det. Jag brukar ibland själv säga att 6 juni, det är den riktiga midsommar. Så att det kanske då man firar istället. Men Veronica till exempel skriver så här att hon firar inte midsommar. Har inte gjort det sedan jag var ung och cyklade från Tibro till Jo med en kvarting i min neongula ryggsäck.

fall, eller Veronica, förlåt mig. Man kan unna sig det ibland, dock kan jag hålla med om. Det låter som en härlig helg. Elisabeth skriver också så här: ingenting särskilt bestämt, jag fortfarande har ont efter en olycka, så blir väl kolla lite traditionsenliga midsommardanser i närheten och promenera minst 3000 steg, äta lite sill och färsk potatis. Isabella drar utomlands, sticker till Stavanger, ligger i Norge, och hänger med roliga människor och firar sen Sankt Hans med lite grillning den 23. Ja, får man åka till Norge på midsommar? Kanske. Isabella tänkte i alla fall göra det. Jag håller med på hemmaplan, liksom många utav er. Fortsätt att skicka in svar, vet jag. Ju roligare svar, desto roligare har vi tillsammans. Oops, I did it again heter den här låten. Kommer ni ihåg den? Britney Spears, naturligtvis. Yeah.

0: Mm, ja, gud vilken banger det där är. Maja Nilsson nu från Trafiken. Har jag med mig, visst, kommer du ihåg den där låten?
1: Ja, men det gör jag faktiskt.
0: Ja, det gör man. Ja, gud, den gick varm i Voxpop där för länge sedan. Du, det är inte här det du ska prata med mig om, utan du är här från Trafikredaktionen för att berätta hur läget står till på våra vägar i natt.
1: Ja, men det ser väl hyfsat bra ut. Det som vi har fått in senast, det gäller en viltvarning E6an, och då är det sträckan Munkedal-Dingle. Höjd med HB-motet, där har vi en älg med kalv som hamnat på felställda viltstängslet och är på vägsidan. Alltså, så se upp för den E6an höjd med HB-motet.
0: Mm. Var det här den sån som kom in på inringd, och i så fall... ledande fråga här, Maja, men på vilket nummer då?
1: 020 999 444.

Hollow med Smaska i fred, Smash into Pieces. Vad ska du göra på midsommar har vi ju frågat dig som lyssnar. Och det är ett par stycken som ska på camping faktiskt. Och jag sa tidigare att det här inte är ett representativt urval för att det är så himla många som kanske jobbar natt och har lite andra planer då på midsommar. Många kanske jobbar och inte orkar fira sådär så himla sent som man kanske gör annars. Men jag tänkte att jag sa att det är inte vetenskap det här, men sen kom jag på att vi kan väl göra det till vetenskap. Så jag tog och gjorde en snabb översikt av vilka ord som, några ord som förekommer ganska ofta och hur ofta de förekommer, så vi kan få en liten en ögonblicksbild över hur era midsommarfiranden ser ut. Jag har gjort några nedslag då, 3 stycken nedslag kan man säga. Sill förekommer 19 gånger i samtliga de här Facebook-kommentarerna då. Och det är mer än 3 gånger så många som camping. Det är 6 stycken som nämnde att de ska sitta på en camping. Ordet jordgubbe eller jordgubbar förekommer totalt 7 gånger. Lite besviken där, men jag förstår. Sill kanske kommer före jordgubbar, men det är att det är nästan 3 gånger vanligare. Det förvånar mig lite grann. Men så kan det vara. Sill 19 gånger, jordgubb 7, camping 6. Och sen den stora, såklart, den stora tävlingen kanske mellan Gotland och Öland. Hur många ska vara på Gotland och hur många ska vara på Öland? Ja, 2-2. Likadant. Tusan. Jag som hade hoppats kunna utropa en vinnare mellan Gotland och Öland. Inte för att heja på någon särskild, men det är alltid kul att göra någon upprörd. Men lika många som ska vara på Gotland som på Öland. 2 stycken. Och på Gotland, 2 stycken på Öland. Lisbeth, hon skriver så här. Jobb, jobb. Och sen en smiley med stjärnögon, så att det verkar inte som att det är världen. Man kan ha ett jobb man trivs med då. Elaine skriver också, jobba på eftermiddag eller på förmiddagen på fredag och sen midsommarafton. Sen är det umgänge med barn och barnbarn på eftermiddag och sådär. Barnbarn, det ska också Ulrika få besök av, har främmande av mitt barnbarn och hennes föräldrar. Jag tycker det är härligt att se. Jag får lite sådär FOMO, som själv kommer att sitta och mest jobba, sen sova bort halva dagen och sen försöka liksom klämma in lite midsommarfirande där också. Men det är härligt att höra. Anna-Lena jobbar också hela helgen, ska jag säga. Här är Dido med Here With Me.

0: Dido here with me. Och jag ser skärmen framför mig här rullar en mutad version av fotbolls-VM. Det är Uzbekistan, Colombia och bredvid mig här sitter Mats Karlsson Lenart från Ekot. Och du ska också prata om fotbolls-VM, eller hur?
1: Ja, men lite med vinkeln på att sannolikheten för att man är frånvarande från jobbet ökar under stora fotbollsmästerskap. Det här visar en färsk studie från SCB, Statistiska centralbyrån. Och det här ja, kanske inte var jätteöverraskande, men i alla fall så har man kommit fram till att oddset för att en person är frånvarande från jobbet ökar med 57% under ett stort mästerskap. Och SCB har faktiskt undersökt de senaste 20 årens internationella mästerskap för herrar. Och

0: Dallas, och han har ju märkt av den här sommarens VM-feber. Han säger så här om den här undersökningen.
1: Mäktigt. Det är vad fotboll och svenska laget och svenska folket kan göra. Och det var så kul att se hur många som var på plats och kollade på matchen. Och det var väldigt kul att se videos.
2: Går det att ta in här på plats vilken VM-feber ni skapat hemma i Sverige?
1: Så det är helt sjukt vad ett VM-mästerskap kan göra för hela Sverige. Och det är bara så kul att se allihopa tillsammans och hur viktigt och hur mäktigt det kan vara. Och förhoppningsvis kan vi ge mer glädje till landet och vinna mer matcher för dem.
0: Anthony Elanga hörde vi där. Alltså det var Kristoffer Karlsson på Radiosporten som har träffat honom i Dallas. Och ja, det är ju på lördag kom vi fram till.
3: Ja, man känner i luften. Alltså det år är året vi upplever 94 igen. Alltså man känner det.
0: Mm, det är något speciellt faktiskt.
3: Ja, jag tror att folk sitter hemma där och bara... De vågar liksom inte missa en match. För tänk om det är det året som liksom blir 94 igen.
0: Ja, det är bäst att vara med.
3: Mm. Så är det. Du, Mats Karlsson Lenat från Ekot. Tack så mycket för det.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Jag lyssnade inte så noga. Var det där en dokumentär om den här Ronaldo, den gamla brasilianska spelaren med den här konstiga frisyren som spelade Tomb Raider enligt uppgift kvällen innan den här matchen? Så kanske jag borde ta och lyssna på den, för det där kommer jag också ihåg. Också sitter fortfarande golvad över det som Ekots Mats Karlsson Lennart just berättade, att var det 57% större risk att någon är borta från jobbet under fotbolls-VM eller stora mästerskap? Det känns ungefär likadant som att det är så många män som tar ut sin föräldraledighet under älgjakten. Upps. Bäst bevarade hemligheten kanske i Sverige. Sen tänkte jag också på dock alla inhoppsvikarier som ju har 57% större chans att få jobba, så att det är ingenting ont som inte får någonting gott med sig. Du som lyssnar ska veta att vi har en lyssnarfråga ute. Den lyder: vad gör du i midsommar? Vi håller det enkelt idag. Vad gör du i midsommar? In och berätta, skriv på våran Facebook-sida. Var den 20:e personen som berättade att du ska äta sill, eller kanske var den 7:e som säger att du ska hänga på en camping? Eller skriv någonting helt unikt, någonting som roar både mig och alla andra lyssnare. Sugar Babes med Push the Button är det här.

Nicke skriver att han ska åka till Dalälven och flugfiska. Nykter och städad, skriver han. Mm. Suspekt att du behöver skriva det, Nicke. Men okej. Okay. Nykter och städad, njuta av livet helt enkelt, skriver han. Sen blir det match i sill och ny potatis. Gött. Fint. Det låter som en bra midsommar, du. Fortsätt att skriva in. Jag kan läsa några stycken till här innan klockan hinner bli 5. Och innan det så hinner vi också lyssna på låten Tack. Det är Olle Ljungström som sjunger den, naturligtvis.

맞고 아침.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet, som främst är att ses som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar, ger Iran stora fördelar utan att landet gör några större eftergifter. President Trump på sin sida lyfter fram avtalet som en stor framgång för honom och för USA. Det norska flygvapnet gjorde under årets 5 första månader fler insatser mot ryska militärflygplan än under hela förra året. De norska planen skickas upp för att identifiera och avvisa ryska plan som flyger nära norsk territorium. Enligt det norska luftförsvaret är det de ökade ukrainska attackerna mot Ryssland som ligger bakom ökningen av ryska militärplan nära Norges gräns. Och i natt har Ukrainas huvudstad Kiev varit mål för en robotattack, det säger stans militärledning. Befolkningen uppmanades att omedelbart bege sig till skyddsrummen och stanna där tills larmen var över. Även i Zaporizjzja ljöd flyglarm i natt efter hot om robotattacker, skriver guvernören i området. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att koppleriherrvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. 4 personer fick föras till sjukhus efter att 2 bilar krockat på riksväg 69 norr om Falun igår kväll. 3 personer är allvarligt skadade, uppger Region Dalarna. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
3: Julian Evans heter jag. Du lyssnar på programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag ska berätta lite grann vad SMHI säger om vädret idag torsdag. De skriver så här att natten mot torsdag, då rör sig en front med regnskurar in från sydväst. Skurarna passerar åt nordost och från förmiddagen så berörs främst Dalarna och Norrland. Bakom skurarna så luckras molntäcket upp och då finns det utrymme för en del sol. Så att det kan bli lite regnigt i Dalarna och uppåt då från förmiddagen, men annars så ska det vara en ganska så mild och behaglig torsdag som vi har att se fram emot. Det här är Money Brother med They're Building Walls Around Us.

älg på fel sida stängslet på E18 Norrtäljevägen, och då är det mellan Rosenkälla och Karby. Så se upp för att det rör sig mycket djur ute kring vägarna nu under morgonen helt enkelt. Tipsa på 020 999 444.

tusentals så kallade pappaskämt, läser jag nu från webbartikeln då, i jakt på mönster i vad som gör dem roliga. Mm. Svår uppgift. Och P3 Nyheter då, de har gått ut och gjort lite så enkäter med folk som frågar och frågar så här, vad tycker ni om pappaskämt och sådär, och de flesta verkar väl överens om att det är ganska kul och sådär. Jag ögnade lite grann igenom bara de första raderna utav det här resultatet då. The Washington Post har skrivit om det här bland annat. Och deras slutsats då, de här forskarna, verkar vara att syftet med pappaskämt, det är inte att få brudar eller att framstå som väldigt smart inför chefen eller något sånt, utan det är helt enkelt att bonda med sina barn. Kul, ja, det kunde man väl kanske tänka sig också, att det är de enda som uppskattar sådana där skämt, det är väl på sätt och vis barn, och det kanske är ett kul sätt att bonda med dem. Svårt för mig som har en förälder som inte är från Sverige och absolut inte kan dra en enda ordvits på svenska, så att jag har gått miste om det och kanske fått lite emotionella sår genom mina dagar. Men ja, kul att veta att pappa skämten i alla fall fyller en funktion, till skillnad från mina usla skämt över olika diskar. Nog om det, nu känner jag mig mycket bättre. Vi ska snart ta och ringa upp picknickexperten Sofia för att prata lite grann om det här med vad man egentligen, hur man får till

0: enkelt för mig. Om jag ska tänka att jag ska ut på picknick imorgon, hur ska jag servera det här? Vad ska jag ha med mig? Säg att jag är 5 pers.
1: Ja, men jag skulle säga jag är en stor sallad liksom, i en stor låda. Och sen så har man bara varsin tallrikar. Men se till att ta med en påse eller någonting som man kan slänga in alla tallrikar i efter och knyta ihop. Så man slipper allt det här kladdet. För efteråt vill man inte ha alla de här skålarna i kanske picknickkorgen efteråt. Men ändå se till också att ta med ja, men lite bröd, någonting man kan torka upp såsen med i tallriken såklart.
0: Mm. Nu ska du få så mycket kritisk fråga som man kan få i ett sånt här ganska mjukt sammanhang. Det är inte så missomrigt med en pastasallad kanske.
1: Nej, men man

Texas, det där med Ella Langley. Och för er som inte förstod det i den där intervjun med Sofia Henriksson, det så syftar Girl Dinner på det här otyget som tjejer håller på med, att äta ett kex och en halv avokado till middag, kanske en enstaka vindruva, en mandel och någon slags ätstörd kylskåpsrensning som har blivit som ett begrepp då. Helt enkelt att äta olika, kanske kylskåpstapas kanske man kan beskriva det som. För övrigt, just vad berörd jag blev av att se den här unge usbeken som just gjorde mål mot Colombia i 60:e minuten. Måste väl ändå vara Uzbekistans första mål i världsmästerskapssammanhang fotboll någonsin. Otroligt fint tyckte jag att se. Fayzullaev heter han tydligen, men jag är absolut inte säker på uttalet där. Snart ska vi få ekot om 5 minuter, men vi hinner lyssna på lite mer musik. Först Kylie Minogue med Light Up.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
3: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News.

0: en brand i två kommersiella lokaler. Så inrikes, en vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det menar Anna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår tog emot en utredning om vårdens tillgänglighet där just kortare tidsgränser föreslogs.
1: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
2: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar

0: föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
1: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter här, Ida Svansbo. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. I Parisområdet är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkta att öppna för bad i juli. På söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike. Som väderprognos för Sverige under morgonen och mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol.

0: Efter Messi och companys uppvisning ville Harry Kane inte vara sämre. Hör allt om supermatchen på superarenan inifrån.
1: Cristiano Ronaldo däremot, blek som hela Portugal.
0: Sverige däremot gnuggar på. Du får senaste nytt från landslagets träning i Dallas.
1: Så tittar vi närmare på Mexiko som vill bryta förbannelsen Quinto Partido. Kanske med hjälp av rekordunga Gilberto Moro. Kanske ackompanjerat av min vän från Qatar-VM, Juan Carlos.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Som vanligt undertecknad i Sverigestudion och du Samir i Texas. Hur var nu VM-upplevelsen den första på plats på arena?
0: Ja, herregud. Jag var på Dallas Stadium, eller AT&T som den egentligen heter, arena i Arlington, som ligger liksom, ja, men vadå, 20 miles härifrån, någonting sånt.
1: Du har börjat dra det med kanske... den avstånds...
0: Ja, men man börjar ju bli lite indoktrinerad, va? Mm-hmm. Efter en och en halv vecka här borta i staterna. Ja, men det är en arena som du som följer NFL förmodligen känner väl till. Yes. Det är en arena som jag själv liksom inte har kunnat låta bli att nämna här och där, för att det finns mycket fascinerande med den. Alltså det första som man slås av när man kliver in på den, det är ju storleken. Den är helt enorm. Jag tror första 10 minuterna satt jag liksom med öppen mun och bara försökte ta in den här kolossen, det här monumentala bygget. Det är helt vansinnigt. Det har ju kapacitet för att ta in 80 000. Idag var det 70 000 som kom enligt FIFAs officiella uppgifter. Mm-hmm. Men den har ju, den är ju byggd på ett särskilt sätt så att liksom väggarna bakom läktarna sträcker sig en ganska bra bit högre upp än vad det kanske behöver, om du förstår vad jag menar då. Mm. Att det är liksom ganska mycket vägg ovanför den översta läktarraden innan taket sen kommer. Ja. Det är liksom väldigt mycket rymd där ovanför, vilket ju bara förstärker den här väldiga massan av arena. Alltså det är en ganska smal referens för dig som inte varit i Stockholm, men Tre Arena, den har ju lite samma egenskap, att det är liksom en vägg som sträcker sig ganska högt upp ovanför översta läktarraden innan taket kommer. Det är liksom den grejen. Och den är ju så himla hög och brant. Alltså när man tittar ner för läktaren får man ju svindel. Mm. Johan och Christian på Radiosporten som kommenterar matchen idag, från deras bås, man ser liksom inte långsidan som är närmast läktaren.
1: Aj, okay.
0: Du kanske har hört som har lyssnat på Radiosportens sändningar att ibland ser ju inte våra kommentatorer byten eller vad som pågår på bänken. Jag kan intyga att det stämmer. Alltså det går inte att se. Så stor och väldig är den och så skarpa är de här vinklarna. Och sen då, jag har ju skojat mycket om den här jumbotronen, alltså skärmen som hänger i mitten av arenan som NFL-spelarna ständigt träffar när de sparkar sina äggformade bollar för att den helt enkelt är i vägen. Och den hänger ju i mitten av arenan och alltså som de säger här i Texas, everything is bigger in Texas. Den är obeskrivligt stor. När du går i de här katakomberna under läktaren, du vet, barna, korvkiosken och toaletterna finns, och så kollar man in genom de här ingångarna till läktaren. Det enda du ser är skärm. Det är liksom, jag har aldrig varit med om något liknande. Och den är så stor så när du sitter på läktaren sen, då dras ju blicken mot den. För att den är ganska ljus, den är ganska krispig och du ser ju jättebra på den. Så det är lite som att du ser matchen på en bar, på stor bild, men så har du hela liksom arenareaktionen, publikreaktionen med dig. Och jag måste ju också säga, akustiken, den är öronbedövande. Man har ju varit på en annan stor arena som ju inte låter, för att det är någonting med akustiken som liksom bara sväljer ljudet. Här dånar ju hejaramsorna och busvisslingarna. Och busvisslingar, det var det ju särskilt under de här vätskepauserna. För i Arlington så har ju arenan tak. AC:n går på högvarv. Det är typ 21, 22, 23, 24 grader där inne. Det behövs ju ingen paus. Men FIFA har ju bestämt att alla matcher har de här dryckespauserna ändå, som bekant. Och först, då får man först se en reklam för den här blåa sportdrycken, du vet. Mm. Och sen, då är det ett cheerleading slash marching band som underhåller i paus. Och de buades ut i varenda sån här dryckesomgång. Okay. Men då känner man ju, vi är i USA.
1: Och att det var mycket engelsmän på plats. Men okej, okay, hur var matchen då?
0: Jätteunderhållande. Alltså man slår sig av att England, de kändes ganska sömniga i första halvlek, men så himla tunga. De gör två mål, typiskt på fasta situationer, det är ju straff och sen hörna. Och de som gör målen, det är ju Englands nummer 9, kaptenen Harry Kane.
3: George, the penalty spot where it's powerful! And a crashing header!
4: Harry Kane!

0: done it again.
1: Harry Kane.
2: Incroyable. Deuxième but dans ce match pour Kane.
3: Harry Kane.
1: Harry Kane. Doblete de Harry Kane.
0: Double digits in his World Cup career.
4: Croacia tiene uno. Harry Kane le autor del gol.
5: Kane with the header. England 2. Croatia 1.
0: Ja, Argentina har Messi, Frankrike har Mbappé, Norge har Haaland, England har ju Harry Kane, en sån där spelare som får folk att resa sig upp ur stolarna när de ser på matcherna. Och han är ännu en då av de här stora stjärnorna som gör minst två mål i sin första match i VM. Jag undrar om vi någonsin har haft ett mästerskap där så många stjärnor, såna här enorma anfallare, få till det och spruta in mål så här i första omgången. Kan du komma ihåg någon sån här gång?
6: Nej, men samtidigt är det också en jäkla massa matcher och stjärnor i stora lag som parallellt inte presterar.
0: Det ska vi också komma ihåg. Det har du helt rätt i. Kroatien däremot, väldigt luriga. De fick inte så många chanser, särskilt inte i första halvleken, men de tog verkligen de chanserna de fick. Det stod faktiskt 2-2 i halvtid. Och i den där pausen kan man ju tänka sig att Englands tyske tränare Thomas Tuchel,
6: galningen,
0: känd för sitt yviga humör, eller hur, galningen, att han gav sina mannar någon typ av tillrättavisning, om man ska vara diplomatisk. För i andra halvlek, då rivstartar England. Jude Bellingham fick göra 3-2. Den engelska publiken, jag vet inte om du har tänkt på det, men de brukar ju passa på att göra såna här buande läten när det finns någon som heter någonting med U i namnet. Mm. Alltså, så lät det ju liksom över hela arenan flera varv under matchen. Hur som helst, 4-2 blev ju slutresultatet. Marcus Rashford byttes in, kontra in ett mål i slutet av matchen när Kroatien tryckte på. Så här säger Harry Kane efter matchen.
7: Yeah, I thought a game of two halves really. I thought first half we was okay. Really disappointed to concede in the way we did, the way we dropped off. And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
6: Spännande.
0: Ja, lilla Kroatien. 4 miljoner invånare. Jag upphör aldrig att imponeras över deras liksom, vad de ändå lyckas mäkta med i VM. De senaste två VM-mästerskapen har ju de tagit medalj. Fick kanske inte en smakstart. Ligger just nu sist i grupp L efter att Ghana lyckades nå åt sig alla 3 poäng efter mål i 95:e minuten mot

0: det här är ju det senaste anthemet som engelsmännen har anammat. Blev ju stor under EM 2020 när ju England gick till final. Förlorade ju den finalen på straffar. Men den har ändå ansetts vara en slags lyckobringare. Så nu spelas ju den efter alla Englands matcher. Men du, betydligt bistrare miner i Portugal, va?
1: Ja, en fiaskomatch för Portugal. Trots perfekt start mot Kongo-Kinshasa.
2: Vitinha ut till vänster. Nästa inlägg in mot Kongo. Straffområde, nick i mål. Det tog 5,5 minuter. Sen är nollan spräckt för det portugisiska stjärngänget. 1-0.
1: Ja, sen var det blekt. Som att de här bolltrollarna inte visste hur de skulle hålla uppe tempot. Och trötta ut, öppna upp, komma förbi Kongo. Som ju var väldigt tajt och kompakt långt ner i planen i sitt försvarsspel. Men precis som Spanien mot Kap Verde häromdagen så blev det ju bara sömnigt. Då behövde ju målvakten göra en fin prestation. Det behövde inte Kongo Kinshasas keeper. Det var inte så många bollar som nådde fram till honom. Och så Cristiano Ronaldo då såklart. Han blev ju lite frustrerad efter ett tag. Han springer ju mest i linje med försvaret, hovrar lite där in i straffområdet för att sätta foten till ett inlägg. Men det kom ju liksom inga bollar. Förutom i andra halvlek, ett par stycken. Helt okej i lägen, men då sköt han utanför. Och dessutom hade ju då Kongo kvitterat i slutet av första.
2: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa. Det är inte en portugis i närheten av honom.
1: Ännu en skräll, ännu ett kryss. En stor favorit som såg trött ut. Bruno Fernandes, som ju spelat fram till så många mål i...
0: Ja, men Manchester United, captain och captain.
1: Ja, där hade vi dem igen. Han var så lam. Men kul för Kongo. Annars fastnade jag mest för att det var lite kul att se en sån här antimaskningsregel som aktiverades när Kongo tog för lång tid på sig vid en inspark så att Portugal fick en hörna. Det piggade ju upp.
0: Ja, men en annan sak som ändå piggade upp, i alla fall jag kanske lite skadeglatt låg åt det här. Portugals förbundskapten Martinez fick ju frågan efter matchen då varför han inte hade bytt ut Ronaldo eftersom det var så trögt framåt. Och han svarade ju att det är inte särskilt vettigt att ta ut världens främsta anfallare när man jagar mål i en match. Så här svarade Kongo Kinshasas mittfältare Ngalael Macau när han fick frågan efter match om laget hade någon särskild tanke eller plan på hur de skulle handskas med Ronaldo i den här matchen.
3: To be honest, not really, because we know that he isn't the same as before. He's a bit older now, but still he's one of the greatest to ever play the game, so yeah, much respect to him.
1: Ja, men det var ganska tydligt att Ronaldo inte gjorde som Kane, Mbappé, Messi i sina öppningsmatcher. Portugal får lite att bita i nu för att Colombia leder ju parallellt, det pågår just nu i matchen mot Uzbekistan i den gruppen, med 2-1.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Över till Sverige då. Nu är det bara 2 dagar kvar till Sveriges andra gruppspelsmatch mot Nederländerna. Och samtliga svenska landslagsspelare var tillbaka på träningsplanen i Frisco idag. Förutom Alexander Isak. Han körde istället ett eget pass för sig själv. Och så här förklarar landslagets presschef Petra Thorén varför.
5: Han har ett... individuellt upplägg som en del av en extra återhämtningsdag helt enkelt efter matchen. Han kommer, om jag har förstått allt rätt, så kommer han vara ute på planen en del och sen kommer han köra en del gym.
0: Ja, det här ska alltså ha varit en del av en förutbestämd plan för Alexander Isak. Inget skäl till oro alltså.

0: pass. Yassin Ayari, som verkligen visade framfötterna i krossen mot Tunisien med sina två drömmål, har såklart fått mycket reaktioner efter matchen. Alla har dock inte varit positiva, och det här är ett brus som han försöker filtrera bort. Det berättade han för Radiosportens Selma Jennervall.
1: Mestadels positivt, och jag försöker också ta till mig det positiva istället för det negativa. Så jag försöker stänga ut det negativa som har varit där ute. Så för min del har det alltid varit mycket positivt efter matchen.
2: Men det är ändå folk som är negativa.
1: Ja, såklart, men det är så den här världen är tyvärr. Alla håller inte med vad man gör för val i livet eller vad man gör. Och det är så det är, man får bara acceptera det. Det är inget jag kan göra åt det. Utan jag är den personen jag är, och jag kommer alltid göra det jag tycker är bäst för mig själv. Så ja.
3: Jag noterade att Ayari var en av dem som gick och kollade på baseball sen när de hade lite ledig tid, men som gav upp och lämnade innan matchen var klar. Fotbollskanalen läser det här på. Daniel Svensson citeras: inte den roligaste sporten jag vet. Så kan det vara.
0: Så kan det vara. Mattias Svanberg, han som gjorde tidernas näst snabbaste mål som inhoppare, berättade för Kristoffer Karlsson att han inte tror att det här målet stärker hans

0: roligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
1: Mm. På lördag, midsommardagen, klockan 19 svensk tid, då är det alltså dags för Sverige igen. Först väntar en sista träning här i Dallas, Frisco, innan landslaget tar sitt pick och pack, reser söderut längs delstaten. Självklart följer vi deras uppladdning här i uppsnacket fotbolls-VM. Nu är det också klart, jag ska ju hänga med till Houston.
2: Yes, det ska du på. Det där var du inte beredd på.
1: Att den lilla trudelutten skulle komma. Härlig.
2: Vi skiftar fokus. Det var protester och mariachi, polisclash, gatufestival när VM-öppningen med Mexiko gick av stapeln. Som de ju vann med 2-1 mot Sydafrika. Matchen med de röda korten, som vi minns. Nu inför den andra gruppspelsomgången har det varit, ja, inte händelsefattigt direkt kring det här laget. Ett tårdrypande farväl har tagits i förtid. Den eviga målvakten Guillermo Ochoa, 40-åringen som gör sitt 6:e VM, den här gången som reserv. Han uttryckte i en känslosam video på FIFAs sajt att han känner att landslaget har varit min kompass i karriären. Jag vet inte vad jag hade varit utan det. Nu när jag slutar spela för Mexiko ser jag inte poängen att fortsätta med fotboll.
3: No le veo más sentido al fútbol, ¿no? No le veo más sentido al seguir jugando. Lo he dado todo. Lo he dejado todo.
2: Jag gav mitt allt. En väldigt känslosam Ochoa. Så här mitt i VM alltså. Det tangerar kanske lite, inte jättemycket, men när Zlatan aviserade sin kommande landslagspensionering precis före EM 2016.
1: Ja, det, man blir ju lite konfus att han väljer att göra det här just under pågående. Men jag tänker, hade han varit första keeper, då kanske han inte hade gjort det. Nej. Men nu när han är reserv, kanske finns det något positivt att hämta ur det här istället. Att laget liksom lite mer går ihop. Vi gör det för Ochoa, vår liksom veterankeeper, han som har burit oss i så många svåra lägen. Eller vad tänker du?
2: Ja, och sen är det inte så oväntat. Jag tolkade honom som pensionär redan innan VM. Att det var lite ofattbart att han var med här. Men han ska alltså sluta spela fotboll inom kort. Nu ska vi blicka framåt matchen. Det är tidig gruppfinal mellan Mexiko och Sydkorea. 03:00 natten mellan fredag och lördag svensk tid. Jättemycket står på spel för Mexiko, även om det är så tidigt. För det är viktiga poäng för att kunna bädda för att bryta den här förbannelsen. La maldición del quinto partido. Förbannelsen som gör att de aldrig tar sig till ordagrant den femte matchen. Mexiko går nämligen nästan alltid vidare från gruppen, men ända sedan förra hemma-VM 1986 har det blivit förlust direkt i slutspelet, förutom för 4 år sedan när Mexiko inte ens överlevde gruppspelet. Då lovades reformer och nya tag och nu är det upp till bevis. Quiñones gjorde tidigt mål i premiären. Jiménez säkrade segern med andra målet. Jag vill titta lite närmare på en tredje spelare. Framtidens 17-årige just nu, Gilberto Mora. Han skrev historia i öppningsmatchen när han byttes in och blev den yngsta mexikanska VM-spelaren någonsin. Totalt sett den 6:e yngsta spelaren i VM-historien. Och kanske kan han slussas in lite mer nu under VM-turneringen, för det har de gjort förr med framgång, trots att han är så ung. Gilberto Rafael Mora Zambrano. Han debuterade i mexikanska ligan när han var 15 bara. Och i Nord- och Centralamerikas kontinentala mästerskap, Copa Oro eller Gold Cup förra året, då slog han igenom med dunder och brak. Han spelade inte en enda minut i gruppspelet, men han startade sen i kvarten, i semin och i finalen när Mexiko tog hem titeln. Och i semifinalen, då spelade han fram till matchens enda och därmed avgörande mål i vägen mot guldet.
4: Gilberto Mora engancha, Gilberto le va a pegar, en corto Jiménez.

0: enligt inlägg som kommer från Lakanot som stöts mot bortre stolpen, och där är det så nära att en mexikan får en sista fot på den, men den går ut till en inspark, och ni kanske hör engagemanget, kommentatorerna som sitter in till argentinsk bollvinst nästan. La Pelota som är vår kommentatorsvän in till oss pratar om, det är ju bollen det. Han heter Juan Carlos alltså, vår mexikanska vän som ni får ha med här hela fotbollskvällen. Han jobbar för W Deportes. Mexiko nu då på höger sida med ett inlägg mot mitten, hamnar hos mexikan som bröstar ner till en lagkamrat, och då vaknade han till liv.
1: Vi säger tack så mycket till Susanne Andrén, till Jon Persson och till Juan Carlos där bredvid.
2: Ja?
3: Jag har aldrig hört något liknande. Faktiskt. Aldrig att jag har spilt in så mycket från liksom en konkurrent eller en kollega på det där sättet.
2: Min favorit är det på slutet när jag liksom är inne i ett resonemang och sen plötsligt hör man hur han bara oj, oj, oj, oj, och jag nästan tappar fattningen. Hur som helst, tillbaka till den här Copa Oro-titeln i fjol. I finalen där besegrade Mexiko USA, och där och då blev Gilberto Mora den yngsta någonsin att vinna en internationell seniortitel med sina 16 år och 265 dagar. Ett rekord som petar undan både Lamine Yamal från Spaniens EM-guldlag 24, unga Pelé vid VM-guldet 58. Och vem vet, kanske slussas han in nu av förbundskaptenen på samma sätt som han gjorde i den turneringen. Och då vet vi vem han är, Gilberto Mora, han som i mexikanska landslagets egna kanaler medger att resan till detta VM, det har gått otroligt snabbt. Men att han satte det målet redan kring den där mexikanska besvikelsen för 4 år sedan. Han lovade sig själv och sin pappa att, citat, jobba stenhårt för att vara med och spela för Mexiko i VM 2026.
4: Pues triste de que habíamos quedado fuera y eso. Y yo me acuerdo que le dije a mi papá que iba a seguir trabajando para poder pues estar en el siguiente mundial. Y
2: 18.00, vi blickar framåt nu. Tjeckien mot Sydafrika i samma grupp A, två som är lag som förlorade då sina öppningsmatcher och som har viktiga poäng som står på spel. I grupp B sen 21.00, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Vi kallar den livets grupp efter första omgången med alla lag på en poäng och ett gjort mål. Vad kallar vi den efter?

0: man går hårt på spelarnas karaktär eller uppförande. Också då, som du var inne på, hur de förhåller sig då till Sydkoreas obligatoriska militärtjänstgöring. Man läser ofta kritik av spelarna med liksom moraliserande ton. Och man fokuserar väldigt mycket på, liksom, står du upp för nationen eller sviker du den? De säger liksom rakt ut det som många kanske tänker i sina mörkare vrår i hjärnan, men liksom inte har vett något att låta bli och hålla inom sig liksom. I Sydkorea är du någonstans underkastad nationen. Och som om det inte vore nog, två oidentifierade män spionerade sen på Sydkoreas träning med hjälp av en drönare. Du har säkert hört om det här i Guadalajara där Sydkorea tränar. Det var sydkoreansk säkerhetspersonal som upptäckte de här männen och tog sen hjälp av mexikansk militär som sköt ner den här drönaren. Och innan militär sen kom till nedslagsplatsen hade de här två männen hunnit ta drönaren och lämna scenen. Enligt Sydkoreas landslag dock ska träningen egentligen bara hunnit gå igenom uppvärmningen. Så inga känsliga uppgifter ska ha kommit ut, så vitt vi vet.
1: Oj, det finns så mycket att hänga upp sitt intresse kring Sydkorea ju. Om inte man fastnar vid Mexiko, Ochoa och Mora. Vi återkommer till dem när vi är tillbaka imorgon.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
3: Nej, du har väl tagit ner appen, va? Du, nu är det dags. Ajabaja, har du inte gjort det? Vad ska du göra det? Det kommer ju alla sommarprat till exempel. Kommer man ju kunna lyssna som podd i appen. Och så kan du lyssna på oss i P4 Malmöhus live. Mycket bra, mycket behändigt. Hanna Palm heter jag som står och styr. Jag styr och ställer jag inte. Står och babblar i studion gör jag. Maria Mattsson finns på trafikredaktionen. Och svarar på nummer 020 999 444. Ut och styr och ställer det gör Hanna Littner. God morgon.
4: God morgon, dagen före midsommarafton. Inte så somrigt väder just nu, men jag hoppas att det blir bättre under dagen.
3: Ja, vi får väl se. Solen verkar stiga upp över Skåne. Emilio Garro, vi kan väl få nyheter också. Något i alla fall.
5: Självklart vi får nyheter och vi idag pratar med PTS, där Region Skåne har hävt avtal och polisanmält flera mottagningar.
3: Ja, det här vill du såklart höra mer om. Flera nyheter nu med Gustav och Söder och det ska handla om avtalet mellan USA och Iran. Klockan är 6 och vi säger god morgon.
6: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
7: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
6: De senaste veckorna har diskussionen om direkta samtal med Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat sådana förslag. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med särskilt sändebud för dialog med Moskva under ordnade former.
8: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
9: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland.

0: tycker hon?
1: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
0: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
2: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
3: Och reporter

0: på anstalter ska situationen analyseras av kriminalvården. Avslöjandet har gjorts av tidningen Arbetet och Seko-tidningen. Enligt kriminalvården är syftet med analysen att få uppdaterad lägesbild av hur allvarlig situationen är och vad myndigheten kan göra för att minska riskerna. I Nordnorge har insatserna mot ryska militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynja Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
1: Ja, den är ganska stor den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
2: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets fem första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
1: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
2: Kolahalvön är Rysslands nordvästligaste utpost och kraftigt militariserad. Här finns strategiska kärnvapen och viktiga flyg- och marinbaser placerade. Men vi ser inga hot riktade direkt mot Norge, säger Brynjar Stordal.
0: Och reporter här var Carina Holmberg. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustava Söder.
3: Och mitt namn är P4 Malmöhus. Nu börjar man bli redo för lite missanledning. Oj. Mitt namn är Hanna Palm. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Ja, den här torsdagen kan gå precis hur som helst. Herregud, jag tar in Maria Mattsson nu. Jag tycker det känns bäst så, Maria. Vad är det som händer i trafiken?
4: Ja, men god morgon. Här under natten så har det varit lugnt och morgonen, ja, det ser väl ut att börja på samma vis faktiskt. Inga större problem. Jag fick precis in ett signalfel som påverkar tågtrafiken mellan Malmö och Åstorp. Det är ett signalfel vid Kågeröd, så är det så att man ska åka tåg på sträckan så kan man räkna med förseningar. Men i övrigt så ser jag ändå ett rätt så bra trafikläge. Skulle det förändras så kommer jag såklart att uppdatera och du kan hjälpa till på nummer 020 999 444.

0: Kimberley och Eternity, det kan stå Sverige dyrt att missa EUs klimatmål. Det här gjorde du mig uppmärksam på, Emilio. WWF har ju skickat ut ett pressmeddelande om detta. Ju såklart, det kan ju vara ett hårt slag mot naturen och klimatet om då Sverige inte når EUs klimatåtaganden till 2030. Kan också slå ganska så hårt ekonomiskt. En ny analys av WWF visar att Sverige kan riskera böter på upp till 110 miljoner kronor plus 1,4 miljoner kronor för varje dag som målen inte uppfylls. Eventuellt så kan boten bli betydligt högre. Någonting som jag inte hade jättebra koll på. Att Nej. Man kanske faktiskt får betala böter för detta.
1: Precis, det är lite som Gustav Lind då, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, säger i det här pressmeddelandet. Slagkraftigt citat då får man säga. Klimatkrisen är inte bara en katastrof för naturen utan också en tickande bomb rent ekonomiskt.
0: Jag gillar inte tickande bomber.
1: Nej, man gör ju inte det. Men det är absolut en sån där aspekt som man inte riktigt nödvändigtvis tänker på när det kommer till liksom klimathot och sådär. Att även kan bli ganska kostsamt ekonomiskt. Miljonböter varje dag som vi missar EUs klimatmål.
0: Där ser man. Har man lärt sig något nytt även denna dag? Vad får vi höra om i våra lokala nyheter då?
1: Ja, i våra lokala nyheter så fortsätter vi följa PTSD härvan får man väl ändå säga att det är. För att de som har hängt med oss i nyheterna vet ju om att vi har rapporterat om att Region Skåne har hävt avtal och polisanmält till och med flera psykoterapimottagningar. I Skåne nu kommer det liksom en, vad ska man säga, en motreaktion på det, där man menar att hundratals patienter har blivit utan psykvård på grund av att Region Skåne då har hävt avtal med mottagningar och sådär, och flera behandlingar uppger att situationen skapat en osäkerhet och att många slutar ta emot patienter med posttraumatiskt stresssyndrom då, PTSD. De menar å andra sidan regionen att tilläggsutbildning krävs, men medger att avtalen är otydliga. Det är liksom, ja, det har konsekvenser åt båda hållen så att säga, den här situationen.

0: Imagine Dragons Thunder. Det lär ju kunna bli ordentligt mycket med Oscar på lördag. Har det pratats om, så här, passande nog till att Sverige spelar match mot, det är väl Nederländerna vad vi ska ta oss an. Så att det kanske blir till en ljudkuliss då av mycket, mycket Oscar. Kolla läget med vädret och SMH. Ungefär 0:20:35 får vi kanske en klarare prognos över midsommar. Helgen, midsommar står för dörren. Hörni, Nini, Emilio och Hanna. Ja, vad känner vi? Vad känner vi nu så här dagen inför midsommarsdoppardagen?
1: Men jag känner ändå att det liksom, känns lite härligt med midsommar. Alltså det känns lite kravlöst och det kanske är för att jag jobbar i och för sig. Och jag, liksom,
0: ja.
1: Det finns inga krav med att jag ska hitta på en massa saker. Så jag känner mig ganska lugn i årets midsommar. Men det är ju verkligen någonting som kan skapa lite ångest och lite sådär, åh, man måste förbereda en massa och ska man hitta på någonting kul och det måste bli en toppen dag och allt det där, va? Mm. Vad känner du lite nu?
2: Ja, men det är väl olika. Jag tycker väldigt mycket om midsommar, ser väldigt mycket fram emot årets midsommar. Men det har ju också funnits andra år när jag kanske inte haft så mycket planer, när det har känts, ja, men jobbigt att inte ha planer. Och det sitter säkert många där ute som kanske inte vet vad de ska göra imorgon. Både folk som kanske hade velat göra någonting och de som absolut inte vill, för att man inte firar högtider eller inte firar just den här, eller man jobbar precis som du. Det är så mycket med det här, och det här är också en sådär för många kanske sista självande dagen innan semestern.
0: Mm. Ja, just det, det är många som ska gå nu i dagarna, vissa somliga andra mig inklusive har ungefär en månad kvar innan semester. Men jag vill bara så här fastna lite vid det här med att jobba på midsommar eller jobba på högtider överlag. Det är ett väldigt bra tips om man är så här, alltså antingen att man inte har något firande inplanerat eller man generellt kanske inte har den här typiska, klassiska, traditionella familjen, typ att fira jul. Jag brukar gilla att jobba på julafton så här, för att då kanske det känns lite mer som en vanlig dag också, om man inte kan resa hem och hänga med sin familj till exempel. Eller man inte. Så att det är ett bra tips att jobba på högtidsdagar, för då känns det också lite mer som vardag, man får hänga med kollegor, lite så. Så att det tycker jag är ett ganska bra tips faktiskt.
1: Och har man förmånen att få jobba med det som vi jobbar med, så får man ju också vara andra människors sällskap om man jobbar.
0: Ja, exakt. Det beror ju helt på vad man jobbar med. Om man hatar sitt jobb, då kanske det är dumt att ägna en högtidsdag åt det. Men man får ju ofta lite bättre betalt också. Så att det är ju, ja.
1: Men jag har ju hört rykten om att Hanna Littner är ett stort fan av högtider generellt. Alltså Hanna, du är ju liksom någon typ av ansiktet utåt för ni som står och firar alla högtider. Och bara, jag liksom ser framför mig någon typ av AI-bild där det bara byts olika liksom outfits, där du står längst fram i ledet och firar olika högtider. Oavsett vad det är för högtid som kommer till dig, så står du och firar den.
2: Men jag tycker väldigt mycket om att fira saker överlag. Jag tycker att folk borde fira mer generellt. Alltså även, inte bara högtider, utan också så här, ja, men bara mindre saker i vardagen. Det är ju kul att fira. Det är kul att ordna. Alltså jag tycker ju det är roligt att vara den som ordnar.

regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack. Det säger stadens militär. Jämställdhetsministern Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.

0: så har vi valt att stanna upp och försöka få klarhet kring frågan, vad är det som gäller? Vilka krav ställer regionen egentligen på en behandlare för att de ska kunna bedriva PTSD-behandling?
1: Psykologen Manu Mahal jobbar på en mottagning i Limhamn i Malmö med avtal med Region Skåne. Flera mottagningar vittnar om att regionens agerande skapat en stor osäkerhet. De tre som blivit av med sina avtal och polisanmälts har inte kunnat visa upp intyg på att de har en tilläggsutbildning i traumafokuserad KBT. Men exakt vad tilläggsutbildningen ska innehålla är oklart, menar Manu Mahal.
0: Det är sällan att det kommuniceras tydligt i skrift, utan det kan ta ganska lång tid. Och tills dess så är vi lite utelämnade till att hoppas att vi gör rätt, helt enkelt.

0: att de utvecklar gråmögel.
1: Och väl hemma handlar det också om hur du hanterar bären. Framförallt att inte göra dem blöta i onödan.
0: Jag brukar faktiskt själv inte skölja dem. Man kan rensa och borsta bort lite om det är jord på dem eller sådär. Men jag tycker inte det är någon större anledning att skölja av dem i onödan. För då blir de blöta. Och blir de blöta så trivs också möglet lite bättre.
1: Och innan du ställer in jordgubbarna, tänk på detta. Gå igenom kartongen. Ett bär som redan börjat bli dålig kan påverka de andra.
0: Då är den sjuk och då kan den smitta de andra. Det är precis som när vi människor blir sjuka, då ska man isolera sig. Så ser man en dålig jordgubbe, då ska man direkt ta bort den därifrån.
1: Hanna Littner och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
2: Har du handlat gubbarna? Ligger de redo i kylen att förtäras? Oj, det är nog på min att handla lista. Ja, oj, nu känner jag pressen. Pressen kommer över mig här. Pressen inför min ensam midsommar tillsammans med två katter. Oh, hur ska jag hinna med allting? Ja. Vi får väl se. Finns det något jag behöver fixa också, tänker jag. Hanna Littner, du, om man ska ge sig ut inför midsommar, ja men ärende nu på morgonkvisten, vad möts man av för väder?
3: Jag sa ju för en stund sedan att det inte kändes så somrigt, men nu har ändå molnen spruckit upp lite. Jag ser blå himmel bland molnen som glider förbi. Känns som att det finns, ja, men, lite hopp om solglimtar och att, som att temperaturen är på väg upp.
2: Ja, det är på väg åt rätt håll alltså om man gillar värme. Jag ska ta och kika in på vår väderprognos. Ja, men vi går mot varmare tider vad det verkar. 20-23 grader kan vi förvänta oss idag. Kan vara mycket moln och någon enstaka skur, men på eftermiddagen då ska det spricka upp minsann.

0: Fix You. Sport ska det bli. Gissningsvis så handlar det om fotboll. Här är Radiosporten.
1: Radiosporten säger god morgon. Vi är en fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
0: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
3: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! En Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
0: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
4: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
5: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
4: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter här Gustav Ränkeskog.

0: bolaget ligger något i luften. Vi pratar om vad man ska göra på midsommar om man inte ska fira midsommar. Jag förknippar sommartid med skräckfilm. För när jag var yngre, eller när jag var liten och bodde hemma, alltså här kring 10-årsåldern, då gick det alltid på somrarna. På SVT hade skräckfilm på nätterna, så då satt jag ofta uppe på natten och kollade på skräckfilm. Och lite på tal om skräckfilm, så har vi dessvärre fått nyheter om en av de mest, 2000-talets kanske mest legendariska skräckfilmer, The Ring. Skådespelaren som då var barnskådespelare som spelar huvudskräckkaraktären Samara. Hon har dött. Devay Chase heter hon, och hon startade karriären redan som 20-åring. Hon var väldigt liten då, och hon var ju då rösten till Lilo i Lilo Stitch. Många har ju säkert sett den på svenska, tänker jag, så att man kanske inte har någon relation till den här engelsktalande rösten. Hon blev då 35 år gammal. Hon var då alltså med i The Ring, som kanske var en av hennes mest utmärkande roll, och också varit med i Förhäxad och Big Love och en massa andra filmer och serier. Och tyvärr så har hennes liv då kantats av missbruk och hemlöshet och så, men vilket avtryck hon har gjort i skräckfilmshistorien. Hanna Littner, har du sett den här filmen The Ring?
1: Ja, det här var en film som någon slags ikonisk skräckfilm som det känns som kom när jag var tonåring. Har absolut sett den, och det var ju en sån där film som verkligen satte sig i en.
0: Ja.
1: Det var någon scen med, vet du vad, badkar eller dusch man blev rädd för bland annat. Och så var man rädd för tvn.
0: Mm. Ja, för de som inte har sett det, Emilio vet ju till exempel.
2: Det blir jag.
0: Du är ett blankt blad när det kommer till den här filmen, som ju från början är en japansk skräckfilm. Såklart, japaner är ju bäst på skräckfilm. Ringu heter den på japanska. Alltså om man ska då snabbt dra plotten, nu blir det spoiler alert för de som inte har sett den här filmen som kom ut 2003, alltså när jag var 13 år. 12-13 år där någonstans kommer den ut. Det handlar om ett VHS-band som det vilar en förbannelse. Om du tittar på det här VHS-bandet, då drabbas du av en förbannelse och så kommer du dö inom 20 dagar. Och då

0: hade huvudkaraktären då, Naomi Watts, hennes systerdotter dör på grund av det här. Och tyvärr så kollar Naomi Watts på det här kassettbandet och då är det bara okej. Okay. Japp, nu har jag 20 dagar på mig att lista ut vad det här handlar om. Och det är ju... Ja,
1: det, en journalist läste jag.
0: Ja, en journalist, precis. Och i filmen så får man ju då se själva vad som syns på VHS-bandet. Och då hörde jag, eller jag läste på TikTok, för man började prata om den här filmen. Och då var det någon som sa att ja, men vi var och kollade på den när den gick på bio, när det var premiär. Och då, under själva visningen, så är det någon som har glömt att lägga på mobilen på ljudlös. För att det är det, när man har sett den här filmen då, då ringer telefonen. Och då vet man att nu
2: är det kört. Nu är det kört.
0: Jajamensan. Och folk skrek. Folk skrek rakt ut i biosalongen. Och bara, nej! Ah! Nu är vi alla drabbade. Ja, men väldigt tragiskt såklart. Att det, tyvärr har vi ju sett det med barnskådisar tidigare.
1: Att det känns som att det finns ett litet mönster. Lite som man pratar om i amerikansk fotboll. Att många liksom får mycket hjärnskador av alla slag och alla smällar mot huvudet, så finns det ju tyvärr ett mönster bland många barnskådespelare som råkar ganska illa ut och inte får så härliga liv efter.
0: Nej, så att nästan, om man ska vara sån, att det nästan vilar en förbannelse över de som är barnskådespelare. Ironiskt nog att det blev så här. Hon, som sagt, försökt, agenter och familj och så har försökt hjälpa henne länge, men det gick tyvärr inte att rädda henne. Men vilket avtryck hon har gjort, där är ju liksom vid det här laget en kultförklarad skräck film. Emilio, du har att göra.

0: känna in den här torsdagen när det nog finns en hel del förväntningar i luften på olika håll.
1: Ja, det tänker jag mig också. Emilio, vi har ju förväntningar, höga sådana, på våra lokala nyheter också. Vad hör vi om?
2: Jo, men man kommer ju inte runt att vi ändå pratar lite midsommar, och hos oss där får du tipsen på hur du får jordgubben att hålla längre.
1: De kan ju vara lite svåra att hitta i år tydligen, så att man får ta vara på det man har. Nu är klockan 7 och vi får nyheter från Ekot.
3: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
4: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
5: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
6: De gör vad de kan, så att säga.
5: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
7: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
3: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
8: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
9: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
10: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
11: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
12: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
13: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
9: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
14: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
9: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
15: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
9: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
16: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
3: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
17: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
18: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre

0: partiledare och premiärminister Ann Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
2: Det är P4 Malmö hus. Du lyssnar på det torsdag den 18 juni, året är 2026, klockan är 7:05. Ja, då har vi rätt ut allt det praktiska om vad det är för dag som du vaknar upp till. Frågan om morgontrafiken har dragit igång vid det här laget. Maria, vad säger du?
3: Ja, det är ju både morgon, midsommar och semestertrafik just nu, så att ja, och det resulterar väl i att det funkar faktiskt rätt så bra. En bil har blivit stillastående i Ystad på väg 9 vid Kristianstad-rundellen eller Tommelilla-rundellen, beroende på vad man ska köra. Där är det just nu en personbil som står inne i cirkulationsplatsen, och det påverkar alltså dig som kommer på, ja, det kan man, alltså kommer från E65-an väg 19, så ja, det är precis i den rondellen i Ystad som man korsar där. Jag kan annars konstatera att det verkar funka rätt så bra här, men vi håller dig uppdaterad om läget skulle förändras. Vill du tipsa trafikredaktionen så kan du ringa 020 999 444.

Bruno Mars, I Just Might. Tråkiga nyheter kommer från England, det engelska Nottinghamshire som vi ska till. Det handlar om ett träd som är mer än 1000 år gammalt i Sherwoodskogen. Säger det någonting? Sherwood

0: kända ekar. Det här trädet har dött. Och det här slog inte ut löv i år efter flera år av torka, extrem värme och långvarig mänsklig påverkan. Och nu har man då konstaterat att det här trädet inte lever längre. Alltså tänk att det är alltså, mer än 1000 år gammalt. Mm. Det är ju helt otroligt. Den här är ju då legendarisk. Man har ju då sagt så här att, ja, men att den gav skydd åt Robin Hood och hans följare. De flydde från sheriffen av Nottingham och har lockat besökare i många, många generationer. Kanske är det någon som lyssnar som har varit och sett detta träd. Det kan vara så att mänsklig, liksom, att man har försökt att rädda det här trädet faktiskt har lätt till det motsatta. Att det kan ha bidragit till det förfallet då. Man har ju då försökt stötta upp de här grenarna med metallkedjor och trädstöd sedan 1904. Och så, sen har man också fyllt igen håligheten med betong. Frågetecken, tycker jag låter jättedumt så, utan att vara någon arborist. Experter menar då att det här har då försvårat trädets naturliga åldrande. Så att det som står kvar nu, det är död ved, och det är också fortfarande viktigt för ekosystemet. Så att rest in peace.
1: Verkligen, rest in big power in detta träd.
0: Big wooden pieces, ja, får vi säga. Du, Emilio, här på hemmaplan då?
1: Jo, men vi pratar också lite liksom, ja, trädgård, träd, ja, lite jordgubbstips.
0: Ja,
1: va?
0: Ja, ja, ja.
1: För vi kommer ju inte runt att det är faktiskt midsommarafton imorgon. Och då måste ju vi leverera konsumentupplysande journalistik, Hanna Palm. Mm. Och hur gör man då det? Jo, till exempel genom att ge tips på hur man får jordgubben att hålla lite längre. Vi har pratat tidigare i veckan om att det är lite jordgubbskris i Skåne. Inte bara i Skåne, i hela Sverige. Och om man vill höra jordgubbstipsen, då rekommenderar jag att lyssna på Johan Stenberg, professor i växtskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. För han har koll på läget. Det kan man höra här om 18 minuter i nyheterna. Eller som alltid, Hanna Palm, i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, in och lyssna redan nu. Eller så stannar du kvar där och så njuter du av Ellen Krauss i natt. Och vi säger god morgon!

0: Lite när du är sugen på att höra vad de har på G, våra skåningar där ute.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, till exempel så har vi Thomas Lundgren som ska ut och spela golf. Det är inget så här traditionellt som jag förknippar med midsommar, men det låter väl härligt. Thomas, på med solskydds lite kräm i helgen, va? Glöm inte öronen för att det kommer vara varmt. Jag tänker en golfbana, ett bra ställe att bli bränd på om det gassar på solen, tänker jag mig.
1: Just det, och så kanske ha med sig något litet regntätt också, för visst är det också lite skurigt, kanske framförallt på lördag där.
0: Ja, precis. Det kan ju komma lite oska. Ja, då ska man ju verkligen inte vara ute på någon golfbana, det kan vi ju säga. Det är ju sen gammalt, att om det är blixar och oska, då ska man inte vara på öppna fält. Så att skippa golfen eventuellt på lördag kväll. Vi reder ut lite närmare med vädret med SMHI senare. Men det här tycker jag låter väldigt trevligt. Anna Olsson, jag ska jobba på midsommar, är på Sofieros slott och slottsträdgård och släpper in glada midsommarfirande gäster i entrén och önskar alla glad midsommar och det ska bli fint väder. Det är nästan som att fira midsommar, eller vad säger du, Hanna? Nästan.
1: Man får i alla fall vara väldigt nära andra som firar, då är man ju också en del av deras firande om man är den som står och säger välkommen. Det tycker jag lät heller precis på samma sätt som Emilio pratade innan om att få vara. Ja, men att få jobba radion högtid och få hålla sällskap till folk där ute.
0: Ja, tänk det. Alltså Anna, vilket toppen jobb att ha på midsommar. Lars har en riktig pang midsommar framför sig som jag är typ sugen på att hänga på. Lars skriver in, ta nog en tura med Sundsbussarna och käka lunch i Helsingör. Sen tar jag några öl på Axeltorvet och sen kanske hem till katten efter det. Alltså Lars Hallar, du lever min dröm. Faktiskt, tycker det låter alldeles underbart.
1: Och, härligt.
0: Ja, hörni, fortsätt höra av er och berätta, vad har ni för planer i midsommar? Du som kanske inte då firar midsommar. Kom igen och hör av dig!

Du som inte ska fira midsommar, vad ska du göra? Det vill vi veta. Idag, det är inte alla som firar midsommar och det är inget tvång heller. Det finns annat man kan hitta på. Hanna

0: De Chanté när vi tar oss ut i trafiken med Maria.
1: Ja, och då ska vi till E6 Yttre Ringvägen i Malmö där vi just nu har en tappad regel som ligger mitt på vägen i höjd med trafikplats Fredriksberg. Och det påverkar då dig som kör på E6 Yttre Ringvägen vid Fredriksberg nummer 14. Och det påverkar dig som kör i riktning norrut mot Helsingborg. Personal är på väg ut till platsen.

0: Hassel in när klockan blir 7:55.
1: Det kan ta upp till ett år för att få ebolautbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.

0: Det är Run Shape of You. Vi ska få lokala nyheter. Vi får dem från Emilio Garro nu när klockan är 7:30.
1: Jajamän, och vi börjar med att projektet att säkra det skånska dricksvattnet blir flera miljarder dyrare än planerat, det rapporterar Sydsvenskan. Det råder vattenkris i Skåne och det betyder nu att 1 miljon skåningar ska få sitt dricksvatten från Småland enligt tidningen. I nuläget kommer nästan hälften av Västskånes dricksvatten från Vombsjön. Resten av vattnet kommer från sjön Bolmen i Småland. Men miljöförstöring och klimatförändringar gör att Sydvatten inte vågar lita på vattnet i Vombsjön. Därför vill de att Bolmen ska försörja hela västra Skåne med dricksvatten. Resultatet? Ja, det blir ett jättestort rör genom Skåne. Något som kommer bli en dyr räkning för skåningarna.
2: Jordgubben är midsommarens huvudperson. Men de röda läckerheterna blir snabbt dåliga. Här är knepen som gör att bären håller längre, både när du plockar dem och när du fått hem kartongen.
3: Plocka bären så sent som möjligt skulle jag säga. Om du har en bjudning idag eller kväll så plocka bären idag.
2: Det säger Johan Stenberg, professor i växtskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
3: Plocka inte bären flera dagar i förväg, för att då är det större risk att de utvecklar gråmögel.
2: Och väl hemma handlar det också om hur du hanterar bären. Framförallt att inte göra dem blöta i onödan.
3: Jag brukar faktiskt själv inte skölja dem. Man kan rensa och borsta bort lite om det är jord på dem eller sådär. Men jag tycker inte det är någon större anledning att skölja av dem i onödan. För då blir de blöta. Och blir de blöta så trivs också möglet lite bättre.
2: Och innan du ställer in jordgubbarna, tänk på detta. Gå igenom kartongen. Ett bär som redan börjat bli dålig kan påverka de andra.
3: Då är den sjuk och då kan den smitta de andra. Det är precis som när vi människor blir sjuka, då ska man isolera sig. Så ser man en dålig jordgubbe, då ska man direkt ta bort den därifrån.
2: Hanna Littner och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
0: Nu tänkte jag att jag skulle dra en till nyhet, men det skulle inte alls. För vi ska ju få in SMHI här om en liten stund och prata om midsommarvädret. Ja, men hur blir det nu egentligen med åskovädret på lördag? Jag är mycket nyfiken på det. Morgondagen också. Midsommarafton.

0: Ricky Martin La Copa de la Vida, eller som han egentligen heter, Emilio.
1: Enrique Martin Morales.
0: Ah, se där. Underbart, vi dansar in till Hilda Westberg på SMHI. Hilda, vi står inför midsommar, men ska vi ändå ta och riva av torsdagen nu lite snabbt först? Hur blir dagens väder?
2: Ja, molnigheten kommer att minska allt mer här under dagen, så att under eftermiddagen och kvällen så har vi ändå en mestadels soligt väder. Dessförinnan en temperatur på strax över 20 grader.
0: Okej, ja, men du, är det här liksom, kommer det vara en försmak på morgondagen på midsommarafton, eller vad tänker vi framåt, hur utvecklar sig vädret?
2: Ja, men det tänker jag, och så kommer ju temperaturen att stiga successivt här kommande dagar. Så utöver det, en temperatur som blir högre imorgon då vi når upp mot 24-25 grader och kan passera lite något regnstråk på morgonen imorgon, sydkusten där, Skåne. Men sen på dagen drar det bort och det blir allt mer sol som varvas med lite ganska oskyldiga stackmoln.
0: Men gissas, du sitter där och säger då att det kommer bli en solig, på det stora hela en solig midsommarafton med ganska höga temperaturer alltså.
2: Amen.
0: Aj, aj, aj, aj. Det är inte illa. Vi måste ju faktiskt ändå gå in på midsommars på dagen också, på lördag. Jag har som sagt hört rykten om oska. Blir det ett oskoväder som vi får njuta av lagom till fotbollen på lördag?
2: Ja, det är fortfarande kvar i prognosen att det ska komma in ganska kraftiga åskskurar här med den här varma luften. Det blir ytterligare högre temperatur på lördagen med upp mot 28-29 grader. Och med det också en hel del fukt, så skurar med åska finns kvar, ja.
0: Okej, men vi i alla fall kan glädjas åt att midsommarafton, det blir ju, verkar ju bli riktigt toppenväder, och vi skadar väl inte med någon liten skur här och var. Det hör väl

0: Och med det så ska vi väl ta och hoppa in till Magnus Wahlman på Radiosporten. England vann ju premiären i VM. Ja, det blir fotbollssnack.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Ja, det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, egentligen portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes bolltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Vi väntar på VM-fotbollen senare idag.
7: Ja, då får vi samtal från E6 Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Fredriksberg nummer 14. I riktning mot Helsingborg, alltså norrut, där är det en tappad regel, något större föremål som man inte vill köra på, som ligger alltså på E6an vid Fredriksberg i riktning norrut. Vi kan också berätta att om du kommer på E6an från Trelleborg innan Maglapsrondellen, det är precis när 90-sträckan börjar, då ska det ligga en större gren mitt på vägen som man inte heller vill köra på E6an. Alltså det här är om du kör från Trelleborg och kör mot Malmö innan Maglapsrondellen på 90-sträckan. Där ligger grenen.

0: Denna skepsis.
1: Jag vet inte riktigt. Malmö FF har ju en spelare som heter Stefan Ovechia. Han håller också på att släppa musik på sidan. Och det finns någon, det är liksom en gubbnerv i mig som är sådär, ja, men ska du inte fokusera på det du är bra på istället? Men herregud, det är klart att människor ska få liksom utlopp för sina kreativa ådror också.
0: Ja, vad känner du, delar du denna skepsis, Hanna, kring Mondos musikkarriär på sidan om sitt hoppande?
2: Jag tycker det var lite hårda ord så här på morgonen från Emilio. Mm.
1: Någon måste säga sanningen.
2: Nej, men visst, han har väl släppt musik innan han hade fram det, så man var väl lite förvånad då också. Men sen vet, alltså, man vet ju också att det finns ju mycket folk som bara är så där. Du vet, själv kämpar man för att vara helt okej på en grej, så finns det andra som är jätteduktiga på flera. Så att det är, jag har inte lyssnat särskilt mycket på hans musik, skulle jag vilja säga.

0: högtider som finns, utan också en hyllning till dagen då jag träffar min nuvarande fru, säger Armand Duplantis enligt pressmeddelandet. Jag hittar tyvärr inte den. Det känns som att den kommer komma ut imorgon, va?
1: Ja, det är, men folk kommer höra den på sina håll.
0: Det tänker jag mig.
2: Ja, nej, men det är ju också det här med, det finns ju ändå lite sådana. Jag nåddes själv av en nyhet som jag nås av en gång om året, den här tiden på året. Och det är ju att Håkan Hellström har en midsommarlåt som bara går att lyssna på över midsommarhelgen.
0: Vilken är det då?
2: Ja, men han har gjort en låt som heter Snapsvisa.
0: Oj!
2: Som liksom dyker upp. Den finns på en vinyl, liksom på fysisk platta, så att säga. Men om man vill streama den här låten så dyker den liksom bara upp lagom till midsommarafton, och sen försvinner den igen efter midsommarhelgen, och så får man vänta till nästa år.
0: Alltså nu ska vi, nu i talande stund så kan det vara så att jag hittar denna lilla truddelutt. Vi ska se om jag hinner få in den här. Jo, men det får jag, för vet ni vad, jag gör ju precis vad jag vill. Vi ska se, ja, men här har vi då Snapsvisa. Det är en kort liten bit. Jag har aldrig hört det här, så att jag tar min hand ifrån detta, som min mormor skulle ha sagt. Och bara så
1: att lämna nu över ljud och bild till guys finest, Håkan Hellström.
0: Jag tänker jag gör det. Vi har Håkan Hellström här och Snapsvisa.
1: Varsågod, Håkan.

The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. När jag var ung, då ung, ja, ni förstår vad jag menar. När jag var typ så här tonåring, närmare vuxen domen som det heter, då romantiserade vi, ja, men typ så här 60-70-talet, kanske till och med 80-talet, så här, åh, hippieeran, och bara tänk om man hade varit ung då, wow, vad häftigt det hade varit och så. Nu vet jag att dagens generation, alltså de som hänger på typ så här, ja, men på kanske på TikTok främst, alltså de som är, ja, men kanske i tonåren, i den åldern som jag var då, de romantiserar nu tiden när The Black Eyed Peas I Got a Feeling kom ut. Det var 2009, då var jag 18 år. Så det känns som speciellt att man bara, okej, så att nu är jag så pass gammal så att den yngre generationen nu romantiserar tiden när jag var ung och i deras ålder. Men det var goda tider. Det var sen att säga, ni missar någonting. Det gjorde ni, ungdomarna.

0: branden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls två personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
1: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
2: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
3: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
2: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
4: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
0: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
5: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrat ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
0: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sätts sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
6: Och det här är P4 Malmöhus. Klockan är 7:05. Tiden fortsätter att gå in mot midsommarhelgen så småningom. Torsdag idag den 18 juni. Hoppas att du har det bra vad du än är och vad du än gör. Är du ute och kör bil kan det vara bra att lyssna extra noga nu om det är så att det händer något särskilt. Maria Mattsson, vad säger du?
7: Ja, det har väl mest varit tappade saker som ställer till det, och det var bland annat en regel som låg på E6 yttre ringvägen, den ska vara borta. Men det ligger en gren också, en större gren på E6 om du kör från Trelleborg.

0: Hon har haft avtal med flera mottagningar och polisanmält dessutom flera. Nu kommer kritik mot Region Skåne som där psykoterapimottagningar menar att situationen skapat osäkerhet och att många slutar ta emot patienter med PTSD då. Å andra sidan menar då regionen att tilläggsutbildning krävs för att kunna behandla PTSD. Den medger att avtalen är otydliga. Det kan man höra mer om i nyheterna här om 21 minuter. Eller som alltid i appen Sveriges Radio.
1: Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Jag vurmar för denna app. Då kan du lyssna på oss live också. Så missar du ingenting. Bland annat så ska vi prata lite. Ja men... midsommarfirandet och så, kanske ur ett annat perspektiv. Jag tänker, jag lämnar det där. Fortsätt lyssna. Peter Gabriel nu.

0: Peter Gabriel och Sledgehammer i P4 Malmhus. Ja, midsommar är kanske det mest svenska av allt som ju står för dörren nu. Ja, men strålande sol och mat, utomhus och dans och blommor och jordgubbar och så himla trevligt och midsommarstång. Eller är det så för alla? Välkommen till studion, Ildiko Fritz, författare till boken Lika barn. Välkommen hit, Ildiko. Oj, nu ska du få rätt mikrofon också. Så, ja, hej.
1: Tack snälla.
0: Du har ju skrivit en bok med en del liksom fokus på just det här med midsommarfirande. Att kanske komma från ett annat håll. Ett perspektiv som vi kanske inte pratar så mycket om. Det här med att de som inte är kanske inne naturligt i det här svenska midsommarfirandet. Men till att börja med, lika barn, alltså, vad handlar det om med dina ord?
1: Jo, men det är en modern midsommarnattsdröm kan man säga. Som handlar om fyra Lunda-studenter som åker till

0: Åland för att fira midsommar, som kanske är den mest svenska av alla högtider, i alla fall den mest typisk svenska enligt vad som brukar skildras i media. Men i det här fallet blir det kanske lite mer av en midsommarnatts mardröm i vissa fall. Mm-hmm. Och det är en bok som är baserad mycket på mina egna minnen. Jag var själv student i Lund på 00-talet, så det finns mycket igenkänning för dem som är det. Men framförallt är det ju en bok som handlar om hur, vem som får kalla sig för svensk, vem som får känna sig hemma här, vem som har en koppling till vilka traditioner. Och ja, och då är ju handlingen förlagd till midsommar, just för att det är den här typiskt svenska högtiden. Samtidigt är det en vanlig arbetsdag för många på fredag och även på lördag. Och därför så blir ju också klasskillnaderna och skillnaderna i härkomst väldigt tydliga på just midsommar.
1: Mm. Och jag tänker det kanske blir ännu tydligare nu när, ja, men som vi gör inom, alltså i många mediehus, tv, radio, tidningar, alla dess midsommarhysteri, lite också som det kan vara på jul. Och att det blir det här antagandet, så här, det här är någonting alla firar och någonting som alla är med på, men det är ju absolut ingen självklarhet, och det är väl kanske det lite som du är inne på där.
0: Ja, men precis, det finns ju ett antagande kanske om att vi har det så här i Sverige. Men vi i Sverige är ju en heterogen grupp som har många olika bakgrunder, många olika situationer. Och det är inte alla som har tillgång till sommarhus och landställen och den här Bullerby-midsommaren som man ofta ser i media.
1: Mm. Jag själv kommer ju från Finland och är ju ändå invandrare i det här landet, men jag har ju det här midsommarfirandet med mig i bagaget. Det gör vi ju också i Finland, men alltså för någon som kanske tar det för givet så här att ja, men det här vet alla exakt vad det är och vi får det med modersmjölken. Hur är det att se det lite utifrån? Liksom att det här är en sån himla självklar gemenskap för inom citationstecken alla, eller många i alla fall.
0: Men jag tror att för de som i likhet med mig är uppvuxna då i det här mellanförskapet, det är ju du också, men kanske inte just när det gäller midsommar så mycket, så har man ju den här dubbla identiteten. Man är, ibland tillhör man majoritetsbefolkningen och räknas som det, och ibland så räknas man som något annat trots att man själv inte är invandrare i många fall. Och det blir lite en dubbel identitet, så ibland betraktar man utifrån, ibland betraktar man inifrån. Och det tycker jag är ett perspektiv som är underrepresenterat i litteraturen och i kulturen rent generellt.
1: Kanske är så att det finns någon som lyssnar nu och som känner igen sig i det här som du pratar om, och som känner det här med, ja, men att man kanske slits mellan olika världar och man kanske vill känna sig mer hemma i, jag vet inte om det kan vara då midsommarfirandet eller vara okej med att man kanske inte liksom är en naturlig del av det. Alltså så här, har du något tips, liksom, hur hanterar man då till exempel midsommar?
0: Jag tänker det är en ganska allmänmänsklig företeelse att känna sig utanför i vissa sammanhang, och du kan ju vara hur svensk som helst på alla sätt och fortfarande känna dig utanför i din egen familj. Så det handlar ju om ganska allmänmänskliga upplevelser som vi alla delar. Så jag tror att vi är hjälpt av, tror jag, att inte tiga ihjäl det här. Så jag är väldigt tacksam att jag får komma hit och prata om boken, att boken har fått komma ut, att den finns, att vi börjar skildra fler perspektiv på hur det är att vara svensk faktiskt på riktigt, bortom den här myten om att alla firar midsommar i Bullerbyn. Det gör vi faktiskt inte. Mm. Vissa av oss firar inte alls.
1: Och vad skönt det kan vara för folk att höra det också. Man behöver inte fira, och det är okej att inte fira. Det finns många som inte firar. Och det,
0: ja,
1: går bra ändå.
0: Absolut, det tänker jag.
1: Du, den här boken Lika barnen kom ut förra året. Håller du på med något nytt nu?
0: Jo, men det gör jag. Fast det är lite annorlunda. Men finns samma teman såklart. Men jag skriver på en pusseldeckare faktiskt.
1: En pusseldeckare? Ja. Men så intressant. Och när tänker du att den ska finnas i bokhyllan då?
0: Ja, det får vi väl se. Men det får ni hålla utkik framöver. Ja,
1: du, Ilik och Fritz, kan vara så att vi får bjuda in dig igen då när nästa bok kommer ut. Men alltså författare av Lika barn. Du ska ha stort tack för att du var med i P4 Malmöhus.
0: Tack snälla.

0: Lost and Found. Lite ekonyheter på en minut kommer här.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
2: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
1: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.

0: That's the way it is. Du som inte ska fira midsommar i helgen, vad ska du göra? Det vill jag veta. Kim Arengberg har skrivit in: hoppas på goda nyheter från sjukhuset, att min man ska få komma hem och resten är oviktigt. Kim, jag håller alla tummar och alla tår för att det blir goda nyheter. Oh, hoppas verkligen på det. Nu blir det nyheter.
1: Psykoterapimottagningar är kritiska mot hur patienters vård avbrutits tvärt när Region Skåne hävt avtal och polisanmält mottagningar. Och flera behandlare vågar nu inte ta emot patienter med posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD.
2: Så har vi valt att stanna upp och försöka få klarhet kring frågan, vad är det som gäller? Vilka krav ställer regionen egentligen på en behandlare för att de ska kunna bedriva PTSD-behandling?
1: Psykologen Manu Mahal jobbar på en mottagning i Limhamn i Malmö med avtal med Region Skåne. Flera mottagningar vittnar om att regionens agerande skapat en stor osäkerhet. De tre som blivit av med sina avtal och polisanmälts har inte kunnat visa upp intyg på att de har en tilläggsutbildning i traumafokuserad KBT. Men exakt vad tilläggsutbildningen ska innehålla är oklart, menar Manu Mahal.
2: Det är sällan att det kommuniceras tydligt i skrift, utan det kan ta ganska lång tid. Och tills dess så är vi lite utelämnade till att hoppas att vi gör rätt, helt enkelt.
1: Ansvarig enhetschef Marie Månsson säger att det är tydligt i avtalet att det krävs en tilläggsutbildning. Men hon kan inte svara på vilken eller hur omfattande.
3: Det kan man ju då tycka att det står ju inte tydligt i förfrågningsunderlaget. Vi behöver också arbeta på att bli tydligare i avtalet. Så det ser vi ju nu över.
1: Flera hundra patienter fick i samband med de hävda avtalen sina behandlingar abrupt avbrutna. Även patienter som inte behandlats för PTSD. Manu Mahal säger att de kanske för första gången öppnat upp sig.
2: Man förlorar en tillit till att kunna öppna upp till en ny främmande person.
1: Marie Månsson beklagar att patienter drabbats.
3: I ena liksom änden kan det bli rätt och i andra kanske lite fel, men vi måste agera när det inte utförs utifrån så som det är stipulerat i avtalet.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: I Malmö har politikerna beslutat om fler bullerkameror som ska samla in och dela information om fortkörare med polisen för att utmana lagstiftningen. Men det kommer inte att ske.
5: Men jag kan inte skicka över någon information till polisen om det bryter mot lagstiftning.
4: Tobias Nilsson är direktör och högsta chef för fastighets- och gatukontoret som av politikerna blivit ålagda att samla in och dela informationen med polisen. Förvaltningen bedömer att det är olagligt och kommer inte att göra det. Tekniska nämndens ordförande, socialdemokraten Andreas Schönström, säger till Sydsvenskan att nu kör vi över juristerna. I P4 Malmöhus uttrycker han sig mer diplomatiskt.
6: Jag ska understryka det att vi kommer aldrig någon gång tvinga förvaltningen att bryta mot lagen. Men syftet med beslutet är att utmana lagen.
4: Förvaltningens anställda behöver inte ligga sömlösa

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Officiella VM-låten för i år, det vet du ju. Passa bra, för nu blir det Radiosporten med Magnus Wahlman. Och där blir det mycket fotbolls-VM.
1: England har gjort entré i VM.
2: Smart, snabb boll i djupled. Och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blir en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten, och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England, och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson. På lördag spelar Sverige.
5: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
6: Oj, det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del, utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
1: Reporter Kristoffer Karlsson. Svensk domare Glenn Nyberg i nattens möte mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu golf.
7: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren, som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
8: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu, så är det, han är nästan med och slåss varje vecka.
7: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
8: Nej, det är oerhört nära, skulle jag säga. Jag skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner Major 2026 eller 2027.
1: Reporter här Martin Hedberg. Vi rekommenderar podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio.

0: Big Mountain, Baby I Love Your Way. Nu är vi ju inne i förberedelsernas tid så här inför midsommar, om det är så att man hade tänkt fira. Och sången, det är väl för många ett så här givet inslag kring långbordet. Men hur blir man då proffs på att fixa ihop sånghäftet? Med mig nu har jag Johanna Ise som är reporter och som har jobbat på Kulturnytt och som kommer att höras här i kanalen i sommar. Ja. Hej, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du, jag har fått höra, alltså det här kom på ryktesvägen på redaktionen. Det började tisslas och tasslas och bara, Johanna, alltså hon liksom är den som är bäst på att fixa till just sånghäften då inför midsommar. Ja, nu får du bara hacka i dig det. Du, men hur kommer det sig att det här har blivit din uppgift i kompisgänget?
1: Ja, men jag är väldigt dålig på att laga mat. Och jag är väldigt fattig, så jag kan liksom inte köpa några dekorationer eller någonting. Så det började liksom att jag var så, ja men jag fixar sånghäfterna. För det kostar liksom ingenting, eller ja, någon utskrift här och där. Det är bara, och det är kul att göra, och man känner också en väldigt så här stor makt, man får bestämma över hela kvällen. Det är jag som sitter så varje kvart och är så här, nu kör vi sång, nu blir det sångdags.
0: Du är lite DJ för kvällen, kan man säga.
1: Ja, jag är verkligen, och jag behöver inte heller så här hålla på med en spellista som alla ska bli nöjda med, för sånghäften, utskrivna sånghäften i pappersformat, det vågar ingen kritisera. Alltså ingen kommer med kritik där, för det är liksom, då har man lagt tid på det.
0: Alltså du har verkligen hittat ett genidrag, speciellt om du
1: Absolut.
0: Är inne på, om man liksom inte har en massa pengar över för att hålla på och köpa mat för ett helt sällskap. Nej. Eller dekorationer och jordgubbar och hela tjottaringen, man blir ju ruinerad för mindre. Så att, mycket bra tips för de som har det lite knapert.
1: Sånghäften billigare än västerbottenost.
0: Ja, alltså
1: verkligen.
0: Eller alla andra ostar för den delen.
1: Ja.
0: Det är liksom en guldpris på det, känns det som.
1: Precis.
0: Men du, hur ska man tänka då om man känner att, ja men okej, då kanske det här ska bli mitt nya uppdrag i livet. Att fixa till ett sånt här sånghäfte. Vad är nyckeln till framgång för att det ska bli ett bra sånghäfte?
1: Alltså, jag har ju ganska annorlunda låtar i mitt sånghäfte. Det är inte Små grodorna. Jag har aldrig sjungit Små grodorna, utan jag kör ju låtarna jag vill ha. Och sen så brukar jag lägga in ganska många så att det ska finnas någonting som alla gillar. Så att vi har ju så vanliga sommarlåtar, liksom så Ted Gärdestad typ, men också så Kapitalismen av Fred Åkerström liksom. För om man lägger in så jättemånga så kan jag liksom säga, ja men nu ska vi sjunga en låt. Och sen så tar jag Visa över vindens ängar och ser folk, ja men den vill vi sjunga. Eller så vill de inte det, så kan man liksom välja att vraka lite allihop. Det tror jag är nyckeln.
0: Brett, många låtar och ett mycket brett spektrum.
1: Ja, brett spektrum. Jag har Hula Bandula Band och Cornelis Vreeswijk liksom. Det är ett brett spektrum.
0: Men du, alltså går du att säga då, alltså, finns det något maxantal sånger, eller kan det bli för, kan ett häfte blir för fett så att man känner oj, det här är en lunta att ta sig igenom.
1: Alltså, man får ju köra dubbelsidig utskrift så ser det mycket mindre ut än vad det är.
0: Smart.
1: Ja, nej men jag tycker att så här, hur många låtar blir det på en kväll? Om man säger att man sjunger 3-4, det kanske inte blir mer än så. Så vill man ha några snapsvisor på det också. För det tycker jag ändå att man ska ha. Liksom. Det får bli hela en gård några gånger ändå. Men så då kanske man ändå ska ha typ 8-10 stycken. Och så väljer man mellan dem. Så blir alla nöjda. Det beror ju på hur stort kompisgäng man har också, hur många viljor man ska parera liksom. Men jag, i mitt sång efter tror jag har 10 stycken.
0: Just det. Ja, men det låter ändå rätt så lagom. Men du, kan man ta ut svängarna hur mycket som helst när det kommer till låtgenre och så här? Jag brukar ta ut så här, att vi aldrig spelar typ så här norsk dödsmetal. Skulle funka i ett midsommar efter?
1: Alltså det funkar ju inte, för man vill ju ha allsångskänslan. Så jag tycker ju om de här, så här trubadurlåtarna. Men jag vet inte, du sjunger verkligen death metal på midsommar.
0: Skulle det kunna gå? Det kunna
1: i funka? Finland, on the works, okay. In Finland.
0: Just det kanske är en kulturell skillnad där. Men ändå, man får vara lite inom rimlighetens gränser.
1: Inom rimlighetens gränser. Jag tycker det är väldigt fint med så visor. Och jag tycker det är fint med, alltså jag har mycket nationalteatern. Ja. Så det kan ju vara lite proggigt, lite rockigt. Röda bönor tycker jag om att ha med också. Men det ska ju vara något som går att sitta så 15 pers och ha en trevlig allsång liksom. Och vi brukar ha väldigt trevligt, förutom någon gång när det var någon som skrek ett väldigt fult ord mot
0: Nej.
1: Oss. Självsång. Ska inte svära i radio och säga
0: Nej,
1: det.
0: Men det var något som inte inte vara kul att höra på midsommar.
1: Nej, men så är det om man sitter på så här en innergård i Malmö. Folk gillar inte riktigt sång där liksom.
0: Nej, just det. Ja. Det är inte alla, det finns vissa som är lite party poopers och som kanske känner sig lite utanför. Man får skriva ut ett extra häfte så kan man bjuda in grannen kanske.
1: Ja, absolut.
0: Så blir det på lite god stämning.
1: Lägga i brevlådan.
0: Ja, exakt. Välkommen in. Du, jag har ju bett dig att välja ut en av låtarna som dyker upp i ditt sånghäfte. Och vad föll valet på?
1: Valet föll på Hanna från Arlöv. Det är till dig.
0: Oh, thank you.
1: Men också så bra midsommarlåt tycker jag.
0: Jättebra. Vilka bra tips, Johanna. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Midsommaren är räddad känner jag. Och det här kommer jag ta på mig uppdrag framöver alla år från och med nu.
1: Gör det.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Nationalteatern och Hanna från Arlöv, en av låtarna som man kan lägga in i sitt sånghäfte nu till midsommar om man vill det. Vi fick ju precis lite proffstips här på vad man kan, ja, men hur man ska tänka och så. Annat som man ska ha koll på när det kommer till midsommar, det är ju trafiken. Maria Mattsson, vi vet ju att det sedan många år tillbaka eller typ alltid har varit en trafiktung helg. Men nu kan det vara lite extra körigt som jag förstår under sommaren. Eller hur ligger det till? Nu ska vi se, där har vi dig.
1: Ja, men det känns som att Trafikverket varje år skickar ut ett pressmeddelande. Nu börjar det mycket vägarbeten. Men nu ska det vara liksom historiskt mycket vägarbeten som drar igång. Och Trafikverket säger liksom så här att vägnätet, det är dags att fixa det.
0: Okej, okay, så nu ska det liksom allt rustas upp, eller vad är det för arbeten som görs då?
1: Ja, men underhållet har liksom inte hängt med samtidigt som trafiken har blivit tyngre, och nu satsas det liksom mer pengar, så man har fått mer pengar att göra av med. Så det betyder ju mer pengar man har, desto mer kan man fixa och laga. Ja. Och de har väl tänkt innan, liksom, if it ain't broken, don't fix it. Men nu är det mycket som är broken.
0: Okej, så att man tänker också, kan det vara lite förebyggande också, kan man ju kanske tänka sig eventuellt.
1: Ja, det
0: ska man
1: men bara... jag tror det är mycket som verkligen behövs lagas. Och sommaren är en bra tid att göra det på, att jobba med asfalt. Och det är både, man ska förstärka, förbättra. Det är mycket sånt här med avvattning. När man vägar behöver liksom slutta lite och det behöver rinna ner i dikerna, och då måste man göra de arbetena. Så att man ska höja standarden på vägarna.
0: Det är väl inte allt för illa, tänker jag. Man vill ju ha bra vägar, men det kan väl göra det lite besvärligt om man ska ge sig ut på vägarna i sommar. Eller hur kommer vi påverkas?
1: Ja, alltså det kommer vara flera vägarbeten i sommar, men Trafikverket jobbar ju lite så här, man skickar ut information, nu startar vi det här arbetet. Så vi får det liksom ofta så här samma dag som det börjar, eller kanske någon dag innan om det är ett större arbete. Jag vet ju om att E22 i Lund, där kommer man ha en längre avstängning i sommar. Och när man gör den avstängningen, då kommer vi liksom kunna informera mer inför, och de brukar ju funka rätt så bra när man har den här informationen inför. Men sen så kan det vara att det dyker upp lite dag för dag, så att mitt råd är att man får räkna med att det kan ta lite längre tid i sommar, på sommarvägarna, och lyssna på oss.
0: Ja, lyssna på oss, och så får man väl planera sin rutt i god tid. Det finns ju en del så här map-tjänster som brukar vara ganska bra på att visa var det pågår vägarbeten, så det kommer också slängas lite ett getöga på. Men som du säger, Maria, alltså bästa är ju att lyssna på oss.
1: Ja, det är den. Och ta med er att det är bättre att komma fram än att inte komma fram alls.
0: Exakt, man kanske blir lite sen, men det har väl ingen dött av faktiskt. Så att ta det försiktigt där ute i sommar och alla andra dagar för den delen.

0: Vi ska få nyheter och de kommer nu och de kommer från Ekot. Klockan är 9.
1: Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1 000 kronor i månaden. Det är ett vallöfte presenterade Moderaterna på en pressträff nu på morgonen. För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden, säger finansministern Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster.

0: säger finansministern Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster. Förslaget beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vården. Det säger Hanna Kattaåka som är ordförande för Sveriges läkarförbund efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
1: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
2: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå, det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
3: De gör vad de kan, så att säga.
2: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
4: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
0: Reporter Ida Svansbo. Folkhälsomyndighetens tidigare generaldirektör Karin Tegmark Wisell fick sluta efter att ha ifrågasatt ett regeringsuppdrag till myndigheten om existentiell hälsa. Detta enligt uppgifter till Aftonbladet. Nu tillbakavisar ansvarig minister kristdemokraten Jakob Forssmed uppgifterna. Både att hon har ifrågasatt uppdraget och att hon fått sluta på grund av det. Han definierar också begreppet

0: enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
1: Ja, den är ganska stor den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
2: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
1: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
2: Kolahalvön är Rysslands nordvästligaste utpost och kraftigt militariserad. Här finns strategiska kärnvapen och viktiga flyg- och marinbaser placerade. Men vi ser inga hot riktade direkt mot Norge, säger Brynjar Stordal.
0: Och reporter här var Carina Holmberg. Flygen på alla Moskvas stora flygplatser har stoppats tillfälligt på grund av en ukrainsk drönarattack. Det rapporterar Reuters. Ryska myndigheter uppger att 180 drönare skjutits ner över den ryska huvudstaden. Och i Rostov-regionen i Ryssland har en person dödats och två skadats i en drönarattack.

0: känner dig pigg och kry och modig inför dagen. Och om inte så tänker jag att det kommer nya dagar och nya tag. Frågan är hur det ser ut i trafiken. Kan man ge sig ut där med mod i bröstet, Maria?
1: Ja, det skulle jag väl säga, Hanna. Det är faktiskt en rätt så bra trafikdag. Det känns rätt så lugnt på vägarna. Inga akuta störningar nu heller. Och kollar man över, liksom, är det någon rusning? Är det köer någonstans? Nej, knappt skulle jag säga. Så att ett bra trafikläge är vad Skåne levererar den här morgonen. Vi kan bara skicka med en pollenprognos, för det kanske inte är så bra för de som är gräspollenallergiker, för vi väntar nämligen höga till mycket höga halter av just gräspollen.
0: Andra tips. Ring in dem 020 999 444 till Swift nu.

0: skeptiska till meteorologi runt om i vårt land, så kan vi väl ändå vara tydliga med att det är alltså en vetenskap som ligger bakom det här.
1: Det är ingen ryktespridning alls. Nej. Så. Nej, men det kan nog braka till ordentligt på lördag,
0: ja,
1: faktiskt.
0: Det kan ju bli stökigt. Inte bara i Nederländernas straffområde, utan även i himlen med alla åskoväder.
1: Torshammare kommer att ljuda. Exakt. Kommer att spela över oss.
0: Hur ska du se Sverige och Nederländerna?
1: Alltså, jag vet,
0: har du fått upp den här berömda VM-peppen som du tjatas om?
1: Ja, alltså med tanke på att det kommer åska jättemycket och att jag har då, som jag har tjatat om tidigare, adopterat två katter som kommer spendera det är liksom första midsommar vi är tillsammans. Jag vet inte hur de reagerar på kraftig åska. De reagerar ganska starkt på smällare under studentfirandet och tycker inte alls det var kul när det hördes in genom balkongdörren, så att jag tror att jag kommer nog behöva vara hemma med dem och kolla på matchen hemifrån.
0: Har vi någon koll på hur de reagerar på Alexander Isak och Viktor Gyökeres?
1: Molly, den yngsta, hon gillar i alla fall när det händer saker på tv-skärmen. Ja. Så att fotboll tror jag kommer bli perfekt. Hon gillar hockey. Ja. Det är liksom mycket små gubbar att följa efter det.
0: Så
1: att jag tror det kommer, ja, precis. Det kanske är en fotbollskatt också. Det får vi se. Du, här på hemmaplan då, utöver Oscar och sport och grejer.
0: Så pratar vi ju lite midsommar. Det går inte att komma runt att det är midsommarafton imorgon. Och då måste ju vi komma med lite konsumentupplysande journalistik. Det vill säga, hur gör man egentligen med jordgubbarna? Här kommer tipsen. Nej, jag kommer inte avslöja dem riktigt. Men ett kan jag faktiskt vara så snäll som att jag avslöjar. Och det är att om man ser en dålig jordgubbe bland de andra jordgubbarna man har, då ska man direkt plocka bort den.
1: Ah.
0: För att den kan vara liksom en ond jordgubbe.
1: En smittbärare.
0: En smittbärare som tar med sig resten av kompisarna ner i fördärvet. Så att väck med den snabbt. Vill du ha fler tips, Anna Palm, då lyssnar du på lokala nyheter om 19 minuter.
1: Okej, eller redan nu i appen Sveriges Radio. Om du inte kan bärga dig.

0: Det är dagen för midsommar, en högtid som nog många förknippar med att åka ut på landet. Men det finns ju faktiskt många som stannar i stan, Hanna.
1: Ja, visst är det så. Och en av dem har jag tagit mig till nu. Jag sitter på Möllan i en ateljé där solen liksom bara lyser på mig rakt.

Det amerikanska bolaget OpenAI som ligger bakom tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm och det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbast växande marknader i Europa. Och en lockande startup-miljö med många framgångsrika företag uppges också vara ett av skälen. Svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllor i sommar. Det varnar

0: Ja, jag fastnade i Avermobil här. Och vilken fotbollssaga. Jag får läsa mig med på det sen. För nu är det dags för nyheter i P4 Malmöhus. Klockan är 9:30.
1: Psykoterapimottagningar är kritiska mot hur patienters vård avbrutits tvärt när Region Skåne hävt avtal och polisanmält mottagningar. Och flera behandlare vågar nu inte ta emot patienter med posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD.
2: Så har vi valt att stanna upp och försöka få klarhet kring frågan. Vad är det som gäller? Vilka krav ställer regionen egentligen på en behandlare för att de ska kunna bedriva PTSD-behandling?
1: Psykologen Manu Mahal jobbar på en mottagning i Limhamn i Malmö med avtal med Region Skåne. Flera mottagningar vittnar om att regionens agerande skapat en stor osäkerhet. De tre som blivit av med sina avtal och polisanmälts har inte kunnat visa upp intyg på att de har en tilläggsutbildning i traumafokuserad KBT. Men exakt vad tilläggsutbildningen ska innehålla är oklart, menar Manu Mahal.
2: Det är sällan att det kommuniceras tydligt i skrift, utan det kan ta ganska lång tid. Och tills dess så är vi lite utelämnade till att hoppas att vi gör rätt helt enkelt.
1: Ansvarig enhetschef Marie Månsson säger att det är tydligt i avtalet att det krävs en tilläggsutbildning. Men hon kan inte svara på vilken eller hur omfattande.
3: Det kan man ju då tycka att det står ju inte tydligt i förfrågningsunderlaget. Vi behöver också arbeta på att bli tydligare i avtalet. Så det ser vi ju nu över.
1: Flera hundra patienter fick i samband med de hävda avtalen sina behandlingar abrupt avbrutna. Även patienter som inte behandlats för PTSD. Manu Mahal säger att de kanske för första gången öppnat upp sig.
2: Man förlorar en tillit till att kunna öppna upp till en ny främmande person.
1: Marie Månsson beklagar att patienter drabbats.
3: I ena liksom änden kan det bli rätt och i andra kanske lite fel, men vi måste agera när det inte utförs utifrån så som det är stipulerat i avtalet.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: Jordgubben är midsommarens huvudperson. Men de röda läckerheterna blir snabbt dåliga. Här är knepen som gör att bären håller längre, både när du plockar dem och när du fått hem kartongen.
5: Plocka bären så sent som möjligt skulle jag säga. Om du har en bjudning idag eller kväll så plocka bären idag.
4: Det säger Johan Stenberg, professor i växtskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
5: Plocka inte bären flera dagar i förväg för att då är det större risk att de utvecklar gråmögel.
4: Och väl hemma handlar det också om hur du hanterar bären. Framförallt att inte göra dem blöta i onödan.
5: Jag brukar faktiskt själv inte skölja dem. Man kan rensa och borsta bort lite om det är jord på dem eller sådär. Men jag tycker inte det är någon större anledning att skölja av dem i onödan. För då blir de blöta. Och blir de blöta så trivs också möglet lite bättre.
4: Och innan du ställer in jordgubbarna, tänk på det.

0: Diao, Dance with Somebody. Vi ska dansa in i morgonens sista sportuppdatering. Den kommer ifrån Radiosporten. Jag känner mig inte som ett orakel om jag ska försöka gissa mig på vad de ska prata om. Det blir ju VM såklart, på och utanför planen. Här är du, Magnus Wahlman.
1: Det var en mäktig upplevelse att höra runt 80 000 personer sjunga Colombias nationalsång på Azteca-stadion, som var helt klädd i gult i natt när Colombia gjorde sitt intåg i fotbolls-VM. Visst, det fanns en liten blåvit fläck usbeker som trummade på för fullt matchen igenom, men det här var ändå Colombias kväll. Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
2: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
1: En funktionär från FIFA berättade att gårdagens internationellt långt ifrån uppmärksammade match mellan de VM-debuterande vita vargarna och colombianska kaffeodlarna faktiskt är den match som det sålts flest biljetter av alla till hittills. Och när Colombia till slut kickade in 3-1 på tilläggstid, så hördes det över hela Mexico City.

0: Lotten Kolin i Mexico City.
1: Och dessutom i natt Ghana-Panama 1-0. Svensk domare där, Glenn Nyberg, avgörandet på den femte tilläggsminuten. På lördag möter Sverige Nederländerna.
2: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
3: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tror inte att ett mål

0: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
1: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Och om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu så är det han är nästan med och slåss varje vecka.
0: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
1: Nej, det är oerhört nära, skulle jag säga. Skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner major 2026 eller 2027.
2: Reporter här Martin Hedberg. I nordamerikanska proffsligan i ishockey där valdes två svenska spelare i draften i natt. Tia Johansson av Vancouver och Josefin Boväng av Las Vegas. Där slutar morgonsporten.

0: Curtis Mayfield och Move On Up. Högtider, det kan ju vara förknippat med en del stress och press. Och tänk att midsommar inte är något undantag. Hanna, det här tar vi ett grepp om idag.
1: Ja, men jag hänger kvar här i en solig ateljé på Möllan tillsammans med konstnären Jessica Hallbäck. Vi pratade för en liten stund sedan om hur man får till en midsommar i stan, inte minst om man firar med barn. Och vi var inne på att det är bra att liksom inte ha förväntningarna för höga. Att ta det lite lugnt och liksom göra det som känns kul. Men det är ju en stark stress, eller kan vara, kring högtider. Och du brinner för att få ner den där stressen.
2: Ja, men verkligen. Jag tror ingen mår bra av det. Och jag tror, som jag pratade lite om tidigare, det här med sociala medier stressar otroligt mycket. Så jag tänker att fler borde logga ut från sociala medier.

0: kanske bor i en annan stad och har inte sin familj nära, har inte möjlighet att åka. Det är liksom, det vi ser är inte hela sanningen. Verkligen inte.
1: Kanske också komma ihåg att de som lägger upp grejer är de som har det så där idylliskt. Eller som vill att det ska se ut som att de har det så där idylliskt i alla fall.
0: Ja, men precis. Det är ju inte jättemånga som delar en misslyckad midsommar eller vad det nu än är. Det tycker jag fler borde göra. Dela med sig av tråkiga midsommarafton eller vad man nu har misslyckats med. Eller inte misslyckats med. För det är ju... Alltså man måste tänka att det finns en norm som inte är sanning. Det är inte, man måste inte göra vissa saker för att det ska bli bra.
1: Men det hade ju ändå piggat upp om man fick upp i sitt flöde sådär. Det ösregnade, vi brände potatisen och alla var osams redan klockan 3.
0: Ja, det var underbart. Många likes på den.
1: Så mer av det, liksom sänka kraven, logga ut och slutligen om man kanske ja, men ändå ska fira själv där imorgon eller försöka göra någonting av dagen oavsett om man ska fira eller inte. Mm. Vad gör man då?
0: Man kanske äter lite jordgubbar, tar en promenad, njuter av vad jag ser ska bli det fina vädret. Kanske läser en bok, tar det lugnt och njuter av att vara ledig.
1: Mm. Men superviktigt att bara låta sig ta det lite lugnt, inte minst när det är fint väder. Jättetack Jessica Hallberg-Konstnär för att jag fick komma hit.
0: Tack så mycket.

0: Austin, Texas. Och är det något, om jag får välja i mitt liv, så vill jag att Jimmy Larsson ska sitta här med mig just nu i samma rum, och det gör han. Hihi, hej hej.
1: Hej hej, jag tror du skulle säga att då väljer jag Texas.
0: Nej, jag väljer ju Skåne.
1: Ja, ja.
0: Skåne varje dag i veckan om jag får välja. Du, Jimmy, vi pratar ju om det här med att inte fira midsommar idag. Och jag känner att det var lite lättare att ta ett djupt andetag efter de här olika infallsvinklarna vi har fått den här morgonen. Ett ord som man använder till vardags, infallsvinklar.
1: Gör inte det?
0: Nej, men... Nej, inte riktigt så. Men vi pratade ju precis med, eller Hanna träffade en konstnär som pratade om det här med så här, men typ tagga ner. Ni behöver inte så här, ni måste inte ut på landet, och det behöver inte vara det här liksom stora firandet med midsommarstång och att det ska vara precis by the book och enligt tradition. Utan så här, midsommar kan vara så här, ät en jordgubbe, ta en promenad, njut av att vara ledig. Det kan räcka gott och väl. Så det behöver inte vara krångligare än så. Det är så mycket förknippat med stress. Och, jag ska hinna, det ska vara så bra, det ska se så fint ut på Instagram.
1: Mm.
0: Känner du igen det?
1: Ja, jag känner igen det. Jag har firat en midsommar helt själv, med vilje. Alltså inte för att jag jobbade eller för att omständigheterna, utan bara så här, men nu ska jag fira. Det var 10 år sedan faktiskt, prick 10 år sedan.
0: Oj, är det sant? Hur var det?
1: Jo, men det var ju väldigt spännande, för att då var jag ju inne i stan. Och efter många år i Lund och liksom varit hängt kvar på midsommaraftons förmiddag.

0: testade samma sak när jag flyttade till Malmö, så gjorde jag det. Och det var ju rätt härligt faktiskt. Mm. Det kändes ju inte som midsommar såklart. Det blev ju inte som ett midsommarfirande på det sättet. Men det fanns något i att man levde i en liksom, liten bubbla på något sätt. Mm. Alla är bara borta.
1: Man får stan för sig själv.
0: Ja, exakt så kändes
1: fan,
0: det.
1: Det var härligt.
0: Det var faktiskt rätt härligt.
1: Det ska jag få ha då denna helg. Jag ska ha Malmö för mig själv. Och mina två katter. För det blir mitt midsommar, anti-midsommarfirande kanske man kan kalla det. Det blir en förmiddag tillsammans med Jimmy Larsson och jag som heter Hanna Palm. Jag säger ha en god midsommar, eller anti-midsommar.

0: Det här är P4.
1: Ja, det är ju det. Jimmy Larsson här. Vad härligt att du är med oss här dagen innan midsommar. Hoppas att du har något som är rätt för dig den här helgen. Den här förmiddagen så är jag tillsammans med Klara Törn. Det ska bli väldigt roligt. Vi ska få uppträdande. Vinnaren av Funkisfestivalen ska hedras idag i Malmö. Och framträda med sin låt som han vann med. Det och det absolut senaste får du här inne hos mig. Och så får du här nu lite Dusty Springfield.

0: Dusty Springfield In Private. En hel del mer härlig och somrig musik bjuder jag på under vår tid tillsammans fram till klockan ett. Nu får vi Johan Westerbergs rapport, senaste nytt med Ekot.
1: Sverige, Norge och Kanada går samman och skickar vapen till Ukraina. Det här sa försvarsminister Paul Jonsson i Bryssel för en stund sedan. Det handlar om amerikanska vapen. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1 000 kronor.

0: Under presskonferensen presenterade Gunnar Strömmer även förslaget att pensionärer som fortfarande jobbar ska få sänkt skatt.
1: Det är också så att Moderaterna vill sänka skatten, förstärka jobbskatteavdraget för seniorer som arbetar. Vi vet att vi som samhälle idag går miste om väldigt mycket kompetens, mycket erfarenhet, mycket kunnande. När många slutar arbeta trots att de faktiskt både kan och vill arbeta.
2: Reporter här Helena Björk. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
3: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
4: Länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem, visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
3: Toapapper i fjällmiljö, det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
2: Reporter Erika Sundén. Svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllorna i sommar. Det här varnar salladsodlare och lantbrukarnas riksförbund för. Det rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett förbjudet växtskyddsmedel för sent. Det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
5: Tack för det, Johan. Med oss hela förmiddagen, Jimmy Larsson heter jag. Jag är också med dig hela förmiddagen. Kul att du hänger med oss här i P4 Malmöhus. Vi ska ha det så trevligt. Vi har också så koll, järnkoll på din resväg. Det är så att du ska ut och resa idag.

0: så rapporterar Sydsvenskan idag att alltså det är ju det här med dricksvattnet. Det är ju det vi pratar om hela tiden, för vi måste säkra, vi måste ju kunna dricka vårt vatten. Och att projektet att säkra det kan bli flera miljarder dyrare än planerat, rapporterar Sydsvenskan. Det beror på att när vattnet i Vombsjön inte räcker för att liksom ge till oss skåningar, så kommer vi behöva ta vatten från sjön Bolmen i Småland. Detta kommer att krävas i en större utsträckning i framtiden. Då måste det byggas ett jätterör genom hela Skåne. Förstår du? Alltså det vet, det kommer kosta. Och det kommer bli en riktigt dyr räkning från Skåne. Det här är ju spännande. Det är alltså både här och nu, spara vatten i midsommar, och hur ska vi säkra vattnet för framtiden. Så att, det är lite vattenfokus nu i de lokala nyheterna.
1: Mm, det är en bit till Bolmen.
0: Det är en bit i Bolmen. Kan du tänka dig det röret?
1: Jo, tack.
0: Den så mycket som ska grävas.
1: Jag vet att jag och min kollega Assar har varit sugna på att besöka den här tunneln som ju finns idag och titta in i den.
0: Det är klart vi ska göra det.
1: Men det råder ju lite några säkerhetshinder kring det här. Det är ju en extremt viktig tunnel för infrastrukturen och vattenförsörjningen.
0: Så de kan ju inte bara, liksom, vi kan ju inte bara berätta vad det här finns, för det hade ju kunnat vara ett ganska enkelt target för någon som inte vill oss väl att slå ut det.
1: Och det är inte så enkelt att bara traska ner i en tunnel som förser oss med dricksvatten.
0: Nej.
1: Klampa in där med leriga skor och vad nu Assar tar med sig. Men spännande, vi håller ju såklart stenkoll på det här under sommaren. Hela sommaren så är vi med dig. Jag och Kajsa är med dig fram till klockan 1 i alla fall. Så får vi se hur det blir med resten av sommaren.

0: overseas.
1: I Rock My Country är Jill Jonssons budskap. Vi ska prata om psykoterapimottagningar i Skåne som är kritiska mot hur patienters vård har avbrutits tvärt när Region Skåne hävt avtal och till och med polisanmält mottagningar, har vi hört om i nyheterna idag. De krav på tilläggsutbildning som regionen ställer på mottagningar som ska behandla patienter med det som kallas för posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD alltså. De kraven upplevs också som otydliga och nu är det flera mottagningar som inte vågar ta emot den här patientgruppen längre. Och nu har jag med mig ordförande i psykologförbundet, Christina Taylor. God förmiddag.
2: Hej!
1: Ja, hur reagerar du på de här nyheterna från Skåne?
2: Ja, alltså från psykologförbundets sida kan ju vi inte kommentera huruvida det föreligger avtalsbrott och så. Men de tankar som väcks när vi tar del av det här, det är ju såklart att det väcker frågor om hur regionen egentligen värderar och förstår psykologers kompetens när man värderar patientsäkerhet på det här, i vårt tycke, ganska smala och begränsade sättet.
1: Vad är det för frågor som uppstår då, rent konkret?
2: Rent konkret handlar det ju om att psykologutbildningen är ju en väldigt lång grundutbildning och efter ett års praktiktjänstgöring så får man en legitimation från Socialstyrelsen, och legitimationssystemet i Sverige bygger ju på en tillit till grundkompetensen och att man som i det här fallet psykolog då kan värdera den kompetensen och ta ansvar för när man inte har kompetens eller inte. Och där tycker ju vi att det här som regionen nu verkar syssla med, att det riskerar att undergräva det tillitssystemet som vi har med legitimationerna. Ja, dessutom, vad jag förstår, så är det ju korta utbildningar som man har ställt som grundkrav då, tilläggsutbildningar. Och där finns det ju mycket att fundera över om det verkligen kan säkra att patienterna får den vård de ska ha.
1: Ja, det vi talar om i de här tilläggsutbildningarna, det handlar ju inte om ett halvår eller ett år, utan det handlar ju om enskilda dagar i princip. Region Skåne och sin sida då, Christina, de menar ju att de här mottagningarna som fått sina avtal hävda, vi ska inte gå in på dem i detalj då, men att har man inte den här utbildningen så har man inte rätt kompetens enligt de avtalen som man har skrivit. Liksom. Är det inte bra att de tittar på det här då, om det är ett krav i avtalen?
2: Det är ju jättebra att regioner och arbetsgivare tar ansvar för patientsäkerheten och vill säkerställa att man erbjuder vård av rätt kvalitet. Men så som det här verkar ske så menar vi att det kan man inte veta. Utan här, det är mycket mer kunskap som krävs för att se vad har patienterna egentligen fått och vad bör de få. Det finns massor med skäl att erbjuda varianter på en evidensbaserad behandling eller behandling av god kvalitet då. Som utgår från patientens behov, massa olika kontextuella faktorer. Så att vi menar ju att här krävs det mycket mer insyn och förståelse för förutsättningarna för att kunna göra den bedömningen om vi generaliserar.
1: Vi ska ta det här med patientsäkerheten alldeles strax, men man kan ju vända på det, Christina, att om det nu bara är en eller två dagar, då skadar det väl inte att bara fixa den utbildningen så är man safe. Det gör väl varken till eller från.
2: Ja, och det stämmer ju heller inte såklart, och jag kan ju inte uttala mig om just den här utbildningen, men så som det verkar utifrån så blir ju det ett väldigt enkelt sätt att liksom checka av, så att säga, att här finns det tillräcklig kompetens. Jag tänker att det kan man inte säga varken bu eller bä om utifrån så förutsättningar.
1: Ja, okej, så att Region Skåne, om jag förstår det rätt då, behöver ha ännu mer koll. Det räcker inte med att man har ett papper, utan man behöver ha ännu liksom djupare koll på kompetenserna på de här mottagningarna.
2: Ja, och sen skulle väl vi kanske förespråka, eftersom det är ett väldigt gott initiativ, att som arbetsgivare och ansvarig vårdgivare vilja ta ansvar, att ha en dialog om det här då. Hur säkerställer vi att patienterna får det de ska ha och samtidigt

0: får kontinuiteten i vården, för det är ju ytterligare otroligt viktig kvalitetsaspekt av vården. Och kanske har en dialog med mottagningarna och försöker förstå bättre. Vad är det psykologer gör i de här bedömningarna? Varför gör man lite olika? Och vad gör man när man inte har den där utbildningen men ändå bedömer att jag kan ge den här patienten fullgod behandling? För det tänker vi att de allra flesta kan, beroende på förutsättningarna, för att vi har en så pass avancerad och lång grundutbildning.
1: Mm. Det låter ju som ett rätt allvarligt systemfel att regionen som sköter vården inte har koll på vad som behövs för att behandla invånarna som bor här.
0: Ja, och det kan ju inte jag säga att de inte har, men det väcker frågor hos oss om det, för det är också något som vi stöter på inte allt för sällan.
1: Mm. Och så var det här med patientsäkerheten, för i samband med att de här avtalen har hävts så har ju flera hundra patienter som gått i olika sorters behandlingar fått dem helt avbrutna då, och behöver hitta nya mottagningar för att återuppta de här behandlingarna eller starta nya. Så hur allvarligt är det för de här drabbade patienterna?
0: Det är ju väldigt allvarligt, och jag skulle tro om man frågar patienterna att det är det mest kritiska för dem, för att även om vi naturligtvis ska säkra att så många patienter som möjligt får den absolut mest anpassade, bästa behandlingen, vården för sitt tillstånd, så skulle jag bedöma att ännu viktigare än det är en kontinuitet med vården och att man känner att man är omhändertagen och kan lita på sjukvården, att den relationen kvarstår så att säga och att ansvaret tas. Och då skulle jag tro att för de allra flesta så är det väldigt, väldigt allvarligt att plötsligt bli hängande fritt så att säga. Och jag tänker också att den här typen av hantering, att direkt säga upp avtal, alltså inte själva avtalshanteringen för det kan jag inte kommentera, men att det leder ju till en avbruten vård hos patienterna och dessutom polisanmälan. Det ska vi ju spara, så att säga, förbehålla de allra allvarligaste missbruken eller felaktiga vårdgivanden. Så att det låter väldigt, väldigt allvarligt tycker jag.
1: Mm. Till sist då, Kristina, som ordförande i Psykologförbundet, vad kan ni som fackförbund göra för att reda den här frågan? Och du säger att det är många frågor som är obesvarade. Vad kan ni göra för att få dem besvarade?
0: Ja, dels igen då generellt och på ett nationellt plan så försöker vi hela tiden jobba med att sprida kunskap om vad psykologer kan och hur psykologisk kompetens behöver användas mer effektivt och rätt så att säga. Och det kräver att en större förståelse hos arbetsgivare och beslutsfattare för vår profession. Så det jobbar vi med hela tiden. Och sen har vi ju aktiva psykologer och en aktiv psykologförening i Skåne som vi hoppas att regionen har kontakt med i de här frågorna så att man kan hitta ett bättre sätt att hantera både patienternas rättigheter, psykologprofessionens kompetens och arbetsgivarens ansvar. Det tror jag absolut att man kan göra.
1: Mm, det återstår att se. Vi fortsätter att följa frågan såklart. Kristina Taylor, ordförande i Psykologförbundet. Tack så mycket.
0: Tack.

0: Golden med Huntrex, P4 Malmöhus lyssnar du på, Jimmy Larsson. Är rösten du lyssnar till? Härligt att du släpper in oss i dina öron idag. Vi får lokala nyheter nu, för klockan är 10:30. Varsågoda.
1: Glädjande vattenbesked. Ja, vattenanvändningen i sydvästra Skåne går ner. Det meddelade VA Syd i ett pressmeddelande under torsdagen. Totalt minskade vattenleveransen med 8% i maj i VA Syds medlemskommuner jämfört med de senaste 5 årens medelvärde. 80% av minskningen stod vattenanvändare i Malmö kommun för. Övriga kommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Svedala. Simon Granat på VA Syd säger att det är väldigt positivt med en nedåtgående trend, men befarar samtidigt att vattenanvändningen kommer öka när sommaren kommer och uppmanar skåningarna att fortsätta spara på vattnet. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: I Malmö har politikerna beslutat om fler bullerkameror som ska samla in och dela information om fortkörare med polisen för att utmana lagstiftningen. Men det kommer inte att ske.
3: Men jag kan inte skicka över någon information till polisen om det bryter mot lagstiftningen.
2: Tobias Nilsson är direktör och högsta chef för fastighets- och gatukontoret som av politikerna blivit ålagda att samla in och dela informationen med polisen. Förvaltningen bedömer att det är olagligt och kommer inte att göra det. Tekniska nämndens ordförande, socialdemokraten Andreas Schönström, säger till Sydsvenskan att nu kör vi över juristerna. I P4 Malmöhus uttrycker han sig mer diplomatiskt.
4: Jag ska understryka det att vi kommer aldrig någon gång tvinga förvaltningen att bryta mot lagen. Men syftet med beslutet är att utmana lagen.
2: Förvaltningens anställda behöver inte ligga sömlösa över att behöva bryta mot lagen. För förvaltningsdirektör Tobias Nilsson är det närmast en icke-fråga trots politikernas beslut.
3: Det gäller inte speciellt detta ärende, utan allting som på något sätt bryter mot lagstiftning kan vi som förvaltning inte utföra. Inte jag som direktör och inte mina medarbetare heller. Så att det är ju ingen nyhet, utan så är det alltid och har alltid varit.
5: Ska man förstå det som att du vägrar helt enkelt?
3: Jag följer den lagstiftning som finns.
2: Hanna Littner, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Molnen som vi har dragits med under morgonen här, de kommer att spricka upp som det så fint heter. Det blir mer sol här under dagen, 20-23 grader. Ja, det är en brant kurva upp mot midsommar. Det kommer bli en fin dag imorgon. Västlig vind idag. På en skala från 0 till... Jag önskar att jag hade något bra att säga här, men 0 till 10 bara får vi säga, Klara. Hur somrigt känns det?
6: 8.
0: 8? Vad är det som saknas för 10?
6: Ja, men det är lite svag bris, lite kyligt i luften som jag ändå förknippar med våren. Så att vi är inte uppe på 10 riktigt än.
0: Nej. Jag råkar ju veta att du har ju sagt till mig en gång att redan i februari kan det vara gött att sitta i t-shirt längs en vägg i solen. Så jag hade nästan förväntat

0: med att du skulle säga 12 idag.
1: Ja, precis. Nej, nej. Jag är noga med årstider ändå. Det är inte riktigt sommaren. Men absolut, våren börjar, den börjar tidigt här i Malmö. I februari, någon gång.
0: Ja, det kan vi diskutera vidare. Klara Törde blev med ända fram till klockan 1 idag. Precis som Kajsa Sigvardsson och Maria Mattsson, du är så välkommen in till oss.

0: Best of my love med The Emotions. Maria Mattsson med oss från trafikredaktionen ju, i vanlig ordning. Vi pratar ju vatten rätt mycket här idag. Om att vi i framtiden kommer behöva en ny tunnel från Bolmen till Skåne. Och du har ju precis lärt dig massa om vatten. Typ som att vattnet från Bolmen, ja, det smakar annorlunda än det som kommer från Vombsjön.
1: Ja, det gör det. Och det smakar, alltså det, vissa säger att det inte, nu är inte vattnet gott för att man har tillsatt mer vatten från Bolmen. Och det handlar ju om att vad man är van vid. Alltså det är ju egentligen bara det handlar om, att det behöver, allt vatten då kommer i olika typ, och därför behöver man tillsätta olika typer av kemikalier för att rena det här. Och när man gör det så kommer det också få någon bismak som är alltså väldigt liten, men ändå som en uppmärksam konsument kan upptäcka.
0: Ja.
1: Har du känt någon skillnad?
0: Alltså, nej, det har jag inte. Nej. Du, Klara, du är inte uppvuxen i Skåne. Om du jämför liksom ditt barndomsvatten med det skånska vattnet, hur skulle du säga skillnaden är?
2: Nej, men jag kommer ju från Göteborg, flyttade hit när jag var 20, och det var ju en stor skillnad. Först flyttade jag faktiskt till Köpenhamn, och där är ju vattnet nästan odrickbart.
0: Är det sant?
2: Men alltså det är så mycket kalk i vattnet. Ah. Så att, det smakar inget gott alls. Man måste nästan ha citron i eller någonting. Men sen, jag kom ju hit sen till Malmö, och det är ju inte alls lika gott här heller. Måste jag ändå säga.
1: Det är, mycket, är det så?
2: Ja, det är liksom friskare och mer törstsläckande i Göteborg. Det är en skillnad.
0: Men kan man lita på smaklökarna i det här fallet, eller handlar det om vad man är uppvuxen med, tror du?
2: Det tror jag inte, nej. Jag har hört någon gång av någon någonstans att Göteborg har den sämsta luften och det bästa vattnet. Så det har jag valt att tro på.
0: Jag kan väl köpa det. Jag kan inte minnas hur det smakar i Göteborg. Men Maria, har du märkt av någon skillnad? Vomb kontra Bolmen?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag är inte så vattenkänslig, märker jag. Utan jag tycker det är helt okej. Men jag vet ju om att det smakar olika. Men jag tycker inte det är så pass stor skillnad i Sverige att det är odrickbart. Men jag kommer ihåg liksom när jag kom till USA och smakade, alltså man kan ju, om man är van vid att dricka deras vatten kan man göra det, de flesta köper ju där av någon konstig anledning, men, eller så kan man rena det, men det smakar ju klor, alltså det är som badhus, alltså, och det luktar ju till och med det.
0: Ja, lite klurigt.
1: Och det är liksom en sån riktigt märkbar, men den skillnaden har vi ju inte i Sverige. Men jag tycker det är intressant, men man ska ju veta om när man tar vatten från Bolmen så behöver man ju rena det på ett annat sätt. Så det är liksom inte, allting är inte så lätt. Det är inte bara att ta lite mer vatten och från olika ställen, utan nej, det är rätt så komplext det här och viktigt. Så vi är bra att vi sparar och håller i det.
0: Mm. Du sparar då extra mycket, Klara, eftersom du inte gillar att dricka vatten här.
2: Ja, precis. Jag undviker om jag kan.
0: Då kan jag säga till er båda här att om ni någonsin kommer till Öland och dricker vattnet där, då kommer ni få en chock. För det är, då snackar vi Köpenhamns.

0: vatten. Det är nästan lite vitt för att det är så otroligt mycket kalk i. Så det spelar ingen roll hur mycket man dricker. Man blir liksom bara mer och mer törstig, tycker jag. Men ja, smaken är som baken.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.

0: Bangaranga med Dara.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Vi hade ju faktiskt skånsk representation i tävlingen årets godaste dricksvatten förra året. Det var Hässleholm som beskrevs så här av Svenskt Vattens jury. Ett vatten med energi och en attraktiv sval kärna. En utmärkt törstsläckare. Med risk för att göra Klara Törn besviken så ser jag inget Göteborgsbidrag här. Älvsbyns kommun vann alltihop. Stilfull framtoning, ett stjärnvatten som är lika gott i kåsa som i kristallglas. Så det är stora ord. I den här juryn så fanns ju en hel del personer som är vana vid att smaka på saker. Inte minst då Mischa Billing, som ju annars är väldigt duktig på vin. Det kanske hjälper när man ska smaka på kranvatten. Får se då 2026 vilka som är med här. Småländskt. Ja, man hittar inte heller riktigt. Mycket från norr här. Boden, Umeå, Sundsvall, Härnösand, Mora, Malung, Hagfors. Jo, tack. Man kanske behöver vara som elev för att kunna beskriva vatten på det här viset. Det är lite spännande med de här. I Hylte exempelvis i Halland, ja, men då finns det en porlande känsla i det. Jag vet inte riktigt hur jag skulle beskriva det skånska vattnet. Det hade ju Klara också lite trubbel med. Ja, vi har någonting att lära av Mischa Billing helt enkelt. Dags att nominera de skånska bidragen här kanske. Jag hittar inte när årets tävling drar igång, men det får vi väl berätta då. Så hoppas vi att vi har lite skånskt i toppen.

0: Vem får fira midsommarhelg som etta? Vem vinner veckans match om bästa VM-låten? Och vad har Inger i Göteborg hittat för bortglömd svensktoppspärla? Svar på de här viktiga frågorna får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Jajamän, innan dess Amy Winehouse med Rehab. Vi ska få senaste nytt från Kulturnytt nu. Sara Bäre som ska prata om världens mest älskade datoranimerade klassiker. Då ska vi se, vi får vänta lite på Sara här. Jag tror jag hör någonting där bak, men lite strul med tekniken här kanske för Kulturnytt. Vi får helt enkelt återkomma till den där datoranimerade filmklassikern när vi har fått ordning på det. Nu så! Nu händer grejer. Jag gissar att det ska handla om Toy Story. Men vi får gå vidare så länge. Sara får få ordning på sina grejer.

0: Jolly Taxi med Vanessa Paradis. Och nu, Klara Törn, har du smugit in på Rådhuset i Malmö. Vad ska du göra där?
1: Ja, det stämmer. Jag ska träffa William Hedendal som vann Funkisfestivalen. Som han sjunger om en låt om funkofobi. Och den vann den här festivalen och idag ska det vara ett speciellt firande för honom här. Så jag ska få höra hans låt om en stund och så ska jag få prata med honom om den här låten, vad den handlar om. Och ja, den heter Jag blir arg.
0: Jag blir så att, arg. Kan man tänka sig att det är en rätt ösig låt? Jag har faktiskt inte hört den heller.
1: Nej, det ska bli spännande.
0: Mm. Stort firande i Rådhuset, alltså Klara Törn är där om en liten stund. Alltså. Jag tror att det är framträdande strax efter klockan 11:30. Det ska bli spännande att höra Williams låt. Nu får vi låt från några helt andra. Khalid bland annat.

0: med Kygo från Norge ju, och så Khalid och Griffin. P4 Malmöhus lyssnar du på, lyssnar du på Vaken i P3 och P4, då får du höra Uppsnacket med Susanna Andrén från Radiosporten och Samir Yusufi från P3. En av mina favoritpoddar. Det är ju lite livepodd så där precis när dagen har dragit igång, 5:30. Varje vardagsmorgon, så lite senare på helgerna, så får du det senaste som hänt under natten i fotbolls-VM. Lite så här, det här har du missat medan du har sovit. Vi har ju spelat klart första omgången i gruppspelet här. Andra omgången inleds ikväll. Radiosporten är med dig med Tjeckien, Sydafrika och Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Fullt ställ givetvis också ikväll och i natt, och sen då imorgon midsommarafton, ja men då väntar Susanna och Samir till 6:30, så du hinner måna till det lite i alla fall för att få reda på det absolut senaste. Och så Sveriges Radio-appen tycker jag nästan att du behöver för att kunna följa det här mästerskapet, det gör jag i alla fall. Vi fortsätter med det, såklart. Och sen ska vi ju säga också att nästa vecka, då är det ju otroligt som ett brev på posten när det blir sommar. Då är det ju sommar som kommer att ta över här på förmiddagstid. Rikssänt med nedslag i sommarsverige. Alltid lika roligt. Nu får vi ekonyheter för klockan 11.
1: Vid NATO-mötet i Bryssel så gick USAs försvarsminister Pete Hegseth idag till hård attack mot NATOs medlemmar. Hexet sa att USA kommer att utvärdera sin närvaro av styrkor i Europa och kritiserade att vissa NATO-länder inte uppfyller NATOs utgiftsmål. Hexet sa också att Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Förra året så enades NATOs medlemmar om att 5% av ländernas BNP ska läggas på försvaret till år 2035. Hormuzsundet ska öppnas omedelbart, där uppger medlarlandet Pakistan efter att både USA och Iran skrivit under en avsiktsförklaring. Ett glädjande besked det här tycker Anders Hermansson som är vd för Svensk Sjöfart, men säger att osäkerheten fortfarande är stor.
2: Det är positiva steg naturligtvis, men rederierna är försiktiga och kommer att avvakta väldigt stor utsträckning för att se att säkerhetsläget faktiskt är det som utlovas.
3: Fartygstrafiken har påverkats kraftigt sedan kriget bröt ut och enligt Anders Hermansson har de inte sett någon ökning av antalet passerade fartyg sedan avtalet annonserades.
2: Det är väldigt små volymer, ungefär 130 fartyg passerade i vanliga fall, så att vi talar om över 90%iga minskningar. Det handlar om handling nu, det handlar om att visa att den här vapenvilan och man faktiskt fredsöverenskommelsen håller. Man ska hantera de frågor som finns om minor som har nämnts. Är det säkert att passera? Man behöver också komma ut med nya riktlinjer vilka rutter som gäller genom sundet och hur trafiken ska gå.
3: Och att få igång trafiken igen kommer enligt Anders Hermansson ta tid.
2: Det jag tror vi kommer att se det är att det kommer att vara väldigt lite i början och sen så ökar den successivt allt eftersom säkerhetsläget då förhoppningsvis förbättras. Men vi talar nog tyvärr om närmare någon månad innan det här kommer att börja sätta fart ordentligt.
1: Sa Anders Hermansson som alltså är vd för Svensk Sjöfart. Det var Thea Regell som var reporter här. Och själva förhandlingarna mellan Iran och USA om hur avtalet mellan de här länderna ska genomföras, de startar imorgon i Burgenstock i Alperna i Schweiz. Det här meddelar Schweiz regering idag. Med vid förhandlingarna är medlemmar från Pakistan, Qatar och flera andra länder. Inga fler detaljer om det här mötet har ännu offentliggjorts. En person har gripits i Polen efter mordet på den ryske konstnären Semyon Skrepetski, det här uppger Polens premiärminister Donald Tusk. Tusk skriver på X att den misstänkte använde ett georgiskt pass. Semyon Skrepetski sköts ihjäl vid en parkeringsplats i en småstad i östra Polen i måndags. Han gjorde ofta satir av Putin. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Vi rullar vidare genom förmiddagen så här dagen innan midsommar. Jimmy heter jag, P4 Malmöhus, kanalen du lyssnar på. Härligt att du väljer att ladda upp lite med oss. Och sitter du i bilen så kör försiktigt. Och kom ihåg att vi har full koll på din resväg.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, och i de lokala nyheterna, Kajsa, så handlar det om läkare som jobbar med cancervården i Skåne.
1: Ja, det verkar ju storma rejält på Skånes universitetssjukhus. Igår rapporterade vi att 7 sektionschefer hade valt att lämna sina uppdrag efter missnöje med ledningen, kan man säga. Nu kan vi rapportera att 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver nu att verksamhetschefen avgår. Det här kan ni höra mer om i de lokala nyheterna.
0: Mm, en pågående händelse som vi kommer behöva följa, helt enkelt.
1: Absolut. Mm.
0: Du, jag vet inte hur ofta du tänker på bandy, Kajsa.
1: Alltså, det kan vara mindre än en gång per halvår.
0: Mm. Det förstår jag. Nu stormar det rejält i bandyförbundets korridorer, internationella.
1: Nu blir jag genast nyfiken.
0: Eller hur? Det handlar om

0: utan dem så har man haft problem att få ekonomin att gå runt. Man har ju skjutit upp bandy-VM.
1: Så nu står man här i något dilemma. Ska vi, är det pengarna? Så att vi, eller ska vi liksom på något sätt släppa in dessa nationer?
0: Och det är den konflikten som då gör att den svenska ordföranden i Internationella bandyförbundet, Henrik Nilsson, nu avgår med omedelbar verkan. Han var med i någon sorts kommitté som skulle titta på hur man skulle då återintegrera de ryska och belarusiska bandylagen. Och han verkar inte ha tyckt att det här var en så bra idé, så det blev konflikt och han har hoppat av. Jag kan inte med gott samvete ta ansvar för eller förknippas med den utveckling som sker inom organisationen. Det är ju fler vintersporter som dras med lite av det här problemet. Alltså, det, vi har ju hockeyn och skidorna och sådär. Och det är ju också de som har liksom flörtat kanske hårdast med att ta tillbaka Belarus och Ryssland.
1: Och man kan väl också säga, Jimmy, att nu pågår ju fotbolls-VM. Och för, inte förra gången, men gången innan det,

0: liksom, det är ju spännande när sporten och liksom världspolitiken bara liksom sys samman. Och det gör det ju gång på gång på gång.
1: Nästan hela tiden. Mm. Jag och Kajsa är med dig. Välkommen in till oss.

0: Cheerleader med Omi här i Felix Johns remix. Det brukar vara Emilio Garro som kommer in med kulturtips, men han är inte här inne hos mig, så jag får väl ta hans ansvar här. Sara Larsson dyker upp i en lite ny intervjusituation för henne. På YouTube så finns det ett program som heter Chicken Shop Date, ett av mina favoritintervjuprogram. Senast så gästade Paul McCartney. Och idag då, någon gång under dagen, så släpps avsnittet med Sara Larsson. Så himla roligt. Amelia de Moldenberg är det som driver det här. Hon käkar friterad kyckling och har en date med diverse kändisar. Jag kan tipsa om det här, det är så himla mysigt och så otroligt flörtigt. Det är mycket roligt. Jag vet inte, Paul McCartney, har du velat ta en bit kyckling med honom, Kajsa?
1: Ja, men självklart.
0: Vad har du pratat om?
1: John Lennon.
0: John Lennon. Mm.
1: Men jag är ju inne här i studion också för att jag har en nyhetsuppdatering.
0: Nu till något helt annat, som det brukar heta.
1: Just precis. Och det handlar om en dom som kom nu här precis klockan 11. Det handlar om människohandel och människoexploatering. Det här är ju riktigt allvarliga brott. Det här handlar om en man som tidigare dömts i tingsrätten för människohandel efter att ha utnyttjat tre polska män på sin gård i Skurup. Använt de här till bland annat byggarbete, får sitt fängelse som han dömdes till i tingsrätten nu fastställt av hovrätten. Den här domen kom ju alltså alldeles precis. Han är i 35-årsåldern och han döms till fängelse i 2 år och 10 månader för ett fall av människohandel och 2 fall av människoexploatering. Och det var alltså så att han liksom rekryterade de här till sin gård från Polen, men väl på plats fick de jobba under mycket svåra förhållanden och till mycket mindre lön än vad som hade utlovats. Och det här, det får man inte göra, då är det människohandel och människoexploatering, och han döms nu alltså till fängelse.
0: Mm, mycket ovanligt med fällande domar i de här fallen, som jag förstår det, så att säkerligen vägledande framöver här.
1: Jo, precis så.
0: Vi borrar ner oss i den också såklart här under förmiddagen och hela dagen. Det senaste får du här in hos oss.

0: Kristel är i Las Vegas. Där handlar helgen, ja, precis som för många andra då, om att kolla på matchen Sverige-Nederländerna i just Las Vegas. Krille som skriver in här, precis. På lördag, då är det pizza och ingenting. Men firar med familj och vänner imorgon. Workshop i teckning blir det för Linda. Mia jobbar så andra kan få vara lediga. Ja, det är fint. Bo ska titta på tv. Veronica ska åka tåg och ha tråkigt. Men inte måste man väl ha tråkigt för att man är på tåget, Veronica. Beror väl i och för sig på hur långt man ska åka. Ann-Marie jobbar kväll på hemtjänsten. Ja, jag tycker om att få höra era berättelser om någon sorts midsommar som inte handlar om just att fira midsommar. Det får vi nog av ändå, det lovar jag. Det blir en hel del midsommarförberedelser här i eftermiddag med Ebba och Madeleine. Och sen så är vi ju med dig imorgon också mellan 9 och 1. Och firar midsommar med dig. Kanske särskilt dig då som inte har några särskilda planer. Då får du hänga med oss istället. Det tycker jag låter som en alldeles utmärkt plan.
1: Lyssna in sommaren med oss.

behöver inte vara svårare än så. I hagen står en ko och råmar. Sjunger Sven Ingvars senast vi har fått från dem. Nu är det sommar. Ja, det får man väl säga att det är. Sommarpratarna drar igång här. På midsommardagen skådespelaren Helena Bergström. En hel del skånskt blir det ju under sommaren här. Jag ser särskilt fram emot Hörs stora författare Maria Mansbach. Det ska bli riktigt spännande. Jag misstänker att hon inte riktigt kommer följa den sedvanliga mallen. Kanske jag tar ut segern i förskott här, men det brukar hon inte göra. Så det ska bli väldigt spännande att höra. Nu får vi kolla nyheter. Klockan är 11:30.

0: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver nu verksamhetschefens avgång. Det är efter att 7 sektionschefer sagt upp sig. I ett brev som läkarna skickat till sjukhuschefen och ansvariga politiker uttrycker de sitt stöd för sektionscheferna som tidigare i veckan meddelade att de kommer lämna sina chefsuppdrag. Anledningen är att de saknar förtroende för verksamhetschefen Silke Engelholm. Läkarna skriver i brevet att de känner en djup oro över den situation som uppstått. Silke Engelholm har tidigare i mejl till P4 Malmöhus beklagat att cheferna känner att de behöver säga upp sig, men att hon inte riktigt känner igen den bild som presenteras. Vi söker sjukhuschefen. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
1: Den man som tidigare dömts i tingsrätten för människohandel efter att ha utnyttjat 3 polska män till bland annat byggarbete får sitt fängelsestraff fastställt. Det meddelar hovrätten över Skåne och Blekinge. Mannen i 35-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 10 månader för 1 fall om människohandel och 2 fall om människoexploatering. Mannen hade rekryterat männen i Polen till sin gård utanför Skurup, men väl på plats fick de jobba under svåra förhållanden och till mycket mindre lön än vad som utlovats. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Glädjande vattenbesked. Ja, vattenanvändningen i sydvästra Skåne går ner. Det meddelade VA Syd i ett pressmeddelande under torsdagen. Totalt minskade vattenleveransen med 8% i maj i VA Syds medlemskommuner jämfört med de senaste 5 årens medelvärde. 80% av minskningen stod vattenanvändare i Malmö kommun för. Övriga kommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Svedala. Simon Granat på VA Syd säger att det är väldigt positivt med en nedåtgående trend, men befarar samtidigt att vattenanvändningen kommer att öka när sommaren kommer och uppmanar skåningarna att fortsätta spara på vattnet. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: Jordgubben är midsommarens huvudperson. Men de röda läckerheterna blir snabbt dåliga. Här är knepen som gör att bären håller längre både när du plockar dem och när du fått hem kartongen.
4: Plocka bären så sent som möjligt skulle jag säga. Om du har en bjudning idag eller kväll så plocka bären idag.
3: Det säger Johan Stenberg, professor i växtskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
4: Plocka inte bären flera dagar i förväg för att då är det större risk att de utvecklar gråmögel.
3: Och väl hemma handlar det också om hur du hanterar bären. Framförallt att inte göra dem blöta i onödan.
4: Jag brukar faktiskt själv inte skölja dem. Man kan rensa och borsta bort lite om det är jord på dem eller sådär. Men jag tycker inte det är någon större anledning att skölja av dem i onödan. För då blir de blöta. Och blir de blöta så trivs också möglet lite bättre.
3: Och innan du ställer in jordgubbarna, tänk på detta. Gå igenom kartongen. Ett bär som redan börjat bli dålig kan påverka de andra.
4: Då är den sjuk och då kan den smitta de andra. Det är precis som när vi människor blir sjuka, då ska man isolera sig. Så ser man en dålig jordgubbe, då ska man direkt ta bort den därifrån.
3: Hanna Littner och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
5: Vi får mer och mer sol här under dagen, 20-23 grader, en västlig vind, halvklart också ikväll och i natt. Imorgon då, midsommarafton, börjar med en del moln, men sen kommer solen allt mer, 21-26 grader.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Jag blir arg. Ja, så heter William Hedendals låt som vann årets Funkisfestival. Och William är från Malmö och vann hela riksfinalen. Först då från den lokala finalen via regionfinalen och så upp då till den stora riksfinalen i Stockholm som han vann. Och idag så firas han som sig bör med pompa och ståt på Rådhuset i Malmö. Och Clara Törn, du är där.
1: Ja, jag har William Hedendal här bredvid mig och du har ju precis spelat den här låten Jag blir arg för oss. Hur kändes det nu att spela den en gång till?
2: Jo, jag är van att spela den. Och jag är väldigt glad över att Sverige och Skåne, men inte framförallt Malmö, att de gillar den här låten. Och jag tycker också om av att jag har fått revansch mot hela Sverige för min låt med om funkofobi bland annat.
1: Ja, berätta, vad menar du med revansch?
2: Den är väldigt klassisk. Jag var med i Funkifestivalen förra gången. Och då var det en låt som hette Jag och min rullstol. Och då var det så att då vann jag inte med den. Och kom på andra plats. Och nu vann jag och då känner jag också fick revansch. Men också det av att funkofobi lyssnar de inte så mycket på. De lyssnar heller på sånt som homofobi, nazism och alla de här andra fobierna och dåliga sakerna. Det pratas mer om dem, men inte om funkofobi. Så det är det jag menar att jag känner att jag får revansch för.
1: Ja, för det är ju det den här låten handlar om. Vill du berätta hur kom den till?
2: Ja, jag har en personlig assistent bland annat som också är musiker. Han heter Salomon Jakobsson. Och han och jag brukar träffas många gånger i veckan, lite av och till. Och diskutera bland annat olika musikstilar och diskutera. Vi skriver texter tillsammans och sådana här grejer. Och det är där det kommer till. Plus att en kvinna som heter Charlotte Hedendal, det är min mamma såklart. Hon hjälper till också att justera texterna så att det passar svenskan. Och det är hon väldigt noga med.
1: Men det här ämnet, funkofobi, varför är det så viktigt att sjunga om det?
2: Det är väldigt viktigt att folk är medvetna om det på grund av att för att det är väldigt sällsynt i andra

0: Det är en typ av mobbing, en världslig mobbing mot personer med funktionsnedsättning helt enkelt.
1: Och varför tror du att det är så vanligt om Malmö stad gjorde en undersökning som visade att hälften hade varit med om negativ attityd kring deras funktionsnedsättning eller variation? Varför tror du det är så vanligt?
0: Först och främst så tycker jag jättemycket om att Malmö stad har gjort en utredning på om det här med funkofobi. Och det är jag jätteglad över att jag har kunnat få bidra om det. Och det gör mig faktiskt lite tårögd faktiskt. Men av att funkofobin har blivit undersökt här i Malmö, det tycker jag är jättebra. Och många grejer som jag har försökt ta reda på blev jag väldigt chockad över. Jag visste inte att det fanns så många delar av Malmö som där det fanns utsatt folk i någon typ av funkofobisk känsla liksom. Och det gör mig jätteglad över att de vill ta ett tag med detta liksom.
1: Och nu har du kommit och bidragit med den här låten. Vad är nästa steg för dig?
0: Nästa steg för mig är att se vad livet har att medge för mig själv såklart och andra. Jag fortsätter mitt arbete med funkofobi och min sån här kritiska musik som jag håller på med. Och jag håller just nu på att göra en sommarsingel. En låt som handlar om sommarplågor på personlig stadie. Och sen också en annan låt som är lite av en 2.0 till låten Jag och min rullstol lite grann kan man säga.
1: Gud vad spännande, det ser vi fram emot att höra. Tack så mycket William Hedendal som vann hela Funkisfestivalen.
2: Tack så mycket Klara Törn där på Rådhuset där William firas. Och där det lät så här för en liten stund sen. Låten Jag är arg som alltså tog hem hela Funkisfestivalen.

drar lite åt Wilbur X-hållet. En anrik bluesrock-tradition som finns i Malmö. Verkligen. Ja, grattis igen, William.

0: Åt samma håll, Lars Winnerbäck och hans husband, Hovet.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Look Who's Laughing Now med Benjamin Ingrosso. Ja, som sagt, otroligt fint att få höra era inte så midsommariga midsommarplaner. Som Marcus som kort och gott jobbar. Och Lasse som tycker påsk, midsommar, jul, det är bara en massa stress. Ja,

0: Back on the Chain Gang med Pretenders. P4 Malmöhus lyssnar du på med mig, Jimmy. Vad härligt att du är med oss. Senaste nytt får du hos oss även över lunchtimmen. Sen tar P4 Extra dig vidare genom den här dagen före midsommar. Johan Westerberg. Klockan är 12.
1: USA-Iran-avtalet på agendan vid NATO-mötet. Foxtrot topp dömt till livstid efter våldsvågen. Och nedskräpningen i svenska fjällen minskar.
2: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
1: Ja, där har ni något av Ekots innehåll när klockan nu har blivit 12. Efter USAs avtal med Iran så säger nu försvarsminister Pål Jonsson att Sverige kan komma att bidra till insatser i Hormuzsundet.
3: Jag utesluter inte det. Vi ingår i den koalitionen på 40 länder som har arbetat med detta. Det är ett arbete som i huvudsak Frankrike och Storbritannien har lett. Och vi har tittat hur vi kan bidra både politiskt och möjligen också militärt. Exakt i så fall vad det skulle handla om, det får vi återkomma till. Men det är klart att det nya avtalet nu som ändå finns på plats skapar bättre förutsättningar för att kunna genomföra genom den här koalitionen någon form av insats.
4: Och även om en insats i Hormuzsundet alltså inte skulle ledas från NATO-högkvarteret så präglar frågan ändå alliansens försvarsministermöte idag här i

0: Hormuzsundet. Och Daniel, hur ser det ut där idag givet läget i de här förhandlingarna?
1: Ja, öppnandet av sundet är ju en av de få saker som ska ske omedelbart enligt den här överenskommelsen mellan USA och Iran som nu är klart. Det är ju signifikant om det sker. Sen hur omedelbart det blir är ju frågan. För här är det ju som vi har hört och läst under förmiddagen. Här är rederier fortsatt fundersamma på säkerheten. Det är ju chefer här som ska skicka iväg sina anställda på potentiellt sett farligt uppdrag. Man vill ha tydliga garantier om att det nu är säkert. Det gäller för övrigt även de länder som nu säger att de kan tänka sig hjälpa till så småningom att öppna sundet. Som vi hörde Paul Jonsson alldeles nyss säga, de vill också ha garantier för att det är säkert. Med det sagt så har enligt uppgift 3 stora oljetankers från Saudiarabien gått igenom sundet eller på väg genom sundet idag. Och det är ju signifikant det också för Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar med flera gulfländer har ju varit mycket lidande av Hormuzstoppet och vill inget heller än att trafiken ska komma igång. Så att om det stämmer att de här fartygen nu är på väg igenom så är det i alla fall en signifikant inledning av vad som kan komma av ett öppet Hormuzsund igen.
0: Som ni kanske hör så är Daniel Alling på språng i vanlig ordning runt om i världen. Han befinner sig i norra Italien om jag inte är felinformerad. Härligt med lite studiemiljö ifrån vår internationella, lite miljö, så här, miljöljud ifrån dig Daniel. Så då vet ni varför vi har det vi har. Men imorgon, om vi konstaterar på det, då är det meningen att USA och Iran ska träffas i Schweiz. Vet vi något om vad som kommer hända då Daniel?
1: Det skulle ju varit en underskriftsceremoni på lyxanläggningen Birkenstock i närheten av staden Luzern i Schweiz imorgon. Nu har ju avtalet redan underskrivet, men parterna ska träffas ändå. Medlarna, alltså Pakistan och Qatar, ska vara på plats, liksom USAs vicepresident och Irans talman som ju verkar hålla i trådarna på den iranska sidan. Och de ska då inleda förhandlingarna konkret om det svåra som nu börjar, om ett slutgiltigt avtal kring hela problematiken och inte minst kring Irans kärnteknikprogram. Nu börjar det riktigt svåra kan man säga, med start i Schweiz imorgon.
0: Tack Daniel Alling, vår internationella korrespondent på språng som vanligt. Inrikes nu. För idag så kom domen mot gängtoppen Poya Shafi som kopplas till Foxtrot-nätverket och han döms till livstidsfängelse. Vår kriminalreporter Simon Andrén, du har ju följt det här. Poya Shafi, han var åtalad på flera punkter Simon. Men vad är det närmare bestämt han är skyldig till då enligt Södertörns tingsrätt?
2: Vi kan börja med att säga att han nekar till brott, ja. Och att han frias från ett par åtalspunkter. Men han fälls för desto fler saker. Enligt Södertörns tingsrätt så har han gjort sig skyldig till anstiftan till mordförsök, medhjälp till mordförsök, medhjälp till förberedelse till mord bland annat. Och hans roll är att han från utlandet har anstiftat och organiserat våldsdåd i Sverige. Det här har skett via i den digitala världen via appen Signal bland annat. Och våldsdåden har varit en del i den nationella konflikten som pågick 2023, eller som inleddes då, mellan Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket.
0: Men det var just det, för jag kanske slängde mig lite så här med Foxtrot-topp, men då tycker jag vi faktiskt ska knyta an till det. Vad är det som han har för koppling till Foxtrot?
2: Ja, han är från Kungsängen norr om Stockholm och han har enligt polisen haft en ledande roll i bronätverket där. Och det nätverket har sedan länge under hela den här våldsvågen varit allierade med Foxtrot-nätverket och deras ledare Rawa Majid.
0: Okej, därav. Som du sa, så han nekade, men han är dömd. Var det väntat ändå att det blev livstid i det här fallet?
2: Ja, det var eftersom Södertörns tingsrätt kommer fram till att det är han som har haft aliaset Hamado, ett centralt alias i signalappen. Och när man kom fram till det, ja då var han skyldig till en lång rad brott, bland annat ett brutal skjutning i Enskededalen då en ung människa fick uppdrag att gå in och skjuta i princip vem som helst som såg ut som en enligt dem då gängkriminell person. Det visade sig att man sköt då mot också följaktligen en man som inte hade någonting med nätverkskriminalitet att göra med 7 skott, men han sprang in på ICA och överlevde.
0: Nu har du 10 sekunder på att berätta hur han greps.
2: Han greps i Irak 2023, sen tog det 2 år innan han utlämnades till Sverige.
0: Snabbt där, tack så mycket Simon Andrén, vår kriminalreporter. Vidare så med andra nyheter. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaterna under morgonen. För en vanlig barnfamilj så kan det här innebära ett tillskott om 2000 kronor i månaden enligt Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten

0: på pensionsinkomster. Det här förslaget det beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag enligt Moderaterna. Regeringen tillsätter en utredning om hot mot den svenska demokratin från politisk islam och islamism. Där skriver företrädare för Tidöpartierna i en debattartikel i Aftonbladet. Och enligt politikerna ser det en rörelse och ideologi som har som gemensamt mål att få ett samhälle som genomsyras av islam och lagar, traditioner och sedvänjor, exempelvis genom införande av sharia-lagstiftning. Själva utredningen leds av terrorforskaren Magnus Rantorp, det skriver Expressen. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar. Och särskilt en förändring välkomnas av Svenska turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
1: Det som väl vi från STF sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
2: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till fem olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, det bruna kortet, kan vara en förklaring.
1: Det här började ju som ett aprilskämt, men saken var bara den att när vi lanserade det

0: för första gången så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
1: Konstaterade Maria Rose Hjelm som alltså är generalsekreterare för Svenska Turistföreningen. Och det var Erika Sundén som var reporter här. Förskolor och fritids får vara stängda max 4 dagar per år för personalutbildning. Det här slår justitieombudsmannen JO fast i ett färskt beslut. Det här rapporterar P4 Västmanland. Det var en mamma som anmälde Kungsörs kommun som stängde förskolor och fritids 6 gånger per år utan att erbjuda alternativ barnomsorg. Något JO alltså nu säger inte är lagligt. Producent Louise Steinberger, i studion Johan Westerberg.
2: Tack för det, Johan. Vi håller koll dygnet om åt dig som lyssnar. Sveriges Radio-appen bra att ha.

0: just lyssnade på Välkommen in till oss. Och jag så inkluderar jag också dig, Maria Mattsson. Vi har pratat om det mesta, men inte om reseläget. Hur ser det ut? Det verkar lugnt.
1: Ja, men det är lugnt. Det har inte varit så mycket idag, utan det känns som att det är lite semestertider i trafiken. Det gör det verkligen. Ett föremål ska vara tappat på E6-an, men det är ju liksom i de norra delarna. Mellan Ängelholm och Halmstad, strax efter Järnap om du kör norrut. Där ska det ligga något föremål på vägen som man inte vill köra på. Trafikverket har personal på väg ut till platsen. Är det så att du är pollenallergiker? Ja, då är halterna av gräspollen uppe till höga, till mycket höga just nu. Och i samband med regn så sjunker de här halterna. Så detta är midsommarhelgens prognos. Det är mycket gräspollen som väntar.
0: Ja. Ingen kämpa. Gran och tall idag.
1: Nej, det har de tagit bort nu från, så det verkar väl lugnat sig med gran och tall, det där gula pulvret som lägger sig över din bil.
0: Det är min nya

0: Ja, det gäller E6:an och det är mellan Malmö och Lumma när du kommer söderifrån i riktning då mot Helsingborg. Strax innan Lumma så är det någon som har tappat en hel, ja det ser ut som en hel pall med kuddar som ligger utspridda över vägbanan, och det ger ju såklart en hel del hastiga inbromsningar ute på vägarna. Så var lite observant på detta.
1: Ja, tack så mycket Claes. Simon Granat alltså på VA Syd. Du var inne på det här att nu väntar midsommar, väntar varmare väder. Men om vi har sparat så mycket i maj, måste vi verkligen fortsätta spara, Simon?
2: Ja, det här bygger på att vi håller i över hela sommaren. För att det vi hoppas på här, det är ju att vattenleveransen ska ligga ungefär på samma nivå över hela sommaren som vi gör under vintern. Så att det är liksom för tidigt för att försöka sluta att spara på vatten. Både från invånare men också verksamheter och såklart via Syd och kommuner. Vi alla behöver göra våra insatser.
1: Vinterförbrukning av vatten under sommaren, det låter som en ordentlig grannlaga. Tuff uppgift för skåningarna.
2: Ja, absolut. Men nivåerna i Vomsjön framförallt har ju varit på väldigt låga nivåer nu. Så att, vi hoppas att det ska kunna få bra effekt av om vi kommer kunna minska på den nivån.
1: Och om vi jämför då, alltså om vi ska försöka konkretisera det här för lyssnaren Simon, att ha en vinterförbrukning också under sommaren, vad är det vi behöver avstå ifrån då?
2: Jag nämnde innan att vi förbrukar i snitt idag ungefär 140 liter per person och dag. Vi har kommit fram till att för att hålla på en ganska bra förbrukning då på som vintern, så behöver vi minska i snitt då 25 liter per person och dag, så att vi hamnar på ungefär 115 liter per dag. Och det vi ser är ju den stora andelen som vi använder, det är ju hygien och toalettspolningar. Så att det som får absolut liksom konkret och snabb effekt av det hela, det är ju att minska sin duschning med bara några minuter. Det är ju den uppenbara liksom skillnaden man kan göra. Och såklart samla regnvatten.

Är du en av många som ska ut och åka i midsommarsverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!

0: Och samtidigt är det en vanlig arbetsdag för många. Så jag tror att vi hjälpte av, tror jag, att inte tiga ihjäl det här. Att vi börjar skildra fler perspektiv på hur det är att vara svensk faktiskt på riktigt. Bortom den här myten om att alla firar midsommar i Bullerbyn. Det gör vi faktiskt inte. Mm. Vissa av oss firar inte alls.
1: Emilio Garro och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
2: Ja, alldeles oavsett vad du ska göra kan jag berätta att midsommarafton inleds med en del moln. Sen ger de vika för solen, 21-26 grader, imorgon då sydlig eller sydvästlig vind. Idag ungefär samma visa, bara några grader kallare.

Joyride, såklart. Med Roxette. Jörgen skriver in till mig här. Han ska glo på film hela midsommarhelgen. Gud vad härligt, Jörgen. Hoppas du ska se något riktigt, riktigt bra då. Du kan väl svara på din egen kommentar här på sociala medier och berätta vad du ska se för film. Det blir jag ju väldigt...

0: väldigt nyfiken på. Många är det som ska jobba inom äldreomsorgen på olika sätt, hemtjänsten och sådär. Stort tack till er. Klara Törn, har du något midsommarminne från något firande som sitter fast i dig?
1: Ja, men det är ett firande som inte slutade sådär jättebra, som jag kommer ihåg väldigt väl. Det var, ja, det är många år sedan nu, jag var på ett traditionellt midsommarfirande i Lerum utanför Göteborg. Vi var i trädgården och åt sill och sånt, och sen skulle vi åka och bada. Så jag satt på cykeln och fastnade med min sandal i cykelhjulet. Så det blev att jag gick med en lite trasig sandal sen resten av dagen. Så åkte vi på en fest i Göteborg och ja, ganska sen natt, och jag bodde i en lägenhet då. Så kom jag till sista trappsteget, tredje trappan, och liksom slant med foten då med den här trasiga sandalen. Nej. Så jag trillade hela vägen ner för en hel sån trappuppgångstrappa.
0: Men gud!
1: Ja, jag fick väldigt mycket blåmärken och slog väl i huvudet också, så att... Jag försökte gå och lägga mig med min kompis som var med mig, och hon tyckte att nej, vi får åka till akuten. Så att, åkte dit, konstaterade hjärnskakning, inte allvarligare än så. Men ja, jag fick ju åka hem, och så fick jag ju äta någonting stort och dricka vatten liksom, och somnade. Men sen så dagen efter när jag vaknade så var jag så, oj gud, ont i huvudet. Men det är också en massa insekter i sängen.
0: Va?
1: Alltså, vad är det här? Ja, jag kände liksom, det var så jordigt så. Och så ser jag då att jag har ju plockat 7 sorters blommor i natt och lagt under kudden. Men det har jag helt glömt, för det är så att man kan få om man får hjärnskakning kan man få minnesluckor precis innan. Så där har jag gått och plockat 7 sorters blommor mitt i natten, vakna med, det var inte jättetrevlig syn under kudden. Jag kände inte att mina kärleksutsikter var så där väldigt ljusa.
0: Gud, stackars Clara.

0: en rondell så får vi vattenplaning på bilen.
1: Nej.
0: Så att den, och den åker upp på refugen och bara, det är en jäkla smäll. Och så bara, är alla okej? Okay? Ja, men alla är okej. Okay. Ingen skadad. Vi kör väl vidare då. Men bilen kommer ju såklart ingenstans, för hela hjulaxeln är ju helt sned. Så då får vi bärgas in till Nässjö, till en lokal verkstad i utkanten av Nässjö i Småland. Och sen så åker vi in till stationen. Det var liksom lite innan man kunde köpa biljetter med en smartphone på tågen. Och så upptäcker vi då att men vi har liksom bara pengar, ordentligt med pengar till en biljett. För att tåget, SJ-tåget som går från Nässjö, som går från Stockholm ner till Malmö och Lund, det är så pass dyrt just den här kvällen, för att det, ja, det är ju så nära inpå, så att vi får bara, vi skickar iväg en kille, och det är då han som har kört bilen, så det kändes lite orättvist. Och vi andra får traska tillbaka till bilen och sova i den

0: midsommardagsnatten där. Och jag sover i framsätet vid förarplatsen. Och eftersom bilen har liksom är lite paj, så fort man rör ratten så går tutan igång. Så att flera gånger under natten så vaknar jag till med ett ryck av att någon tutar. Men då är det jag som har kommit åt ratten. Och det var liksom en bister eftersmak på ett härligt midsommarfirande.
1: Ja, det är kanske inte så man önskar spendera midsommardagen just av alla dagar på året.
0: Nej, det har lite solkat ner minnet av den helgen, tyvärr.
1: Mm.
0: Men ja, vi hoppas att det går bättre för oss den här helgen då, Klara.
1: Ja, det gör vi. Det hoppas vi på. Mindre.

Love Songs med Agnes. Nu vet vi vilka svenska damlandslaget i fotboll kommer få möta i playoff till VM. Behöver ju spela sig genom en liten omväg för att komma till VM i Brasilien nästa sommar. Och dit ska vi väl banne mig. Det blir Litauen i första rundan. Dubbelmöte då, man möts två gånger i Sverige. Avslutar på hemmaplan. Och sen om det blir seger mot Litauen, vilket känns hyfsat troligt, så får Sverige möta det överkomliga motståndet Skottland eller Tjeckien. Andra playoffrundan avgörs i början på december. Så länge får vi vänta. Dubbelmöten alltså kunde varit betydligt mycket värre. Sen finns det ju frågor att ställa kring landslaget under ny förbundskaptenen Tony Gustafsson. En tredje plats bakom

0: Danmark och Italien. Det är ju inte ett lyckat kval. Fotbollschefen på förbundet Kim Källström har tidigare uttryckt att vi står 100% bakom Tony Gustafsson. Vi har fullt förtroende och vi tror att det kommer bli toppen. Det har inte börjat toppen, så han har en del att bevisa, närmast då mot Litauen i mitten på oktober.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: Bowie. Sveriges Radio Finska nu. Om att rulla runt naken i ett rågfält på midsommarafton. Och demensvård på finska.
1: I Östhammars kommun behandlades nyligen ett medborgarförslag om att inrätta en finskspråkig demensavdelning. Anna-Maja Högström är initiativtagare.
2: Det är liksom oroligt och oro för folket att var ska jag hamna, hur ska det bli om det inte finns en finsk personal där.
3: Vård- och omsorgsnämnden i Östhammars kommun säger nej till ett medborgarförslag om en särskild avdelning för finsktalande personer med demenssjukdomar. Med finsktalande personal, nämndens ordförande Sabina Ståhl, Kristdemokraterna, vill inte intervjuas men skriver till Sveriges Radio Finska så här. Skälen är risken för tomma platser om en hel avdelning reserveras och att man inte kan samla all finskspråkig personal på ett ställe utan att det påverkar andra boenden och hemtjänsten. Slut. Citat. Östhammars kommun ingår i finsk förvaltningsområde vilket betyder att du har rätt att använda finska och i vissa fall få service på finska. Initiativtagaren Anna-Maja Högström säger att finspråkiga bor utspridda inom kommunen och att det inte finns finspråkig personal överallt. Östhammars kommun i sin tur hänvisar till risken för tomma platser. Anna-Maja Högström föreslår en bland lösning.
2: Om det skulle bli en avdelning och de är kanske 10 platser.

0: Ledning av Storbritannien och Frankrike som arbetat för att öppna Hormuzsundet. Den före detta generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark Wisell, fick lämna posten på grund av sin kritik av ett regeringsuppdrag om så kallad existentiell hälsa, enligt källor till Aftonbladet. Men socialminister Jakob Forssmed, han tillbakavisar de uppgifterna.
1: Hon har inte uttryckt någon skepsis eller någon kritik mot det här uppdraget till mig eller regeringen.
2: Igår publicerade Aftonbladet uppgifter om skälet till Tegmark Wisells plötsliga avgång. Bristande följsamhet enligt anonyma källor till tidningen, bland annat skepsis mot ett regeringsuppdrag om att utveckla arbetet med existentiell hälsa. Förmågan att tro på, ta vara på, förhålla sig till och känna mening med livet, skrev regeringen i uppdraget. Snömos ansåg flera tjänstemän inne på myndigheten, enligt Aftonbladet. Ekot har trots upprepade försök inte fått svar från Tegmark Wisell själv. Socialminister Jakob Forssmed tillbakavisar helt Aftonbladets uppgifter.
1: Ja, och framförde inte någon sån kritik eller skepsis.
0: Reporter var Mattias Plejel. Det amerikanska bolaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm. Det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbast växande marknader i Europa. Det var Ekot och i studion Katarina Boive.
3: Sporten börjar med bandy, där internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson meddelar att han avgår med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i hur förbundet har hanterat frågor relaterade till Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
4: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Poja Chaffi, en av topparna i det kriminella nätverket Foxtrot, döms till livstidsfängelse av Södertörns tingsrätt. Han döms för att ha dirigerat mord och grova våldsdåd. Med oss nu Petri Krims Petra Berggren. Poja Chaffi beskrivs som kurdiska räven Rawa Majids högra hand och en central aktör i gängkriget mellan Foxtrot och Dalenätverket 2023. Vad är det han har gjort, Petra?
1: Han brukar ju kallas för morddirigent i media. Tänker man bara kan stanna upp och smaka på det ordet lite grann. Han är ju en anstiftare, en koordinator som suttit på distans utomlands, planerat och styrt. Låter kanske inte så farligt, men han har alltså styrt unga människor, i vissa fall minderåriga, till skjutningar och sprängningar. Och där handlar till stor del om våldsvågen som startade vintern 2022-2023. Det var en blodig konflikt mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Du och säkert många andra också minns nog hur det var när man vaknade på morgonen, så var mobilen liksom full av nyhetspushar om våldsdåd nästan varenda dag. Mm. Och rätten menar här då att den här mannen, Poja Chaffi, han hade en stor roll i det, och det som hände då menar att han har varit styrande.
0: Ja. Men finns det något i domen som sticker ut, tycker du?
1: Ja, men förr såg man knappt en livstidsdom när inte ett mord hade fullbordats. Och det är viktigt att säga här, det är inga mord som har fullbordats, även om människor har skadats i det hela. Men det gör man nu. Det är inte vanligt fortfarande, men det har blivit vanligare. Och det är väl... Alltså två händelser som man ser allra mest allvarligt på här, kan dra dem lite kort. Det är en skjutning i Enskede. Det är två 15-åringar som får ett automatvapen i sina händer. Och de börjar jaga en kille och skjuta mot honom. Man matar iväg 7 skott mot en kille som är bara en helt vanlig oskyldig person på gatan. Han har ingenting med kriminalitet att göra. Och instruktionerna till det här uppdraget, det är att de här tonåringarna, de får höra: skjut vem som helst, någon som ser gängkriminell ut, någon med Gucci-keps. Det här har alltså skadat liksom tryggheten såklart, när man bara ger sig på vem som helst.

0: det får man. I alla fall enligt Sveriges begravningsbyråers förbund som gett ett nytt besked. Aska av husdjur kan följa med i kistan. Lena Dahlberg, du har haft flera husdjur. Hur känns det här?
1: Jo, det känns bra, men det är ju tråkigt att de går bort.
0: Ja, så är det klart. Men har du tänkt på det att du gärna vill ha med dig husdjuren liksom, till den sista vilan?
1: Helt klart. Ja. Alltså det är en jätteviktig fråga. Alltså jag har kremerat mina hundar för att de ska följa med mig in i det sista.
0: Vad hade det betytt för dig att de får följa med dig?
1: Åh, de är min familj. De är allt. De är min familj.
0: Ja. Hur många husdjur har du?
1: Som är urna.
0: Ja.
1: Jag har 200 och 2 katter. Mm. Och de hör ihop, ja. De här. Sen har jag levande hundar också ju så. Men jag anser det att man hade blivit jätteglad.
0: Ja.
1: Och man hade fått, de fick följa med.
0: Men har du varit orolig vad som ska hända med urnorna efter att du går bort?
1: Jätteorolig ja. Har jag varit.
0: Vad har du tänkt innan det här beskedet kom?
1: Mina barn kanske. Mm. Som måste ta hand om dem och sånt va. Men man vet ju inte med barn.
0: Nej, man vet ju inte det. De säger ja, sen så vet man inte vad de gör när man har kollat vippen.
1: Nej, man vet inte. Nej.
0: Men det här är ju jätte gott besked för dig i alla fall.
1: Ja, jag har blivit överlycklig om detta gick igenom.
0: Åh, så roligt. Lena, vi ska nu prata med Sveriges begravningsbyråers förbund också. Ulf Lernaeus, förbundsdirektör.

0: Välkommen hit.
1: Tack för det, tack för det.
0: Du, varför detta beslut nu?
1: Vi har känt att det har mognat fram. Vi har ju pratat om det här säkert ett par, tre, fyra år. Framförallt så växte den här frågan väldigt mycket under pandemin. Då det var många, kanske utifrån lite av den äldre målgruppen i Sverige som blev väldigt ensamma. Kanske var ensamma innan, men man hade ändå liksom samhörighet kanske på pensionärsträffar och sånt. Men under den här perioden så försvann ju också den typen av träffar. Och då kom detta med husdjur och sällskapsdjur. Så det har präglat lite. Och från en väldigt låg nivå kan vi säga så ökar efterfrågningarna om möjligheten. Mm. På våra kyrkogårdar och begravningsplatser, så vi inte blandar ihop någonting, där står det i lagstiftningen att på våra kyrkogårdar och begravningsplatser, för de som gravsätts där, så pratar vi om att man ska vara folkbokförd och man ska ha ett personnummer. Men vi ser ju på urnor efter husdjur mera som en minnesak, alltså att lägga ner urnan i kistan. Inte som en gravsättning på det sättet, utan husdjur ska i så fall vara kremerade innan.
0: Okej, men behöver man själv vara kremerad eller kan det liksom läggas ner i kistan med en?
1: Det går att lägga ner i kistan också, det gör det.
0: Men du, hur kommer det sig att ha varit förbjudet innan?
1: Nej, men man har ju följt lagstiftningen och det gör vi fortfarande så att säga. Vi pratar inte om gravsättning av husdjur på det sättet, utan vi pratar utifrån att det är en minnesak. Till exempel vid ett personligt avsked, alltså att man tar avsked av en avlidne innan begravningen i kistan. Då läggs det ju oftast ner saker, olika minnesaker. Det kan vara farfars pipa, det kan vara ett syskrin, det är mycket teckningar, det är mycket fotografier. Så det förekommer redan idag. Och tittar vi då på ett minnesskrin av något slags av trä, så kan ju det också innehålla askan. Så vi pratar mycket mer om en minnessak.
0: Mm. Men du, den här frågan är inte helt enkel. Det kan också vara komplicerad, eller hur?
1: Absolut, absolut.
0: Vad är det som gör den här frågan lite svår?
1: Det kan finnas flera etiska synpunkter. Det är därför vi inte pratar direkt om själva gravsättningen. Jag tänkte också på det innan när det gäller i våra dödsannonser, kan vi också se en annan ändring de senaste åren. Tidigare var det inte möjligt att sätta in ett husdjursnamn. Idag är det ju där. Idag ser vi det rätt så ofta att man har namnet efter ett husdjur. Men då ska det anges kanske med hundtassar eller att det står hunden Rasmus.

0: Etiken vi ska ha också att ta hänsyn till andra trossamfund eftersom vi har gemensamma gravplatser i Sverige, allmänna begravningsplatser. Men det är också någonting som har diskuterats i vårt etiska råd där det sitter med representanter från sjukvården, från Svenska kyrkan, från Sveriges kyrkors- och krematorieförbund. Så den här har diskuterats. Om vi tycker att det finns en sån samhällsförändring då detta ska vara en möjlighet utefter önskemål från den avlidne och eller efterlevande.
1: Mm. Lena Dahlberg, när du hör detta, vad känner du då?
2: Jag känner en viss trygghet i det han säger.
1: Ja.
2: Men sen har jag en fråga här. Alla kanske inte har råd med kistbegravning. Mm. Och jag själv vill kremeras. Alltså då undrar jag ju om kremeringen, det är kanske lättare att få ta med djurerna då i samma.
0: Ja, det kan man nog säga. Idag är 85% i landet som kremeras. Så det kan vi säga, men det utgör inget hinder även om man vill gravsättas med kistan.
2: Mm. Ja, nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej,
2: jag är jätteglad. Ja. Jag är superglad.
1: Ja, vad roligt. Lena Dahlberg och Ulf Lennéus, direktör på Sveriges begravningsbyråsförbund. Tack så jättemycket för att ni ville vara med.
0: Tack själv.
2: Ja, tack själv.
1: Och ta hand om dig.
2: Och
1: glad midsommar. Och ta hand om dig, Lena och djuren.
2: Ja.
1: Hej, nu pratar alla i munnen. Alla är så glada. Hej, hej, hej, hej.
3: Tack, hej.

0: vi lyssnar på Tonårsland med Bo Kaspers orkester här i P4 Extra med mig, Farah Abadi. Nu blir det dags för er att få ta del av era lokala nyheter och jag är alldeles strax tillbaka.
1: Lokala nyheter från P4 Malmöhus.
2: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver nu verksamhetschefens avgång. Det är efter att 7 sektionschefer sagt upp sig. I ett brev som läkarna skickat till sjukhuschefen och ansvariga politiker uttrycker de sitt stöd för sektionscheferna som tidigare i veckan meddelade att de kommer lämna sina chefsuppdrag. Anledningen till det är att de saknar förtroende för verksamhetschefen Silke Engelholm. Läkarna skriver i brevet att de känner en djup oro över den situation som uppstått. Silke Engelholm har tidigare i mejl till P4 Malmöhus beklagat att cheferna känner att de behöver säga upp sig, men att hon inte riktigt känner igen den bild som presenteras. Även sjukhuschefen Björn Ekmehag svarar

0: förklarar skriftligt att han beklagar chefernas avgång. Han skriver att ledningsarbetet absolut måste utvecklas och stärkas, men att han tydligt vill uttrycka sitt fortsatta förtroende för Silke Engelholm som chef. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
1: Den man i Skurup som tidigare dömts i tingsrätten för människohandel efter att ha utnyttjat 3 polska män till bland annat byggarbete får sitt fängelsestraff fastställt. Det meddelar hovrätten över Skåne och Blekinge. Mannen i 35-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 10 månader för 1 fall av människohandel och 2 fall av människoexploatering.
2: Glädjande vattenbesked. Ja, vattenanvändningen i sydvästra Skåne går ner. Det meddelade VA Syd i ett pressmeddelande under torsdagen. Totalt minskade vattenleveransen med 8% i maj i VA Syds medlemskommuner jämfört med de senaste 5 årens medelvärde. 80% av minskningen stod vattenanvändare i Malmö kommun för. Övriga kommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Svedala. Simon Granat på VA Syd säger att det är väldigt positivt med en nedåtgående trend, men befarar samtidigt att vattenanvändningen kommer att öka när sommaren kommer och uppmanar skåningarna att fortsätta spara på vattnet. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
1: Kikar vi på vädret också idag. Molntäcket spricker upp efterhand och ger mer utrymme för sol. Temperatur 20-23 grader och västlig vind. Ikväll och inatt klart till halvklart. I studion Mattias Rankinen.
3: P4 Extra är tillbaka och nu har fått en gäst i studion. Han är regissören bakom de hyllade filmerna Charmören och Motståndaren. Nu är han aktuell med den andra fristående uppföljaren till tv-serien Kastanjemannen som heter Kurragömma. Milad Alami, välkommen tillbaka till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
3: Du har jobbat både med film och tv tidigare, men detta är din första krimserie. Är du ett stort krimfan?
4: Ja, men ibland. Alltså, man har ju sett vissa krimserier som man tycker om. Liksom. Ja. Jag är inte sån hardcore fan. Alltså, men jag kanske blir det nu efter denna upplevelse.
3: Ja, men du var ju inte helt klart att du skulle säga ja. Varför kände du att det är nej, kanske inte?
4: Ja, men dels för att det finns en första säsong som jag kände var liksom bra, och sen så frågade jag författarna liksom, varför ska ni göra en annan? Och det har ju gått så många år, jag tror det har gått 5 eller 6 år mellan dem. Men när de presenterade idén och sa att det var en fristående uppföljare, att jag fick liksom göra lite en ny visuell stil, och så när de berättade idén framförallt, så var det ju jag fick liksom en idé i rummet när de pratade om historien som jag tänkte, det här är så vansinnigt, de kommer aldrig gå med på det här. Men så tyckte de om den idén. Och sen så, jag minns att de ringde mig och sa så här, ja men vi kör på det här. Och det är det som fick mig liksom hooked.
3: Ja, men du, serien heter något så oskyldigt som Kurragömma, men allra första avsnittet börjar extremt läskigt. Det har jag hört av en kollega, jag kollar inte på någonting som är läskigt. Hon sa att man knappt kunde titta. Och den här kontrasten, är det liksom medvetet eller en tillfällighet? Kurragömma, barns lek och sen superläskigt.
4: Ja, men det är ju medvetet. Liksom serien jobbar ju lite med de här, liksom, så här barnsliga lekarna som man förknippar med någonting fint och roligt. Och sen så twistar de det till något som är lite obehagligt. Liksom. Mm. Så det är helt klart medvetet. Ja.
3: Ja. Det kanske också är ett vanligt grepp när det är liksom lite läskigt. Det finns ingenting läskigare än att höra liksom en gunga, vet, så här, i stål som går lite.
4: Precis.
3: I tystnad.
4: Ja, men det är så. Alltså det är för att oftast är det liksom de sakerna som vi förknippar med någonting fint. Det kan vara liksom barn, en sång. Men om man lägger liksom någonting i det, kanske en spricka eller någonting som är lite off, så upplevs det väldigt obehagligt. För att vi kan inte helt sätta fingret på det. Liksom.
3: Ja, alltså du har ju sålt in den som att jag aldrig någonsin kommer vilja kolla på den. Jag hatar allt som är läskigt. Men vi ska prata mer. Milad Alami är dagens gäst. Och vi ska snacka om din tid på andra sidan sundet alldeles strax.

0: Second Girls med Harry Styles och du lyssnar på P4 Extra. Och jag sitter här med regissören Milad Alami, aktuell med den danska tv-serien Kurragömma, uppföljaren till succéserien Kastanjemannen. Och har jag rätt eller har jag fel att du inte hade sett första säsongen när du tackade ja till göra andra säsongen?
1: Nej, jag hade inte sett den faktiskt. Eller så här, när de erbjöd mig den så hade jag inte sett den. Jag hade ju hört väldigt mycket om den för det var så stor succé. Sen så såg jag den såklart innan jag tackade ja.
0: Liksom,
1: det kändes fel och också mot alla fans liksom, att inte se den. Liksom. Men inte när de berättade om historien och när jag träffade dem första gången, då sa jag har inte sett den. Och jag tror faktiskt det var positivt för att jag hade ingenting att relatera till. Det var inte som att jag var orolig för att jag skulle förstöra någonting med mina idéer. Och så, liksom.
0: Men tror du att det är fel att regissera någonting som man är ett fan av?
1: Ja, men alltså, det vet jag. Nej, det är det ju inte. Liksom. Men det är om du låter din, liksom, om du är så stort fan så att det förblindar dig och gör att du inte kan vara kritisk till det, så är det ju ett problem. För att allt man gör måste man liksom titta på och hur man kan förbättra det och hur man kan liksom lyfta det. Och om du tycker någonting är perfekt och är ett fan, då är det svårt kanske.
0: Så. Ja, för då har man svårt att döda folk i sin serie, tänker jag.
1: Precis,
0: ja. Att man liksom, nej men vi kan inte döda Ned Stark. Precis. Vi kan inte döda honom.
1: Ja, exakt.
0: Typ så. Men du, serien handlar om en mördare som stalkar sina offer, både fysiskt men också digitalt.

0: med sig online. Och att det är ganska lätt att utnyttja det om det är någon som vill någon liksom ont, du vet. Mm. Men det är ju, det är verkligen, det är sån eye-opening när man verkligen sätter sig och tittar på hur enkelt det är nu att, att ta reda på information om folk. Mm.
1: Men blir du liksom orolig så för barn och unga i din närhet?
0: Ja, men alltså mina, jag har ju två barn och de får ju inte ha telefon, de är för små liksom. Men jo, absolut. Alltså. Jag kan ju märka liksom att jag med mina, du vet, med mina vänners barn och så, att jag tänker lite mer så, okej, jag säger också så, men kom ihåg det här och de ska inte ta för många bilder. Alltså, allt, för man blir ju så, du vet, det är ju, det är som en, du lever liksom som en parallell värld online ju. Och man tänker att den världen är lika trygg som den man lever i sitt vanliga liv. Och det är det bara inte liksom. Så att, ja, jag är lite mer nöjd omkring det.
1: Nej, men jag har ju också blivit det. Ibland tänker jag, nu flyttar jag ut i skogen. Kan den tanken också slå dig? Nu skiter vi detta. Bo ett hus i skogen.
0: Alltså, jag har inte varit så,
1: inte så extrem kanske. Liksom. Men nästan. Du är halvvägs där, vi får se. Men du, alltså allt det här, fick det dig då att liksom stänga av telefonen, ta bort Snapchat?
0: Ja, absolut. Alltså, det har fått mig att liksom ta bort lite såna appar och liksom tänka mer på så, okay, vad är det, du vet, också lite så vad man lägger upp om sig själv och vad man skriver online och speciellt nu när det

0: information som är osanningar som ligger online, och man kan ju liksom, det är bara googla sig själv, och så plötsligt står det en massa saker som inte stämmer. Så hela den grejen har ju blivit liksom, jag tycker så här, vad som är sant och falskt är inte lika lätt att avgöra nu så där. Mm. Så, ja.
1: Men du, jag tänker att vi lämnar tv-serievärlden en stund. Dansk film slog besöksrekord förra året, samtidigt som svensk film har de sämsta siffrorna sedan 90-talet. Och du har jobbat med film i båda länderna. Vad tror du att det beror på?
0: Alltså jag tror det beror på lite olika saker. Framförallt så tror jag det beror på att de har en filmpolitik i Danmark som dels har de mer pengar till att göra film. Alltså de har ju... jag tror de har 3 gånger så mycket som vi har i Sverige, och de är ju ett mindre land än oss liksom. Och sen så har de en kulturpolitik som liksom är stolt över filmerna och Danska Filminstitutet och filmframgångarna. De har liksom en kulturminister, i alla fall nu har de precis fått en ny, men den förra, han var liksom på danska motsvarigheten till Guldbaggen, och han var liksom rätt populär just för att han försökte skapa liksom olika möjligheter för att filmmiljön skulle liksom må bra. Och de sakerna gör jättestor skillnad. Alltså när man pratar om så här, varför går det dåligt för svensk film i biografen och så. Det är också bara för att det görs färre filmer. I Danmark görs det fler filmer, och då görs det så här större bredd på filmerna också. Det görs allt från väldigt så här breda komedier till rätt mycket smala arthouse-filmer till genrefilmer och så. Och det gör ju liksom att folk har ett annat sätt att relaterat till biograferna. Alltså de har liksom ett större utbud. Men alltså i Sverige tycker jag liksom att det har ju blivit, och det är ju jättesynd liksom, att vi har ju så starkt liksom, vi har så många grymma liksom regissörer, det går så bra internationellt på alla de här festivalerna. Men det är som att de pengarna som finns är inte nog. Och då blir det till slut blir det liksom att folk som är svenska regissörer eller svenska filmarbetare väljer att jobba i andra länder. Och då börjar det bli färre och färre filmer på bio som man kan se. Och då skapas det sån en miljö där man försöker nästan så här räkna ut vad vill publiken se. Och då går man kanske efter sån formel. Så okej, men de vill se en bred komedi. Och då försöker man liksom skapa det. Men problemet är att med det är liksom att filmerna kan bli ganska så här kärlösa liksom. Mm. Och publiken är ju intelligenta människor, och de vill ju bli utmanade liksom, och de vill ju se någonting som de inte du vet, som ger dem någonting som de kanske inte hade räknat med så där. Och det är bara för att det görs fler filmer i Danmark. Alltså jag tror det är det som är den största anledningen till deras framgång. Så. Mm.
1: Regissören Milad Alami är dagens gäst, och vi har mycket mer att snacka om, så häng kvar.

0: Vi gräver guld i USA. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glennmark. Regissören Emilad Alami är här. Och vi hörde ju en av VM-låtarna här. En av många. Kollar du på VM?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker det, alltså jag är ju inte så här, jag ser inte sån annan liksom klubbfotboll eller någonting. Men just VM kollar jag på för att det, man har så många minnen av att liksom se fotbolls-VM och vara med sina föräldrar och vänner. Och så det är liksom, jag har så här, jag köpte den här Aftonbladet sportupplagan liksom, och följer med. Och jag tycker det är roligt. Ja.
0: Ja. Du är ju svensk-iranier. Du kom hit som 6-åring med familjen på flykt från regimen. Hur är det att se Iran i VM? Hejar du på dem?
1: Jo, men det gör. Men det är så här, man är liksom tvådelat för att... På ett sätt så är man liksom, man vill ju inte heja på den, på regimen liksom, för det är ju liksom ett fotbollslandslag som ändå liksom regimen har godkänt eller vad man ska säga liksom. Men samtidigt så är det ju bara fotbollsspelare och de spelar för olika klubblagar, många av dem spelar utanför Iran också liksom. Så, men jag känner liksom att jag har valt att liksom heja på dem, och framförallt för att jag hoppas liksom att det kommer bli en förändring i Iran och att det är inte just de specifika fotbollsspelarna som har någonting att göra med detta. Mm. Det är ju mer regimfolket liksom. Men det är ju väldigt roligt att se att det går bra för dem. Och så. Mm.
0: Mästerskapen spelas ju delvis i USA. Gör det känslorna mer komplexa?
1: Alltså inte så här, inte för mig personligen liksom, men jag tycker det är liksom, det är som att de har, alltså det är vissa saker som jag irriterar mig på under det här fotbolls-VM:et, alltså just för att de har valt att behandla lagen olika liksom, och det tycker jag liksom hela poängen med FIFA och VM är att alla ska ha samma chans till att vinna liksom, och plötsligt när man hör om, du vet, något lag som direkt efter de kommer ut ur flygplanet liksom måste göra så här säkerhetskontroller, och iranska landslaget, de måste bo i Mexiko, så de åker direkt 2-3 timmar efter man spelar match måste de flyga hem eller till Mexiko. Och det gör ju liksom att de har inte samma förutsättningar liksom. Och så tycker jag det liksom blivit lite så amerikaniserat, alltså att de har de här vattenpauserna som helt uppenbart är lagt för att USA ska ha liksom, de kanalerna ska få reklam. Mm. Och det är liksom, jag läste en gång att en av anledningarna till att fotboll inte blev så stort i USA, det är att man har två halvlekar, och det är inte som amerikansk fotboll där man kan bryta hela tiden på reklam, och det kan man inte göra. Och det är det jag tycker är lite störigt, att de plötsligt har lagt in de här

0: framtiden för landet?
1: Det är svårt att säga. Alltså jag tror att det kommer liksom, jag tror det här kriget, eller vad det nu ska kalla det, liksom, så det har ju inte liksom lett till att det har blivit bättre i Iran för folket där, utan det har ju lett motsatsen, att det har blivit liksom mycket värre. Men jag vet ju att det finns en så här stor missnöje bland ungdomar i Iran, unga människor, så det kommer komma en förändring. Jag tror bara inte det kommer komma genom att ett land börjar bomba dem. Liksom. Jag tror det kommer komma genom att folket där liksom, till slut gör någon form för liksom, revolution, eller att, de liksom är, att det händer inifrån landet. Du vet. Men jag tror det kommer hända. Alltså, och jag tror det är bara en tidsfråga. Det har liksom bara blivit värre och värre. Det som jag kan vara rädd för, det är att nu i Irans ögon så har de ju liksom besegrat USA och Israel. De har ju liksom inte lyckats störta dem. Och det som kan vara obehagligt är att då blir det som ett narrativ där om att de kommer inte kunna liksom störta oss. Och det kan vara lite oroväckande, just för att om man är en ung person som, du vet, vill välja själv om de ska slöja eller inte, eller vill liksom dricka alkohol, eller vill ha en pojkvän, flickvän, whatever. Då kan det plötsligt kännas jättesvårt. Man tänker, kommer inte det landet liksom starta dem? Så att det är lite så här, ibland kan jag vara orolig att Iran blir liksom nästan som Nordkorea. Att de väljer att stänga av helt. De har ju stängt av internet under längre perioder och sådär. Men jag försöker liksom ha hopp, för att när jag pratar med folk i Iran så är det ju hela tiden den här liksom känslan av att vi vill förändra det.
0: Mm. När var du där senast?
1: Det var nästan 10 år sedan. Alltså jag kan inte riktigt åka tillbaka nu på grund av dels de här filmerna jag har gjort, men också jag har ju liksom pratat saker om regimen offentligt, bland annat i denna intervju.
0: Nu, precis.
1: Så att det är lite svårt.
0: Mm. Hade du velat åka tillbaka?
1: Ja, jättegärna. Mm. Absolut.
0: Har du mycket familj kvar?
1: Ja, mycket familj. Ja. Inte så mycket i Teheran, men jag har liksom mycket omkring. Och så vill jag ju liksom att mina barn ska se Iran. Liksom. Alltså det är så här, man vill ju liksom, men jag vill liksom att de ska se det när det är bra, liksom, och inte det här landet som är nu. Liksom. Jag vill ju ändå visa dem det. Liksom.
0: Kan du förklara för dina barn vad det är som händer?
1: Ja, men min dotter, hon är 6, och hon har jag försökt förklara det för, liksom, varför man krigar, och vad är liksom, att allt egentligen på något sätt handlar om pengar. Liksom, och hon förstår det på något sätt. Liksom. Också för att hon pratar om det på förskolan. Så det man måste ändå. Jag tror att barn är så intelligent, de snappar ju upp så mycket. Liksom. Så att det är bra att man pratar om det utan att skrämma dem. Liksom. Mm.
0: Du, innan vi släpper dig, vad har du på gång just nu? Är det någon ny serie eller film? Vad händer? Säg inte att det är hemligt. Säg vad det är.
1: Jag ska göra en dansk långfilm som jag ska spela in i mars nästa år. Och så direkt efter den så ska jag göra en svensk långfilm. Och sen så eventuellt

0: är nog det absolut bästa med hela midsommaren. Och behöver du några tips på, alltså här, om man inte älskar tårta, vad kan man annars göra? Ja, men då har vi faktiskt en expert som kommer hit, Sofie Dahlbäck, tidigare vinnare av Hela Sverige bakar. Så häng kvar så ska du få några riktigt bra tips. Men nu är det Ekot.
1: NATO ska stärka och modernisera sina kärnvapenförmågor enligt ett uttalande från NATOs planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Där ingår alla NATO-länder utom Frankrike. Den här gruppen möttes i Bryssel idag vid NATOs försvarsministermöte och den framhåller att strategiska kärnvapen är den viktigaste delen för NATOs säkerhet och avskräckningsförmåga. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på en avsiktsförklaring. Däribland finns fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar Bloomberg, och enligt AFP så har även ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av sundet skulle kunna innebära att stora mängder olja åternår världsmarknaden. Men flera rederier avvaktar tydligare klartecken, däribland Stena och Maersk. Sedan Israel och Hamas ingick vapenvila i oktober så har fler än 1000 palestinier dödats i Gazaremsan, där uppger lokala myndigheter. Bara de senaste dagarna så uppges flera personer har dödats i drönarattacker mot Gaza stad i norr och Khan Yunis i söder, det här skriver AP. Israel uppger att de fortsätter bekämpa extremiströrelsen Hamas och har utökat området under militär kontroll. Flera kloster som Peter Nyheter har varit i kontakt med vittnar om ett ökat intresse från unga. Och det här är något som systrarna i Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena har märkt.
2: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
3: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petra Nyheter. Och de är inte ensamma. Petra Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
4: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
3: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
5: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
1: Reporter Nicky Warden-Värning. På 6 år så har nedskräpningen i de svenska fjällen minskat med 65%. Det här visar Svenska turistföreningen och Håll Sverige Rens årliga skräpmätning. En av de stora förändringarna i årets mätning är att toapapper nästan försvunnit i fjällvärlden. Ekot, Johan Westerberg.
0: Välkommen till P4 Extra så här dagen före midsommarafton. Jag heter Farah Abadi. Självklara ingredienser i dagens program är en rejäl titt på midsommarvädret och en sista minuten midsommartårta, den vill man inte missa. Nygifte Arman Duplantis bjuder på örongodis. Ja, något alldeles nytt och romantiskt. Vi frågar oss hur sjutton det kan vara så att pratande animerade djur syns oftare på filmduken än kvinnor över 60.

0: Superlim och Silver Tape, låten av kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant. Sol, regn, åska och blåst, midsommarvädret, bjuder på stor variation som alltid. Tora Thomasdotter, meteorolog på SVT, hur är vädret hos dig just nu?
1: Jo, men det är ganska mycket moln hos mig och jag tycker det är en perfekt temperatur. Jag vet inte vad det är för temperatur, det kanske är sådär 70 till 20 grader, men jag tycker det är så skönt när det inte är för varmt. Så att ja. Det här är mitt drömväder.
0: Men du är också gravid, så att då är man extra gravid.
1: Ja. Så det kan ju ha med det att göra.
0: Ja, men... vi andra vill gärna ha 22. Okay. Men jag förstår att du älskar 17. Men du, till det viktiga nu. Vad kommer du vara mest solsäkert på midsommarafton?
1: Alltså det är ganska stora delar av landet ändå som har mycket sol och värme. Så att du behöver liksom inte välja ett område. Du skulle kunna vara någonstans mellan, säg, Umeå i nordost, sen en liten bit inåt land också såklart, ner söder över Sverige, egentligen hela vägen till södra Skåne, så har du växlande molnighet, ganska varmt, sådär lagom varmt på de flesta håll, lite för varmt om man är gravid, kanske då i framförallt i sydost och i söder kan det vara kanske 26-27 grader. Tycker jag är för varmt, någon annan älskar det.
0: Ja.
1: Men sen, precis i landets sydligaste delar så finns det ett litet tyskt skurhot.
0: När du säger sydligaste delarna, menar du Malmö där jag är då?
1: Mm, kanske Malmö, men framförallt liksom Skånes sydkust. Och det är ett väldigt litet hot, om man nu tycker en skur är ett hot. Det handlar om att det finns skurar liksom över tyska kusten, ungefär Östersjön. Och de kan röra sig norrut under eftermiddagen. Så där skulle jag nog ändå tänka att man packar ett paraply, en poncho eller någonting. Men mest sannolikt så blir det soligt, kanske bara lite mer moln på eftermiddagen kvällen i det området. Ja. Annars så har du ju då sol, värme, växlande molnighet. Det kommer vara varmt även under kvällen. Så att, jag skulle säga att det är toppen midsommarväder. Förutom då den delen av landet som jag inte har nämnt, så kanske från Dalafjällen och norrut, och då talar vi lite mer västra sidan av landet. Så att, landet är ju stort.
0: Men är det här typiskt midsommarväder, eller har vi för en gångs skull sol i nästan hela landet?
1: Jag skulle säga att vi för en gångs skull har det lite lugnare och kanske lite varmare än vanligt.

0: Att vanligt midsommarväder, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara 10 grader och regn också. Och det kanske du kan uppleva om du är i fjällen på lite högre höjd. Men då kan det ju också vara nästan minusgrader vid den här årstiden. Så att det är väl ändå hyfsat. Ja. Det tycker jag.
1: Men du, många går på semester nu efter midsommar. Hur ser vädret ut framöver?
0: Mm. Det blir jättespännande på lördag. Det här är en meteorologisk... jag vet inte om det är en dröm eller mardröm, för det är lite både och. För fredagen, alltså midsommarafton, är lugn och fin. Lite skurar i Tornedalen är det också. Någon skur i fjällen sådär. Det händer inte så jättemycket. Men sen Farah, då kommer det en åskfront. Och den här åskfronten, den kan ställa till det. Den rör sig in lördag morgon, så midsommardagens morgon, västkusten, och sen rör den sig här under dagens lopp vidare österut, och man kan säga att det är Götaland, Svealand, sydligaste Norrland som drabbas, och då kan det komma mycket åska. Det kan ju bli strömavbrott, det kan bli lokal översvämning också när det kommer så där mycket regn på kort tid, men det beror helt på hur skurarna träffar, så att det är väldigt spännande att följa som meteorolog i alla fall.
1: Jag fattar det, att du tycker det, men ni meteorologer tycker saker och ting är spännande som vi andra människor känner oss lite rädda för.
0: Ja, så kan det vara faktiskt. Men du... Vi har lite olika intressen.
1: Ja, nu kommer din hatfråga. Hur ser resten av sommaren ut?
0: Då kan jag hälsa dig att vi gör bara bra prognoser, kanske 3-5 dygn framåt. Ja. Sen har prognosen ingen större relevans. Det kan vara relevant för energibranschen om det trenden visar mer regn eller mindre regn än normalt och sådär. Men jag skulle säga att den frågan står mer i stjärnorna än hos meteorologen. Ja. Och det blir lite kallare efter den här skurpaketet under lördagen, så kommer temperaturen sjunka lite grann. Så det varmaste blir nog midsommarafton, kanske även midsommardagen innan skurarna kommer i sydost. Då kan det också bli riktigt varmt.
1: Då ska vi njuta. Blir det
0: om man vill ha värme.
1: Ja. Blir det jordgubbar och någon sorts jordgubbstårta imorgon för dig, Tora?
0: Absolut, men jag ska jobba morgonstudion, så att jag hoppas ju på att morgonstudion har jordgubbar och sånt där på plats och kransar, och jag ska ha en fin klänning på mig, så att jag kommer fira med tittarna i rutan.
1: Det gör du rätt i, och behöver du några efterrättstips så kan du bara hänga kvar här i P4 Extra, för vi har så bra på gång. Tora Thomasdotter, meteorolog på SVT, tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack för att jag fick vara med.

BML Radio, där gick min mic igång. Enrique Iglesias och en massa andra som gör den här låten. Jag bryr mig inte om musik just nu, för att Sofie Dahlbeck har kommit in. Hon ska hjälpa oss göra midsommar efterrätter. Och jag är så himla sugen. Alla tips kommer komma alldeles strax. Vi lägger ut det på sociala medier. Jag börjar med provsmaka direkt, känner jag. Så ställer vi alla frågor sen.

0: Delilah Plain White Teas. Midsommar står runt hörnet och det är mycket som ska hinnas med, bland sillar, köttbullar, snaps och potatis. Är det lätt att efterrätten kommer sist? Midsommartårtan. Nu ska vi få hjälp av ett riktigt bakproff, Sofie Dahlbäck, tidigare vinnare av Hela Sverige bakar. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du
1: jag är full gång.
0: Ja, men du är full gång. Du håller på att spritsa någon sorts rabarberkräm över drömmar. Och så du har med någon tårta också. Är tårtan kronan på verket på midsommarafton, skulle du säga?
1: Alltså, man måste ju inte ha tårta, men jag, för mig är midsommar, då ska det vara jordgubbar och tårta.
0: Ja, för du har ju en tårta som inte ser ut som en vanlig tårta. Vad är det du har med dig?
1: Ja, men här är en liten enklare variant. Så här har jag bakat en sockerkaka. Man kan lika bra köpa en sockerkaka om man inte hinner baka. Och sen har jag skurit ut och gröpt ur lite av innehållet. Där jag då har fyllt med hackade jordgubbar som har legat en liten stund i flädersaft och lite hackad mynta.
0: Gud, vad gott. Men vad tycker du att en midsommartårta absolut måste innehålla?
1: Alltså, jag tycker jordgubbar.
0: Jag håller med. Jag vill inte säga det själv. Men jag håller med dig.
1: Ja.
0: Men om man byter ut det mot något annat somrigt, till exempel rabarber, kan det funka?
1: Absolut. Mm. Och jag tänker även den här som jag har gjort nu, då är det ju hackade färska jordgubbar. Men du kan lika bra göra en kompott med frysta jordgubbar, så blir det ju lite.
0: Ja, för jag tänker jordgubbar dyrt,
1: ja.
0: Nu precis innan midsommar, och ibland lite svårt att få tag på.
1: Ja.
0: Går det med frysta?
1: Det går, absolut. Då kan man göra mer som kanske någon kompott. Man kanske kan koka det lite längre så det försvinner lite vatten, så det inte blir för blaskigt. Liksom. Ja. Men det funkar absolut.
0: Men om man har fullt upp, det kommer 20 pers imorgon, det är barn och det är vuxna och det är mormor. Man har fullt upp med att fixa all annan mat. Man vill ha en enkel efterrätt.
1: Ja.
0: Vad är det man ska göra då?
1: Ja, men jag tycker ju den här är ju väldigt enkel. Och som sagt, den kan man ju köpa färdig. Och bara, du kan fixa den faktiskt redan idag.
0: Ja, blir det bättre om man låter tårtan stå sig lite? Att den blir saftig?

0: att man vill gärna ha en efterrätt, man så kan man göra någonting annat som är lika festligt.
1: Ja, man kan ju göra i glas och så här också, tänker jag.
0: Ja, för vad har du framför dig?
1: Då har vi lite krossade drömmar. Mm. Låter ju kanske hemskt, men det är ju drömmar som är kakan, drömmar. Mm. Och sen är det rabarber och jordgubbskompott. Och sen ska vi spritsa i lite vispad crème fraîche och vispgrädde med lite riven langsist.
0: Ja, för det ser festligt ut och man kan göra supermånga.
1: Ja.
0: Och man kan, det här tycker jag är jättebra. Men du, ditt viktigaste råd inför och under baket?
1: Ja, man ska väl försöka kanske inte, även att det kanske är stressigt under midsommar, men man ska ju försöka inte stressa så att man glömmer bort någonting. Mm. Men sen också att liksom, ja men köp färdigt, du behöver ju inte, jag älskar ju maringer, du behöver ju inte göra egna maringbottnar, det kan du också köpa.
0: Alltså förlåt, de är alltid sönder. Jag har aldrig köpt en hel maringbotten i hela mitt liv.
1: Aj,
0: alltså,
1: trist.
0: Och köper man den hela affären så har den gått sönder på vägen hem.
1: Ja, det är ju ändå tråkigt.
0: Ja, men jag tänker, skitsamma, det är ingen som ser den.
1: Nej. Eller? Och då kan man kanske göra någon, att man liksom gör det i någon swish i något glas istället, eller en, en större skål eller någonting.
0: Nej, men jag är ju sån som gillar att fuska.
1: Ja.
0: Alltså jag tycker om att köpa färdiga bottnar och sånt. Men jag vill att den ska se ut som att jag har gjort allting själv och att den är superfin.
1: Ja.
0: Vad ska man tänka när man pyntar?
1: Ja, men där kan man ju, om man vill, kan man använda olika tyllar, alltså som du spritsar med. Att du har olika form på dem. Det ser ju lite festligt ut. Och sen att man dekorerar med som här, att jag har dekorerat med lite fläderblommor och lite jordgubbar. Alltså det blir ju väldigt enkelt men ser ändå gött ut.
0: Mm. Finns det någonting som man absolut inte får bjuda på, tycker du?
1: Nej.
0: En chokladtårta på midsommar, är det okej eller inte okej?
1: Jag hade ju inte gjort det personligen, men det tycker jag absolut är okej.
0: Ja. Men du, det är två sorters efterrättar här som vi kommer få smaka på lite senare. Du har också med maränger, vad ska vi med dem till?
1: Ja, men de är faktiskt bara för pynt. Jag gillar maränger och jag gillar ju rosa, det kanske man har förstått.
0: Ja, för du ser ut som en rosa bakelse, du har på dig någon rosa topp med rosa örhängen.
1: Ja, ja, ja.
0: Du ser underbar ut, jag tycker jag älskar det.
1: Tack. Men det är bara dekoration.
0: Ja, men jag tänker så här, ibland så vill man ju ha någon efterrätt som också är, alltså till midsommar, kanske typ så lite mer vuxensmak.
1: Ja.
0: Vad kan man göra då?
1: Jo, men egentligen tänker jag detta med glas också, här är ju... Det kan inte alla barn som kommer gilla detta, ju med att det är crème fraîche. Blir lite fräschare.
0: Mm. Jag har aldrig smakat crème fraîche med grädde. Varför blandar man dem två?
1: Nej, men det ger ett lite så trevlig syra. Man tänker liksom inte på att man kan vispa crème fraîche, precis som du kan vispa grädde. Det bara tar lite längre tid.
0: Men vadå, alltså, kan man vispa crème fraîche så den blir i gräddkonsistens?
1: Ja, fast den blir lite fast, den blir fastare än grädde. Så det är perfekt när du ska spritsa och göra lite så fint.
0: Ah, det är därför det ser ut som proffs när du gör det.
1: Ja, ja, nu detta är ju någon cream cheese grädde, men...
0: Gud, du kommer med så himla mycket nytt som inte jag hänger med på. Du har också lite mynta med dig.
1: Ja, men det är väl också lite vuxensmak, tänker jag.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Den ska också på där. Du får jobba på här.
1: Ja, nu går det ju långsamt.
0: Får jag smaka allt?
1: Du får smaka allt.
0: Åh, Gud. Men då smakar jag allt. Det känns också lite ensamt att äta efter ett själv. Det känns så himla sorgligt som att han bjudit in på kalas men ingen kom. Så jag tänker att jag bjuder in lite folk till senare. Så kan vi äta ihop.
1: Absolut, det låter väl trevligt.
0: Behöver du jobba på i tystnad? Eller kan jag stirra på dig medan du jobbar?
1: Du kan stirra, kör på.
0: Det här ser så fint ut. Alltså, jag tror inte ni förstår. Vi kommer lägga ut bilder och klipp på sociala medier. Så in där och så kan ni få några så goda tips till imorgon.

0: Allt just nu med Mauro Scocco.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
2: Inga små jänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
0: Och nu har det blivit dags för de lokala nyheterna.
5: Lokala nyheter från P4 Malmöhus.
6: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver nu verksamhetschefens avgång. Det är efter att 7 sektionschefer sagt upp sig. I ett brev som läkarna skickat till sjukhuschefen och ansvariga politiker uttrycker de sitt stöd för sektionscheferna som tidigare i veckan meddelade att de kommer lämna sina chefsuppdrag. Anledningen till det är att de saknar förtroende för verksamhetschefen Silke Engelholm. Läkarna skriver i brevet att de känner en djup oro över den situation som uppstått. Silke Engelholm har tidigare i mejl till P4 Malmöhus beklagat att cheferna känner att de behöver säga upp sig, men att hon inte riktigt känner igen den bild som presenteras. Även sjukhuschefen Björn Ekmehag svarar skriftligt att han beklagar chefernas avgång. Han skriver att ledningsarbetet absolut måste utvecklas och stärkas, men att han tydligt vill uttrycka sitt fortsatta förtroende för Silke Engelholm som chef. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
5: Den man som tidigare dömts i tingsrätten för bland annat människohandel efter att ha utnyttjat 3 polska män till bland annat byggarbete får sitt fängelsestraff på 2 år och 10 månader fastställt. Det meddelar hovrätten över Skåne och Blekinge.
7: Glädjande vattenbesked. Ja, vattenanvändningen i sydvästra Skåne går ner. Det meddelade VA Syd i ett pressmeddelande under torsdagen. Totalt minskade vattenleveransen med 8% i maj i VA Syds medlemskommuner jämfört med de senaste 5 årens medelvärde. 80% av minskningen stod vattenanvändare i Malmö kommun för.

0: han kommer och uppmanar skåningarna att fortsätta spara på vattnet. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
1: Vi tar oss en liten titt på vädret idag. Molntäcket spricker upp efterhand och ger mer utrymme för sol. Temperaturen blir 20-23 grader och vinden är västlig. I kväll och i natt är det klart till halvklart och imorgon först en del moln under dagen minskad molnighet. I studion Mattias Rankinen.
2: Vi är tillbaka och det är jag Farra som är med är idag. Vi ska äta midsommartårtan, lyssna på ny midsommarmusik och kvinnor över 60. Ja, det var du får i P4 Extra ända fram till klockan 3 igår. Jag är helt till mig. Och vet ni varför? För det bakas bredvid mig. Jag kan liksom inte koncentrera mig. För det är så mycket grädde och kaka. Ja, vi går vidare. Djur som kan prata och män som heter Chris är vanligare än vad kvinnor över 60 är på film. Det visar en ny rapport från Storbritannien. Skådespelaren Annika Liljeblad och författaren Helena von Zweigbergk har startat ett eget filmprojekt för att ändra på detta. Hej!
3: Hallå där!
4: Hej!
2: Jag måste undra, alltså när ni hörde om detta, vad tänkte ni då?
3: Att det var ett skämt.
2: Eller hur?
3: Ja, det är precis ett skämt.
5: Superknasigt.
3: Ja, men det är ju, då kan vi väl bara konstatera att the bottom is nod.
4: Samtidigt eller? Så måste jag säga att jag blev inte särskilt förvånad ändå. Det är ju så. Alltså, det är ju likadant i Sverige att kvinnor över 60 är underrepresenterade i filmen.
2: Mm. För rapporten är gjord av Age Without Limits i Storbritannien och har tittat på brittisk och amerikansk film. Hur ser det ut i Sverige? Är det lika knasigt?
3: Det är lika knasigt i resultat. Vi talar nog mer om frågan i sig, det tror jag.
4: Ja.
3: Men resultatet vi ser på film är fortfarande långt ifrån tillräckligt.
4: Precis, men jag tittar lite på, liksom, jämför då de här tre senaste filmåren, men över fem män, manliga skådespelare som får guldbaggar. Har man tittat på under den här senaste 10-årsperioden. De är jämfört med kvinnliga huvudroller. Alltså, kvinnliga huvudroller är männen 7 år äldre. Och när det gäller roller, alla roller sammantagna, så är männen i genomsnitt 20 år äldre.
2: Men alltså, hur har det blivit så här? Hur hamnar vi här?
3: Ja, det är jätteintressant. Jag tror att vi under en allt för lång tid har accepterat att det finns framförallt ett kön som sitter bakom de beslutsfattande spakarna och i form av regi och produktion. Och då blir besluten kanske lite ensidiga. Om vi bara, för det är bara att titta på siffrorna för både hur det ser ut bakom kameran i form av regissörer och även manusförfattare. De sjunker, de antalen, bizarrt nog faktiskt. Kvinnliga regissörer och manusförfattare hade en peak tidigt 20-tal, tror jag. Och sen har det bara dalat igen. Ja. Och skådespelare, där visade det sig att dessutom att de manliga skådespelarna, de toppar sina karriärer ungefär vid 46-50 års ålder. Medan kvinnor gör det vid 30 års ålder. Och sen börjar det dala. Det finns en fixering vid ungdom.
4: Ja,
3: vad gäller kvinnor.
4: Och jag som då är författare, jag kommer ju från ett helt annat håll. Min förläggare brukar säga till mig att du kommer skriva din bästa bok i typ 70-årsåldern. Det gör de flesta. Alltså, när det gäller böcker så vet man ju att kvinnor, äldre kvinnor är jättebra på att berätta. Mm. Alltså man ser på till exempel senaste året Ruth Kvarnström Jones som slagit igenom de här kvinnorna på Grand Hotel och så vidare. Den typen av böcker. Eller man säger Kerstin Ekman. Är det liksom ointressant? Nej.
3: Och eller jag skulle vilja säga Helena von Zweigbergk. Hon skriver böcker om kvinnor som har passerat en
4: ja,
3: viss ålder.
4: Tack. Nu blir jag generad. Men ändå. Alltså där finns inte den. Där ser man det inte på ett annat sätt. Så att det handlar ju liksom, det handlar ju inte om så här, nu ska det vara rättvist och alla ska få vara med, utan det handlar ju också om berättelsernas kvalitet.
2: Mm. Men då måste man ställa sig frågan, handlar det då om utseende?
3: alltså jag tycker att du är och petar på någonting faktiskt. Verkligen. Det kan vara så bizarrt att om man kokar ner det fullständigt att det är där vi hamnar. Att det finns en rädsla för ålderdomen. Titta på de unga människorna idag som gör allt för att inte behöva se en enda rynka i ansiktet. Och det är en sån förtvivlan inför det som förknippas med att bli årsrik. När man i själva verket, alltså skulle man på film, om vi nu pratar filmbransch, visa de här äldre karaktärerna, de äldre kvinnorna som idag, alltså 60 idag, det är ju ingenting. Titta vilka powerfulla, kraftfulla på svenska kvinnor. Nej, men, det finns ja. I den åldern som är bästa förebilderna för yngre.
4: Ja, men film är dyrt och man ska liksom sälja in filmen, och då är det ju liksom så lätt att man tar till det här också. Det är en attraktiv ung kvinna ska liksom på något sätt vara bildgodiset. Ja. Och det kan hon, jag menar, det är klart att kvinnor, unga kvinnor också kan vara jättebra. Absolut. Det handlar ju liksom inte om en sån sorts jämförelse. Det är mer bara att det blir färre och fattigare kontraster i berättelserna.
3: Absolut. Filmkonsten är till för att hjälpa oss att förstå vad det är människa i alla livets skeenden.
5: Ja. Men jag vet ju också att ni har startat ett eget filmprojekt för att röra bot på detta. Vad går det ut på?
4: Ja, jag och Annika kände varandra väldigt ytligt, men Annika kontaktade mig och hade en idé. Och jag tyckte att det fanns någonting väldigt fint i den idén. Så att nu skriver jag och får hela tiden stöd och uppmuntran och längs vägen. Och det är ett sorts familjedrama.
3: Baserat på verkliga personer och öden och med ett väldigt kvinnligt perspektiv. Alltså det är en väldigt, väldigt färgstark palett av karaktärer. Verkligen en historia som bara måste berättas.
4: Den måste ut, den måste berätta. Och det är en väldigt bra utgångspunkt för att göra någonting när man har den där känslan av att det här måste ut.
5: Det låter helt, helt underbart. Stort tack för det ni gör och för att ni ville vara med. Och lycka till!
3: Tack snälla.
5: Tack så jättemycket. Hej då.
3: Hej då, glad midsommar.

0: Talk to me, Damiano David Terla och Nile Rodgers. Världsmästare i stavhopp och numera även artist. Idag släpper han den sprillansiga låten Midsummer. Min kollega Sofie Eriksson tog ett snack tidigare med Armand Mondo Duplantis och välkomnade honom till P4 Extra.
1: Hello, hey, tack för att du har mig.
2: Du är ju också nygift, så jag måste börja med att säga grattis också.
1: Ja, men tack. Nej, det känns helt sjukt faktiskt. Jag känner mig väldigt vuxen efter jag har gift mig. Men det är så härligt och underbart. Så jag försöker bara njuta av hela grejen och hela helgen som vi har precis haft.
2: Och det är ju tack vare midsommar som ni liksom är ett par, eller hur?
1: Ja, men precis. Så vi träffades på midsommar 2020. Så lite tag sedan. Och jag var precis, jag precis typ kom till Sverige. Jag bodde i Uppsala under den tiden. Och sen jag gick till Stockholm till en fest. Och jag visste att jag skulle vara på ett annan fest, som en efterfest. Och jag gick dit bara på grund av att jag visste att hon skulle vara där. Jag kände typ ingen som var där på festen. Eller så jag gick dit. Det gick inte så smidigt och bra som jag trodde det skulle gå. Hon spelade lite svårt från början, men jag bara fortsatte och det gick bra absolut då. Nu är vi gift, så. Ja, men det jag måste säga tack till midsommar, och det är också den mest kul aldrig varje år för mig, om jag ska vara helt ärlig.
2: Är det din favorithögtid?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror det, jag vet inte, det är någonting så speciellt. Jag tror specifikt också, för att nu har jag spenderat vinter i Sverige senaste typ 5 år, och det är såklart som det kan vara lite deppigt. Så känns som när man förtjänar den där midsommardagen, det är liksom, det är så härligt, det är lite svårt att beskriva. Det är magiskt och

0: och roliga natter och kvällar på midsommar. Så ja, det kändes bara rätt att jag skulle skriva någonting om midsommar, och det kom så naturligt och väldigt, väldigt snabbt också.
1: Ja, jag läste att du förlorade för första gången på evigheter, och sen gick du in i studion och skrev den här låten. Var det så?
0: Ja, men precis. Det var typ 2 veckor sedan. Och jag hade inga planer att släppa en låt faktiskt. Och sen, jag hade en tävling på Stockholmstadion. Vad var det? Typ 1,5 veckor sedan. Mm. Någonting. Vi hade en liten idé av låten, men jag har inte riktigt skrivit hela grejen. Och sen, jag hade tävling på Stockholmstadion. Jag förlorade. Och det var första gången om typ 3 år. Jag hade så många kompisar där också från USA, för att de var här i Europa för bröllopet som vi precis haft. Och det var lite synd såklart, och det var inte så kul.

0: bak, den bara, ska vi inte studio då och bara kräka lite och festa och bara ha kul? Och jag bara, okej, okay, ja, om ni vill, det ska vi göra. Och sen så klarade den enda som jag kunde tänka på när jag var i studio var ja, bröllopet som skulle hända om typ en vecka. Så sen naturligtvis när vi hade beat och viben av låten, jag bara började skriva om midsommar, för det var när jag träffades dessa, så ja, det kom, ja.
1: Så det är en kärlekslåt till både Desiree, din fru, och till midsommar, är det så?
0: Ja, precis. Det är verkligen båda. Det är verkligen båda, för utan midsommar, utan

0: viktigast för dig själv på midsommarafton? Är det att dansa små grodorna, eller är det sillen, eller vad är det?
1: Folk, ja, men folk som man hänger med, jag tror det är viktigaste. För att såklart, ja, men jag gillar att hänga med, ha bra häng. Men jag älskar maten. Jag tror snaps kan vara kul ibland. Det är inte som jag gillar det på sättet som jag tror att det smakar gott, men det
0: gör gott.
1: Det är rätt kul när det är midsommar, va? Så jag gillar att ha kul med mina nära och kära, så jag tror det är det mest kul med midsommar. Sen också man kan fast hur långt som helst, för det vet vi har rätt mycket sol på midsommar.
0: Precis, natten är evig, kärleken är evig. Grattis, och nu ska vi äntligen lyssna på Midsommar, din nya låt, Aman Mondo Duplantis. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att du har med.
0: Och glad midsommar.
1: Ja, glad midsommar alla. Puss.

0: Midsummer med Amondo. Nu är det tårtkalas här i studion. Bakpåf Sofie Dahlbäck, du har dukat upp midsommartårta och annat gott. Och jag har fått sällskap på tårtkalaset. Siri Fagerud och Anton Jordås från P3. Hur är läget? Varför har ni så svåra namn?
1: Nej, men jag vet inte. Och varför gav vi oss själva en applåd? Det var ju ännu värre.
2: Nej, men jag tyckte, det var ett tårtkalas, midsommar, Mondo Duplantis, what's not to love. Ja. Så kände jag.
1: Nu är det fest.
0: Ja. Okej, ni fick inbjudan. Kom hit här på tårtkalas. Ni sa ja innan jag sa klart ordet.
2: Också prejade tre andra Sveriges Radio-medarbetare så att jag skulle få komma fram.
1: Nej, men vi armbågade oss fram.
0: Om ni skulle beskriva den här lilla grejen för tittarna, vad hade ni sagt då?
2: För lyssnarna? Hon är TV-galen. Nej, men det är liksom en liten plast liksom låda som är sån liten som man får en väldigt lyxig dessert i, och sen är det liksom en liten vaniljedröm på toppen. Det är
1: på
2: vit grädde, och så är det liksom som en, jag skulle säga, dekonstruerad cheesecake.
1: Har du gjort det här förr, Anton? För vad pågår? Det var som att trycka på en knapp. Det känns som att du är på Nobelmiddagen. Det ser jättetrevligt ut.
2: Det är liksom lager på lager här. Det är liksom någon, liksom, ska man säga, kaksmula i botten. Det är som en sylthistoria ovanför det av röd karaktär, och så är det liksom en liten kvist också. Mm. Alltså, håller du med, Siri?
1: Jag håller med, jag har inget att tillägga. Du har utdömt allt som har att
2: men
1: säga.
2: Men hur smakar
1: men
2: den?
1: Det är den stora frågan. Får vi, ska vi
0: ja,
1: prova?
0: Kör!
1: Eller är det för synskull?
0: Nej, det här, vi ska bara äta här. Jag har redan ätit halva min.
1: Åh, vad gott!
2: Men man anar också lemon curd.
3: Nej,
2: okay.
3: Limezest,
2: jo, jag sa det limefest. Okej,
1: okay, nu lugnar vi ner.
0: Den var god.
1: Den är jättegod.
0: Ska vi skära upp lite tårta också när vi ändå håller på? Jag tycker väldigt mycket om att se och höra er äta. Det går mig så himla glädje.
1: Men det är så här, det är som att ni tar in P3-anställda så här, när ni har på känna att vi behöver lite socker i kroppen. Vi behöver piggas upp lite inför semestern. Och ni kände så rätt.
0: Nu för...
2: Men det här var ju oförskämt.
0: Anton,
3: varsågod.
0: Den här är då fylld med, vad var det nu igen den var fylld med, Sofie?
3: Här kan man ju se att här är en liten sån liten gömma här i. Så jo, då tack. Är det hackade jordgubbar som har legat lite i fläderblomssaft och sen lite hackad mynta.
1: Ja, för jag ser lite fläderblommor här i. Ja. Eller är jag,
3: Nej, jag är uppe på som dekoration bara för att...
1: Ja, just det.
0: vad tycker du, Anton? Vad smakar det?
2: Okej, men alltså jag undrar också bara kort, hur lång tid tar det att göra en sån här anrättning?

0: pågår det tårtkalas och strax är det dags för Kulturnytt idag med Sara Berghe som berättar om slutdebatten inför valet till SVT som nu bytt plats.
1: Ja, vi ska få höra vart i landet sista stora mötet inför valet sker.
0: I P4 Extra idag hade jag regissören Milad Alami som gäst. Han har regisserat den andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen som just nu visas på Netflix. Den intervjun kan du höra i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Thor Danielsson. Jag heter Farah Abadi och P4 Extra tillbaka imorgon då det är midsommarfirande Titti Schultz som har med sig Josefin Johansson som ska lära ut midsommarlek. Och sen ska vi höra hur det går med festen där 25 singelmän efterlyses. Ja, nu är det dags för Kulturnytt.
1: Ja, årets stora slutdebatt inför valet i SVT kommer inte ske i Stockholm som tidigare valrörelser utan debatten förläggs i Gävle. Enligt programchef Mikael Kutschera handlar beslutet om att spegla hela Sverige. Som en del av detta är även partiledarutfrågningarna förlagda till partiledarnas respektive hemstad. Slutdebatten sänds den 11 september. Idag väntas Historiska museet fatta beslut om återlämnande av en stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig om bland annat konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Unnasaiva, offerplatsen i Gällivare kommun.
2: Det är ett sår fortfarande i släkten.
3: Det säger Kerstin Andersson från Lillsaivis byaförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
2: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
3: Offerplatsen användes i över 1000 år, tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lillsaivis byaförening, känner en stark koppling till föremålen.
4: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
3: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
5: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
3: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
5: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
1: Reporter var Sameradions Maria Unga och Jörgen Haiki. Renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm har nu fått klartecken av regeringen. Nationalscenen är i stort behov av upprustning och kommer samtidigt byggas ut med en planerad kostnad på 3,25 miljarder kronor. Kulturminister Parisa Liljestrand som fick frågan om operan på sitt bord direkt för när hon tillträdde för snart 4 år sedan säger att uttalandet och investeringen både ska bevara och utveckla operan. Regeringen har godkänt Fastighetsverkets planer för renoveringen, en renovering som beräknas ta 5 till 6 år från det att detaljplanen godkänts. Det var allt för Kulturnytt.
6: Lite tid över där, men nu säger vi hej och varmt välkommen till P4 Malmöhus. Alltså midsommaren står ju för dörren och det innebär ju resor, gemenskap och firande för en hel del. Vi ska ta temperaturen lite grann. Men det handlar ju också om att kanske inte ha någonstans att åka iväg. Och dessutom, där det finns glädje och gemenskap kan det också finnas oro. Det är en del av det du hör i P4 Malmöhus torsdag.

vår del av landet, därför att ja, det rullar på bra på E6-an. Bron fungerar också bra vad jag kan säga, och det är inte några problem egentligen med tågtrafiken heller. Så att ännu så länge så håller kommunikationerna igång som de ska. Sen kan man ju ha synpunkter på det där med om det är fint väder idag. Ja, de som är pollenallergiker är kanske inte riktigt så glada för det är nämligen mycket, mycket höga halter utav gräspollen i luften just nu. Får jag redan påminna om att det blir ändring på detta, inte med pollen, men det blir ändringar på vädret, därför att det finns en gul vädervarning för åskväder, och den är alltså från lördag och sen under ett dygn framöver. Kraftig åska och lokalt kan det komma större regnmängd.

0: får vi vara lite partiska och hålla tummarna här ändå? För att,
1: det är klart vi får vara partiska när Sverige spelar i VM. Petra, ha, det är så det funkar. Vi ska få lite Taylor Swift här i Opolite.

0: spellistan är full med härlig musik denna eftermiddag, kvart över tre. Madeleine, forskning visar att återhämtning kräver att man släpper jobbet när man har semester. Inte bara byter miljö, utan man ska helst koppla bort det. Det är ju någonting av det svåraste när man ska ta sig ifrån jobbet och gå på semester.
1: Ja, jag tycker det där, de där timmarna innan är värst, liksom, när man ska hinna färdigt allt. Och sen tycker jag det är väldigt lätt att släppa.
0: Det tycker jag. Så,
1: ja, jag släpper fort. Snabbt. Låt det inte gå många minuter. Det är klart det dröjer sig kvar lite. Men det är just den där slutspurten kan vara lite jobbig. Jag står på den här centralen här. Och ja, det är en del som är ganska stressad, kan jag berätta. Det drog ett lämmeltåg av människor med stora resväskor och påsar och kassar. Och,
0: kul.
1: Och hoppa på tåget här som går mot Stockholm, slutstation Stockholm, stannar till också lite på vägen där, Hässleholm, Linköping, Norrköping, där det ska firas.

0: I sommar minsann. Och det är det vi snackar om lite det här. Det kan ju vara ganska jobbigt så här att liksom få ihop allting och komma iväg. Men jag hittar två väldigt coola bönor, nämligen Nanna Dalunde och hennes dotter Carmen, som berättade vad de var på väg.
1: Till Stockholm.
0: Vad ska ni göra där då?
1: Så att vi ska träffa min kusin och vi ska i skogen och ja, vi ska bara hänga ut och ha det roligt.
0: Och fira midsommar?
1: Ja, det ska vi.
2: Mm. Vi bor ju nämligen i Danmark där man inte firar midsommar. Så man eldar upp en häxa på tisdag. Men vi tycker att det är lite sådär. Så vi åker, ja, nu tänkte vi åker upp till Stockholm.
0: För att fira en svensk midsommar?
2: Ja, en svensk midsommar. Och det är ganska svårt att hitta det i Köpenhamn. Så, ja. Vi tycker det är sådär, man blir lite larvig när man flyttar ut som land, så det är inte långt till Danmark. Men man vill verkligen hålla kvar vid alla de här traditionerna.
0: Är det något särskilt som du längtar lite speciellt efter?
2: Jag tycker bara det är så mysigt med blommor och den här kransen, lite sån larvig musik och det. Så jag hoppas vi kommer se, min syster har en landställe ute i Knutby. Så vi får se vad de hittar på där.
0: Ja, vad spännande. Vad tycker du är roligast med midsommar då?
1: Jag tycker det är roligt att synga de små grodor.
0: Den är härlig, man hoppar runt.
1: Ja.
0: Maten då, har ni med något? Ni har en massa packning här, har ni mer grejer eller?
2: Ja, men jag har med mig lite öl och vin. Alltså min syster är glutenallergiker och tycker inte så mycket om midsommarmat. Så vi ska försöka pressa upp lite sill. Ja. Så, ja, det blir nog lite hip som happ. Jag tror det är mest barbecue.
0: Ja. Lite grill och lite sill.
2: Ja.
0: Har du firat midsommar någon gång innan då?
1: Ja, många gånger.
0: Mm. Ja. Vilka tycker du bäst? Är det den danska eller är det den svenska?
1: Den svenska.
0: Finns det inget kul med den där danska då?
1: Alltså, sist då tyckte jag det var lite läskigt. Så att för den där häxan som man bränner upp mitt, det är ju massor av grenar som de...
0: Ja. Som en docka liksom, eller?
1: Ja, de gör en sån häxa utav träd och tar kläder på.
0: Lägger i elden, ja, det låter ju inte så trevligt.
1: Ja.
2: Alltså ibland ser den här häxan ganska verklig ut, så det är faktiskt ganska makabert.
1: Ja.
2: Jag kan inte helt så fast vid... Alltså det är som maj, eld och sådär. Det är ju väldigt mysigt, liksom folk träffas och så. Men ja.
0: Små grodorna låter lite roligare på något sätt.
1: Ja, det gör
3: det. Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Grande med Save Your Tears i P4 Malmöhus. För många är midsommar en av årets mest efterlängtade högtider. Men för vissa barn så kan den också vara förknippad med oro, otrygghet och vuxna som dricker för mycket. Nu har jag besök i studion av Elisabeth Johansson Siampassis. Välkommen. Verksamhetschef i Malmö för barnrättsorganisationen Maskrosbarn erbjuder stöd för barn som har föräldrar med bland annat missbruksproblem. Kul att du är här. Du, midsommar kan ju bli en extra svår tid för vissa barn. Alltså, hur märker barn av att vuxnas alkoholkonsumtion gör att de förändras?
1: Mm, nej men tack. Det är ju barn som vi möter i vår målgrupp. Precis som du sa har ju föräldrar i missbruk i psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Och vi får ju beskriva till oss ofta av barnen just att en liksom förändring när vuxna dricker. Och att det kan ju vara på många olika sätt. Men det är just det här att liksom, den vuxna förändras av drickandet. Det är det som ofta också skapar en oro och en oberäknelighet helt enkelt.
0: Hur berättar barnen om sina känslor just när det här händer?
1: Ja men precis, vi möter ju barnen i våra stad, men vi möter ju också dem i, liksom ett av våra stad är ju chatten som är på kvällstid, och då är det ju många barn som söker sig till chatten just för att de är i en situation som är jobbig just då. Och då beskriver de ofta oro, känslor av ensamhet, att inte veta vad som ska hända härnäst och liksom hur ens då föräldrar kommer att agera.
0: Så mycket så ovisshet
1: precis,
0: inbakat
1: precis.
0: I det här. Mm. Märker ni någon skillnad i hur många som hör av sig och tar kontakt med er just kring stora högtider, som i det här fallet om midsommar?
1: Ja, men det gör vi. Och det är ju för vår målgrupp är ju ofta högtiderna väldigt jobbiga, som du själv sa. Förknippat med ångest, oro, risk för att få fira själv helt enkelt. Och har man då i familjen en person, en vuxen med alkoholmissbruk, så är man ju orolig för att konsumtionen kommer att öka under högtiderna. Mm. Men också att det finns så mycket liksom förväntningar förknippade med högtiderna. Nu är midsommar, det ska vara midsommarstång, det ska vara dans, det ska vara gemensam, det ska vara en viss typ av mat. Och en oro för att det inte kommer att bli så ju. Och vad det liksom skapar och att sen risken då att sitta själv och hur jobbigt det blir.
0: Hur arbetar Maskrosbarn som organisation kring det här?
1: Nej, men vi möter ju barnen liksom i olika stöd, både individuella och i grupp. Och vi pratar ju mycket om liksom högtiderna, om känslorna som barnen har. Men en av de sakerna vi också gör är ju att vi har egna firanden. Ja. Alltså vi firar midsommar nyktert och liksom har en stor härlig fest på våra läger. Vi firar jul, vi har öppet på julafton. Vi firar alla barns födelsedagar. Så vi har mycket firande för att ge barnen positiva erfarenheter av just högtider.
0: Vad ser ni att det har för betydelse att vi arrangerar det här?
1: Ja, men en stor beskriver barnen just att så, nej men det spelar, jag vet att det var en ungdom som sa förra julen att så, det spelar liksom ingen roll vad jag kommer ha för julfirande nu, för jag har redan haft mitt julfirande här med er på julavslutningen.
0: Så då går det att stå ut?
1: Precis, för att då har man ett minne, man har fått en egen julklapp, man har fått klä granen och alla de där sakerna som hör till. Och samma sak med midsommar, att man har fått lov att fira.
0: Men vad skulle du vilja säga till vuxna som planerar sitt firande just nu?
1: Nej, men jag skulle säga att tänk på barnen helt enkelt. Att sätta barnets trygghet i centrum. Att kanske ställa sig själv frågan. Så vad vill jag att barnen kommer ihåg?

0: liksom, och då känner man en oro att agera på den oron. Mm.
1: Och hur kan man som förälder eller anhörig se till så att barnen känner sig trygga under högtider?
0: Ja, men precis. Alltså, jag tänker att det handlar ju om försiktighet i alkoholdrickandet själv och att känna av, att se liksom, om ett barn kanske drar sig undan, om man märker en oro hos barnet. Att ställa frågan, för det är det som barnen alltid skickar med till vuxna. Ställ frågan, fråga hur jag mår och hur jag har det.
1: Det är för klent med frågor överlag.
0: Det är det. Det är det, och att våga fråga flera gånger, att inte förvänta sig allra första gången att man ska få ett jättestort svar. Men ju fler gånger man får frågan så kanske man känner sig trygg att berätta.
1: Man kan chatta med er, det kan man göra på en viss tid på dygnet.
0: Det stämmer, vi har öppet alla dagar mellan 8 och 10 i chatten. Och chatten bemannas av vuxna maskrosbarn. Så när man liksom går in i chatten anonymt och pratar med någon, då möts man av en vuxen som också har växt upp under svåra hemförhållanden och vet hur jobbig en högtid faktiskt kan vara.
1: Tusen tack för att du kom, Elisabeth Johansson Tsiampasis.
0: Tack.
1: Man kan ju också ringa till BRIS som är öppet dygnet runt, och de finns på 116 111.
2: En trafikstörning, och det gäller E65 mellan Skurup och Ystad, mellan Ring och Marsvinsholm i riktning mot Ystad. Här är det en trafikolycka just nu med en personbil, och man har stängt av vägen i riktning mot Ystad. Ingen prognos ännu på när man kan öppna upp vägen. Det gäller alltså singelolycka med personbil väster om Ystad i riktning mot Ystad mellan Ringe och Marsvinsholm.

0: Sen så är cyklisten skadad, men det är oklart hur allvarligt. Det är också oklart hur olyckan gått till. Den skedde i höjd med Västra Klaxtorp. 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver nu verksamhetschefens avgång. Det är efter att 7 sektionschefer sagt upp sig. I ett brev som läkarna skickat till sjukhuschefen och ansvariga politiker uttrycker de sitt stöd för sektionscheferna som tidigare i veckan meddelade att de kommer lämna sina chefsuppdrag. Anledningen till det är att de saknar förtroende för verksamhetschefen Silke Engelholm. Läkarna skriver i brevet att de känner en djup oro över den situation som uppstått. Silke Engelholm har tidigare i mejl till P4 Malmöhus beklagat att cheferna känner att de behöver säga upp sig, men att hon inte riktigt känner igen den bild som presenteras. Även sjukhuschefen Björn Ekmehag svarar skriftligt att han beklagar chefernas avgång. Han skriver att ledningsarbetet absolut måste utvecklas och stärkas, men att han tydligt vill uttrycka sitt fortsatta förtroende för Silke Engelholm som chef. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
1: Den man som tidigare dömts i tingsrätten för människohandel efter att ha utnyttjat 3 polska män till bland annat byggarbete får sitt fängelsestraff fastställt. Det meddelar hovrätten över Skåne och Blekinge. Mannen i 35-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 10 månader för 1 fall om människohandel och 2 fall om människoexploatering. Mannen hade rekryterat männen i Polen till sin gård utanför Skurup, men väl på plats fick de jobba under svåra förhållanden och till mycket mindre lön än vad som utlovats. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
2: Sol, dans och gemenskap. Ja, midsommar brukar förknippas med glädje för många, men inte för alla.
3: Det är inte alla som har tillgång till sommarhus och landställen och den här Bullerby-midsommaren som man ofta ser i media.
2: Författaren Ildiko Fritz har skrivit boken Lika barn, en bok om utanförskap som utspelar sig på just midsommar. Hon säger att det finns en stor del av befolkningen som inte känner sig hemma i midsommarkulturen.
3: Det finns ju ett antagande kanske om att vi har det så här i Sverige. Men vi i Sverige är ju en heterogen grupp som har många olika bakgrunder, många olika situationer. Och samtidigt är det en vanlig arbetsdag för många. Så jag tror att vi hjälpte av, tror jag, att inte tiga i all det här. Att vi börjar skildra fler perspektiv på hur det är att vara svensk faktiskt på riktigt, bortom den här myten om att alla firar midsommar i Bullerby.

0: Tider, Thomas Stenström i P4 Malmöhus. Nu är klockan 3:30.
1: För en stund sedan så inträffade en olycka mellan en personbil och en cyklist i Malmö. Enligt polisen

vilken solig eftermiddag vi har i Skåne. 20 till 23 grader ska jag säga. Det är så pass högt upp som temperaturen har knatat idag. Västliga vindar, och ikväll och i natt så blir det klart till halvklart i landet. Ja, det här är kanalen som gör dig sällskap. Kanske är det så att du just nu håller på att svara de sista mejlen. Kanske är på väg att slå ihop datorn. Eller så kanske du är på väg att handla inför midsommar. Det finns ju tusen saker att hålla på med en sån här vecka i juni, då sommaren verkligen har knackat på.

0: Strömberg. Och det handlar bland annat om en konflikt med en svensk som är i fokus.
1: Sporten börjar med bandy, där internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson meddelar att han avgår med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i hur förbundet har hanterat frågor relaterade till Rysslands anfallskrig mot Ukraina, något han berättar själv om för Radiosporten.
2: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
1: Vi tar oss över till pågående fotbolls-VM där en stjärnspelare nu utreds.
3: VM-spelaren Eli Wai stoppas från att resa in i Kanada inför Elfenbenskustens andra gruppspelsmatch mot Tyskland. Det uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund enligt nyhetsbyrån AP. Anfallaren är under utredning misstänkt för matchfixning. Han greps i Frankrike bara några veckor före VM men släpptes då efter förhör. Wai spelade från start i Elfenbenskustens VM-premiär i måndags mot Ecuador. Han misstänks för att medvetet ha dragit på sig ett gult kort när han spelade med sitt franska klubblag Nice i mitten av maj.
1: Reporter där var Isabel Gradin. Vi fortsätter på temat fotbolls-VM, för även en svensk spelare har skapat rubriker, fast av helt andra anledningar.
4: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till.
5: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Hårdheten kommer ju.

0: Vidare från det dubbelmötet så är det Tjeckien eller Skottland som väntar i playoff-final som kommer spelas i december. Nu till Radiosportens valgranskning.
1: Den 800 miljoner stora satsningen på fritidskortet splittrar regeringen och oppositionen inför valet. En stor framgång menar Tidöpartierna, medan Vänsterpartiets Vasili Kitsoplaki ser det som bortslösade miljoner på administration.
2: Man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att göra liksom ett flertal insatser som skulle kunna komma till rätta med det här bekymret att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
1: Ge fritidskortet mer tid, säger Tidöpartierna, så kommer det att nå även barnen som idag är långt ifrån en aktiv fritid.

0: personbil som har kört in i mitträcket. Man har fortfarande på att jobba på platsen men försöker i görligaste mån att lotsa bilar som kommer förbi, kommer på vägen, lotsa dem förbi olycksplatsen ändå. Det är trångt att passera, det tar långt, extra lång stund att göra detta. Men som sagt, man försöker ändå att få trafiken att rulla någorlunda ändå i riktning mot Ystad. Mellan Ringåker och Marsvinsholm i riktning mot Ystad, alltså en trafikolycka just nu. Trångt att passera.
1: P4. Det här är P4.

0: Do what I can, don't put the blame on me.
1: Rag and Bone med...
0: Don't put your blame on me.
1: Human.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Då bollen på andra sidan och det blir självmål!
4: Milan, åtta gol!
3: Av Escobar!
5: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
6: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
2: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Living After Midnight med Judas Priest i P4 Malmöhus. När klockan strax är 4:10. Och det stormar inom cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus. Igår så blev det ju känt att 7 sektionschefer sagt upp sig från sina chefsuppdrag eftersom de inte längre har något förtroende för verksamhetschefen. Och nu får de stöd av 108 cancerläkare som kräver verksamhetschefens avgång. De kritiserar både chefens ledarskap och utvecklingen av cancervården. Carina Svensson, socialdemokrat och andre viceordförande i SUS sjukhusstyrelse. Välkommen. Hur reagerar du på det här som har hänt?
1: Med bestörtning. Bestörtning och chock faktiskt. För vi har inte vetat någonting om detta. Vi har förstått lite vagt att kanske har sjukhusförvaltningen, vår chef där, ordförande, Kristdemokraterna Maria Berglund, vetat det. Men vi vet ingenting. Så jag med chock och bestörtning.
0: Ordförande då i sjukhusstyrelsen, som du nämnde, Maria Berglund, kristdemokrat, har avböjt intervju och menar att det här är en fråga för sjukhusledningen. Hur ser du på det ansvaret?
1: Jag tycker, det är ju vi politiker som är högst ansvariga. Vi har arbetsmiljöansvar, vi har ansvar för patienterna och personalen. Vi är högst ansvariga, så att man kan inte skjuta detta från sig. Man måste lyssna på personalen, man måste lyssna på de här onkologerna, de 7 sektionsledarna och nu de 108 onkologerna. Förfärligt!
0: Vad menar du att politiken kan göra då? För det är alltså en konflikt, en intern konflikt, det är inte en ledningsfråga.
1: Ja, men om vi får reda på saker och ting.

0: kan ju vi agera. Vi kan prata med, träffa onkologerna, vi kunde träffa sektionscheferna. Hur kan vi agera? Vad kan vi göra? Vi har skrivit ett initiativärende till sjukhusstyrelsen nästa vecka om att vår förvaltningschef Björn ska ta tag i detta och ge oss en plan. Ja, vi måste ta vårt ansvar.
1: Sjukhuschefen då, Björn Ekmehag, han har svarat skriftligt på frågor från oss. Han beklagar att cheferna lämnar men har fortsatt förtroende för den kritiserade verksamhetschefen. Vad tänker du om det?
0: Ja, så jag kan ju varken säga det ena eller det andra, för vi har inte pratat med dem. Men när vi fick reda på detta av Sydsvenskan häromdagen, igår, så frågade vi vår hälso- och sjukvårdsdirektör. Han visste ingenting. Utan han hänvisar till Björn och Maria hänvisar till Björn. Så här kan det inte vara. Idag när jag slår upp tidningen så säger jag att 108 onkologer också säger upp sig.
1: Vad anser du behöver göras nu?
0: Det handlar om att sitta ner, prata, träffa personalen, inte bara jobba runt med det och lämna över ansvar till någon annan. Vi som politiker måste ta vårt ansvar. Vi har ansvaret för arbetsmiljön. Ytterst ansvaret har vi det.
1: Hur ser du på risken att patienter kan komma till skada?
0: Ja, alltså, precis som både sektionscheferna och onkologerna säger så ska de göra vad de kan för patienterna. Det är professionella yrkesmänniskor som jobbar som absolut vill patienternas allra bästa. Risken är ju om de slutar så kommer våra skånska patienter och södra sjukvårdsdistriktets patienter att få åka till andra ställen i landet. Mm. Så igen, patienterna kommer att bli väl omhändertagna, för det är kompetent och bra personal. Vad vi är kritiska till är att vi inte vet någonting, inte fått veta någonting.
1: Carina Svensson, socialdemokrat i SUS sjukhusstyrelse, hörde vi här. Tack för att du var med. Och vi ska tillägga också att verksamhetschefen Silke Engelholm också avböjt intervju. Hon skriver bland annat att hon tar kritiken på största allvar och att hon är beredd att reflektera över vilka delar av hennes arbetssätt som kan behöva förändras.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Miss Li med på måndag i P4 Malmöhus. Då är det ju en och annan som har lämnat landet, tänker jag, Madeleine. För det är ju en del skåningar som lämnar jobbet, går på semester. Och många har hittat till centralen.
1: Ja, oh, Jesus. Här sitter någon med en fläkt. En handfläkt. Ja. För det är kokhett här inne i själva byggnaden. Men utanför så är det lite svalare. Men det är fullt med folk överallt. Med väskor, rullväskor, det är ryggsäckar och... Ja, det är liksom, alla är på gång, känns det. På väg någonstans.
0: Ja, det är juligt. Vi är tillbaka hos

0: Fyra Malmöhus, dags för Ekots nyheter nu när klockan är 16.
1: Moderaterna presenterade idag ett nytt vallöfte. Ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Men Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
2: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
3: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Santesson, Moderaternas första vice ordförande.
4: Vi vill ju finansiera det här, både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen.
1: Moderaternas Elisabeth Svantesson, Ivan Garcia var reporter. Nu offentliggörs flera vapenpaket från NATO-länder till Ukraina. Storbritannien ska förse Ukraina med 150 000 drönare, 350 luftförsvarsmissiler och flera markbaserade radarsystem, det här enligt den brittiska regeringen. Och president Zelensky uppger att Tyskland och Ukraina har undertecknat en överenskommelse om antiballistiska vapen. Enligt Zelensky så är också 15 NATO-länder och 12 länder utanför försvarsalliansen inblandade i överenskommelser om drönare som ska till Ukraina. Sist kan jag berätta att i Storbritannien så har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 års fängelse för att ha spionerat för underrättelsetjänsterna i Kina och Hongkong. Det är enligt AFP. I studion, Johan Westerberg.
0: Tack så länge, Johan. Du hittar lätt våra nyheter i appen Sveriges Radio, som vi hoppas att du har med dig nu när sommaren är här. Och du kan ligga på stranden och lyssna på P4 Malmöhus eller välja och vraka av bland alla poddar som också finns i appen. Trafiken får du med dig såklart med Claes Hjelm.
5: Vi börjar på E6:an och det är strax innan trafikplatsen Landskrona södra i riktning norrut, alltså mot Helsingborg. Här ska tydligen i den högra körfältet, delvis ute i det högra körfältet, ligga en större lastbilsskärm och blockera vägen. Strax innan Landskrona södra trafikplats i riktning mot Helsingborg. Och ytterligare en trafikstörning på E6:an, den hittar vi i södergående riktning. Det är strax efter Helsingborg, det är uppförsbacken till Glumslöv. Där det precis har blivit tre körfält, det ska tydligen stå en personbil som har fått någon form av haveri.

0: Jag kan också som avslutning säga att trafikolyckan på E65 strax väster om Ystad i riktning in mot Ystad, personbilen som hade kört in i mitträcket, så är det här avklarat, den här trafikolyckan, så där är fritt och framkomligt igen. 020 999 444, det är nummer till trafikredaktionen.
1: På SMHI så har vi Magdalena Fogelstad. God eftermiddag, Magdalena.
2: God eftermiddag.
1: Du, vad säger du om avslutningen den här somriga torsdagen som det blev?
2: Ja, vi har en torsdag som bjuder på sol och även temperaturer strax över 20 grader. Och här nu för kvällen så är det solen som fortsätter att dominera ända tills den går ner.
1: Härligt. Blir det ganska hyfsade temperaturer om man vill sitta ute ikväll?
2: Ja, men en klar natt gör att temperaturen faller lite mer än om vi har moln då. Men ja, överlag så kommer vi väl inte falla så väldigt mycket mer än under någonstans 14-15 som lägst kanske. Mm.
1: Till det viktiga nu för många, det är ju ingen vanlig dag imorgon. Alltså, vad ska man ladda med på midsommarafton för att det ska bli en bra tillställning när det kommer till väder?
2: Ja, men för imorgon midsommarafton, det rör sig in lite moln under morgontimmarna och som tillfälligt tätnar lite grann under förmiddagen. Så att, då har vi sol som varvas med en hel del moln då. Men sen när vi börjar närma oss lunchtid, då blir det återigen större och större luckor i det här molntäcket. Och sen under resterande delen eftermiddagen och även kvällen så är det en solig dag vi har framför oss. Och det gör också att temperaturerna sticker uppåt och vi landar någonstans mellan 21 till 26 grader. Oj. Lite beroende på hur fort de här, hur fort molntäcket börjar luckras upp då.
1: Blåser vi bort?
2: Vi har en syd- eller sydvästlig vind, kommer väl överlag vara ganska svag. Det är under eftermiddagen som vi har lokalt lite friska vindbyar, men jag räknar ändå med att de flesta kommer att stanna kvar och inte blåsa bort.
1: Ja, det låter bra det. Det blir en sån midsommar eftermiddag alltså, med sol och varma temperaturer. Ljuvligt!

0: overseas.
1: I Rock My Country, Jill Jonsson i P4 Malmöhus, Ebba Granat och Petra Haupt i studion. Vi har ju hört om en strålande midsommarafton som väntar, berättade ju SMHs meteorolog här för en stund sedan, upp mot 26 grader.
2: Oh.
1: Ja, det är en sån. Det blir en sån. Men sen så kliver vi in på midsommardagen och kvällen. Då ser det lite annorlunda ut.
2: Ja, för då har ju SMHI varnat för kraftig åska och att lokalt kan komma stora regnmängder i delar av landet. Och det här gör då att E.ON nu, elbolaget E.ON, de har höjt beredskapen och det innebär då att de har förstärkt med extra resurser hos entreprenörerna och bemannat upp sin driftcentral för att snabbt kunna agera. Anledningen är ju att blixtnedslag kan ju orsaka skador på elnätets anläggningar och kraftiga regnmängder skulle också kunna leda till nedfallna träd och andra störningar om det samtidigt blåser.
1: Ja, låter som ett rackars väder om
2: ja,
1: de nu
2: precis.
1: Steppar upp så.
2: Sen kan det väl bli väldigt lokalt och det behöver
3: kanske inte alls...
1: Oj, händer något. Ja, det, kan
2: ja, det kan bli väldigt lokalt att det kanske inte drabbar precis just där vi är, men det låter ju ändå som att någonstans kommer det här kraftiga åskovädret
1: slå till. Man får vara beredd. Ja, det lämnar vi till i övermorgon. Det är den dagens problem, så att säga. Du, Malmö FFs damer har låtit sin i en miniturnering i kvalet till damernas Champions League och ställs mot norska Vålerenga 5 augusti. Sen om de då vinner den matchen och går vidare till åttondel, eller går vidare till final, menar jag. Förlåt, alltså jag är snurrigt här nu. Till final, 8 augusti. Där de möter vinnaren mellan Eintracht Frankfurt, alltså Tyskland, och Omonia Nicosia som är det cypriotiska laget i damernas Champions League.
2: Spännande.
1: Miniturnering, det känns ganska behagligt så här i augusti.
2: Det låter som någon liten fotbollskupp, men jag antar att det inte
1: ja, vinner de då finalen i den här miniturneringen så går de vidare till sista kvalomgången till Champions League. Så att det är den långa vägen till den fina arenan, så kan man väl säga.
2: Och nu får vi hålla tummarna igen då, eller
1: hur? Ja, får vi göra. Ja. Så är det. När Sverige spelar så är vi på deras, våran sida. Ja. Och det är vi som spelar,
2: precis.
1: Aloe Black här nu med I Need a Dollar.

0: Black med I Need a Dollar i P4 Malmöhus. Jag vet, Madeleine, att det finns de som tycker att ljudet av att smälla ihop en laptop är något av det finaste som finns.
1: Och att... ljudet av en rullväska på liksom, kullersten är också ganska härligt.
0: Ännu bättre. Och de stöter du på, rullväskorna?
1: Ja, men det gör jag. För jag är på centralstationen i Malmö och fångar in folk på väg ut i landet för att fira midsommar. En del kommer ju hit också för den delen. Jag har inte hittat någon sån än, men jag stötte på en hel flock alldeles nyss här. 4 vuxna och 2 små svettiga barn i 3-årsåldern som satt

0: precis, med mina föräldrar.
1: Vad härligt, och du har ett gäng med dig här, ja.
0: Ja, min man, han kommer från Italien, så det här är hans föräldrar, de är här för första gången i Sverige. Och vi bor med våra två barn i Berlin.
1: Ja, och så hamnar ni i Sverige ändå.
0: Ja, det stämmer.
1: Vad roligt. Ja. Är det första midsommarfirandet för svärföräldrarna?
0: Det är det. Det är första gången de är i Sverige också. Så det ska bli jättekul att visa vad midsommar kan vara för någonting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså, att resa med två barn är ju inte så enkelt. Har du något tricks liksom?
0: De här böckerna med klistermärken, de har verkligen hjälpt.
1: Ja, de verkar väldigt upptagna här.
0: Ja, precis. Och frukt och grönsaker och snacks, vad man nu kan ha, så hjälps det också mycket.
1: Ganska mycket snacks, ja. Vilket håll är det vi ska? Är det det här hållet? Where are we going? Okej, okay, I follow you. Ni är som ett helt liten gäng här.
0: Ja.
1: En liten flock.
0: En liten flock med massa grejer. Man får se till att inte tappa någonting på vägen.
1: Hur kommer midsommar se ut då?
0: Jag tror att vi kommer åka till en allmän typ strand där de har midsommarstång. Så det ska bli jättekul. Så kommer min syster och hennes familj och vi bor hos mina föräldrar.
1: Ja, vad härligt. Ja. Så du kommer hem?
0: Precis. Uppväxt på Öland. Så det ska bli jättekul att komma tillbaka faktiskt.
1: Och få visa upp också.
0: Ja, men exakt. Och det har varit jättekul att visa Malmö också för mina svärföräldrar.
1: Mm. Ja, ni har en del packning här alltså. En keps med svenska flaggan, Swedish flag, yes. Har ni mer mat då, eller vad är det?
0: Ja, men precis. Vi har ätit här innan. Vi åt jättegod lax precis vid hamnen. Mm. Och sen har vi bara lite snacks och sen äter vi när vi kommer fram igen.
1: Mm. Mm. Imorgon då, hur blir det med maten?
0: Och min mamma har fixat allting till allt, så det är jättelyxigt och bara komma dit och sen så är allting färdigt, så tack mamma.
1: Vad underbart. Ja, du springer mig ifrån det här, du får springa i kapp. Ha en riktigt trevlig midsommar nu.
0: Tack snälla, detsamma. Ja. Och lycka till med allting.
1: Ja. Hejdå.
0: Hejdå.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Base i P4 Malmöhus. Resdag för en hel del, både idag och imorgon. Madeleine, du är på Malmö C. Träffade Malin Andreasson. Alltså hon var inne på en riktigt viktig sak. Jag skulle bara vilja understryka det här med att inte glömma snacksen till barnen när man ska ut och resa. För gör man det, då har man en hård dag. Kan jag säga utifrån mina erfarenheter?
1: Alltså jag känner också för egen del, nu är mina barn stora, men när jag reser att man vill gärna ha någonting att tugga på. För på något sätt så, det känns som tiden går lite snabbare om man har lite, och lite gott liksom,
0: ja,
1: med sig.
0: Det måste man ha. Så måste man ju även tänka ett snäpp längre. Det får helst inte vara snacks som kladdad.
1: Just det. Inga fläckar, så man ingen blåbärssoppa och
0: nej,
1: bär.
0: Ingen. På tåget exempelvis. Men då finns det ju, det finns lösningar. Smoothie finns ju på klämpåse. De kanske egentligen är för de yngsta barnen, men man kan rädda upp det med sånt. Sen har vi ju de kära torkade frukterna, som ju är poppis.
1: Ja, de är säkra. Ja. De är säkra.
0: Jag fick också ett förslag på majskrokar, men där skulle jag vilja höja ett varningens finger. För att vi har ätit så många majskrokar när de var små, alltså jättesmå. Och den geggan som blir skulle kunna vara grunden till ett flerfamiljshus.
1: Det blir stelt och hårt som cement.
0: Helt
1: just det.
0: Galet. Ja.
1: Gud, det äter man. Ja,
0: precis.
1: Blä! Ja, nej, men snacks får man ha med. Jag minns att min mamma gjorde något fantastiskt när jag och min pappa skulle åka långresa från Stockholm till Malmö. Hon packade en papperskasse med olika lager. Så fick vi öppna, så fick jag liksom öppna lagret vid olika tidpunkter. Och då låg det liksom, och det var ju jättespännande. Och det liksom tog all, ja liksom, det blev bara roligt.
0: Ja, vad kul. Alltså där tänker jag låta lite som idén om mutsnacks. Alltså det som man drar fram när det är riktigt nödläge. Alltså någonting som man vet om att barnet älskar mer än överallt annat. Så att det blir en sån här glädjevändning.
1: Ja, eller så shut up snacks.
0: Ja, någonting sånt. Ja, trevlig resa alla som försvinner och lämnar länet. Eller kanske bara ta en liten sväng uppåt eller till höger eller vänster.

Clay Band med Jersey Giant. Kalajsa som kommer från Malmö. Det här är P4 Malmöhus, några minuter i 16:30. Hoppas att du har en fin torsdag eftermiddag. Det blir i alla fall en midsommarafton med mycket bra.

0: Your Shores med All Saints i P4 Malmöhus, kanalen som är med dig torsdag eftermiddag. Ebba Granat heter jag som gör det i sällskap en timme till. Och nu ska du få lokala nyheter 16:30.
1: En person har förts med ambulans till sjukhus efter en olycka under eftermiddagen mellan en personbil och en cyklist i Malmö. Enligt polisen är det cyklisten som är skadad, men det är oklart hur allvarligt. Det är också oklart hur olyckan gått till. Den skedde i höjd med Västra Klaxtorp.
2: Glädjande vattenbesked. Ja, vattenanvändningen i sydvästra Skåne går ner. Det meddelade VA Syd i ett pressmeddelande under torsdagen. Totalt minskade vattenleveransen med 8% i maj i VA Syds medlemskommuner jämfört med de senaste 5 årens medelvärde. 80% av minskningen stod vattenanvändare i Malmö kommun för. Övriga kommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Svedala. Simon Granat på VA Syd säger att det är väldigt positivt med en nedåtgående trend, men befarar samtidigt att vattenanvändningen kommer öka när sommaren kommer och uppmanar skåningarna att fortsätta spara på vattnet. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: Den man som tidigare dömts i tingsrätten för människohandel efter att ha utnyttjat 3 polska män till bland annat byggarbete får sitt fängelsestraff fastställt. Det meddelar hovrätten över Skåne och Blekinge. Mannen i 35-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 10 månader för 1 fall om människohandel och 2 fall om människoexploatering. Mannen hade rekryterat männen i Polen till sin gård utanför Skurup, men väl på plats fick de jobba under svåra förhållanden och till mycket mindre lön än vad som utlovats. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Sol, dans och gemenskap. Ja, midsommar brukar förknippas med glädje för många, men inte för alla.
4: Det är inte alla som har tillgång till sommarhus och landställen och den här Bullerby-midsommaren som man ofta ser i media.
2: Författaren Ildiko Fritz har skrivit boken Lika barn, en bok om utanförskap som utspelar sig på just midsommar. Hon säger att det finns en stor del av befolkningen som inte känner sig hemma i midsommarkulturen.
4: Det finns ju ett antagande kanske om att vi har det så här i Sverige. Men vi i Sverige är ju en heterogen grupp som har många olika bakgrunder, många olika situationer. Och samtidigt är det en vanlig arbetsdag för många. Så jag tror att vi är hjälpt av, tror jag, att inte tiga ihjäl det här. Att vi börjar skildra fler perspektiv på hur det är att vara svensk faktiskt på riktigt, bortom den här myten om att alla firar midsommar i Bullerbyn. Det gör vi faktiskt inte. Mm. Vissa av oss firar inte alls.
2: Emilio Garro och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
5: Åskoväder riskerar att ställa in lördagens fotbollsfest på lördagsplan i Malmö.
6: Är det så att vädret på lördag visar sig vara så ostadigt att det utgör en säkerhetsrisk för alltså den tekniska utrustningen, men framförallt alla människor som kommer att samlas, så kommer vi att ställa in.
5: Under torsdagen gick SMHI ut med en gul varning för just åskoväder. Företaget E.ON gick samtidigt ut med att de ökar sin beredskap. Men något beslut är inte taget, förklarar Adrian Hörnqvist, kommunikatör på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Planen är att visa Sverige-matchen, men den kan komma att ställas in väldigt nära in på matchstart.
6: Vädret kan ju skifta väldigt snabbt och mycket kan hända innan lördag. Men det är ett beslut som kan tas väldigt nära in på.
5: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: 20 till 23 grader nu här under eftermiddagen och sol i Skåne. Och sen morgondagen då, ja, men 21 till 26 grader. Det är först ganska mulet, men sen så minskar den och efterhand allt mer sol. Sydvästliga vindar.

0: med Last Ketchup som ju blev en stor hit någonstans där i slutet på 90-talet, va? Eller kanske början på 2000-talet. Ja, vi närmar oss midsommar och det här är en tid som många ser fram emot med familj och vänner. Men det finns också de som saknar någon att fira med. Men det finns platser, det finns mötesplatser. Jag har nu med mig Emma Purk från GoFriendly. Varmt välkommen.
1: Ja, tack.
0: Du, vad är GoFriendly för någonting för den som inte vet?
1: GoFriendly är en vänskapsapp där man skapar egna event. Där tjejer är med och skapar egna event. Så vi träffas på middagar och på strandfester och nu har jag ju skapat en midsommarevent.
0: Ja, alltså berätta, hur kommer du på idén att arrangera just det?
1: Ja, men jag har träffat väldigt nära vänner genom den här appen GoFriendly. Men vi ville ha fler att umgås med och då jag har skapat event innan på den här appen så tänkte jag det var en strålande idé att göra det på midsommarafton. Mm. Så vi har blivit nästan 50 personer nu som ska träffas vid havet i Malmö.
0: Vid Sibbarp. Men du, alltså att komma till ett event utan att känna någon, det kan ju vara ganska nervöst. Alltså hur är det upplagt?
1: Jo, men det brukar vara lite nervös för vissa, men samtidigt så är det ju en sida där många är ute efter samma sak, att mötas och nya personer och vi brukar vara väldigt öppna och det brukar vara ganska lättsamt. Mm.
0: Så är det bara att dyka upp eller är det anmälan som gäller eller hur funkar det på det sättet?
1: Man skapar ju event då och sen på den här sidan så får ju privatpersoner som skapar event på den här sidan och då trycker man ju att man vill delta och sen är det bara att dyka upp. Mm.
0: Du, vad gör ni då? Hur är det upplagt imorgon?
1: Vi ska ju träffas vid Sibbarp först då. Så tar man med sig lite picknick och något gott om man vill dricka. Spela lite kubb och badar och umgås.
0: Upplever du att sådana här initiativ och behovet av dem, att de har ökat de senaste åren?
1: Ja, absolut så är det. Och sen så har de blivit mer populära de senaste åren också. För det finns ju många olika sådana här sidor som går fram.

0: och fanpage och ja.
1: Har du vänner från som håller i sig, kontakter som fortsätter att frodas efter ett event?
0: Jag flyttade till Malmö för 6 år sedan och då gick jag med i den här appen och jag har träffat nära vänner som jag har rest världen runt med nu och tränar med och umgås med och ja, så vi har blivit ett nära gäng genom den sidan som hörs nästan dagligen.
1: Hur gör man för att få folk att liksom fortsätta att hålla kontakten?
0: Ja, men det är väl genom andra kanaler då som vi så här messingar och så här, som vi har fortsatt att lägga till varandra genom och så här. Mm.
1: Vad skulle du vilja säga till någon som sitter hemma och funderar på att anmäla sig? Man kanske tvekar lite.
0: Ja, men jag tycker att det bara kommer dit Sibbapp i 6:00. 1 imorgon ska vi träffa från Sibbapp och sen alltså alla vi som kommer vill ju gärna träffa nya människor och ha en trevlig midsommarafton tillsammans.
1: Ja, det låter som en väldigt fin dag måste jag säga.
0: Ja, men det. Jag ser fram emot det.
1: Hur många brukar komma?
0: Det är lite olika. Jag har haft många olika event. Under hela sommaren så lägger jag ju upp event på om strandfester också. Så då får man också gärna lov att komma. Men det är olika beroende på vad man ska göra. Men imorgon är vi till exempel 40 personer då.
1: Och 40 personer. Kul. Ja. Lycka till och hoppas det blir en jättefin midsommarafton. Solen
0: så
1: kommer att stråla på eftermiddagen i alla fall. Har vi fått veta av SMHI.
0: Ja.
1: Emma Purk hörde vi här ifrån GoFriendly som alltså är en app där man kan få nya vänner.

0: The Sweet Escape med Gwen Stefani i P4 Malmöhus. God eftermiddag Skåne. Dagens viktigaste nyheter är nu samlade. Det här är Ekot.
1: Här är Ekot 4:15. Trump får kylig kritik för Iran-överenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard to US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about...
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte, men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Pål Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag har fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran. Att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska

0: oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna, som ska pågå i 60 dagar, kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
1: I USA växer kritiken snabbt, och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
0: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
2: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
3: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
4: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
3: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
4: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
0: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
5: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
6: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
5: Det vi har kommit fram till är att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
6: Åklagare Ida Anell.
7: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen.

0: Det har ju lett till att dels då som Poya Shifei som har kunnat åtalats, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
1: Rättegången mot Poya Shifei har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
0: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
2: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
3: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
4: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1 000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som

0: och sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom liksom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
1: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
2: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
3: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
4: Let's forever associate this area, this constituency, with having brought a change to British politics that it's long needed.
5: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga durknader.

0: Labour och Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
1: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
2: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
3: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
4: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
5: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
4: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
6: Jag tänker att det finns

0: verkligheten?
1: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
2: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
3: På eftermiddagsskåne, vad härligt att du har slagit följe med oss på väg hem kanske, eller på väg bort, vad vet jag. Det är ju många som har lämnat arbetsplatsen för flera veckors semester. Kanske tagit och lämnat över till vikarien också innan dagen var slut. Det är ju mycket som ska göras innan man går på semester, eller hur, Claes?
4: När vi är klar, det är mig du tänkte på det.
3: Yes. Välkommen, Claes.
4: Ska vi ta och kolla lite på vad som händer ute på vägarna, så börjar vi på E6 mellan Helsingborg och Landskrona i riktning mot Malmö. Där har vi en stillastående personbil i vägrenen som står lite illa till. Dyker upp plötsligt Helsingborg södra Rydebäck i riktning mot Malmö. Och sen har vi ytterligare ett motsvarande fall då, fast på andra hållet, mellan Döddeköping och Lundåka i riktning norrut, alltså mot Helsingborg. Här är det också en stillastående personbil som har fått någon form av problem. Han har beställt bärgare till platsen där. Men annars har det varit en bra trafik eftermiddag. Jag har inte haft några trafikolyckor eller andra större störningar ute på de skånska vägarna. Tänk på att det finns en gul varning för åskväder, eller åskoväder ska man kanske säga. Kraftig åska och lokalt större regnmängder under midsommardagen i hela södra Sverige. Pollen, det är höga till mycket höga halter av gräspollen i den skånska luften under helgen. Ring oss gärna om du har en trafiktips. Här finns ju folk dygnet runt, året runt. Numret är alltid detsamma. 020 999 444.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ja, denna har vi ju som ett mantra, som en hymn nu under fotbolls-VM. Och nästa match är ju på midsommardagen, och då har det ju också aviserats rätt jobbigt väder i form av åska.
1: Ja, men precis. Vi kan väl slå ihop allting vi har pratat om idag. Vädret och SMHIs gula varning och fotbollsfebern som vi är mitt uppe i. Och då landar ju det här i att det kanske kan bli ett sammanträffande av de här två. Kraftigt åskoväder och fotbollen då, som kommer visas på storbildsskärmar, är ju planen på olika ställen. Bland annat på Lördagsplan i Malmö. Och nu riskerar ju den här visningen att ställas in på lördag kväll om det blir så här illa som SMHI förutser då, eller varnar för. Det handlar ju om att skydda både utrustning och människor, säger Malmö stad, och inget beslut är taget, men de säger att det här beslutet kan ju tas med kort varsel om det drar ihop sig.
0: Mycket kort varsel. Jag vet att i Stockholm så ska de ju sända den här matchen på stadion, tror jag. Man har bytt plats. Det var så mycket folk i Kungsan så att man behövde hitta en annan plats. Så ska man den vägen över helgen, så kan man leta sig in där. För där ska nog inte

0: Mark Ronson tillsammans med Miley Cyrus i Nothing Breaks Like a Heart. Så heter den. Ja. I kanalen P4 Malmöhus. Det är ut och resa som gäller för väldigt många som passar på att åka dagen för midsommarafton. Malmö C är det som gäller. Madeleine, jag hör i bakgrunden att det ropas ut lite tåg. Det är inga inställda, va?
1: Inte som jag ser, lite banarbete här, men ja, ja. Nog lite förseningar, men inga katastrofer som jag kan se här nu i alla fall.
0: Skönt, ja.
1: Fullt ös, medvetslös. Det är folk på väg till midsommarfirande runt om i vårt långa land. Och många som kommer hit för att fira också från andra ställen. Och jag pratar med några av dem. Och ungdomar laddar ju ganska hårt inför den här festen. Och jag träffade några som var lite äldre ändå, lite mer städade. Martin och Ella som... ja, Martin hade en riktigt jättelik korvformad väska på ryggen.
2: Det är min väska med alldeles för mycket grejer. Hälften är hennes.
1: Så schysst, du bär hennes grejer. Ja. Midsommar i Tranås.
2: Midsommar i Tranås, och det är gammal tradition. Vi har varit här kanske 6-7 år nu i rad. Hos en kompis som har ett jättefint landställe där nere vid sjön. Så att det brukar, vi får se hur det blir i år. Det är 50-50. Ibland spårar ur och ibland så håller vi oss ganska lagom. Så vi får se. Men det är några som ska tälta. Vi har paxat sängplats. Så det blir ganska stort.
1: Jag tänkte ett tag att din korv här på ryggen var ett tält. Men det är alltså bara packning här i.
2: Bara packning. Ah. Och ölen får jag till och med bära i en påse bredvid.
1: Ja. Just det, lite prylar har ni med er också.
3: Vi har med oss massa prylar och jag bär också hans hälften. Så att vi har bara bytt ut.
1: Det var rättvist. Ja. Vad är det fina med midsommarfirandet då?
3: Dansa runt stången.
1: Ja, det gör ni.
3: Ja, hela tiden. Det är vi dansar 4-5 timmar.
1: Nej. Va? Är du seriös nu?
3: Kanske överdriver lite, men åtminstone en timme dans. En timme dans.
1: Jag tänkte att det var liksom någonting som barnfamiljer och äldre människor gör, men det gör ni.
2: Ja, lite, men det är lite såna gamla traditioner. Med, jag föredrar ju snapsvisorna. Det är liksom där jag briljerar på midsommar.
1: Ja, men alla måste ha någonting.
3: Jag briljerar på stången och du briljerar på snapsen. Det är så vi delar upp vårt förhållande.
1: Tycker det låter bra. Ni verkar också väldigt coola. Det är många som springer runt här helt svettiga med stirrig blick. Mm. Ni är bara liksom ganska lugna.
3: Stirriga blicken blir på lördag. Ja, efter.
1: Ja. För då är det
3: då
1: inte
3: man
1: kul.
3: Bra.
1: Nej.
3: Då är det svett och stirrig blick.
1: Men det låter som att det är ändå en tradition det här. Som ni håller ganska hårt på.
2: Det gör vi. Det gör vi. Och det är roligt för att han som vi är hos, han försöker alltid varje år kringla sig ur det och tänker att det kanske ska bli, liksom väntar så långt in på det sista på att någon annan ska nappa och säga hej, vi kanske kan vara hos mig istället. Men det är, vi alla vet ju vart vi ska, och sen så till slut lägger han sig.
1: Och har man istället vid en liten sjö och det är midsommar, då får man skylla sig själv.
3: Då får man skylla sig själv. Det är väl det som är hela premissen. Varför skulle man annars ha ett hus där? Alltså i Tranås.
1: Ha det så himla gött i Tranås, hörni.
2: Tack så jättemycket.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Matte Hirison med Agneta Fältskog i P4 Malmöhus. När klockan närmar sig 5:20, dagen för midsommarafton. En klassiker är ju midsommarlunch och sen grillas det på kvällen, Madeleine. Och det kan ju vara så att man liksom baxade in grillen i garaget i höstas och kanske inte riktigt gjorde det man skulle. Tvätta av den. Och så plockar man fram den då imorgon och får en mindre chock.
1: Ja, fy, det där känner jag igen allt för väl faktiskt. Jag får drabbas lite av panik nu.
0: Ja, kan det vara så? Men det finns ju bra knep, jag förstått, hur man piffar upp sin grill så att den nästan ser ut som ny.
1: Jaha, ja, vad är det då?
0: Alltså det är att blanda ihop. Jag såg Niklas Ekstedt, jag tror det var på 4:an. Alltså han använde kol. Alltså vanligt.

0: vinäger eller vad det var. Gjorde en smörja och tvättade grillen med kol.
1: Och det låter såg väldigt kladdigt.
0: Ja, man kan nog ha bikarbonat och lite ättika och lite sånt. Lite aska ja. Kanske man kan blanda ner också så man får riktig svung på det.
1: En liten cocktail liksom.
0: Ja.
1: Ja. Jag hörde att man kan använda en rå potatis. Det har jag faktiskt testat också.
0: Aha.
1: Den blir inte så ny, det kan man inte säga. Men man slipper det här. Det är ju äckligt med de här stålborstarna som liksom fäller av sig så här små bitar av stål. Det är mysigare att gnugga en potatis, kan jag säga.
0: Verkligen.
1: Och det blir ganska bra faktiskt.
0: Det finns ju också en skola att man ska bränna rent grillen. Att man kör upp den till 300 grader eller hur högt man kan komma. Ja. Och sen så bränner man bort allt som man inte tog av i oktober.
1: Just det. Och sen finns det någon att man ska slänga dem i gräset för att typ daggen ska göra sitt. Det har jag prövat några gånger. Det verkar ju helt värdelöst faktiskt.
0: Kan det funka?
1: Nej, alltså, det har inte funkat för mig. Det kanske är någon som har bara lurat mig, tänker jag.
0: Det låter ju enkelt annars. Att det är den vägen man vill gå helst.
1: Ja, jag menar det.
0: Ja,
1: men potatisen kan du testa. Den funkar ganska bra.
0: Jag vet inte om jag tänker testa någonting med grillen faktiskt. Jag är så fruktansvärt usel på det där. För ett antal år sedan så var det väldigt populärt att grilla såna här feta spanska korvar.

0: Och någon gång trodde jag att jag var igång med att bränna ner en camping i Frankrike. Det gick inte så illa, men det var verkligen så här kritiskt läge. Så att jag har på något sätt tagit kliv efter kliv från grillen, även om jag hade önskat att det var på andra hållet.
1: Ja, jag är inte toppen på det heller faktiskt, ska jag säga. Det är mest för att jag är lat och inte lagar någon mat alls.
0: Överhuvudtaget?
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Jag har nämligen en man som helt har tagit över det här och han är alldeles utomordentlig kock. Så att jag känner att varför ska jag då hålla på?
0: Nej, det är...
1: Jag får njuta bara.
0: En bra ideologi. Men om du skulle ge dig på något, vad hade du börjat med då? För jag känner att jag skulle kanske behöva en omstart.
1: På grillen menar du?
0: Ja.
1: Alltså ett foliepaket med paprika. Du bara skär dem mitt på mitten. Fyller dem med fetaost.
0: Ja!
1: Och lite oregano och lite olivolja. Då behöver du inte stå och passa så mycket. Du bara lägger det där på så sköter du sig själv.
0: Urgrövt paprika med fetaost och oregano.
1: Oregano, ja. Och lite olivolja. Det blir jättegott.
0: Kanske jag gör det i ugnen inne istället.
1: Okej då, det går också bra.
2: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: Fyra Malmöhus, så hoppas att du har en fin avslutning på denna dagen. Vi ska sammanfatta nyhetsläget lite kort här nu tillsammans med Veronica Mitrevska som ska få ge oss ekot på 60 sekunder.
1: Under 8 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmehag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har 2 män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.
2: P4.
3: Det här är P4.

Baby Calls the Night med Patti Smith i P4 Malmöhus. Och du som har barn, du vet ju att det ibland gäller att ha lite S i rockarmen, och därför så vill jag tipsa om vår app Sveriges Radio. Det finns massor där för kidsen att nosa runt i. Det är sagor, berättelser, specialprogram med sommar och annat som kan till exempel hjälpa till med sysselsättningen i bilen eller på tåget. Eller om man vill locka med något annat än skärmen. Och det är bara att trycka

0: Gång det finns för olika åldrar och olika humör, tänker jag också. Så om du hör det här, jag har tråkigt nästa gång, så tipsar jag om detta. Din kanal P4 Malmöhus ger dig också lokala nyheter. Klockan är 17:30.
1: Socialdemokraterna kräver nu en plan för hur ledningskrisen i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus ska lösas. Det kommer efter de senaste dagarnas chefsavhopp och kritik mot ledarskapet.
2: Bestörtning och chock faktiskt. Vi har inte vetat någonting om detta.
1: Socialdemokraten Carina Svensson, andre vice ordförande i SUS sjukhusstyrelse, reagerar på beskedet att 7 sektionschefer väljer att hoppa av sina jobb och att de får stöd av 108 cancerläkare. Samtliga saknar förtroende för verksamhetschefen och kritiserar hennes ledarstil. Kristdemokraten Maria Berglund, som leder styrelsen, avböjer en intervju och hänvisar till sjukhuschefen. Men Carina Svensson tycker politikerna behöver ta ansvar.
2: Det är ju vi politiker som är högst ansvariga. Vi har arbetsmiljöansvar, vi har ansvar för patienterna och personalen.
1: Därför har de lagt ett initiativärende till styrelsens möte nästa vecka, där de vill se en plan för hur situationen ska lösas. P4 Malmöhus har sökt både sjukhuschefen och verksamhetschefen, som enbart svarar skriftligt. De beklagar att cheferna lämnar och skriver att de jobbar med att förbättra arbetsmiljön och säkra vården. Och det är inte patienterna som Carina Svensson i första hand oroas för.
2: Patienterna kommer att bli väl omhändertagna, för det är kompetent och bra personal. Vad vi är kritiska till är att vi inte vet någonting, inte fått veta någonting.
1: Ebba Granat och Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: Åskoväder riskerar att ställa in lördagens fotbollsfest på lördagsplan i Malmö.
4: Är det så att vädret på lördag visar sig vara så ostadigt att det utgör en säkerhetsrisk för alltså den tekniska utrustningen, men framförallt alla människor som kommer att samlas, så kommer vi att ställa in.
3: Under torsdagen gick SMHI ut med en gul varning för just åskoväder. Företaget Eon gick samtidigt ut med att de ökar sin beredskap. Men något beslut är inte taget, förklarar Adrian Hörnqvist, kommunikatör på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Planen är att visa Sverige-matchen, men den kan komma att ställas in väldigt nära in på matchstart.
4: Vädret kan ju skifta väldigt snabbt och mycket kan hända innan lördag. Men det är ett beslut som kan tas väldigt nära in på.
3: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: I kväll och i natt så blir det klart till halvklart. Sen i morgon då, 21-26 grader och en sydlig eller sydvästlig vind. Inledningen på dagen ganska mulen, men sen så minskar molnigheten och efterhand

0: Helene Pritchlarka och Petra Haupt önskar en fortsatt fin kväll. Och nu 17:55 lämnar vi över till Sportextra med fotbolls-VM.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
0: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
2: Diaz. We've got so many runners here, Colombia. Munoz, one of those!
3: Renunciar a mi trabajo por venir a verlos.
4: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
5: Y entonces yo creo que muchos no vamos a cansar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
2: Party time in Mexico City for Colombia.
0: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
6: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
7: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till uddamålsförlust mot Sydkorea. Och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match. Premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
8: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut. Och dessutom då en match man mest minns för de här tre utvisningarna, var två drabbade just Sydafrika.
7: Måste vinna båda lagen?
8: Ja, precis. Det är nog känslan i här. För att det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall. Som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
7: Hela havet stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget utbytt, lite modestare byten i Sydafrika. Matchstart om knappt 25 minuter i Atlanta. Häftiga Atlanta Stadium inför 75 000 hängivna åskådare.
0: Och från 21 ikväll, Schweiz mot det Bosnien som tog poäng i premiären. Och där Ervin Gigovic brorsa Armin är en av flera svenskfödda spelare i laget.
9: Jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också.

0: för förbundskapten Graham Potter med snart bara 48 timmar kvar till den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
1: Jag hör också den nederländska experten tona ner förväntningarna på Sveriges kommande motståndare.
2: Nederländerna väcker dåliga mästerskapsminnen, men det finns ju också många sköna minnen. Och vi är nyfikna på ditt bästa VM-minne. Delge oss gärna i appen Sveriges Radio. Vi är så glada att du är med oss, Linnen Sen, Tim Gashi och Sigge Sander, denna VM-kväll.
1: Ja, och vi ska dra lite fotbolls-VM-nyheter här. Jo, en stjärna som stoppas till att börja med. Elfenbenskustens anfallare Ali Wahi utreds misstänkt för matchfixning. Och nu uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund att Wahi stoppas från att resa in i Kanada inför lagets andra match i VM mot Tyskland på midsommardagen. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Och som en japansk skadesmäll, Japans Real Sociedad-stjärna Takefusa Kubo skadade knät i premiärmatchen mot Nederländerna och förväntas missa mötet med Tunisien natten mot söndag. Under morgonen uppger japanska Hochi att Kubo även kan missa matchen mot Sverige som spelar

0: Vi har pratat mycket om vädret. Hur är det just nu?
1: Ungefär en 30 grader, klarblå himmel, strålande sol. Så idag får spelarna kämpa lite grann. I alla fall de som är på den soliga ytan av den här planen. Halva är skuggbelagd och där står halva laget och kör. Den andra halvan kör på gassande sol. Så hälften av spelarna här får kämpa rejält i inledningen på den här träningen.
2: Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang och Drake.

0: mot motståndet lottat till stundande Champions League-kval för damer. För Hammarbys del kan det bli en tuff resa mot gruppspel om man tar sig vidare från semifinalen där man lottats mot albanska Apollonia. På andra sidan den finns nämligen italienska storklubben Juventus som ska möta Torriense från Portugal i sin semifinal. För Malmös del väntar norsk semimotstånd om man lottas mot Vålerenga. Skulle man avancera därifrån väntar tyska Eintracht Frankfurt eller cypriotiska Omonia Nicosia. Tar man sig vidare från final väntar den tredje kvalomgången som avgörs i ett dubbelmöte.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg och sa om en drömlottning för Sverige. Nu är det klart vilka det svenska damlandslaget ställs mot i playoff till fotbolls-VM nästa sommar. Under lottningen i Neon lottade Sverige mot Litauen rankad 94 i världen. Sverige är på 8:e plats på världsrankingen. Playoffslutspelet avgörs i två steg. Först ett dubbelmöte i oktober då Litauen alltså väntar och går Sverige vidare därifrån väntar en final i december mot Tjeckien eller Skottland om en plats till VM. Totalt gör 32 lag upp om 8 platser till VM 2027 i Brasilien. Sen internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson avgår med omedelbar verkan. Detta efter en konflikt om ett närmande till Ryssland och Belarus. Nilsson säger till Radiosporten att länderna inte bör släppas tillbaka så länge kriget pågår. Medan förbundets exekutiva kommitté enligt honom vill gå vidare. Han beskriver sig som den avvikande rösten och berättar också om försöket att få frågan prövad av medlemmarna.
2: Vi reser vidare.
3: Välkommen till Atlanta, den största staden i delstaten Georgia och en av de mest skogstäckta storstäderna i USA. Nästan hälften av stadens yta täcks av träd, vilket har gett Atlanta smeknamnet The City in a Forest. Här utspelar sig några av de mest avgörande händelserna under det amerikanska inbördeskriget. År 1964 intog staden av nordstatsarmén. Ett slag som blev ett viktigt steg mot sydstaternas nederlag. Delar av staden brändes ner, något som senare skildrades i Hollywood-klassiken Borta med vinden. Ur askan blev också en symbol för stadens återfödelse. Fågel Fenix pryder Atlantas stadssigill och symboliserar hur staden byggdes upp igen efter kriget. I Atlanta föddes också Martin Luther King, medborgarrättsrörelsens mest kända ledare. Detta är också hemstaden till bandet Outkast. Staden har också svenska idrottsminnen.
4: Och ska hon hinna, Ludmilla? Det blir hårt, det blir nog slovensk guld!
3: Under OS 1996 tog Ludmilla Engqvist guld på 100 meter häck. Och det svenska handbollslandslaget, de så kallade Bengan Boys, vann silver. När matcher spelas under fotbolls-VM skedde på Atlanta Stadium, hemmaarena för både NFL-laget Atlanta Falcons och Atlanta United FC. Atlanta United vann den amerikanska ligan 2018 och har bidragit till att göra vanlig fotboll allt mer populärt i Atlanta. Välkommen till den grönskande staden som reste sig ur askan likt Fågel Fenix.
5: Ja, men att den stora varianten av fotboll världen runt är populär, det kanske man kan förstå när man vet det att Atlanta Hawks, det vill säga det amerikanska fotbollslaget i rött och svart, så som också de häftigt härliga läktarna i den här gigantiska stadion är färglagda. De är det äldsta professionella amerikanska laget alla sporter som aldrig har vunnit en titel. Så det var ju kul då att fotbollen lyckades vinna där så att de har fått någon titel lite i Atlanta istället. Ja, trevlig stad.
6: Riktigt trevlig stad. Lite närmare än i många andra städer man säger så, men vilken ruggig idrottsstad det verkar vara ändå. Trots uteblivna framgångar då, så är det ju en arena som ja, det är något utöver det vanliga kan vi säga.
5: Nej, men det är lite, man ska säga, de har tagit Skandinavium och så har de breddat den jättemycket. Och så har de gjort den i tre olika lager. Den är så öppen och härlig och inbjudande.
6: Ja, den är, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva den på ett bättre sätt, för det går nog kanske inte, men riktigt tung. Och sen, ja, vad säger vi, 70-80 000 åskådare eller någonting sånt uppe på det. Så att, nej, vi hoppas att det går bra att spela europeisk fotboll, soccer också.
5: Tjeckien lyckades ju slå ut Danmark från att ta sig till de här världsmästerskapen. Svag start

0: trots 1-0 ledning förlust mot Sydkorea och förbundskapten den avgående 74 år gammal Miroslav Kubok. Han gör alltså 5 ändringar jämfört med startmatchen.
1: Ja, precis. Jag sitter och kliar mig lite grann i huvudet. Bland annat petar han ju, om han nu petar, kaptenen, storstjärnan, Zuzek. Eller om det är en återhämtningsgrej. Spelar den där i Mexiko i värmen, så att jag undrar om det inte är så. Det är ju en väldigt stor spelare för de som inte känner till honom. 86 kilo, 1,92 enligt officiella statistiken. Och sen några till, så det är klart att du vill ha igång alla. Men den här matchen, det här är ju måste-matchen de har. Jag är jätteförvånad att inte han kommer till spel. Vi får väl se vad de säger i eftersnacket.
0: Nej, men får ju luta sig mycket nu när det gäller målproduktionen då utav spetsspelaren 30-åriga Patrik Schick, Bayer Leverkusen 4 i skytteligan i Bundesliga den här säsongen. Och dessutom, de har ju ett ramstarkt försvar med kapten Ladislav Krejci och Robin Ranac som främsta spelare. Överraskande dock att 23-åriga Victoria Pilsen-spelaren Alexander Sojka får fortsatt förtroende när man gör så här stora förändringar. Han har aldrig inte spelat en enda landskamp när de kom till EM-samlingen, men får ändå förtroendet nu.
1: Ja, nej, men precis. Det är klart att den sticker ut, men det är väl också kanske att vi kan tro att det kommer vara ett Tjeckien som kommer komma ut med mycket energi. Man har fräscha spelare då på alla poster som... Dels att laget inte gick så bra, men dessutom de här 5 som hade ju en halv startelva i princip som inte startade matchen då. Så det är nog bara ut och köra tills man är slut, och så har man säkerligen många byten.

0: Vi touchade vid det. Premiären, det är första gången de spelar sen hemma-VM 2010 i världsmästerskap. Men de fick mycket kritik för sin insats. Målvakten däremot, Ronwen Williams, en av världens bästa utsett till för 2 år sedan. Han räddade dem.
1: Ja, han var ruskig, han räddade dem inte till slut, men i inledningen så räddade han dem.
0: Och han räddade dem för större förlust.
1: Ja, exakt. Ja, men så ska vi säga. Och sen var det utvisningen som ställde till det, men överlaget Sydafrika som ställde till sig för sig själva, var inte aggressiva i försvarsspelet, vilket man måste mot ett, en hemmanation då, sådär på bortaplan. Så att de har en hel del att rätta till. Jag tyckte ändå att det fanns, framförallt i början på matchen, en del tendenser som var liksom bra, men det var också mycket speciella förutsättningar den matchen med hög höjd och så vidare. Så att vi får se om vi får se ett bättre Sydafrika idag.
0: Ja, men de gigantiska fanorna, den tjeckiska röd-blå-vita, den sydafrikanska röd-blå-vit-grön, guld och svarta. Fanan ligger där med sina vardera 1600 kvadratmeter. Det är snart dags för match i Atlanta mellan Tjeckien och Sydafrika. Vinnaren tar allt.
2: Otroligt bra kläder om man leker under hökens alla vingar kom. Vilken färg. Vi hör mer ifrån färgsprakande Jonas Enarsson och Jon Persson när matchen drar igång om knappt 10 minuter. Men närmast, Ekonyheter, Veronica Mitrevska.
3: Inför NATO-toppmötet i Ankara i juli så släppte USAs försvarsminister Pete Hegseth en ny våg av kritik mot de allierade. Det är när han mötte alliansens försvarsminister i Bryssel idag. Han meddelade bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och över de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonade ner Hegseths nya utspel.
4: We heard the US announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is...
5: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen.
3: Reporter Hiva Abdelsade. I Spanien har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och nu utreds även hans döttrar. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan i samband med ett beslut att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd

0: edsstiftelse. Men det är inte första gången som statsministerns fru är under utredning, skriver Dagens Arena. Två gånger tidigare har ed anmälts till domkapitlet, i september 2024 och i maj tidigare år. Anmälningarna är sekretessbelagda och i ena fallet blev åtgärden ett samtal med biskopen, i det andra blev det ingen åtgärd.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 km i timmen uppmättes de till. Han har själv svårt att förklara vad som hände.
3: Det är mer på instinkt skulle jag säga. Ja, när man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Så egentligen nu, jag vet inte hur jag ska förklara de målen. För allt kommer från instinkt.
2: Kan man träna på tillslag? Jag tänker för de som kanske lyssnar på det här och ser dina mål och tänker jag vill göra något liknande.
3: Träna så mycket man kan utanför när man har tid. Practice make perfect, som man brukar säga. Och det är exakt så det är. Alltså, inget kommer gratis. Det är inte som att man föds med ett bra tillslag. Kanske vissa, men de flesta måste träna. Och det

0: Människor och skapa starka minnen. Kanske är det därför inte så konstigt att just ett VM har gjort sig förtjänt av en alldeles särskild plats i många svenskars hjärta.
1: VM 94 som Kjell, nej vad heter han, Ravelli räddade staffen och Sverige kom trea. Och sen var festen hemma här på Kungsträdgården överallt som mottogs med dunder och brak.
0: Det berättar Anders Mattsson, och Lotta Aspengren minns också tillbaka till samma mästerskap trots att hon bara var 8 år när Sverige tog hem bronset.
2: Jag kommer ihåg en varm sommar 94 och jag var på Visingsö och var 8 år. Och vi var uppe sent på natten och det var väldigt lågt i tak, så det var många som hoppade högt upp i taket och gjorde illa sig i huvudet.
0: Ja, vi hoppas såklart att allt gick bra med de som slog i huvudet. Hos Peter Fallander dock är det istället ett specifikt mål som etsat sig fast i minnet.
3: Mitt minne är Thomas Brolin 1994 när han gör mål rätt upp i nättaket.
0: Men långt ifrån alla dagdrömmar om när Sverige senast försökte gräva guld i USA. Under VM i Tyskland kämpade Anton Claesson för att få tag i rätt biljett. En jakt som slutade med en kväll han sent kommer att glömma.
4: Då fick vi plats i Trinidad-klacken faktiskt. Och kolla på matchen, den första där. Eftersom att vi inte hittade någon annan biljett. Så det var en riktigt härlig stämning. Och var tur att det blev lika, tror jag. Alla var riktigt glada, så det var jäkligt bra.
0: Har du också ett VM-minne som betyder något extra? Dela det gärna med oss i Sveriges Radios app.
5: Uppmuntrar Nike Bolmgren, och det har till exempel Carl gjort. Han skriver: globalt minns jag bäst Brasiliens lag 1982 och 1986 med Zico, Sokrates, Eder, Junior med flera. Det bästa och roligaste lag som aldrig vann VM. Alla deras matcher var en fest. Svenskt minns jag, förutom 1994, mest matchen Sverige-Argentina 2002. Hela Stockholm stod stilla.
6: Och Ulrika Sten skriver på Facebook här att kvarten mot 2018 mot England, den minns hon. Hon skrev att vi lyssnade på radion och hade mörhippa för en kompis. En annan är när Norge vann med 2-1 mot Brasilien 98. Den såg vi på plats i Norge.
5: Jonas och Jon, era bästa VM-minnen?
7: Det där kom ju snabbt.
8: Ja.
7: De bästa. Jo, men det jag kan berätta.
5: Ja,
7: den absolut bästa VM-match som jag har sett, fast jag egentligen aldrig har sett den. Det var Brasilien-Frankrike. Det var kvartsfinal 1986. Jag satt ut i en roddbåt i bohuslänska kusten. Det var alldeles stilla och referatet på radion var skithäftigt. Och matchen lär ha varit helt sagolikt bra. Det kändes som jag var där. Och att det var hur bra som helst. Men jag har inte sett någonting.
8: Ja, men ge mig någon sekund, Lin, så får jag tänka lite. Jag är inte lika snabb som Jonas.
7: Tänk lite. En reflektion härifrån. Det är ju stor betydelse VM har, apropå det här med bästa minnen. Den sydafrikanska nationalsången är ju en hybrid mellan olika sånger, olika texter. Det är en smältdegel likt det sydafrikanska samhället om förening och att man gör saker tillsammans. Och som tårarna flöt på några av de sydafrikanska spelarna. Det här betyder mycket.
8: Ja, jag stod även och tittade mig omkring här på de som är på läktaren. Och det verkar vara känslosamt för många.
7: Det är dags för avspark alldeles strax. Atlanta Stadium. Domaren heter Tori Pencio. Kommer från USA, eller Victoria heter hon, men Tori kallas hon. Det räknas ner alldeles strax i Atlanta Stadium. De röda och svarta stolarna syns nästan inte överhuvudtaget. Det är 70 000 åskådare på plats för att titta på denna match i grupp A. Mexikos grupp, Sydkoreas grupp. De två lagen har vunnit varsin match mot just de här motståndarna. Tjeckien i rött och blått. Sydafrika i gult och grönt. Redo för avspark i Atlanta. Nu gäller det för båda lagen att vinna. Klarsignal i detta nu. Ja, matchen är igång och som vi sa, det är stora förändringar i framförallt Tjeckien, men även på det sydafrikanska mittfältet så har deras belgiska förbundskapten Hugo Broz gjort 3 stycken förändringar. 2 stycken var ju tvungen till eftersom Sitole och Svane utvisades. Eller ja, en av dem startade, Sitole och Svane kom in. Därför så är det lite ny uppställning även för Sydafrikas del. Tjeckien då med bollen inledningsvis. Det var de som hade avspark, valde att inte sparka ner dem

0: till inkast för motståndaren i eget försvar, så som vi har sett många gånger, och anfaller nu längs vänstersidan. Patrik Schick, den store målskytten, kliver ut till vänster. Inlägg kommer, det är farligt att Schick genom bordet, men vad är det för avslut? Just Schick är det till slut som får den här bollen, men varför nickar han inte?
1: Ja, men herregud, jag vet inte om han blev bländad eller någonting, ser nästan så ut.
0: Det är ju tak.
1: Ja, men det är lampor också i taket. Men det är ett otroligt fint anfall till att börja med från Tjeckien som spelar tillbaka. Sen lurar då att man ska gå iväg med en lång boll och så spelar man loss den istället. Inlägget är väldigt högt som sagt, och en Schick som
0: är
1: allt annat än distinkt när nickläget kommer. Ja, precis. Han visar med handen att jag blir bländad. Ja. Så att jag tar honom i försvar där. Jag har varit i den situationen själv.
0: 30 år, Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 6 säsonger. Han var ju med och vann ligan där så sensationellt med de 16 mål den gångna säsongen. Skicklig målskytt naturligtvis, så det kommer Schick igen. Adam Lorsek på vänstersidan, så han kommer till inlägg när det är hörna för Tjeckien som har börjat i ett rasande tempo.
1: Ja, jag vet att jag inte tittar speciellt mycket statistik, Jonas, men ibland sneglar i alla fall. Jag tittade på längden på de två trupperna.
2: Tjeckien 7 cm längre i snitt.
0: I snitt per spelare. Det är ju ett övertag.
1: Ja, det är ett ruskigt övertag på fasta situationer.
0: Set pieces, som de säger här i USA. Fast situation. Hörna från vänster. Det är grupp A. Det är 2 minuter. Tjeckien mot Sydafrika.

0: Kalinic att gå till anfall. Bra spelat ut på vänstersidan för Apollis. Han startade inte i första matchen. Blonderad, men han väljer att inte gå framåt utan kliva ner då och spela ner i mittbacksposition istället för Mbokazi. Sydafrika då med bollen långt ut på högersidan att jobba på för Modau. Han spelar in bollen centralt då istället. Det ser ut som Norwich ungefär, ni som följer engelsk fotboll, de sydafrikanska dräkterna. Norwich City där strax norr om London. Kycklinggula tröjor, klargröna byxor och gula strumpor.
1: Bra beskrivet. Bra tempo i matchinledningen. Det är två lag som inte var speciellt nöjda kan vi tro efter första matchen och vill revanschera så här. Det märks direkt i matchinledningen.
0: Lorsek får bollen tillsammans med Schick för Tjeckien på offensiv planhalva. Sydafrikansk spelare faller. Tjeckien spelar väl ut bollen över sidan när de får frispark där utav domaren. Tori Penso. Rättsskipare alltså i matchen mellan Tjeckien och Sydafrika som står 0-0. Jag tänkte att den här matchen, undrar om de verkligen fyller en så här stor arena. Men det är alltså inte de allra häftigaste lagen om man bara tittar på profiler och sådär. Men det är i princip fullsmockat på läktarna. Vilken publiktillströmning i det här mästerskapet.
1: Ja, det har ju annars varit en stor debatt om just biljettpriserna och så. Men de har lyckats träma ur det här så... Fantino får fylla på kassan lite.
0: Frispark för Tjeckien nu. En lyftning in i offensivt straffområde mot Sydafrika. Den går ut på högersidan. En möjlighet för Kofall att lyfta in den. Och så är det väl ny hörna för Tjeckien. Jajamensan den här gången från höger. En liten variant där. Att man alltså inte lyfter in bollen mot målet utan ut ytterdelar utav straffområdet istället.
1: Ja, det är inte alls dum. Och så sätter man in den och så är den fyra stycken som vet precis vad som ska hända. Och sydafrikanerna får jaga.
0: Kofall med hörnan också mot straffpunkten. Målvakten Williams går ut och boxar. Kommer skott utifrån. Försök till en konstspark. Check från Tjeckiens sida, men det blir inspark istället för Sydafrika. Det där var ett ett försök till en riktigt trixig avslutning från Tjeckien. Ställer Tjeckien upp sig och det är Sydafrika som startar spelet istället. Uppläggs högersidan, Rapolis misslyckas med att ta emot bollen med inkast för Tjeckien vid mittlinjen istället. Det är just Kofall som går ner dit, men så lämnar han över bollen. Eller så, det är Kofall som går dit och så ska han ta det. Snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrika spelarna ner mot kortlinjen. Snett in mot bakåt av Håles. Det blir ett läge för Tjeckien. Här är en fin skott i mål. 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt, Tjeckien utnyttjade. Sjätte matchminuten 1-0.
1: En drömstart för Tjeckien som visserligen gör ett mål här, men varit väldigt intensiv och väldigt bra i matchinledningen. Fint genomspelning på högerkanten och tyvärr ett olyckligt vänsterförsvar i Sydafrika som släpper till den där när bollen kommer snett inåt bakåt, så är de inte ännu utan två spelare. Sydafrikanska spelaren går på boll, hamnar fel, frispelning och ett vackert avslut efter marken via benet av Sadilek.
0: Var det Sadilek som fick den, inte Schick?
1: Alltså 10-18
0: härifrån och så skillnad på.
1: Ja, jag tror att det var Sadilek.
0: Ja, det var Sadilek.
1: Ja, jag tyckte också att det var Schick först, men det är Sadilek.
0: Absolut. Michael Sadilek som inte startade i den första matchen. Slavia Prag-spelaren gör alltså 1-0 för Tjeckien. 27-åringen tvekade inte. Han hade ju Schick bredvid sig där också. Så att det var ju de två som var fria med målvakten.
1: Ja, det var egentligen så att han kunde välja vilken ska spela den här. Så fritt var det framför Sydafrikas mål. Och det säger väl lite grann kanske också om sydafrikanernas försvarsspel så här i inledningen av mästerskapet. Det har inte varit felfritt direkt.
0: Ska vi säga, om vi ska vara snälla kan vi säga att det var lätt undermålet i det här fallet.
1: Kan vi säga.
0: Lämnade ju alltså två tjeckiska spelare. Bra gjort också av Lorsek med inlägget ska vi säga.

0: säsongen. Skadad nästan hela tiden. Bara 5 matcher har det blivit. 2 långa skadeuppehåll under säsongen för Lorsek, Hoffenheim-spelaren. Checken bryter nu djupt ner på egen plan. Alva slarvar lite när han ska spela upp bollen, så att Jay Adams bryter för Sydafrika. Hamnar in centralt då istället för Maseko. Får hjälp där utav lagkamrater, så att Adams kan kliva in från vänstersidan ut på höger istället. Och så är det ett försök där ute verkligen utav Maseko att göra någon slags tvåfotsdribbling. Det hela slutade med ett inkast för Checken. I eget vänsterförsvar då. 1-0-ledning mot Sydafrika. Detta Checken som gör sitt 10:e VM. Det har gått 20 år sedan senast. Aldrig någonsin i Tjeckiens nedsträck Tjeckoslovakiens sida har det gått så lång tid mellan att laget har kvalificerat sig för den allra finaste utav fotbollsturneringar. Men nu är de här igen, även om det var på håret. Det blev straffsparksläggning mot Danmark i de avgörande playoffmatcherna när Tjeckien gick segrande. En straffsparksläggning där Danmark var helt skakiga. Här kommer Tjeckien igen, det är bra spelat, så att Bofall ska komma runt på högersidan mot offensiv straffområde. Bra inspelat, och det är precis att Sydafrikas Modau får huvudet på bollen och skickar ut den till hörna. Men var det offside? Ja, det var det.
1: Ja, precis.
0: Ganska tydligt ser vi på det priset.
1: Ja, precis. De tar sig runt där igen på tjeckiska högerkanten då, och sen är det 2 stycken framför mål.
0: Den här gången ser jag att det var Sadlek.
1: Ja.
0: På reprisen alltså. De har guldsiffror, det är alltid lurigt. De är lite svåra i konturerna mot de djupt röda, blodröda tröjorna. Lite om ni som tittar på allsvensk fotboll, så är det samma färg som Örgryte har ungefär på sina matchtröjor. Sydafrika satte igång spelet då med en frispark nere på egen planhalva. Det är 1-0 till Tjeckien. Det är snart 10 minuter spelat i Atlanta. Atlanta Stadium. Det ska bli storm utanför, men här är det lugnt och städat och ombonat när taket är stängt. Och Sydafrika startar spelet nere från egen målvakt. Mbokazi. Med en lång, lång svepande boll tänkt för Maseko. Där är tjeckiskt huvud emellan, så att sydafrikanska spelare får hämta bollen. Kastar snabbt. Tjeckerna försöker falla lite grann. Ska de sätta någon press? Bollen är vid mittlinjen ungefär. Sydafrika med den i mittcirkeln. En möjlighet där för Adams att spela i djupet.

0: att Tjeckien bryter vid eget straffområde. Dålig bolltouch och turligt för Tjeckien att de får med sig ett inkast i det läget. Ett par halvdana insatser från båda lagen, individuellt.
1: Ja, men jag tror att det är viktigt ändå för Sydafrika. Även om man tekniskt inte liksom gör rätt och spelar framåt till rätt håll, så får man ändå komma fram nu, ha lite bollinnehav på motståndarnas planhalva och vinna tillbaka någon boll och sådär. Vilket inte varit bortskämda med, varken mot Mexiko eller här i matchinledningen.
0: Vilka står på fall, Tjeckien. Han siktar på huvudet på Adam Lorsek, han som spelade fram till målet. Men det är Sydafrika som vinner bollen. Och då med bollen och rullar ner den till egen målvakt. 11 minuter spelat i Atlanta, Georgia, sydstaterna i USA. Det är VM-match i grupp A. Första lagen som gör upp i en andra match i det här mästerskapet. Båda lagen måste vinna eftersom de förlorade första mot gruppkonkurrenterna Sydkorea och Mexiko. Och det är Tjeckien som har tagit ledningen, leder 1-0 mot Sydafrika efter 12 minuter.
2: Hos Jonas Enarsson och Jon Persson, och nämnda gruppkonkurrenter möts först klockan 3 i natt. Däremot har vi från 21 ikväll i en annan grupp i VM, match mellan Schweiz och Bosnien.
0: Tillbaka i Atlanta där Sydafrika var framme i en attack, lyckades tillskansa sig en hörna. Osvinapolis, aktiv i inledningen av matchen, springer ut för att slå den. Matchuret har precis passerat 12 minuter och det är Tjeckien som leder 1-0. Första fasta situationen för Sydafrika längs marken, det är en variant. Ut mitt på offensiv planhalva, ska det bli skott från Mbokazi? Nej, det blir det inte, utan han spelar den vidare istället för Mokoena att arbeta på. Och så blir det bara ett vanligt uppställt spel istället. Kommer skott väldigt, väldigt långt ifrån. Du som har bra ögonmått, om jag säger att det var 42 meter, stämmer det då?
1: Nej, 34.
0: Så var det 1-0 Tjeckien.
2: Du kan då allt, Jon. Och under detta världsmästerskap så låter vi med tekniker Patrik Falks hjälp er att få koll på ny populär inhemsk musik från de olika VM-länderna. Så här låter det till exempel i just nu spelande Sydafrika.

0: Takata Jalo med Umsolo Faka och Natka Tsolo hör ni i VM Sport Extra, där vi strax går åter till matchen mellan Tjeckien och Sydafrika, den som tjeckerna leder med 1-0.
1: Och den som den amerikanska domaren Tori Penso dömer, och det gör henne till den andra kvinnliga domaren att döma en VM-match på herrsidan någonsin. Först var den franska domaren Frances Stéphanie Frappart som dömde Tyskland-Costa Rica i en gruppspelsmatch 2022 i Qatar då. Vid sidan ikväll har Tony Penso sina amerikanska kollegor Brooke Mayo och Caitlin Nesbitt.
2: Och domare Penso får se Sydafrika genomföra ett jättefint anfall. Det var inte alls långt ifrån att de skulle fått utdelning där. Inlägget kom från höger. Maseko fick knät på bollen, men den hamnade inte på rätt sida om den tjeckiska målvakten Kovars vänstra stolpe, utan inspark istället för tjecker som leder med 1-0 i matchen som är 16 minuter gammal. Tjeckien då ursäkta, ska börja spel djupt nere på egen plan, halva ända ner hos målvakten. Kommer en lyftning fram mot mittlinjen, skarvas ner till höger där Kofal springer. Det är istället Schick som tar bollen för Tjeckien som anfaller längs högerkanten mot ett Sydafrika. Och så kommer en sen spark där från Sydafrikas Mobida så att en tjeckisk spelare faller och domare Penso går dit. Men nej, något kort har hon inte tänkt, så det ska väl inte vara i det läget heller. En frispark för Tjeckien då på offensiv planhalva. Målskytten Sadilek är där, redo att slå den här frisparken. Och så är domaren framme hos Oswin Napolis och säger att nu får du backa lite här. Ta det lite lugnt, inte bara ställa dig i vägen utan låta spelarna på planen. Och tjeckiska spelarna får sätta igång det här spelet i VM-grupp A. Här är det klarsignal, frisparken är på gång. Ska lyftas in i offensivt straffområde då för de rödblåklädda tjeckiska spelarna. Mot bortre delen av straffområdet, målvakten Williams kan inte gå ut och plocka den utan hamnar i tjeckiska ego istället. In centralt, det blir en lyftning, inte helt dumt tänkt utav Vladimir Darida som är en av de fem som har kommit in i startuppställningen för Tjeckien. Snabbt igång så att spela, Polly springer, ska det bli ett friläge? Nej, målvakten Kovar lugnt och stilla 10 meter utanför sitt straffområde. Spelar undan bollen med vänsterfoten och det blir Tjeckien istället genom Darida som försöker få upp bollen på sig i planhalva. Schick skarvar den och så är det lite slarvigt spelat så att bollen hamnar ner hos den sydafrikanska målvakten Williams istället. Ronwen Williams, 34-åringen som har haft det jättejobbigt med spelet under våren i den afrikanska ligan. Nästan alla spelare spelar ju på hemmaplan till vardags, men som för ett par säsonger sedan utsågs som till världens bästa målvakt och som Jon har varit inne på, strålande i premiärmatchen. Här har han inte satt på några stora prover nu.
3: Nej, målet fanns inte mycket att göra. Även om han försöker gå ut och avvärja det där så kan vi inte lasta honom för det. Han har varit väldigt trygg i, vad ska man säga, framförallt i självklart spelet i eget straffområde, men också med fötter och hela uppbyggnadsspelet. Vi minns ju Sitole som tappade ett uppspel dock i premiärmatchen till öppningsmålet där, men kan vi såklart inte lasta Williams för även om han slog passningen dit.
2: Som sagt, inte många spelare från utländska klubbar. En utav dem i Sydafrikas trupp är ju Burnley-spelaren Lyle Foster, anfallsspelaren som ju ska vara något typ av deras stora stjärna åtminstone framåt. Han är petad den här matchen. Lite överraskande för oss som kanske inte får.
3: Nej, men absolut. Och sen, det är svårt att säga om det liksom är rena petringar eller om det kanske är sviter efter första matchen eller hur det nu kan vara. Så att lagen är ju väldigt hemliga. Liksom alla detaljer där. Det kan ju vara spelare. Samma resonemang lite grann runt Zuzek då. Är han petad verkligen, kaptenen, för att de gör en dålig öppningsmatch då? För det, ja, tycker man nog att man gjorde. Petar man då kaptenen i den här typen av match som är så otroligt viktig?
2: Skulle det vara så att han är petad så kanske det också säger någonting om att stämningen i det tjeckiska truppen inte är helt hundra om kaptenen petas. Jag pratade med våra engelska kollegor från BBC här precis som berättade efter, jag frågade dem lite om gårdagens seger och häftiga insats av engelsmännen mot Kroatien. Och han berättade här att han varit med det engelska laget i 11 dagar på uppladdningen. Och just stämningen, sa han, bättre än någonsin under Tuchels ledning

0: Det är därför inte till exempel Trent Alexander-Arnold är med.
1: Nej, just det. Det blir ju ganska tydligt då vilka coach väljer att ta ut och inte, så att säga. Det kan vi titta även på det svenska laget, att det finns ju en debatt där också. Okej, vi kan ju också titta på den här 26-mannatruppen och säga att han och han och han, de kommer inte ge många minuter, men glada gubbar, bra omklädningsrummet och bra runt planen. Och helt ärligt, vilket lag kommer använda 26 spelare i ett mästerskap?
0: Inte jättemånga, va?
1: Ingen, tror jag, va?
0: Nej, nej. Tittar det på planen igen då, 20 minuter drygt spelat mellan Tjeckien och Sydafrika. Det är en lång lyftning fram att jobba på för Sydafrikas Maseko. Når inte fram till honom, men det oroade i alla fall det tjeckiska försvaret. Så blåser domaren frispark för Sydafrika, om jag såg rätt. Det var en närkant där som var lite svår att avgöra vem det var som stod för det oschyssta. Men jag tyckte de pekade åt det hållet, men spelarna...
1: Ja, jag tror nog det borde rimligtvis vara Tjeckiens, ja, precis.
0: Pekade åt Tjeckiens mål, men... Nej, eller... Nej, det är Sydafrikas frispark. Och nu lades den från fel ställe och det mumlas lite på läktarna och... Nej, det blev Sydafrikas frispark.
1: Där var inte jag med riktigt.
0: Nej, inte jag heller. Som du...
1: Sällan jag inte fattar alls vad som händer i den här sporten, men... Nu var ett sånt tillfälle.
0: Ja, då har vi två gånger då, för vi hade den där straffsituationen också i New York häromdagen. Nu är det Sydafrika som är framme, men bollen går inte riktigt i avslutsläge, utan det blir inkast istället för Sydafrika på vänsterkärnan. Vi har väldigt svårt att se vad som händer här.

0: ner.
1: Alltså nu.
2: Ja.
1: Så att, ett här uppe.
2: Ja, precis, precis. Men det är Sydafrika som har satt igång spelet. I 0-1 underläge i VM-matchen mot Tjeckien. Håller ner i tjeckisk backlinjen. Möjlighet då att bara rulla hem den för Thomas Hålers. Den i backlinjen som inte startade match nummer ett. Spelar där då tillsammans med Ranac och Krejci. Sydafrika har haft bollen väldigt mycket de senaste minuterna. Det är strax dags för en liten paus, det vill säga vätskeavbrott. Det borde komma nu eftersom det har gått precis den första halvleken. Domaren får nog någonting i sin lur och säger att blås av nu så tar vi 3 minuters vätskepaus. Och då gör hon det också och vi konstaterar att Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0.
3: Den första halva halvleken hoppas jag du menar.
4: Ja, vad sa jag?
3: Det var nog det du menade i alla fall. Tjeckisk ledning alltså med 1-0 och vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app där ni bland annat kan höra om det svenska glädjebeskedet att Alexander Isak är tillbaka i full träning och alla spelare var med på träningspasset det nyss avslutade eller kanske till och med ännu pågående.

0: Campione från år 2000 med förstås i takt.
1: Ja, det tar oss till VM-fotboll. 2000 var det EM i Holland-Belgien hette det ju på den tiden, Nederländerna. Nederländerna som spelar i Sveriges grupp, Sveriges nästa motståndare. Men nu är vi i Atlanta och tittar på Tjeckien mot Sydafrika i grupp A, där också Mexiko och Sydkorea finns. 1-0 till Tjeckien, båda lagen behöver vinna eftersom de förlorade sina inledningsmatcher. Och spelet är igång igen efter 3 minuters paus. 3 minuters dricka och 3 minuter för att snacka ihop sig vad som ska förändras. Och Jon Persson, vad har den tjeckiska förbundskaptenen sagt till sina spelare?
2: Ja, men jag tror att han är ganska nöjd faktiskt med hur det ser ut. Framförallt har man en sprudlande inledning. Och sen har ju såklart Sydafrika stuckit upp en del, men inte så att man på riktigt har hotat Tjeckien. Så jag tycker man har en bra balans mellan försvar och anfall.
1: Oandet och sjoandet är för att Sydafrika var inne i offensivt straffområde, men mycket mer än så var det inte. Det var inte jättefarligt. Ska Sydafrika vrida på någonting?
2: Nej, men jag tror att man... Alltså man är inte bra när man spelar nerifrån, tycker jag. Där har man stora problem. Men så fort man får upp bollen runt mittfält och framåt så är man ganska hyfsade faktiskt. Man har en del aktioner framförallt på kanterna som...

0: till att de tappar tålamodet. Det har de inte gjort hittills, utan Tjeckien, som ju i grunden är ett defensivt väldigt kontrollerat lag.
1: Ja, men precis. Och det är de ju. De är skickliga defensivt. Men tycker också att de är ganska bra offensivt faktiskt. Framförallt i inledningen här så är det bra. Jag tycker framförallt forwards, både Schick som vi har pratat en del om, men också Lorsek, är bra i, liksom, i båda riktningarna. Med ryggen mot mål och även med näsan mot mål. Så att, ja, i det här tempot och mot det här motståndet så är de

0: Han har ju möjlighet att lägga den till vänster till Mbokassi. Gör också det. Mbokassi spelar längs vänsterkanten att arbeta på för Modiba. Sydafrika med bollen under kontroll. Tjeckien bryter frispark. Sydafrika. 10 meter in på offensiv del av planen i 0-1 underläge mot Tjeckien i den här viktiga VM-matchen i Atlanta. Det är nog inte jättemånga fans från Sydafrika, för de gula, de har ju gula tröjor då. De är lite utspridda och inte så många. Mycket mer rött. Och det är ju de tjeckiska färgerna. Så är det nog en hel del neutrala åskådare också som är här och tittar på den här matchen.
1: Så var det i alla fall när jag tog mig hit innan. Det är självklart lite matchström, men det är också en del matcher som är USA och Kanada såklart och lite grann sådär. Alltså att, väldigt varierat. Jag såg till och med någon svensk tröja här utanför.
0: Alltid med spelare utav för den första halvleken. Det händer verkligen inte mycket i matchen just nu, utan Sydafrika har bollen mest hela tiden. Ska det komma en lång lyftning från Morten Williams? Det gör det in på offensiv planhalva. De tjeckiska spelarna har bra kontroll på sina motståndare. Och när det blir en nickduell, då är det ju de tjeckiska som har ett övertag. Kommer Tjeck för Tjeckien och Norsek med sig. Vänder om, stannar upp lite grann, men de får yta i andra vågen också. Sadelek, målskytten då, breddar ut till vänster. Där Sojka finns, den unge, bara fjärde landskampen för honom. Sojka håller i bollen, släpper ner den i eget försvar och så är det Tjecka som ställer upp spelet från djupt ner i planen. Breddar ut i Kofall på högersidan, han lägger den bara kort för Thomas Håhler, en av mittbackarna. De har ju tre mittbackar, två wingbackar kan vi kalla det, alltså som springer både offensivt och defensivt. Två centrala mittfältare för Tjeckien och så två anfallsspelare.
1: Det har blivit väldigt starkt trend det här med fembackslinjen, eller ja, som du säger, tre centrala försvarare, så som Sverige spelar också. Och sen två lite offensivare som oftast är väldigt defensiva, är min uppfattning.

0: ett inkast för Sydafrika och så är det en varning på en sydafrikansk spelare. Skriver vi upp det, Thebo Mokoena. Får vara lite försiktig i fortsättningen. Mokoena som spelar på det, den defensiva delen av det sydafrikanska mittfältet. De har ju en lite annan uppställning med två stycken defensiva mittfältare och så tre stycken framför dem och så bara en anfallare då i grundläget. I grundläget. Men sen hur det ser ut i verkligheten.
1: Nej, precis.
0: För att Rangers, Ikram Rangers som är högst upp där. Jag har inte sett mycket av honom ännu till exempel.
1: Nej, de har inte lyckats involvera honom överhuvudtaget. Jag tycker ändå han har ganska bra positioner i mitten. Men man tar sig fram då och då på högerkanten. Vänsterkanten tycker jag har varit väldigt tam i Sydafrika. Inte kommit igenom en enda gång där faktiskt.
0: Där är ju tanken då att kanske Apolli ska kliva ut. Men han vill ju gärna kliva in i mitten då, centralt. Och hjälpa till. Sydafrika har spelet i nollet underläggen, fullständig felpassning så att Lorsic får bollen för Tjeckien mot offensiv straffområdet, skaffar sig själv läge, spelar istället och det är väldigt, väldigt nära att Thomas Hålers som klivit upp kan nå den bollen någon meter fel slagen så att det blir inspark för Sydafrika istället. Men så där får de inte tappa bollen naturligtvis för det tjeckerna hugger direkt.
1: Ja men precis, de är modiga får vi säga Sydafrika när man spelar ut bollen. Man slår den efter marken från målvakt upp på mötande vänster ytter. Och sen när man lyckas med den passningen så är nästan nästa passningen är ännu högre risk i den. De har i alla fall två av tre gånger tappat den i den här matchen. Och sen blir det nästan öppen gata för Tjeckien.
0: Tjeckien vinner boll på mittbladen men

0: Gracias som målvakten Igita. Vad var det, Mexiko eller Colombia han stod i?
1: Han var väl
0: i Mexiko? Eller var det Colombia? Nej, Colombia var... Nej, Mexiko. Vi säger Mexiko. Nej, det var ju ett tag sedan. Men han,
2: nej,
0: gjorde, han räddade ju bollar på, som var på väg att gå i mål och dök framåt och så upp med båda klackarna och så skickade han undan den. Så vinkade han till publiken och så var han görnöjd. Det här blev inte lyckat vackert. Och ingen träffade inte bollen heller, sydafrikanen. 38 minuter. Det låter som om vågen är på ingång. Men jag ser ingen våg. Jag hör bara publiken. Och Sydafrika ska starta spel mot Tjeckien i 0-1 underläge. Målvakten William säger till sina spelare: kom närmare, vift, visa det med fingrarna verkligen. Och så sätter igång spelet. Nu sätter Tjeckien hög press, det är farligt spelat utav Sydafrika. Vad är det för vansinnespassning utav Mbokazi? Han är i trängt läge, två tjecker pressar på varsin del utav straffområdet. Mm. Då väljer han att skicka en stenhård boll precis framför dem. Ja. Det enda stället han inte ska slå dem. Nu tog de inte det utan det inkastar Tjeckien för den var så hård.
1: Ja. De har inte pratat mycket om riskminimering inför matchen i alla fall. Det kan
0: nej,
1: konstatera.
0: De har gått igenom så här. Vi maximerar riskerna och tänker att då får vi bästa utfallet. Men då kanske man ska välja att göra det någon annanstans än framför egen kasse.
1: Kanske.
0: Inkast och checka på vänstersidan.

0: Men ute på planen så är det just nu ett Tjeckien som bara väntar, har ju ledningen. Det är inte de som behöver prestera någonting på det viset. Och sen är det ju faktiskt, om vi tittar på vilka som är farligast, ja men då är det ju Tjeckien. Och det handlar ju mycket om att de också bjuds då på en del märkliga situationer.
1: Seko för Sydafrika längs högersidan skaffar fram en hörna ytterligare, tredje från höger. En fin individuell prestation där han ryckte ner mot kortlinjen.
0: Första gången han kommer förbi där ute på högerkanten. I ditt läge. Det behöver inte vara så mycket översteg, det behöver inte vara två steg så krångla till det, utan peta ner den och skicka in den bara, vilket var det val han gjorde till slut nu.
1: Annan hörnvariant den här gången, hamnar på fötterna hos Kram Reiners, spetsspelare som har klivit ut. Det där blev inte speciellt lyckat, utan Tjeckien bryter omgående och bollen ut över sidlinjen, inkast för Sydafrika. De var inte överens där, assisterande domaren och huvuddomaren, men det var det huvuddomaren som bestämde att det där blir Sydafrikas inkast. Den är 20 kvar, sen får vi veta hur mycket tilläggstid det är förutöver de där tre.

0: Ja, de har tagit ett par skott. Det här var 27-28 meter ifrån skulle jag säga, men...
1: Ska de vara lite närmare va?
0: Ja, men det måste vara det. Framförallt så ser man hela vägen att du har inte balansen för att skjuta. Den är många, många, många meter över ribban även den där.
1: Ett Sydafrika där två utav spelarna som spelar i hyfsat defensiva positioner är varnade. Vi har med oss att de fick två stycken utvisningar i den första matchen och att de får passa sig lite grann så att inte samma sak händer igen. Första matchen var ju förlust 0-2 mot hemmanationen Mexiko. Breddar ut på vänstersidan gör nu de tjeckiska spelarna. Inkast för Tjeckien den här gången. Fyra tilläggsminuter är det. Mellan Tjeckien och Sydafrika, där Tjeckien alltså är ledningen 1-0 när bollen går ut på sidlinjen och Tjeckien får ett inkast. Jag sitter och tittar på den här häftiga jumbotronen som alltså är som en ring under kupolen där det öppningsbara taket är. Den är ju läcker alltså. Vi kan titta på bilder och du får information. Nu är det Tjeckien in med bollen i offensivt straffområde. Sydafrika nickar undan. Tjeckien kommer igen. Längs vänstersidan ska de få en hörna. Nej, det blir en spark för Sydafrika. Jättefint försvarsarbete där utav Modau i det sydafrikanska försvaret. Sen bollen i spel då med 3 minuter kvar utav den första halvleken inför den. En ett andäktig publik i den här stora arenan. Många är de och tysta är de också för det mesta. Då är det Tjeckien som vinner boll, skickar ut den på högersidan, håller den sig kvar innanför sidlinjen. Nej, inkast Sydafrika. Och så säger domaren att ni hörde en liten signal i bakgrunden att backa lite grann. Ta inte där inkastet för snabbt. Modiba skickar in bollen på planen då i alla fall. Jag har tänkt hamna väldigt långt ner i vänsterförsvar så att målvakten Williams får gå dit och hämta. Han gör ju det tillsammans med Mbokazi, de två från vänster när Sydafrika försöker bygga upp spelet. Tar vi sin lilla tid. 2.15 är det som återstår. Ska det bli en lång boll? Den blir längs marken. Försöker locka upp de tjeckiska motståndarna och sen öka tempo. Tempo växlar. Mokoena faller. Frispark Sydafrika 5 meter in på offensiv del utav planen. 1-0 till Tjeckien.
0: Ja, Mokoena måste ta bort sina gester nu. Han är riktigt trött. Har ingen bra förhållande med domaren.
1: Och det såg vi ju förut att ju flera spelare där, när till exempel varningsbelastade Mbata, ja, drogs undan utav lagkamraten där så att han inte skulle snacka till sig ett andra gult kort.
0: Ja, men menar, nu hade man två utvisningar i premiären. Skulle det bli, vad ska man säga, räcker att det blir en här så skulle det vara fullkomlig katastrof egentligen. Att liksom åka till ett VM och egentligen inte ge sig själva möjligheten att spela klart matcherna med fullt manskap.
1: Landfaller i alla fall Sydafrika i 0-1 underläge. Små fina dribblingar utav Maseko där på högersidan.
0: Riktigt snabba fötter. Ja. Det han de skulle behöva igång lite ytterligare. Nu är han inne i planen centralt och spelar och trixar och passar. Men ute där på kanten, en mot en med de där snabba fötterna. Det är där du borde. Han har varit förbi en gång, blev farligt direkt. Skulle behöva ha honom lite oftare. Nu är det offensiva spelet.
1: Ja, bollen hamnar ungefär i den ytan där Maseko brukar vara. Det var det Modau som hade klivit upp där istället. Men den hamnade ju i ett läge där han inte kunde nå den. Och så blir det inspark för Tjeckien istället. Men vad tyst det är. Kan det så här många vara så tyst
0: det? Ja, enda gången det har verkligen tjoat till, det var ju när Sydafrika tog sig fram på högerkanten. Då märkte man att oj, nu händer det någonting. Men...
1: Just. Nästan man är på en golftävling. Det är väl inte US Open. Spelet är igång igen i alla fall. Det är 25 sekunder som återstår av den här första halvleken. 1-0 till Tjeckien. Sydafrika bryter och nu är det full fart på benen för Maseko. Men ska han hålla bollen i den här sidlinjen? Ja, det gör han. Viker in i planen. Kan skaffa sig skottläge. Spelar istället ut på högersidan. Nu kommer skottet. Och målvakten där att tappa bollen. Det lägger till Sydafrika. Täcks undan utav de tjeckiska spelarna. Det där var ett vasst anfall, men Tjeckien löste det. Och Kovar var lite illa ute. Tjeckien anfaller, kanske det sista som händer. Det kommer Lorsek och Schick med sig. Lorsek bryter sig framåt upp till straffområdet. Sydafrikanska fötter emellan. Bollen ner mot kortlinjen, blir inte hörna. Domaren borde stoppa pipan i munnen alldeles strax. Som sa av den första halvleken. Pipan stoppar hon i munnen. Handen räcker hon i luften och konstaterar: ni kan gå och vila er med Tjeckien i ledningen 1-0 mot Sydafrika.
0: Hoppsan, där har de

0: att ställa till Kovar. Det sista som hände har ju varit helt utanför spelet.
1: Den tjeckiska målvakten ska jag säga då, ska plocka ett ganska enkelt inlägg tycker jag. Tappar den framför fötterna och så när då. Sydafrikansk spelare först på den, men hamnar med ryggen mot mål och får inte till skottet. Dramatisk avslutning.
2: Ja, det första halvleken är slut och Tjeckien leder mot Sydafrika 1-0. Grupp A, Mexiko och Sydkorea ska göra upp vid ett senare tillfälle om poäng i gruppen. De här behöver vi verkligen, för de har inga med sig inför den här matchen.
3: Och från den första halvleken minns vi, förutom det där ledningsmålet för Tjeckien och den där dramatiska slutminuten, också en enbent ograciös skorpion. Och så det här.
2: Målvakten William säger till sina spelare: kom närmare, vift, visa det med fingrarna verkligen. Och så sätter de igång spelet, nu sätter Tjeckien hög press, det är farligt spelat utav Sydafrika. Vad är det för vansinnespassning utav Mbokazi? Han är i trängt läge, två tjecker pressar på varsin del utav straffområdet. Då väljer han att skicka en stenhåll på precis framför dem. Ja. Det enda stället han inte ska slå den, tog de inte den utan den inkastar Tjeckien för den var så hård.
0: Ja. De har inte pratat mycket om riskminimering inför matchen i alla fall.
3: Ja, du Jon Persson som också kallade Sydafrikas spelare för modiga. Jag vill minnas en del försvarsmissar även i premiären mot Mexiko. Mm. Är det modiga vi ska kalla dem eller är dumdristiga ett bättre epitet?
0: Det är hårfin gräns det. Men att de är modiga, helt klart måste jag säga. Sen tror jag nog att både förbundskapten och hela den sydafrikanska publiken har hjärtat i halsgropen allt som oftast. Jo, de är absolut modiga, det måste jag säga. Men ibland på gränsen till...
2: dumdristiga.
0: Ja, dumdristiga eller naiva kanske var ordet jag letade efter.
2: Mm. De ser inte missarna komma alltså?
0: Ja, men lite grann så. Sen när man har gjort tre missar, alltså gör inte den fjärde då. Så till att slå en enkel bredsida liksom. Men de fortsätter rent träget att försöka. Ja, blandat resultat.
3: Paus är det, vila väntar så även för Jonas Enarsson och Jon Persson. Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0 efter första halvlek.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean.
1: Det är paus i fotbolls-VM. Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0. I samma grupp möts Mexiko och Sydkorea i natt klockan 3 på tidiga morgonen, om ni så vill. Hör strax också i Sportextra Gustav Lundgren, han som ju kunde varit en del av det svenska VM-laget och som ju faktiskt tillskrivs en del av förtjänsten att Sverige ens är med i VM. Dessutom det senaste ifrån Damallsvenskan, men först Ekonyheter.
2: Ytterligare en person har fått näsblod på stålföretaget SSABs byggarbetsplats på Svartön i Luleå. Arbetet på en del av platsen har avbrutits. Enligt SSABs nya rutiner fick personen direkt uppsöka företagshälsovården, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Det är oklart när arbetet kan återupptas igen. Sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat på bygget. Föremål som 1915 fördes bort från den samiska offerplatsen Onasaiva ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Det beslutade historiska museet idag. Kerstin Andersson från byn Lillsaivis är en av dem som har jobbat hårdast för detta.
3: Vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
4: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen vid sjön Onasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
5: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål, så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen.

Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt.

Då gäller det E6an mellan Båstad och Ängelholm. Det har inträffat en olycka i höjd med Hallandsåsen i riktning mot Malmö. Det här är en olycka med flera inblandade fordon. E6an alltså Hallandsåsen, en olycka med flera fordon, riktning Malmö.

0: Alcazar, Stay the Night i VM Sport Extra. Vi hoppas att ni är med oss hela kvällen trots de tekniska problem vi alldeles nyss hade. Men nu är vi tillbaka och snart är det också dags för den andra halvleken av VM-matchen som Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0.
1: Problem hade de också i US Open i golftävlingen som går på Long Island i New York. Där drog ett kraftigt oväder med dimma in, men som sköt upp tävlingen då cirka 2 timmar. Men svensken Ludvig Åberg har till slut slått ut. Han går sin runda tillsammans med nordirländske Rory McIlroy och britten Tommy Fleetwood. Och Åberg leder just nu tävlingen. 78 spelare har slagit ut. Så har också spelat matcher i damernas fotbollsallsvenskan. Tidigare idag slog Vittsjö Brommapojkarna på bortaplan med 2-1. Eskilstuna United slog Piteå på hemmaplan med 2-0. Och just nu så försöker BK Häcken återta serieledningen som Hammarby tog över under gårdagen. De leder också mot Rosengård med 1-0 på hemmaplan. Kristianstad spelar också mot Uppsala. Där står det 2-1 till Kristianstad. Och IFK Norrköping mot Växjö har precis dragit igång. Där står det 0-0.
0: Och Sverige möter ju Nederländerna i sin andra match i fotbolls-VM på midsommardagen klockan 19. Ni får den förstås direkt i VM Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio. En spelare som mycket väl hade kunnat vara en del av det svenska laget är Gustav Lundgren.
2: Han beskrevs av många som en hjälte efter inhoppet mot Polen då VM-avancemanget blev till verklighet för det svenska landslaget.
3: Gustav Lundgren tar sig in i...
2: Men en hälseneskada krossade Gais-spelaren Gustav Lundgrens VM-drömmar. Och nu berättar han för Radiosporten om känslan av att inte kunna vara med.
4: Första tiden innan matcherna så drog igång så var det väl ganska tufft och kämpigt. Man såg mycket hur de hade det på lägret och liksom på camp där. Och det är klart att man, alltså jag kommer ju liksom gräma mig över chansen att man inte fick chansen att vara där.
2: Istället fick Gustav Lundgren följa Sveriges premiärseger mot Tunisien hemifrån.
4: Nu när matcherna är igång så tycker jag bara det är roligt. Då, och framförallt när Sverige spelar, då blir det ju som mästerskapen jag har upplevt tidigare. Liksom, jag har aldrig haft knappt en dröm om att den skulle kunna få spela det. Liksom, så att, då man bara supporter som hela svenska folket och man följer det på det sättet. Så att, nej, nu känns det ändå lugnt. Liksom, men jag kommer ju liksom någonstans ha med mig det resten av livet. Att man, vad som kunde varit och allt vad det där. Men ja, det får man lära sig att leva med bara.
5: Men du, resten av livet säger du?
4: Ja, men VM kanske ändå blir svårt. Jag är ändå en ålder som, ja, det var väl det här VM:et liksom för mig. Man ska aldrig säga aldrig, men ja, det är väl lite så det känns. Och därför kommer man väl nog ändå liksom se det som den chansen man hade att få uppleva något så stort som man aldrig ens liksom kunnat tänka att man skulle få göra.
0: Pontus Lind och Patrik Ljunggren reportrar där.
6: Nu är det dags för den fjärde åttondelsfinalen i Raisportens gåshudsduell där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket referat som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag är temat förlös

0: Sande svenska VM-mål.
1: Nej, men gåshud såklart.
2: Fy fan, det är så gåshud.
3: En man från höger igen, utmanar sitt försvar mitt på planen, höger in i positionen, en överstegsfint på Ronaldinho faktiskt. Kommer de att inspela, Albeck nickar bollen bakom, och där är svenskt läge, men det kommer!
4: Tiden! Minimål! Minimål! Henke Larsson, nej, det är Ljungberg, det är Ljungberg!

0: Vad viktigt.
1: 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och bollen
2: i mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finnsberg. Och Sverige tar

0: inne på Rai Sportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
1: Gåshud.
2: Ruggigt svårt att avgöra. Andreas Lundin är det som har satt ihop gåshudsduellen. Kanske kommer mer gåshud när det är dags för andra halvlek mellan Tjeckien och Sydafrika.
3: 1-0 till Tjeckien och den spelas ju på, apropå fåglar, Atlanta Falcons hemmaarena. Och någon gåshud har vi väl inte fått efter den första halvleken?
4: Nej, det har vi inte. Däremot en ganska händelserik match skulle jag säga. Kanske inte främst i form av målchanser sådär, men mycket som händer ute på planen. Mycket konstiga grejer som vi kanske inte är vana att se i mästerskap. Mycket underlig beslutsfattning och så vidare. Mest och signerad Sydafrika.
3: Ett byte i Sydafrika i paus. Jaden Adams har klivit av in istället med 21-åriga Relebohil Mofokeng. Nu är det Tjeckien som är framme i offensivt straffområde. Det är bra läge och så misslyckas fullständigt där i Danne. Han ska ta emot bollen. Han hade kunnat skjuta direkt. Det blir skott istället för Tjeckien och så blir det hörna. Ingen svår räddning av Moraten Williams, men han vill inte hålla den rakt på honom. Skott långt utifrån utav Sadelek, målskytten. Skick på det.
4: Där har man ett läge att punktera den här matchen i första läget. Och sen en bollvinst igen för tusende gången i ordningen. Centralt i planen och... det är faktiskt Darida som kommer till det där skottet med vänsterfoten som... Ja, den är ju faktiskt mitt på Williams. Ändå vill han tippa den där över ribban istället för att limma den. Det hade jag gjort.
3: Där de missar och Kärv skjuter hörna för Tjeckien. Det är deras tredje i matchen. Den kommer från höger. Jag vet inte vad det ska vara för variant här, men utåtskruvad kommer den att bli i alla fall. Säkert en bit ut i straffområdet. Här ganska nära mål. Det är nickläge. Ni kommer åt på målvakten.
4: Schick, va?
3: Ja.
4: Han är hyperfarlig där inne, letar sig till bollen.
3: 16 mål i Bundesliga, där kommer en lång utspark. Skulle kunna bli möjligheter för Maseko, men tjeckiska försvarare var emellan. Det blixtrar till emellanåt.
4: Ja. Nej, men absolut. Det är ju... det är en sån match liksom som jag tycker, som jag sa i första halvleken, jag tycker Tjeckien känns som att de har bra kontroll. Det kan ju förändras väldigt fort dock. Bara räcker att man förlorar en duell någonstans så kan det där vara. Men hittills i alla fall har man varit väldigt solida. Det var egentligen igen slutminuten på den första halvleken som egentligen släppte till det första som vi kan kalla tillstymmelse till chans i alla fall för Sydafrika.
3: Sydafrika med bollen nu. Inhemska spelare. 8 av 11. Det är ju två dominanta klubbar i sydafrikansk fotboll. Det är Marmolade. De hade 6 spelare från start. De blev 2 i den inhemska ligan. Orlando Pirates är det andra. Och spelaren som kom in, Mofokeng.
4: Vilken boll, vilken passning. Sydafrika.
3: Hörna är ju från Pirates, så att de jämnar ut det där lite grann samtidigt som de mixtrar igen där då. Och tillskansar sig sin fjärde hörna, samtliga från höger för Sydafrika. Kan inte känna sig för säkra Tjeckien på att de ska hålla den här 1-0-ledningen. De har med sig en match mot Sydkorea där de tappade 1-0 till 1-2. Det var ju därför den här möjligheten som Darida inte skapade sig hade varit så viktig för dem att kanske få till. Hörnan är snabbt slagen. Apollis på högersidan. Där kommer inlägget. Nickas enkelt undan utav, som Jon Persson var inne på i inledningen, de betydligt längre tjeckiska spelarna. Alltså 7 cm per spelare i snitt som de är längre. Och så är det en passning som väl skulle kunna gå fram mot Lorsek. Nej, det blir inte så. Utan det blir Sydafrika och Mokoena istället som kan rulla hem bollen till målvakten William. Spel i eget försvarsområde då. Rullas ut på vänstersidan utav Mbokazi. Får tillbaka bollen. Pressar tjeckerna, det är Schick som är där och stör. Det löser han jättefint. Den sydafrikanska mittbacken. Bra sydafrikansk spel. Men till slut kan Sojka vara emellan och bryta för Tjeckien. Får uppbackning omgående. Sydafrika återvinner. Högt bollen. Bra gjort av Sydafrika. Kan bredda ut till höger. Och så det sickar i djupet. Försök till en Olise-passning. Det vill säga på den sidan om backen som man inte riktigt är beredd. Men det var kvaliteten inte tillräckligt bra. Och domaren blåser till slut frispark för Tjeckien. Men ett bra försök.
4: Ja, absolut, de är härliga. Det var precis på det sättet som man kom igenom alldeles nyss här också. När vi tjoade till det, man löper på högerkanten. Och så sticker man in bollen mellan ytterback och centralförsvarare. Och sen kommer då passningen, så här, nu försöker

0: För ni tillkomna lyssnare, det är VM-fotboll. Första matchen i den andra omgången. Samtliga lag har nu spelat sin första VM-match. Sydafrika förlorade premiären mot Mexiko 0-2. Tjeckien föll mot Sydkorea med 1-2 efter att ha haft en 1-0-ledning ganska långt in i matchen. Så att det är viktiga poäng på spel. Vinnaren är absolut i högsta grad med i kampen om att ta sig vidare. Upplägget med 48 lag innebär att väldigt många tar sig vidare från den första omgången, och att det därmed som trea i gruppen har man fin chans att komma med till 16-delsfinal. Nu är det Tjeckien som anfaller långt ute till vänster för Schick att släppa bara kort bakåt. Sojka, han slår ett inlägg, det är bra slaget, det är möjlighet, och vilken brytning där utav försvarande Mokoena.
1: Mokoena som har varit väldigt bra i matchen, måste jag säga. Det här är en ruskig brytning. Ett inlägg som kommer, han når den precis och lyckas liksom med foten och ansiktet mot eget mål. Förlänga den där ut mot långlinjen.
0: Lätt att komma fel där och stöta den mot eget mål.
1: Ja.
0: Inkast Tjeckien nu i 1-0-ledning. Det är långt kast. Det går på huvudet på sydafrikansk spelare. Jag tyckte kanske ändå att det var Thomas Håhlers som var högst upp. Men det var det inte med sin blonderade kalufs. Utan bollen ute i hörna då för Tjeckien från höger. Då är det Kofall som kliver ut för att slå den här hörnan. För de tjeckiska lirarna i rött och blått. Ganska nära mål. Målvakten kommer ut. Bollen nickas över. Krejci. Han gjorde det första målet, det enda målet som Tjeckien har gjort. Han är stark på huvudet, mittbacken, lagkaptenen på planen idag. Men prickade inte mål. Målvakten lite illa ute där. Han försökte ta sig fram, men det var spelare i vägen. Då kom nickläget, men inte så där så han kunde trycka till den riktigt. Nej. Sydafrika med bollen då i 0-1 underläge. 7,5 minut, andra halvlek.
1: Min känsla är att Sydafrika kommer ut i den andra halvleken och spelar mer i djupled. Sett lite mindre i alla fall i inledningen här då. Nu har det bara gått 7 minuter, snart 8 av den andra halvleken. Men det var mycket sidled, det var mycket tappade bollar och sådär i pausen. Så förmodligen och förhoppningsvis kan man väl säga har det varit temat. För nu går den lite mer djupt, så att säga. Djupled och spelare som istället tvingar tjeckerna att försvara med näsan mot eget mål.
0: Bollen är på mittplan, sydafrikansk ego. Där Okon har klivit upp ganska högt, trixar lite med bollen, släpper den vidare in centralt att arbeta på för Mbata. Mbata till Apollis. Apollis är jättefin boll ut på högersidan för Modau. Modau står inte ett inlägg, utan sydafrikanerna försöker kortpassa sig fram. Där kommer i alla fall skottet så småningom, men långt över om Maseko. Han är aktiv, Maseko.
1: Ja, svår att ta bollen från, kvick i fötterna och sådär lite... Lite gänglig liksom, inte heller rädd för att ta avslutet, även om det den här gången igen blev misslyckat.
0: Tapele Maseko, 22 år gammal, i sin 11:e landskamp till vardags. En av få spelare som inte hör hemma i den sydafrikanska ligan, utan på Cypern spelar Maseko. Ett av huvudstadslagen där, AEL Limassol. Nu är det byte i Tjeckien. Okej, man sitter här lite frågande, för vi ser inte vad som händer där nere på bänken. Men vi noterade i alla fall att Pavel Sulc, Lyon-spelaren, kommer in. Även Tjeckien domineras ju av spelare från den inhemska ligan. Slavia och Sparta Prag har de allra flesta spelarna. Men här då från franska ligan, Pavel Sulc som kommer in istället för Vladimir Darida på det centrala mittfältet för Tjeckien. Men nu är det Sydafrika som anfaller. Det måste väl vara offside där på Apollis.
1: Borde det vara.
0: Ingen avblåsning nu från domaren som tittar ut på sin assisterare. Nej, det var inte det.
1: Kanske en touch på den här på vägen fram som bedömer att den är...
0: För han kom från ett läge som kunde ha varit offside, men det kan ha tagit på någon när den var på väg fram där bollen. Sydafrika sätter lite tryck mot det tjeckiska försvaret. Apollis breddar ut till vänster. Ska det bli inlägg för Sydafrika eller sticker i djupet? Kort släpp bara in över straffområdeslinjen. Tillbaka ut på mittplan istället för de sydafrikanska spelarna. Sen helt bortkastad lyftning ut över kortlinjen. Inspark Tjeckien i 1-0-ledning mot Sydafrika. 10 minuter av den andra halvleken i denna vi-

viktiga match som alltså Tjeckien leder. Det är grupp A det handlar om. Mexiko och Sydkorea ska möta senare. De tog ju full poäng i den första omgången. Det här handlar om att hänga på i kampen om andra och tredje platserna i gruppen. Tjeckien leder 1-0 mot Sydafrika. Tidigt mål, 6:e minuten utav Sadilek. Tjeckien alltså i ledningen.

0: Share med Believe i VM Sport Extra med Tjeckien, Sydafrika med Jonas Enarsson och Jon Persson.
1: Och de båda lagen som i Atlanta, Georgia har 1-0 på tavlan. Det är Tjeckien som är i ledningen. Michal Sadeleks mål från den sjätte minuten står sig alltjämt som matchens enda. Två byten har vi sett i Tjeckien. Pavel Sors har kommit in och även Jaroslav Zeleny. Zeleny är vänsterspringare som kanske skulle kunna luckra upp det sydafrikanska försvaret, men det är de gulgröna sydafrikanerna som är i anfallsläge nu centralt i banan, och då testar de skott, gillar att skjuta långt ifrån. Det här var ju tjejen som skulle kunna blivit ett styrningsläge.
2: Ja, precis.
1: Skottet från Mobida.
2: Det var nog inte menat för styrning. Nej. Absolut, det kom någon spelare där och är det ganska misslyckat skott, även det här då.
1: Vi har ju sagt att ska de skjuta så får de alltid kliva lite närmare, för att det är ju himla svårt att göra mål från 30 meters avstånd. Nu kommer en lång boll upp mot Lorsek för Tjeckien, men det är lätt undanplockad av det sydafrikanska försvaret, så att sydafrikanerna genom Mokoena kan starta ett anfall precis någon meter in på offensiv planhalva. Lägger bollen lite vänster ut, ingen större fart. Spelarna står mest på bollen. Nu så kommer ett kantbyte ut mot högersidan då istället för mittbacken och Kon. Han släpper en ny lager. Förmodligen kommer att vara speciellt bra av när matchen är slut. Utan det är 3 poäng som gäller. Det är Tjeckien som har den i nuläget. De i nuläget. 61 minuter spelat då, alltså 16 minuter av den andra halvleken, när Sydafrika rullar boll på mittplanen. Napolis, väldigt rörlig, tar sig fint förbi, stickar i djupet. Möjlighet för inlägg, Sydafrika. En bra försvarsspel där Modau inte kunde ta sig igenom. Och Tjeckien bryter, Krejci visar vägen med lagkaptensbindeln. Och så blåser domaren frispark för Tjeckien. Var offside möjligen? Ja, det var det.
2: Mm.
1: Det första läget där på Modau.
2: Han får inte stämma riktigt. Han känns väldigt farlig där ute på sin högerkant i ytterposition där, men ja, det är en offside där och det är någon dribbling som precis någon touchar till när han är på väg förbi, så han är inte riktigt fort att lossna där, men helt klart en vass och farlig spelare.
1: Han och Maseko är ju där ute på högersidan och turas om.
2: Växeldrar lite grann där ute.
1: Sarvi spelet av Tjeckien, Sydafrika får lite yta att bryta, så spelar de en riktigt dålig passning så att Tjeckien tar hand om bollen. Sadlek mitt på egen planhalva, lite farlig lösning, men det går bra för Tjeckien. Ut i Zeleny, Zeleny med en lång boll, skulle kunna bli farlig. Klåsik där, skicka där, skick faller, ingen frispark. Sydafrika tar bollen då, mitt på egen planhalva. Lyfter fram den mot mittlinjen, det går ett sus genom publiken, de trodde kanske att något skulle hända. Polis. Trumpinneben har han verkligen när han sätter fart. Svårt för tjeckiska försvararna att hänga med honom när han driver i sidled framförallt. Nu vill han ha bollen, visa väldigt tydligt, får den också. Precis mitt på i

0: tryckte på framåt. Tjeckerna har löst situationen. Sydafrika bryter väldigt tillfälligt, så tjeckerna återtar bollen. Hittar massor med yta för Källen på vänster sidan. Nu sätter han fart framåt över mittlinjen. Den närmar sig inte straffområdet utan väljer att kliva in i planen istället. Släpper den lite vänster ut att arbeta på för inhoppade Solch. Han släpper ner den i backlinjen istället. Där Tjärv möter, och så visar Krejci. Nu tar vi det lugnt här, pojkar. Nu tar vi det lite lugnt. Vi ska inte stressa iväg något. Vi leder med 1-0 mot Sydafrika. Och det har gått 18 minuter av den andra halvleken. 3 poäng väldigt, väldigt viktiga. Misstag straffas obönhörligt. Tjeckien då i vänster inneposition. En möjlighet för Lorsek att anfalla. Kjär får den istället. En liten lätt boll, lite för lätt mot Lorsek som är hårt för i närkampen. Får frispark emot sig. Sydafrika får bollen i stillaliggande läge i eget högerförsvar. Och det här med att spelare ligger och har ont, så är läget just nu för Modau. Han kommer ju att resa sig ganska snart, för så ont har han förmodligen inte.
1: Ja, han fick en stämpling på när han hade ramlat där. Blev han kliven på.
0: Men de vet, vet ju att det är ingen idé att ligga längre, för då kommer in läkare för de vill kliva av plan. Och de borta minst en minut, så att de reser sig nu för tiden.
1: Ja.
0: Succé, sa du va?
1: Ja, men jag tycker nog det.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Jättebra. Att,
1: han har ju fruktansvärt ont här nu, men han står ju upp ändå. Ja, och vet ju att det där är en smärta som... Det är inget som är vridet, det är inget som är trasigt på det viset. Kommer vara lite ömt imorgon och sådär, och kommer göra ont i en minut nu ungefär. Men han absolut spelar vidare, vilket han gör.
0: Mer fotboll, mindre sjukvård.
1: Yes.
0: Så de får gasa igång spelet. Och titta, han är jättepigg nu här när han spelar Modau. Ser bra ut.
1: Han travar lite orent, va, men annars...
0: Ja, men
1: jag hör dig.
0: Han är på bort och raka, vet du, så att han har sista kurvan på sig att komma in på upploppet. Och där är det open stretch, har jag hört dessutom, så att det kommer att finnas yta för honom. För nu händer det banne mig inte mycket.
1: Nej, nu är det

0: får vi hålla koll på vem som går ut också då naturligtvis.
1: Reiners va?
0: Ja, var det kanske. För upp det här. Ja, Ekrem Reiners. Så att det är ju ett anfallsvapen de hoppas sätta in. Orlando Pirates. Makopa, 6 mål i serien den gångna säsongen, hans 28:e landskamp. 6 mål även i landslaget har det blivit. Och det är honom med Sydafrika nu sätter sitt hopp till, kanske att han ska kunna vara mer bidragande än vad Reiners har varit i den här matchen. Honom har vi inte syns sett överhuvudtaget nästan. Tjejs har inte Sydafrika fått upp bollarna jättemycket i de ytorna där han har rört sig. Det är Tjeckien som leder 1-0.
1: Sorry Jonas, jag har tystare ett tag. Jag försöker hålla reda på alla byterna här nu, vad som händer där nere på planen. Men Sucek in i alla fall, säkerligen in i den där forward-positionen, tror vi inte det?
0: Provod kommer in och Sucek för Tjeckien. Provod är ju anfallsspelare och Sucek kommer in centralt på mittfältet då istället.
1: Se vad de tar för positioner här ute. Jag tycker att de har varit väldigt framgångsrika med sitt forwardspar med Chico, Los

0: Med bollen för Tjeckien, djupt ner på den egna planhalvan. Sydafrika sätter ingen superpress. Det är ju ingen värme som hindrar dem från att springa, utan det är ju att man väljer att göra på det sättet.
1: Nej, precis. Det, vilket ju är ganska skilda förutsättningar mot många andra matcher i den här turneringen. Jag såg en länkare här att det var 20-22 grader här inne i den här inomhusarenan som det är perfekta förutsättningar för fotbollingen.
0: Inget regn,
1: nej,
0: inget väder
1: precis,
0: överhuvudtaget.
1: Precis, inget väder, nej. Så kan man säga.
0: Lång boll från Tjeckien i 1-0-ledning. Vi närmar oss slutkvarten och så vet ni att det är ytterligare 3 minuter och så är det för alla byten. Så att, det är nog 20 minuter kvar att spela i alla fall när Tjeckien vinner boll på mittplanen. Sadilek. Eller Suček menar jag också. För Tjeckien mittfältsnavet, men han misslyckas så att Sydafrika bryter istället.
1: Han trodde faktiskt han skulle sätta in honom lite längre utifrån Suček, men det är som du säger, han ligger precis framför egen backlinje där, väldigt defensiv med den vanliga rollen.
0: Ja, men största applåden, vad kan det vara? Jo, men det är en varning till Laka Krejci, mittbacken i Tjeckien. Och det är frispark för Sydafrika då. 75 minuter tickar klockan upp och Apollis vill sätta igång snabbt och domaren säger jag måste skriva klart först. Och sen måste jag rita lite här. Inte så att Tjeckien kommer att ställa upp någon stor mur, men de måste ändå spruta upp var alla ska vara någonstans så att ingen står någon centimeter fel. Och då får den enda som är i Tjeckiens mur, Lukas Provod. Ja, han får sällskap där som är 2 stycken. Och domaren ställer sig framför dem och pratar om dem. Så säger hon, ser ni den här linjen här? Där ska ni stå ifall ni inte har förstått det.
1: Ja,
0: tydligt.
1: Tydligt.
0: Ja, verkligen. Frispark då för Sydafrika. Mobida kanske med vänsterfoten, men Apollis med höger. Det blir Apollis som hoppar över. Mobida står den i sidled. Skottläge, där kommer skottet och då är ju tjeckerna där. Och det är liksom en bandyrusning, ja, när Ranac är uppe och ser till att skottet inte kommer fram. Och så blåser domarna av.
1: För vad?
0: Ja, oklart. Ja, 2 bollar på plan.
1: Ja, den kommer ju in senare då.
0: Jag har ingen aning var det kommer ifrån ens. Helt plötsligt dök upp på mittcirkeln.
1: Ja. Sydafrika. Inte jättetydligt. Nej. Vad som händer där nere.
0: Sydafrikas boll i alla fall. Prata mycket nu, domare.
1: Ja, precis. Nu visar de i alla fall att bollen var dåligt pumpad.
0: Jaha, så den byter boll.
1: Byter boll.
0: Ja. Sydafrika har satt igång spelet. Nere på egen plan halva då. Att bearbeta för Okon, mittbacken. Släpper ut den längre till höger. Modau har klivit ner för att hjälpa honom. Modau och Maseko då som opererar längs högersidan. Nu är det Maseko som ligger längst ut där. Han rycker och vänder och vrider på bollen också. Då är han vänd mot det egna målet. Centralt istället för Mokoena. En av de varningsbelastade. Sydafrika söker ytor in på offensiv planhalva, ja. Tar det ganska lugnt.
1: Tjeckien går ifrån, sitter man manspel, spelar zonspel igen.
0: Det betyder att man täcker ytor, ja, istället för att följa med sina spelare.
1: Precis.
0: Tjeckien skickar undan och får med sitt inkast. Det är de nog ganska glada för det var ett trängt läge för dem. Och så, alla tjecker går här, titta hur de visar med händerna. Vi tar det lugnt,
1: ja,
0: vi tar det lugnt.
1: Ja, men såklart, och samtidigt med de här nya reglerna, du får bara ta det lagom lugnt nu mer. Det går liksom inte att ta några extra steg och byta inkastare och allt det här. Det är ju borta i med de här nya reglerna och då tappar man bollen istället så kan det gå fort åt andra hållet.
0: 67 442 åskådare. Arena som tar 75 000. Så det saknas 10 000 för att det ska vara fullsatt. Sista bytet i matchen för Tjeckien.
1: Ja.
0: Och då är det Lukas Kärv som går ut. Och in istället med David Sima. Det där är ett defensivt byte förstås.
1: Ja, nu är det upprört i Sydafrika här igen. Får alltså inte varning. Han stoppar helt uppenbarligen det där anfallet. Drar sydafrikanska spelaren i armen. Stoppar hela den fina löpningen som han var på väg ut i. Mokoena heter han. Mokoena har haft ett par duster

0: upp mot... Nej, 0% chans att
1: han har
0: det, tar alltså på armbågen som han håller mot kroppen. Eller tar det på... Nu var det en annan repris.
2: Nej, men det där...
0: Det ska inte vara straff.
2: Nej, det ska inte vara straff.
0: Inte av den reprisen vi såg i alla fall. Det är Sydafrika som vill ha straff. De har blivit tilldömt straff av domaren. Det VAR granskas just nu. Vi har sett repriser. Vår tolkning är att det inte ska vara straff när Sors får bollen på armbågen mot kroppen.
2: Nej, men han görs ju inte större på något sätt. Den här bollen hade ju tagit i magen, alltså eller i bröstkorgen eller någonting sånt. I annat fall.
0: Bollen är i närheten av straffpunkten i alla fall, men det har inte blivit något klartecken på VAR-rummet nu.
2: Titta på den.
0: Det måste väl bli en VAR-granskning av det. Domaren springer ut ur straffområdet, men inte för att titta på någonting. Nej, hon har förberedit för straff här. Domaren förbereder för straff.
2: Oh, den är riktigt tuff, den straffen.
0: Om den reprisbild vi såg var korrekt så är det väldigt, väldigt tufft. Ser inte jag numret på spelaren som är framme för att slå den här straffen, och jag har inte sett dem ofta, så känner inte igen dem.
2: Jag tror att det är Mokoena, va? Är det
0: Mokoena som är framme? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klar signal. Skott kommer där i mål.
3: Framgår, men nu exploderar det här inne. Vi har tyckt att det var ganska lågmält ett tag, men oj, oj, oj, det var några sydafrikaner här. Jättefin straff, lägger ner målvakten i ena hörnet. Bollen bredsid, höger bredsid där andra. Och en kvittering.

0: cyklar in i stationstecken och går för i den här matchen.
1: 24 juni avgörs gruppen, en bit efter midsommar alltså. Då är det Tjeckien mot Mexiko i Mexico City. Ruggig uppgift. Och dessutom i Monterrey precis samtidigt. De sista gruppspelsmatcherna i varje grupp går parallellt i Monterrey. Sydkorea mot Sydafrika. Kan det vara så att de här båda lagen kommer med krav? Då är det liksom inte så att vi måste vinna, men det kan funka med en poäng. För två poäng och en tredje plats. Det kommer inte att räcka.
0: Nej, det kommer inte räcka.
1: Utan då är det seger som gäller för dem båda. Det står 1-1 i den här matchen nu i alla fall. Vad händer nu? Det blir en dramatisk avslutning eftersom Sydafrika precis har kvitterat på straff. Tveksamt tyckte vi. Jag skymtade en repris där man kunde tolka det som att bollen tog på en utsträckt arm istället. Men den vi såg, den var ju jätte... Ändå såg ut som att det var på armbågen där. Men
0: han var lyckats igen här så länge. Jag tyckte den var, kändes mycket tveksam. Framförallt vill man lite beskriva. Titta på straffen på varbilden här. Gör det... Speciellt om det finns minsta lilla tveksamhet.
1: Sydafrika går för ett ledningsmål. Tjeckien har brutit. Det är 5-8 minuter då. Sen får vi veta hur mycket ytterligare tillägg det är. 8 minuter till 48 eller 93 då.
0: Ja. Prata om hur mycket de ska gå för och inte här då i slutet. Det är klart att kommer Tjeckien få en fast situation, då kan du räkna med laddning där i alla fall. Men jag tror ändå att... definitivt att Tjeckien har förmåga att kunna rå på ett Mexiko, det tror jag.
1: Här kommer Tjeckien genom inhoppade Lukas Provod. Han attackerar centralt. Sydafrika bryter. Sydafrikanska spelare försöker få undan den. Det är väldigt, väldigt trångt. Bollen ut över sidlinjen så småningom till inkast för Tjeckien. 86 minuter på klockan. 1-1 alltså. Båda lagen behöver få in en kasse. Tjeckien har återigen tappat en ledning. De har inte... tappat den till underläge, men ändå till bara en poäng. Bollen nu hos den sydafrikanska målvakten Ronwen Williams, 34-åringen i sin 64:e landskamp. Och vi ska väl säga det, att han har ju inte haft mycket att göra.
0: Ingenting, jag satt precis och tänkte på det också. Ingenting i den andra halvleken. Han var väldigt aktiv i den första, hade mycket boll vid kanske framförallt vid egna fötter och sådär. Men helt utanför spelet här i den andra halvleken, vilket vi väl får se som ett fall framåt då för Sydafrikas del.
1: Tjeckien med bollen mitt på egen plan halva. Soucek spelar den vidare, ett snabbt anfall. Nu måste passningen komma, för det var ju en löpning på högersidan. Hade passningen kommit i rätt tid så hade det kunnat bli jättefarligt. Det blir slarvigt spelet utav Sydafrika. Tjeckien lyfter in bollen i offensivt straffområde. Inlägget alldeles, alldeles för dålig kvalitet utav Chelleny. Och sen får han jobba hårt för att vinna tillbaka bollen. Gör det väl kanske? Nej, ändå inte. Och ni hör vad publikens... sympatier finns när Sydafrika bryter. Makopa arbetar hårt, får ner bollen till den egna målvakten. 1-1, 3 minuter till 90. Tjeckien mot Sydafrika, båda lagen behöver 3 poäng. Sydafrika då med bollen på den egna planhalvan, närmar sig mittlinjen.
0: Ja, nu är det Sydafrika med kommando och initiativ i den här matchen efter att Tjeckien försöker växla upp men har inte förmågan riktigt med de ytor man har gjort. Ganska defensiv touch på dem skulle jag säga. Att de inte riktigt har den power framåt som man kanske hade i inledningen.
1: Sebelebele har kommit in för Sydafrika. Han är nu där på högerkanten och kommit in istället för Maseko som kanske var trött. Det kommer inlägg för Sydafrika. Bryts ganska enkelt utav tjeckiska försvararna. Skottläge, skott kommer. Målet är redan tappat lite under paren. Målvakten i Tjeckien, Kova, lite osäker. Han dyker och ska ta bollen igen. Få hjälp nu på mittplan då istället utav Soucek. Och Tjeckien får hand om bollen. 88 minuter.

0: spelarna släpper upp emot Haulers. Det är mitt på egen planhalva, kommer längs högersidan. En ganska bra platsning mot Provo. Som tar emot och får tillbaka. Fint spel, stickar i djupet. En möjlighet att löpa för Tjeckien och Solch. Solch är där nere, in med bollen i straffområdet. Lite för svagslagen, men det är hörna för Tjeckien. Och nu, Krejci. Nu laddar han för att nicka in den här bollen.
1: Kommer den där fasta situationen där. Precis, det var en incident här mitt på planen. Precis, vilket gjorde att Schick ligger kvar men reser sig upp nu. Tar sig mot straffområdet. Någon liten dust där med försvararen när bollen är på ett annat ställe så man inte riktigt uppfattar vad som hände.
0: Kommer det bli en utåtskruvad hörna?
1: Ser vi att domaren plockar med sig gula försvarare. Det är ju favoritkompisen där va? Mokwena.
0: Han har många kvartsamtal idag.
1: Ja du.
0: Men han har också han har gjort mål också.
1: Ja det har han.
0: Ja. Och sen blivit varnad. Det fick också som pratar med domaren där. En viktig hörna nu för Tjeckien och för Sydafrika då naturligtvis. Klockan vickar upp mot 90, det är bara 35 sekunder kvar tills vi är där. Och det står 1-1 i matchen, ett segermål vore förlösande. Där kommer hörna, målvakten kan inte gå ut. Ingen tjeckisk spelare går upp och nickar utan undan utav försvarande sydafrikanare. Men Tjeckien återerövrar bollen.
1: Alla, nu vinner tillbaka den.
0: Ska det bli inlägg omgående eller en petning ut mot Kofall på högersidan? Nu kommer väl inlägget, där kommer inlägget mot straffpunkten. Nickas av Krejci men bakåt. Ut ur offensiv straffområde. Tjeckerna är intensiva i återerövringen. Mm. Ny möjlighet för Sima den här gången att spela bollen längs vänstersidan. Så faller Kjellini, tappar bollen, får frispark. Den var billig.
1: Ja, den var riktigt billig och ett relativt bra läge i alla fall. Så är en kant frispark här.
0: Mofokeng inte alls nöjd med att han fick den frisparken emot sig.
1: 25 meter från kortlinjen då, upp längs långlinjen ett par meter in.
0: Men det är lite försvararna de här, för då skruvar de kanske inåt och så är det bräcker och nicktouchar den.
1: Ja, man plockade dit en högerfot såklart som ska slå den där precis på fall.
0: Men nu är de samlade där, de långa, ståtliga tjeckiska spelarna. 7 tilläggsminuter, en halv minut har gått utav dem. 1-1 i den här viktiga matchen, 3 poäng gäller. Här kommer frisparken. Den är ganska långt ut. Nick skarvas undan utav försvarande sydafrikanska spelare. Så var det offside. Man är inte riktigt van med det där. Offside-taggaren kommer upp så sent. Jag uppfattar inte den heller, ska jag ärligt säga. Får en repris. Var är det offside?
1: Nej, det är ingen offside.
0: Inte någonstans. Jo. Nej. Helt obegripligt.
1: Ja. En frispark som inte ens når in i den linjen. Nej. Som nickas ut på kanten. Det brukar ju sällan blåsas av för den. Men
0: det var ingen som var i offside-position heller.
1: Konstiga domslut i den här matchen.
0: Frispark då för Sydafrika istället. 5,5 minut kvar att spela utav tilläggstiden. Båda lagen jagar naturligtvis mål. Tjeckerna problem med eget

0: istället skulle kunna bredda ut på högersidan där Mofokeng finns nu för tiden. Tjecken arbetar hårt, vinner tillbaka bollen. Då måste de lyfta upp fler spelare om de ska kunna lyfta. Schick, smart spelat bakåt. Ut på högersidan är det ganska snålt slagen, men en bra boll utav de tjeckiska
1: spelarna. Bra läge, stack.
0: Solskjaer kommer in, stickar i djupet.
1: Det kommer för sent.
0: Mofokena bryter.
1: De har ett bra läge att spela in den där och få ett friläge, men bollen kommer för sent.
0: Titta på målvakten, hur han springer ut till Mukwena och bara gör, bröstar upp sig mot honom och säger det där var bra gjort. 1-1 är ställningen alltså, och det har gått 2,5 minut. 4,5 kvar utav tilläggstiden. Det blev ju drama till slut. Alltså alla matcher lever ju sitt eget liv och sen så blir det spännande eller så blir det intressant på något annat sätt. Det var när Sverige och Tyskland spelar som det inte har blivit spännande. Tjeckien har vunnit boll på egen plan halva. 4 minuter snart kvar att jobba på. Så helt felriktad utspark av målvakten Kovar. Så att tiden ska bryta den här policy, så stiger förväntningarna hos publiken. In lite mer centralt för Mobida att arbeta på. Ut på vänstersidan av policy har skrivit in centralt. Tjeckerna bryter en gång, två gånger, vinner bollen också. Måste de lyfta upp spelet igen? Måste lyfta upp spelare? Måste komma med flera? En bra boll i djupet att löpa på. Att löpa på för Tjeckien och Sol. Sols in i offensivt straffområde för Tjeckerna. Inlägget kommer. Avslutet missas. Ut undan från Sydafrika. Inte speciellt bra. Provo med skottet utanför. Han skulle varit högerfotad eller fått till en yttersida. Bollet inspark i Sydafrika. 1-1. Krampkänningar hos en del spelare. Snart bara 3 minuter kvar. Sydafrika verkar mer nöjda med en poäng än vad Tjeckien gör.
2: Ja, det är klart. Samtidigt så behöver de Tjeckien ha legat så defensivt under ganska lång period. Egentligen bara bevakat. Man fick ju mycket chanser, mycket lägen i den första halvleken. Den andra halvleken har faktiskt Sydafrika höjt sig rejält när det kommer till disciplinen. I var man har tappat bollen och så vidare. Det är klart att man inte har spelat sig fram till mål varje gång, men boll över kortlinje är ju inte lika farligt som ett bolltapp centralt i plan till exempel då, men det lär man ju ofta barn om man prioriterar där.
0: Krejci anfaller för Tjeckien. Det är för långt ifrån sig, det starvigt spelat, och så jobbar han tillbaka. Sydafrika möjligen, de är på egen plan, de fortfarande skulle kunna anfalla. Polis möter i mittcirkeln, breddar ut i höger, det är en bra slagemål. Ut att jobba på för Sebelebele. Sebelebele utmanar en mot en in i straffområdet för Sydafrika. På täckande Ranac. Och så undan ur det farligaste läget och Sydafrika får börja om. Med 2 minuter och 10 sekunder kvar. Apollis, Sydafrika i anfallsläge. Oavgjort. Lite grann lätt passning längs vänstersidan att bearbeta för Mofokeng. Mofokeng släpper upp bollen mer centralt och så spelar de bakåt Sydafrika. Och då måste Tjeckien sätta press om de vill vinna tillbaka bollen. Kon ut på högersidan. Modau lyfter mot offensiv straffområde. Där arbetar sig till. Där kommer lägeskottet. Lite på svag. När Makopa fick möjligheten, han skaffade sig på egen hand. Stark han var där, men avslutet för dåligt.
2: Ja, Ranak som blir runda där lite grann. Han ska väl ursäktas för han går på hälarna liksom. Han har sån kramp i båda vaderna och Tjeckien då som bekant gjort alla byten.
0: Sydafrika med stickar i djupet. Tjeckien bryter, 1 minut och 20 sekunder kvar. 1-1 i matchen och sen en svår aktion utav Schick. Han kunde bara ha skarvat den ut i höger istället. Nu bryter Sydafrika och kommer på anfall igen. En möjlighet centralt för Mofokeng. Mofokeng snett inåt bakåt. Ett bra läge för Sydafrika att spela ut det nu i det offensiva straffområdet. Så att det blir Sebelebele. Han får skottläget. Sebelebele tar sig in. Bryts. Skott kommer undan till höga för Sydafrika. Vilka möjligheter. Men då kommer ju inte till avslut.
2: Nej, Tjeckien som känns helt slutkörda. Han står som sten. Staty i eget straffområde. Jag har lite tur här att få den där på sig. Det var många spelare offside-läge, så frågan om det kanske hade blåst av ändå om det hade blivit mål. Från en hörna här och knösa på igen.
0: Apollis, 40 sekunder kvar. Sydafrika går för ett segermål mot Tjeckien som ledde så länge. Inlägget kommer där, över samtliga spelare, ut ur straffområdet, ut mot sidlinjen. Hinns den upp? Ja, det gör den i alla fall. För Okon, backen som har klivit väldigt, väldigt högt upp. Nu spelar de bara runt, i 20 sekunder kvar. Ska det bli ett avgörande skott på täckande Solcheck? Och händer det kanske ändå inte mer i den här matchen om inte domaren har lagt till mer, för nu är bollen med 10 sekunder kvar. Ja, de spelar ändå till målvakten.

0: som vinkar. Williams, spring så skjuter jag. I P4 har vi ringt så spelar vi, här har vi spring så skjuter jag. Men det blev ingenting av det, domaren blåser av. Det slutar 1-1 mellan Tjeckien och Sydafrika. Ja, men det blev ju kul till slut där ändå.
1: Absolut, det var en match som gick lite grann i vågor där topparna var helt okej som här i slutet, men dalarna mellan vågorna där var inte alltid toppen sådär.
0: Men nöjda ser man nog i Seoul och Mexico City, va?
1: Ja, men ja, jag tänker på nästa omgång, jag är ju redan där då, Sydafrika som ska möta Sydkorea. Ja. Har de chansen? Ja, någon chans har de ju absolut.
2: Har Tjeckien chansen att

0: Den är inte omöjlig. Så att, jag är nästan beredd att säga att båda lagen lever i alla fall.
1: Ja, så blev det ju för 65 000 åskådare i Atlanta, Georgia. Nu ska vi ut i stormen och se om det är något plan som tar oss till Dallas.
0: Just det. Ja. Jag har tagit på oss som tar.
1: Vi har några timmar att stå ihjäl här. Vi ska väl försöka göra det. Ja, det är midsommar snart.
2: Trevlig sådan.
1: Tjeckien och Sydafrika har tagit varsin VM-poäng i alla fall.
2: Och det såg ut på de tv-bilder jag såg som att den sydafrikanska publiken firade glatt det där första målet på 16 år.
1: Ja, men det gjorde de ju såklart. Och där ser vi nu en liten klack. Det har varit ganska osynliga.
0: Ja, men de är utspridda. De sitter ju liksom inte att alla sitter på samma ställe. Men man hörde framförallt Sydafrika tar sig över på offensiv planhalva, så kom det ju visselorkaner ibland. Så att,
1: Ja, och när man såg Mofokeng stå och storböla vid nationalsången och så fick han göra det här målet som räddade en poäng. Det är klart att det betyder jättemycket.
0: Ja, häftigt. Han kommer inte fira jul med domaren, men i övrigt var han bra i matchen också. Men
1: midsommar kommer de att fira.
0: Absolut.
1: Ja. Det är lite mildare.
2: Domaren som alltså var Tori Penso, den andra kvinnan i VM-historien att döma en match i herrarnas fotbolls-VM. Och i samma grupp alltså klockan 3 i natt, Mexiko och Sydkorea, två lag som båda vann sina inledande matcher. Tjeckien-Sydafrika slutade 1-1 efter att Sydafrika kvitterat på straff i slutet av matchen. En straff som var lite svårbedömd, och det tyckte inte bara vi.
3: Nej, den kommer nog diskuteras, denna straffen, och det görs den redan. The Guardian skriver i sin live-rapportering att I don't see how you can get out of the way of that, and if those are the laws, it's time to aim for hands. A very poor call in mine. Tjeckiska tidningen Aktualne, de är lite mer inne på att det var klumpigt då av Pavel Šulc med armen där som kom i vägen för Sydafrikas skott. Mm.
2: Senaste nytt i övrigt ifrån fotbolls-VM är att Elfenbenskustens anfallare Egi Wai, som utreds misstänkt för matchfixning och såg ut att stoppas från inresa till Kanada, där ju Elfenbenskusten ska spela match mot Tyskland på lördag, har nu beviljats visum. De nödvändiga tillstånden för hans inresa till Kanada har erhållits, det uppger det ivorianska fotbollförbundet. Den franska ligaorganisationen uppgav igår att en ovanlig mängd spel hade placerats på att Wai skulle ta ett gult kort under en ligamatch i maj med klubblaget Nice. Utredningen avser misstänkta brott gällande organiserat bedrägeri, organiserad idrottskorruption, häleri och penningtvätt, bekräftar åklagarmyndigheten i Marseille och uppger att Wai greps den 29 maj. Han förhördes men släpptes sedan och har själv inte velat kommentera misstankarna, som alltså såg ut att stoppa honom från Elfenbenskustens andra match i fotbolls-VM. Men nu tillåts han inresa i Kanada. Och i fotbolls-VM så har vi alltså att se fram emot klockan 21 om knappa timman. Schweiz match mot Bosnien-Herzegovina. Vi har precis avslutat matchen mellan Tjeckien och Sydafrika. Slutade 1-1. Det var Sydafrikas första mål sedan 2010.

Waka. Waka waka, this time for Africa. Shakira tillsammans med Freshly Ground i VM Sport Extra. Bra uppvärmning inför dansrund.

0: stabilt. Det är oklart hur pojken skadades och polisen utreder nu händelsen, men säger till BBC att pojken och mannen inte verkar känna varandra sedan tidigare. USA och deras allierade i Mellanöstern utlovar minst 300 miljarder dollar för återuppbyggnaden av Iran efter kriget. Det framgår i den överenskommelse som tecknades i Versailles igår. Men i praktiken kommer Iran sannolikt inte se röken av dessa 300 miljarder. Det menar Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.
1: USA säger fortfarande att vi tänker inte betala en spänn av detta. Kanske att ett antal gulfländer då som har andra skäl att vilja betala Iran pengar för att förbättra relationerna eller få sina fartyg genom Hormuz eller något annat kan pytsa in lite pengar där.
2: Och nu till en början kommer pengarna faktiskt i själva verket komma från Irans egna frysta tillgångar, menar Aron Lund.
1: Och det ser de till att släppa lös med USAs goda minne då, så att Iran får lite pengar.
0: Reporter Annie Säv. Polisen i Norge har skrivit avtal med Volvo om köp av nya bilar. Modellen Volvo XC60 kommer att användas som patrullbilar av den norska polisen. Och Volvo används redan som patrullbil även idag. Polisen beställer också transportbilar av Mercedes-Benz. Kontraktet är värt 1,1 miljarder norska kronor, skriver polisen i Norge på sin hemsida, och bilarna ska levereras från 2027.
3: Veronica Mitrevska med oss denna torsdag kväll i VM Sport Extra, där vi fortsätter med, förstås, fotboll.
4: Lionel Messis pappa Jorge är sjuk och nu är familjen Messi kritiska till hur det blev offentligt. Argentinas superstjärna Messi grät när han gjorde 1-0 mot Algeriet. Argentinsk media uppgav då att anledningen var att pappan är allvarligt sjuk. Det uppskattades inte av familjen. Enligt argentinska Olea skriver de i ett uttalande, citat,

0: sju partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
1: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
2: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
3: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
4: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
0: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forssmed.
5: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
0: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
6: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
0: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
7: Det största problemet idag det är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
8: Reporter här Malin Rimfors. Något som kanske skulle kunna få barn att röra på sig mer är fritidskortet. Men där går åsikterna isär.
0: Den 800 miljoner stora satsningen på fritidskortet splittrar regeringen och oppositionen inför valet. En stor framgång menar Tidöpartierna, medan Vänsterpartiets Vasiliki Tsouplaki ser det som bortslösade miljoner på administration.
1: Man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att komma till rätta med det här bekymret. Att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
0: Ge fritidskortet mer tid, säger Tidöpartierna, så kommer det att nå även barnen som idag är långt ifrån en aktiv fritid. Här kristdemokratiska idrottsministern Jakob Forssmed.
5: Helt fantastiskt att snart 400 000 har laddat ner sitt fritidskort för 2026.
0: Miljöpartiets Amanda Lind.
6: Regeringen lyfter ju gärna fram hur många kort som är nedladdade, men det handlar ju om hur många av de här som har nyttjats. Så ser man hur det såg ut förra året så var det ju väldigt få.
8: Reporter Malin Rimfors. Ludvig Åberg har ju inlett US Open i golf på Long Island i New York. Han har precis tappat ledningen till amerikanen Stevens Sam. Men det är en lång turnering kvar. Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första major-titel. Det säger i alla fall golfens förbundskapten Ola Lindgren. Mer om det i appen Sveriges Radio.
9: Och om drygt 45 minuter, då har vi avspark i grupp Bs tredje match där möter Schweiz Bosnien-Herzegovina. Vi har ju tidigare under kvällen upplevt den oavgjorda matchen mellan Tjeckien och Sydafrika i grupp A 1-1.

0: Ella Langley, Choosing Texas, det är det svenska herrlandslaget gör också vad det gäller boende under pågående fotbolls-VM. Alldeles strax mer om det svenska landslaget och framförallt kommande motstånd, men först åter till den inhemska fotbollen.
1: Just nu pågår en match i damallsvenskan. Det är två lag som vill ta sig ifrån botten, IFK Norrköping och Växjö. Där står det typiskt nog då 0-0. Nyss avslutades också andra matcher, bland annat BK Häcken som slog Rosengård med 2-0, men det räckte inte för att återta serieledningen från Hammarby. Tidigare idag slog också Vittsjö Brommapojkar med 2-1. Eskilstuna slog Piteå 2-0 och Kristianstad slog Uppsala 3-2. Damallsvenskan som tar lite sommaruppehåll efter nästa omgång.
0: Och på lördag kväll klockan 19.00, det är midsommardagen då, då väntar alltså Sveriges nästa match i pågående fotbolls-VM. Hela spelschemat hittar ni förstås alltid i appen Sveriges Radio.
2: Nederländerna har överflöd av defensiva klassspelare. Flera stora försvarsnamn lämnades utanför Ronald Koemans VM-trupp. En av dem som fick plats, det var Tottenham-stjärnan Mickey van de Ven. Mittbacken var en av få ljusglimtar under en tung Tottenham-säsong. Och just på grund av den nederländska konkurrensen startar van de Ven som vänsterback i VM. Mattias Svanberg, han har koll på sin gamla lagkamrat som såldes från Wolfsburg till Tottenham för en halv miljard kronor.
3: Ja, det stämmer. Vi var lagkamrat en säsong så att honom har jag koll på.
2: En av Nederländernas stora stjärnor. Hur rubbar man honom?
3: Ja, men han är ju väldigt exceptionell med sin snabbhet. Så att det gäller väl att kanske inte hamna i så mycket löpdueller med honom, utan spela runt honom så att man tar honom för nära.
2: Har ni någon kontakt idag?
3: Inte liksom veckovis, men det händer att vi skriver lite och gratulerar varandras framgångar och sådär.
2: Du har hunnit hälsa honom att det blir svensk seger, eller?
3: Inte än, men jag ska göra det.
2: Nederländerna kommer till Sverige-matchen efter ett oavgjort resultat 2-2 i sin premiärmatch mot Japan. Svanberg om utmaningen som väntar.
3: Den kommer att bli tuff. Jag tror inte man får underskatta liksom deras första match mot Japan och bara gå på resultat. Liksom. Vi vet och har sett i matchen nu i VM att det är inte så lätt som man liksom tror alltid på pappret, utan vi vet att både Holland eller Nederländerna då och Japan är två bra länder som spelar en tuff match. Så att vi kommer för

0: en press på Nederländerna efter oavgjort i premiären. Hur ska ni utnyttja att de är lite under press?
1: Nej, men så länge vi håller oss till vårt spel och våra principer så tror jag vi kan störa många av lagen här i VM. Att spela enkelt, få våra forwards i spel och få dem i djupled, det är då vi är som farligast och fortsätta bygga på det.
2: Pirrar lite redan och då är det nästan 2 dygn kvar till avspark mellan Sverige och Nederländerna. Mattias Svanberg intervjuar där av Kristoffer Karlsson.
3: Ja, och vi har ju senaste nytt här sett i den matchen och det är att Nederländernas Quinten Timber missar mötet. Det meddelar det nederländska landslaget under torsdagskvällen. Anledningen ska vara en lindrig hjärnskakning. Ta hand om det, Q, skriver det nederländska landslaget.
4: Förväntningarna är skyhöga på Sveriges nästa motståndare i VM, Nederländerna. En upphåsad siare tippar att laget vinner hela mästerskapet och landets förbund har satt semifinal som ett minimikrav. Men den nederländska experten som ska kommentera matchen mot Sverige tonar ner förväntningarna.
5: I don't see us become world champion, actually, no.
4: Nej, Jeroen Elsoff, som är kommentator på nederländska public service-bolaget NOS, ser inte att Nederländerna ska kunna vinna VM. Vi är inte ens topp 5, säger han.
5: Absolutely not with the top 5 favorites for me.
4: Därmed går han emot den tyska ekonomen Joachim Clement som tippat Nederländerna som vinnare. Clement har genom en uppmärksammad datamodell lyckats peka ut rätt vinnare i de 3 senaste mästerskapen. Kommentatorn Jeroen Elsoff tror att kvartsfinal är mer realistiskt. Sen måste vi ha tur, kanske ta oss vidare på straffar. Men det har vi alltid svårt för, säger han.
5: Maybe get to the quarterfinals and then from then on it's like hope you maybe come through a penalty series. It's our biggest devil.
4: De senaste matcherna har inte heller gått Nederländernas väg. Precis före avfärd till VM förlorade man hemma mot Algeriet med 0-1. Några dagar senare lyckades man nätt och jämnt vinna uppladdningen mot Uzbekistan med 2-1. Men båda målen kom då på straff. I den första VM-matchen mot Japan gjorde man visserligen 2 spelmål, men den slutade lika.
5: We have very much difficulties with 3 at the back, 3 center backs and 2 wing backs. So
4: Jeroen Elsoff säger att laget ofta har svårt att få till det när de möter lag som spelar med 3 centrala backar och 2 yttrar. Det kan tala för Sverige som spelar med just den uppställningen. Men nederländska supportrar som Eko träffade i samband med träningsmatchen mot Algeriet är mycket mer optimistiska.
6: Semifinal, minimum.
4: Ramko, han tror på semifinal minst. René är ännu mer hoppfull och tror på final.
7: I think that the final will be the end.
8: You will be in the final.
7: I think, yeah.
2: Tror alltså Jerome Nelson som kommenterar Sverige mot Nederländerna på lördag kväll.
9: Nederländernas VM-trupp är full av stjärnor från europeiska toppklubbar. Barcelona, Liverpool, Inter, ja, faktum är att samtliga spelare till vardags tillhör någon av kontinentens toppligor. Alla, förutom en, deras målfarligaste anfallsstjärna. 8 mål och 2 assist under VM-kvalet gjorde Memphis Depay till de orangeklädas poängbäste spelare och hela det europeiska kvalets nummer 2. På sina drygt 100 landskamper har det blivit över 50 mål. Och trots att landet genom åren producerat mängder av offensiva målsprutor så är det Depay som stått för flest fullträffar i historien.
10: Nummer 51. En toppscorer alla tider.
9: Men var hittar vi då denne anfallsgigant till vardags? När kontraktet med spanska Atletico Madrid gick ut 2024 så var det nog få som kunde gissa att den nya klubbadressen skulle bli den brasilianska ligans nedflyttningshotade Corinthians. Men låt dig inte luras av hans nuvarande hemmaplan. På sin väg dit har han bockat av klubbar som Lyon, Manchester United,
11: Memphis, off, up and running,
9: och FC Barcelona.
12: Memphis!
9: Parallellt med fotbollskarriären har Memphis Depay dessutom satsat på musiken och sedan 2017 släppt inte mindre än 34 singlar. Men man får nog säga att det är framförallt det fotbollen som gjort honom till ett namn världen över. Fast skulle du leta efter hans efternamn bland ryggtavlorna i matchen mot Sverige ja, då kommer du få hålla på ett.

0: Och dessförinnan Andreas Liljeheden. Och Sverige mot Nederländerna, alltså midsommardagen. Det är lördag kväll klockan 19.00.
1: Oj, oj, oj! Yasina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige!
2: Curaçao gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat!
3: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
4: Nu är fotbolls-VM igång på allvar. Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
1: Gyökeres, Gyökeres, yes! Mål! Har jag? Jajamensan! Isak Gyökeres!
5: Lyckas i mål! Mål! I mål!
1: Mål, mål, mål, mål, mål! Vilken strut!
4: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juni.
1: Vad är det här, Jo?
4: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
6: Hej, bäst för Zinelli här. Jag skulle vilja höra Ha dig av Yasin.
7: När solen gått ner och alla börjar dricka, jag vill att jag och du ska åka iväg. Vi tar en flaska från en lycklig storm, men om en kär ikväll, vi kommer krocka i träd. Vem är som du? Jag vet att du har min dryck, så jag har dig. Vem är som du? Jag vet att

Det har inträffat en trafikolycka på E6 in mot Malmö om du kommer från Landskrona. Det är mellan trafikplatserna Lomma, avfart 20 och Alnarp, avfart 19. Det här är i vägarbetsområdet, men det är precis före det blir enfiligt. En lastbil som blev stående i vänster körfält och en personbil i höger. Förmodligen så flyttar sig båda fordonen åt höger. Räddningstjänsten är på väg fram. E6 södergående innan Malmö.

0: har dig med Yasin.
1: Förutom de 26 spelarna som finns i den svenska VM-truppen är det ytterligare ett gäng i VM som är födda i Sverige men där de representerar ett annat land. En av dem, Bosniens Armin Gigovic.
2: Och så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien.
1: Enligt sammanställningen som The Athletic gjort har Frankrike flest spelare i VM som är födda i landet men

0: Det är en siffra som ökat kraftigt sedan dess. I årets VM är det nästan en fjärdedel av mästerskapets drygt 1200 spelare som spelar för ett annat land än där de är födda. De svenskfödda som spelar VM för ett annat land är i Bosnien-Herzegovina förutom tidigare nämnda Gigovic, även Benjamin Tahirovic och Denis Hadzikadunic. I Tunisien spelar IFK Norrköpings Motas Nefati som också är född i staden. Saman Ghoddos som tidigare spelat vänskapsmatcher för Sverige valde att byta till Iran och gör den här sommaren sitt andra VM för landet. Övriga spelare är Turkiets Dennis Gül samt Kevin Jakob, Hussein Ali och Ahmed Kassem i Irak. I det svenska laget är samtliga 26 spelare födda i Sverige.
1: Reporter här Samuel Selén, men låt oss fokusera lite extra på en av de nämnda spelarna.
2: Han är född i Lund men har bosniska rötter. Nu är Armin Gigovic mitt uppe i VM för sitt Bosnien-Herzegovina. Hemma i Skåne följer den ett år yngre Ervin sin storebrors äventyr.
3: Just att spela för sitt land är stort där föräldrarna kommer ifrån. Föräldrarna och även familjen där nere var väldigt stolta över han. Och ibland tror man inte sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
4: Vad kände du i ditt hjärta då när brorsan fick kliva in på planen i ett fotbolls-VM?
3: Nej, som jag skakade med den här första 5 minuterna. Det var tur att det var cooling break.

0: en del, eller en stor del av sin fotbollsuppfostran i Stockholmsregionen, till exempel spelat för Vasalunds IF Djur. Apropå den bosniska laguppställningen så är det två ändringar jämfört med deras inledande 1-1-match mot Kanada, och den mest i ögonfallande är ju att storstjärnan, 40-åringen Edin Dzeko, målskytten, han spelar nu. Han kom inte ens in som avbytare senast, satt på avbytarbänken och tittade, men nu är han med från start.
1: Ja, en otroligt viktig spelare för det här bosnisk-herzegovinska laget, där han har rutinen och framförallt också målskyttet. Så att, kan det vara så att han kände kanske någonting också inför matchen, så att han vilar sig lite, ja, i form.
0: Man kan ju fråga sig om han har kroppen. Han är 40 år och har varit skadad ganska mycket den här säsongen också.
1: Ja, jo, men det är klart då. Men när det väl blir ett VM så brukar man vara på tårna ändå. Så ska bli intressant att se honom, vad han håller för nivå.
0: Intressant också att bosnierna ju byter ut sin målskytt senast i ett match mot Kanada. Lukic, han börjar inte. Det gör då istället Dzeko.
1: Ja, nej, men det kan ju vara att det är något problem med honom, så därför han kommer in i startelvan.
0: När det gäller schweizarna, de spelade ju också 1-1 i sin första match mot Qatar. Släppte in ett för deras del synnerligen retfullt sent kvitteringsmål. Så gör de två ändringar i sin laguppställning. Det är på högerbackspositionen då han som spelade där senast, Zakaria, som ju i grundläget är mittfältare, får sätta sig på avbytarbänken och in istället med väldigt erfaren Silvan Widmer från Mainz i den tyska Bundesligan. Han som spelat högerback otroligt mycket i det schweiziska landslaget tidigare. Han spelar nu igen, och Vargas, Ruben Vargas i anfallslinjen ersätts av Fabian Rieder. I övrigt samma schweiziska lag som ju

0: låter det andra laget anfalla ganska mycket, men man håller dem på utsidan av sin försvarsmur, så kan man säga.
1: Snyggt formulerat. Nu var de ju ganska bra på att försvara sig djupt, bosnierna mot Kanada. De ägnade sig framförallt i andra halvlek väldigt mycket åt det under ledning av hjältemittbackarna Katic och Muharremovic. De är här idag igen. Det var ju Bosnien som bland annat försvarade sitt mål genom att den försvarare sparkade bollen i egen målställning och bort. För till varje pris skulle det inte bli mål.
0: Ja, nej, men de gjorde ju en otrolig insats i hur de offrade sig framför mål, sitt egna mål, och verkligen hjälpte till och liksom att det inte skulle bli mål. Och det är ju någonting som de, det är ju en styrka att kunna ha det i laget också, men jag tror inte att man ska släppa till allt för mycket chanser emot det här Schweiz, för de är en nivå högre tycker jag än Kanada.
1: Schweiz som ju är en van deltagare i stora fotbollsmästerskap. Bosnien-Herzegovina gör här sitt andra VM. De var med i Brasilien också 2014. För det var det första gången. Det är ju rimligt att tro att designen på matchen är att Schweiz ska ligga på och dominera och att Bosnien får försvara sig och kontra med långa bollar på Edin.
0: Ja, men det tror jag säkert att det blir den typen av matchbild. Men som sagt, vi har suttit och satt många matcher de här inledningsvis där man tror att ena laget ska bara falla ner och stå i det defensiva. Men istället så bjuder man upp till en dans och kommer upp ganska högt i planen då.
1: Tror du att det ska bli ett snyggt nickmål i krysset i den här matchen också?
0: Jag tror att det kan bli ett nickmål. Jag vet inte om jag har riktigt spottat rätt under den här inledningsvisen av matchen, men jag tycker det är mycket nickmål och mycket inlägg och hörner och sånt.
1: Och snygga nickmål i krysset?
0: Ja, verkligen.
1: Kanske blir det mellan Schweiz och Bosnien som börjar om en liten stund.
2: Vad kul att höra ifrån er. Christian Olsson, Johan Elmander.
1: Åh, vad roligt att höra. Tack, kul.
0: Detsamma.
2: Och ska vi hjälpa till med klockan så räknar vi nu till knappt 22 minuter till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 21.00 alltså.

Räddningstjänsten är på platsen en stund tillbaks vid trafikolyckan E6 som det är på väg från Landskrona in mot Malmö. Mellan trafikplatserna Lomma och Alnar på avfarterna 20 och 19. Och E6 är avstängd riktning in mot Malmö i nuläget. Räddningsarbete pågår, avstängt E6 södergående strax före Malmö.

Med hopp om en svensk VM-sommar även nästa år så är vi förstås nyfikna på damlandslagets väg till Brasilien nästa sommar. Det gick ju inte vägen i VM-kvalets gruppspel, utan nu är det istället playoff som väntar för svensk del. Och expert Johan Elmander, idag står det klart att Sverige alltså ställs mot Litauen, rankat 94 i världen, att jämföra med Sveriges 8:e plats på världsrankingen. Vinner Sverige där så väntar sen match mot endera Tjeckien eller Skottland. Båda de här två matcherna är dubbelmöten. Hur ser du på Sveriges möjligheter att ta sig till Brasilien nästa sommar?

0: För alla motståndare så ska Sverige vinna de här, och framförallt när det är två möten som man möter de olika lagarna, så tycker jag att Sverige, de måste ta sig till ett VM, annars så skulle det vara jättedåligt.
1: Men hur bra har det egentligen sett ut i VM-kvalet?
0: Ja, men det har blandats lite tycker jag, men framförallt det här att man har haft svårt att göra mål. Det har varit en stor diskussion också självklart med det defensiva, vilka som ska spela och sådär. Men också Tony Gustafsson har ju varit inne på det väldigt mycket, att det är en förändring i landslaget. Vi måste ge det lite tid. Nu får man ändå så, jag anser det, fyra matcher som är tävlingsmatcher innan man kommer till VM i Rio liksom. Så att även om det skulle bli Skottland eller Tjeckien, så är det också lag som man ska vinna mot. Vi vet ju också att Sverige hade lite problem med i det senaste kvalet med Wales, där man kryssade två gånger om, har jag för mig, utan att säga det för mycket. Men, så att det är liksom, det kommer bli ganska jämna matcher de andra två, men jag tror att Sverige kommer ta det då.
1: Är Tony Gustafsson rätt person att leda Sverige till och förhoppningsvis också i Brasilien?
0: Ja, absolut. 100%.
1: Varför är du så övertygad om det?
0: För han har varit ganska klar och tydlig med att det är en process som är på gång. Jag vet att det är många diskussioner om de olika förändringar som är i landslaget, att man ska behålla de rutinerade spelarna och allting sånt. Men känner man och vet Tony Gustafsson hur han spelar, att han vill ha snabba yttrar, och att han har ju sagt att det är när vi är i ett VM, det är där och då, det är då vi ska vara som bäst. Sen så kan man alltid diskutera vilka spelare som ska vara på plan, och det kommer vi göra alltid, men i slutändan så är det Tony Gustafsson som väljer vilken som ska spela.
1: Och det är ju ett generationsskifte, inte bara för att Tony Gustafsson vill, utan också för att många spelare nyligen har pensionerat sig från det svenska landslaget. I

0: Seko med bollen för Sydafrika, en mot en läge, närmar sig straffområdet, bryter in, skaffar sig skottläge, skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren? Straff! Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klar signal. Skott kommer där i mål. Thibaut Mokoena. Sydafrikas första mål i ett VM på 16 år är ett faktum.
1: Men Tjeckien tappade alltså ledningen. Det blev bara 1-1 mot Sydafrika. Tjeckien som ju inledde med en förlust, och efter matchen sa tjecken Ladislav Krejčí så här.
2: Jag sitter med mig misi, protože slušný úvod, řekl bych jeden z nejlepších, co jsme za poslední dobu měli. Měli jsme odvahu, hráli jsme, nebáli jsme se bát.
1: Och för alla oss som inte riktigt begriper tjeckiska så sa han någonting i stil med en hyfsad start. Jag skulle säga att det är en av de bästa vi haft på länge. Vi hade modet, vi spelade, vi var inte rädda för att vara rädda. Och det ledde faktiskt till många chanser och ett mål. Och sen började vi spela lite enklare och fick in dem i matchen. Tyvärr var slutet på matchen bristfälligt, säger alltså Krejčí.
3: Hej, Alexander Bernersson här. Jag önskar Post Malone med White Iverson.

0: Malone med White Iverson. Ni hör den i VM Sport Extra där ni strax får senaste VM-nytt och också förstås avspark i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är bara 9 minuter dit. Men först, ikonheter Veronica Mitrevska.
1: Två stycken efterlysta svenskar som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till svenska häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grova narkotikabrott i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. För första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
2: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Och då är det helt nödvändigt för NATO för att

0: Avskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
1: Om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder.
2: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Iran och sångerskan Parastu Akhmadi döms till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert på YouTube 2024. I Iran är det förbjudet för kvinnor att visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat för omoraliskt innehåll i cyberrymden. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts till piskrapp och till 2 års utreseförbud och även förbud mot konstnärlig verksamhet.
3: Radiosporten från fotbolls-VM.
4: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson. Mycket snack inför detta fotbolls-VM om de nya reglerna som skulle minska maskandet. Det ska inte ta evigheter att kasta ett inkast, att lägga en inspark, att skjuta en frispark. Hur tycker du att det har fungerat?
5: Alltså det har slagit väldigt väl ut tycker jag, så här, ganska tidigt in i mästerskapet ändå. Väldigt bra fart i matcherna, mycket som händer, inga spelare ligger kvar när det är tveksamheter, och jag tycker också att domarna hanterat det på ett bra.
6: Trafikredaktionen går emellan. Det är inte längre avstängt på E6 in mot

0: vad den inte är i spel, så att ja.
1: Du tycker lite halvt om dem, eller?
0: Jag förstår själva tanken med dem. Sen tror jag att det är svårt att implementera allting nu om man ser till väder och värme som det är, så är det kanske svårare att få det flyta än på en ligamatch.
2: Svenska målvakten Kristoffer Nordfeldt intervjuad av Selma Jennevall. Ni hörde också Andreas Mats och expert Jon Persson.
3: FIFA tar åt sig av kritik. Igår efter Englands match mot Kroatien riktade Englands tränare Thomas Tuchel kritik mot organisationen. På presskonferensen efteråt så var tränaren arg över att det stod en vägg av fotografer framför honom då Englands nationalsång spelades. Han kunde inte se sina spelare. Och nu ändrar FIFA, det skriver The Times. Kul kanske för Graham Potter och resten av ledarstaben på midsommardagen, som alltså får se spelarna till du gamla och du fria.
2: Och bara ett par minuter, då har vi avspark i grupp E, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina.
4: Schweiz fick en kall dusch i VM-premiären.
5: Oj då, bollen in och mål! När vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål! Det är kvitterat!
4: Och dagarna efter det oväntade krysset mot Qatar har varit tuffa, berättar Schweiz mittfältare Remo Freuler.
6: Nach dem Auftaktspiel, wo wir mehr erwartet haben, war der Nachmittag, der Abend, der Tag danach war nicht einfach für
4: Kvällen och dagarna efter var inte lätta för mig eller för någon spelare i laget. Det var en besvikelse.
6: Ein Tag danach, da muss man auch Spiel analysieren.
4: Nu ställs Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som också står på en poäng. Matchen kan bli avgörande för gruppen och i schweizisk media snackas det om att en seger i praktiken borde räcka för avancemang. Historiskt sett har Schweiz visat att de trivs när pressen är som störst. De slog ut de dåvarande världsmästarna Frankrike ur EM 2020 efter ett iskallt straffdrama. Och i EM 2024 skickar de Italien ut i åttondelsfinal. Och Remo Freuler, han är redo att göra det som krävs för att nu ta Schweiz vidare från gruppen.
7: Det är viktigt för oss. Och vi vet vad vi ska göra. Då vet vi att vi är beredda i 90 sekunder, minuten.
4: Matchen är väldigt viktig för oss och vi vet vad vi behöver göra. Vi måste vara redo att ge allt i 90-100 minuter för att kämpa och leverera en bra prestation.
8: Det är 3 minuter kvar till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. En match i den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM. De 48 lagen i VM är ju indelade i 12 stycken fyralagsgrupper. Och de andra två lagen i den här gruppen, det är Qatar och Kanada, som möts i Vancouver med avspark vid midnatt. Schweiz ska möta Bosnien-Herzegovina i den här väldigt oavgjorda VM-gruppen, där det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången. Det betyder ju, som vi sa tidigare, att den här är elektriskt viktig, den här matchen, Johan.
9: Ja, det är den. Det är verkligen här kan man göra ett litet ryck mot motståndarna, och de skulle man ta 3 poäng här, då är man ju klara för en 16-delsfinal.
8: Schweiz och Bosnien-Herzegovina möts på Los Angeles Stadium, en för några år sedan invigd hypermodern superduperarena i Inglewood, en av LA's, Los Angeles nära förorter. Det får plats

0: stort, eller här borta, som det är nu. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, här är laguppställningarna. I Schweiz mål står Gregor Kobel, fyrbackslinje framför honom från höger. Silvan Widmer som spelar istället för Dennis Zakaria som spelade i den första matchen. Nico Elfedi, Manuel Akanji och Ricardo Rodriguez. På mittfältet Michel Eibischer, Granit Xhaka, lagkaptenen, själen och hjärta till laget. Och Remo Freuler. På högerkanten Fabian Rieder spelar istället för Ruben Vargas som spelade senast. Bril Embolo, målskytten i laget framförallt, och Dan Endoy. Domaren är från Portugal, heter João Pinheiro, har pratat med de båda lagkaptenerna, de har pratat med varandra, lagbilderna är tagna, det är dags för avspark om några sekunder på den väldiga arenan i Los Angeles. Bosnien kommer till spel med Nikola Vasilj från i mål, fyrbackslinje från höger Adar Dedic, Tarik Moharemovic, Nikola Katic och Sead Kolasinac. På mittfältet från höger Amar Memic, Benjamin Tahirovic från Vasalunds IF från början. Ivan Sundjic som spelar istället för Ivan Babic som spelade i premiären. En Ivan ut och en annan in alltså. Och till vänster Kerim Alaybegovic, eller Alaybegovic, spelar istället för Bajratarevic som spelade premiär. På topp Ermedin Demirovic och Edin Dzeko, storstjärnan, som spelar istället för Jovo Lukic som spelar i premiären. Matchen är igång, bollen i luften på offensiv planhalva. Dzeko tar ner fint. Det är Bosnien i mestadels vita dräkter med marinblåa ärmar som inhöstar den första frisparken på vänsterkanten på offensiv planhalva. Eibischer i det schweiziska laget, de spelar i ilsket signalrött, strumpor, byxor och tröjor med vissa vita inslag. Förstår inte alls varför han ska få frispark emot sig där när han kapar Alaybegovic, men det är ganska lätt att förstå när man ser reprisen.
1: Ja, när man träffar honom på smalbenet där, han är lite sen in i situationen. Även om det inte är en hård touch så vet man att spelarna de kan välja att lägga sig ner och åma sig lite så man får flyttat upp laget. Och inledningsvis här så är det ju en, så bollen har varit mer uppe i luften än när man har varit på marken. Avsparken från Bosnien-Herzegovina var bara ett boll stenhårt rätt upp i luften, så sprang man och så försökte man vinna andra bollen.
0: Frispark för Bosnien lyfts av Alaybegovic in i offensivt straffområdet mot den bortre delen, och där nickas bollen till hörna av Widmer, högerbacken i det schweiziska laget. Det hade du inte behövt gjort, tänker hans kompisar i backlinjen. Det var ju ingen bakom dig, du skulle bara släppt den. Ja, varför sa ni inte det då?
1: Ja, det gjorde de faktiskt, men det är nog väldigt svårt att höra in i en arena med 70 000 människor.
0: Ja, den detaljen. Hörna nu för Bosnien. Bra läge det här med frisparkar och hörnor in i offensivt straffområde för bosnierna, i och med att Dzeko är en sån målmaskin. 150:e matchen i landslaget här. 73 mål har han gjort. Det blir inget 74 på den här hörnan, för den har Alaybegovic slagit mycket bättre tidigare. Men de tar tillbaks bollen, kommer in i offensivt straffområde. Kolasinac, nästan ett avslut mot mål av Dzeko, men det täcks undan och schweizarna

0: Spelade, det är 0-0 i matchen. Akanji, mittbacken, han från Inter, tidigare Manchester City, kliver i offensiv riktning för Schweiz. En djupledsboll fram mot Embolo, bättre touch den här gången, lägger bakåt Xhaka ut på högerkanten till Widmer. Så är det avblåst för, ingen förstår vad.
1: Embolo i första läget, han kommer från offside när han får hållit fast bollen där.
0: Ja. Så var det. Det noterade den assisterande domaren Jesus. Också han från Portugal, precis som huvuddomaren João Pinheiro. Och det är frispark alltså för Bosnien. Såg du det verkligen?
1: Ja.
0: Duktig du är, Johan.
1: Ja, men det handlar ju också om att man har spelat i många, många år. Och då ser man de här små avvikelserna som inte känns rätt. Ja. Och då kan man ana på ett sätt vad det är för något. Och sen så är det ju små marginaler också. Självklart kan man ha fel emellanåt.
0: Det är precis som en orgelspelare som sitter i kyrkorgen och spelar Bachs alla fugor och allting och plötsligt känner att, nej, vad är det här?
1: Ja, nej, men verkligen, så är det.
0: Precis så är det. Du tänkte också det. Ja. Det är 0-0 också dessutom mellan Schweiz och Bosnien. Det spelat 5 minuter av den första halvleken och det rör sig det hela i inomhusklimatet, luftkonditionerat och gästvänligt i den väldiga arenan i Los Angeles. Här kommer Xhaka med en boll ut på vänsterkanten för Schweiz som tar över allt mer av spelet. Det var en ganska lång boll som Dedic försöker täcka ut till hörna. Lyckas inte med det på högerkanten. Schweizarna går dit i närkampsspelet, rider loss med bollen, lämnar över till Rodriguez. Rider nu i höjd med straffområdet på vänsterkanten, spelar bakåt till Xhaka som var på väg framåt, får fläka sig för att ha bollen inom laget. Lyckas ändå med det, bollen tillbaka till Rider från Rodriguez. De ligger nära nu, Sundic, mittfältaren Ivan, väldigt nära i försvarsspelet och Schweizarna tvingas långt ut ifrån mål. Här kommer Rodriguez in.

0: skrivbordet och bra mottag, tar med sig och skjuter på en blandning mellan en tåfjutt och vrist, ser det ut som att
1: En doj var det, Dan Endoy.
0: Endoy.
1: Förra säsongen i Bologna, nu för tiden i Nottingham Forest, där han inte varit en produktionssuccé när det gäller mål och målgivande passningar, men lovat väldigt mycket, som det ofta är med honom, tänker jag. Vi minns det från de matcherna mot Sverige också i kvalgruppen kanske, att det ser väldigt bra ut, det här kan bli något, men det blir sällan något.
0: Nej, men jag håller med om det faktiskt. Och likadant i det här, när han kommer in i straffområdet, jag tycker också man har sett under det här mästerskapet att du kan inte ta 2, 3, 4 touch, för då kommer du ur vinkeln eller så kommer försvararna tillbaks på rätt position. Så att är du i straffområdet, många av målen har gjort på en touch.
1: Bra boll här av Xhaka, han är fri, en boll och in i straffområdet, får inte bollen med sig, är väl offside, ja. Ja, det är offside, där kommer vinkandet. Och den kom lite sent, den flaggan, men klart var det Xhakas boll.
0: Nej.
1: Väldigt oklart faktiskt vid senare repris. Och är de säkra på att det är offside?

0: Govina Akanji funderar på vad han ska göra med bollen vid sina fötter utanför det schweiziska straffområdet. Rullar hem bollen till målvakten Kobel. Han klädde helt intensiv ljusblått. Lite marinblå och rosa inslag ser vi i närbild. Det var väldigt fint mönsterflätat mellan ljusblått och rosa både på byxorna och baksidan av tröjan. Såg du det?
1: Ja, det är fina. Jättefint.
0: Och njöt, hör jag.
1: Ja. Jag sitter och kollar lite på taktiken ifrån Bosnien, hur de går upp när Schweiz har bollen väldigt nära sitt egna mål. Då går man upp i man-man, att man har en spelare som man följer, och sen så när den andra flyttar över i en annan zon, då pratar man med sin kollega och säger: nu får du ta över honom, och så gör man det.
0: En taktik regisserad av förbundskaptenen Sergio Barbares, som var en framstående spelare för Bosnien, slutade 2008. Hade inte tränat något lag när han tog över landslaget för några år sedan, utan istället då försörjt sig som professionell pokerspelare under den tiden. Det är också spännande. Han ser nu hur Schweiz anfaller på vänsterkanten. Ndoye tappar bollen. Det är dessutom hård i närkampen mot högerbacken Dedic från Benfica, så det är bosnisk frispark utanför eget straffområde. Och Barbares tänker om den bosniska förbundskapten är de som kan bosnisk fotboll. Han är inte i första hand en taktiker, en smart snubbe som kan väldigt mycket. Så nu ska vi spela och springa sådär. Nej. Utan han propagerar för hjärta, kämpa, landslaget. Vi är bosnier, vi är från Bosnien-Herzegovina. Vi ska visa dem.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Men framförallt också så är han ju en gammal landslagsspelare. Var ju lagkapten i Bosnien under några år. Och ja, har gjort en del mål för dem. Så det är det som han är mest känd för kanske.
0: Och har stor respekt med sig, ja, därmed. Av alla, eller från alla i Bosnien kring fotbollen. Bosnien som har 0-0 mot Schweiz i den 17:e minuten i den andra omgången av fotbolls-VM. Det är den andra omgången i gruppspelet. Det är ju tre gruppspelsomgångar och sen går de två bästa i varje grupp, fyra i varje grupp, vidare till nästa omgång av turneringen, nästa nivå som är utslagsfasen, och sen dessutom de åtta bästa treorna från de här 12 grupperna. Så många lag går vidare. Den här matchen är ofrånkomligen jätteviktig för avgörandet i den här gruppen, med tanke på att båda lagen spelade 1-1 i de inledande matcherna i detta mästerskap. 18:e minuten, Schweiz i anfall på högerkanten. Xhaka in central till Eibischer på liten yta, fram tillbaks bollen. Xhaka står still med den vid sina rosaskodda fötter. Lyfter ut den snyggt på vänsterkanten. Bra nedtagning av Rodriguez, men tempot är ju nästan på minusnivå. Inte en enda bosnier blir lurad av det här. De spelar runt, bosnierna ligger nära och schweizarna har inga idéer just i det här spelet.
1: Nej, men jag tycker då måste man ha lite mer motlöp, att kommer en spelare och möter, då måste det vara någon som går in bakom i djupled, både egentligen bakom, ja, självklart, först och främst.
2: Trafikredaktionen går emellan lite kort för att berätta att det är full framkomlighet vid den tidigare olyckan E6 södergående strax före Malmö. Full framkomlighet och köerna släppte upp fort.
0: Widmer hinner den, 33-åringen är det vid kortlinjen, får inte in ett inlägg för där täcks han undan av Alaj Begovic från Salzburg. Bollen är inkast för Widmer och Schweiz i höjd med det bosniska straffområdet på högerkanten, kastas bakåt uppåt genom laget till Elfedi, mittbacken som är där och tar vid. Väldigt, väldigt långsam fart, vad ska jag göra? Lägger ut på högerkanten kort till Widmer, bakåt till Xhaka som tittar in centralt i banan. Ja visst, det går då att lägga bollen till Akanji, men det är långt från mål. Det är alla bosnier på rätt sida bollen, rider bra, kortpassningsspel med en boll och ut med bollen till Ndoye på vänsterkanten, går in i straffområdet. Ndoye lägger in den framför mål och då står mittbacken Katic från Schalke 04 i tyska fotbollen i vägen och skickar ut bollen till inkast för Schweiz. Lite grann med gäspning, sådär. Ah, har ni inget bättre, då blir det tufft för er att göra mål, säger Bosnien till Schweiz. 0-0 i matchen, Schweiz försöker igen in med bollen i straffområdet. Widmer missar den där volleyn och bollen åker igenom det hål i luften som han skapar, ut till inspark för Bosnien.
1: Man är inte ofta man ser att spelare på den här nivån missar bollen totalt. Det kan trodde att han skulle nicka in den, är lättare att göra än att göra den konstsparken som han försökte sig på. Det var ändå så, Schweiz hade fyllt på med 2-3 spelare in i straffområdet.
0: Och det var en

0: den första omgången i den här gruppen. Schweiz som klev in i det här gruppspelet som solklara storfavoriter. De som vann den svenska VM-kvalgruppen och som övertygat på alla möjliga sätt och vis på vägen fram till detta VM. Gjorde ju inte det helt och hållet i den första omgången och gör det ju kanske inte helt och hållet idag heller så här långt.
1: Nej, det är ju de som för spelet, men man hittar inte in till de stora chanserna ändå. Eller den som har fått lägena både till spela in och komma till avslut, men han har inte varit skarp i de avslutande sekvenserna där det verkligen det gäller att man ska vara på topp.
0: Det är också bra beröm tycker jag till bosniernas försvarsspel så här långt. Fint spel av Schweiz, distansskott nej, ut på högerkanten till Widmer, han som slog hål i luften. Nu ett bra inlägg mot den bortre delen av straffområdet, eller det var inte så bra för det var bakom en Doi som måste springa ut mot långlinjen för att hämta det där inlägget. Rullar bakåt till Freuler som skjuter från distans, pang, bra skott, tätt utanför, inspark bosnierna, så går vidare.
1: Ja, men jag tycker om det, att man tar fram bollen och så går man på ett avslut. De har försökt att lyfta in bollen några gånger nu, då måste man variera lite.
0: Det är 0-0 i matchen i fotbolls-VM mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i detta fotbolls-VM. Nu är det dags för ett dricka vattenavbrott på 3 minuter i den första halvleken på arenan i Los Angeles och i resten av världen därmed.
2: Låt er väl smaka, Christian Olsson och Johan Elmander, av detta vatten. Samtidigt så passar vi på att kika på era bästa VM-minnen, ni som har skrivit in i appen Sveriges Radio. Lasse Pettersson till exempel, som minns båtluff i Grekland 16 juli 1994. Vi var många svenskar som såg bronsmatchen på IOS. 4-0 mot Bulgarien och hela ön blev en stor blågul fest. Underbart härligt minne, skriver Lasse Pettersson i appen Sveriges Radio. Och apropå blå-gult Sverige

0: Efter långa dricka vatten uppehållet har det genomförts och båda lagen har ju haft möjlighet att snacka igenom sina prestationer och vad som gäller här. Friläge för Schweiz, en boll och får inte med sig bollen in i straffen och ett jättebra försvarsspel av bosnierna. Det måste vi säga, fantastiskt av Tarik Moharemovic att hinna först in där i den situationen och funda bollen. Wow, vad bra gjort.
1: Ja, jättebra. Stark i kroppen också. En boll och är ju livsfarlig när han får tag i bollen.
0: Här kommer bosnierna på vänsterkanten. Memic, Amar Memic, det är han från Plzen i Tjeckien. Hittar ingen väg framåt utan spela bakåt. Bosnien på offensiv planhalva nu. Kolasinac tillbaka till Memic i höjd med straffområdet. Rycker inåt i banan förbi. Eibischer har fortfarande bollen. Låg tyngdpunkt. Bra gjort där. Gott om schweizare klädda i signalrött. Sundjic tar vid för Bosnien i mestadels vitt. Lite blått ut på vänsterkanten. Kommer ett inlägg. Jag kanske gör det till slut. Där kommer inspelet in i straffområdet. Han tog väldigt lång tid på sig. Kerim Alaybegovic och alla schweizare i hela världen. Han ställer klockorna och ställer sig på rätt plats och står i vägen och undan med bollen. Upp till en frispark för Schweiz. Dessutom i mittcirkeln eftersom Kolasinac var lite för hårdhänt i en insats där. Bosnien.
1: Känns som det var nästan första gången som Bosnien kom upp lite
0: och lite samlat,
1: ja. Och hade lite spel utanför för schweiziska straffområdet. Frågan är också om coacherna under det här VM:et har en liten taktik att okay, vi vet att det är 22-23 minuter innan det blir den här vattenpausen. Mm. Vi kör en taktik tills fram till dess, sen så kan vi lyfta upp laget, för det känns ju som Bosnien har flyttat fram hela laget nu på ett annat sätt.
0: Ja, spelar med en högre press.
1: Ja, och det är likadant under andra matcher som jag sett. Det är ju Norge bland annat. De gjorde ju mål efter den här cooling breaken, för man har pratat igenom och diskuterat om någonting som kanske inte riktigt stämde, eller om det var en taktik man hade.
0: Och spelar de på det här viset, bosnierna, så kan det ju gynna Schweiz också, för det bosniska laget blir lite längre nu. Det blir lite större ytor att spela på för schweizarna genom laget. De var ju väldigt kompakta inledningsvis i matchen, det bosniska laget, tydligt försvarsinriktat, tänker jag.
1: Ja, fast fortfarande bosnierna, de vinner närkamperna mer än vad Schweiz gör. De spelar ju man-man och går upp i en press där man tar hand om sin spelare.
0: Här kommer en lång boll mot en boll och för schweizarna. Den är för lång och lätt fångad av den helt i solrosgult klädde målvakten Nikola Vasilj, som åkte ur Bundesliga med St. Pauli från Hamburg säsongen som gick. Mötte ju i hissen där till exempel Edin Dzeko från Schalke och också mittbacken Nikola Katic som också spelar för Schalke, som gick upp till högsta Bundesliga för några veckor sedan.
1: Men, för att bara säga... När man går upp och sätter den pressen väldigt högt som Bosnien gör, det blir ju också att man blottar sig lite bakåt och då är Molo, han ligger ju ensam med sin försvarsspelare också. Kan man hitta upp till honom, då kan det hända väldigt mycket grejer där han kan vända och vrida.
0: Det är 0-0 mellan

0: väldigt bra, väldrillade i det kollektiva försvarsspelet. Och dessutom ett det som hundan individuellt. Svårfjällare att ha att göra med helt enkelt. För ett lag som måste anfalla. Schweiz gör det. Freuler utanför straffområdet lämnar till Eibischer på liten yta i sakta mak. Han lägger ut på vänsterkanten, gör också det. Till stillastående varg. En Doy som får bollen bakom sig, Rodriguez var det och spelar bakåt genom laget. Och ni hör kanske möjligtvis vad publiken där i Los Angeles tycker om underhållningsvärdet just nu i 33 minuten i den här VM-matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0 och det höll på att bli ett kontringsläge för Dzeko, men han fick inte tag i bollen för Bosnien. Istället för Schweiz ut på högerkanten med bollen till Widmer in centralt till Eibischer. Djupledsboll tillbaka till Widmer på högerkanten, men då är det bosniska försvaret i vägen. Bra jobbat, upphöjt lugn där av Memic som gör det bra i den positionen som vänsterback Amar Memic, han från Pilsen i den tjeckiska fotbollen.
1: Men det är precis så som man försökte där, hitta in i mellan Bosniens lagdelar och backlinje. Då måste löpningarna komma in där. Det är så nära att man kommer igenom. Ja. Det är, ja, men enkelt. Fotboll kan vara enkelt. Passa bollen och så spring.
0: En av få gånger de faktiskt varit nära att lyckas med det.
1: Ja, men verkligen. Men man gjorde precis så som man ska göra mot det här försvarsspelet.
0: 33 och 33 spelat av den första halvleken. Det är ju 45 minuter plus tilläggsminuter för vattendrickarpausen på 3 minuter och lite annat som ska upplevas i den första halvleken i den här VM-matchen i fotboll mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0, 34 minuten. Schweiz anfaller. Det gör de i stort sett hela tiden. Med bollen under kontroll nu ute på vänsterkanten in i straffområdet, rycker ner en Doy inspel längs marken undan av utmärkt försvarande Muharremovic från Sassuolo i den italienska fotbollen, såldes dit från Juventus inför den här säsongen, ryktas vara på väg tillbaka eventuellt till Juventus till kommande säsonger. Skulle kunna vara en bra värvning och kanske logisk eftersom han som varit sportchef i Sassuolo just nu precis tagit över som sportchef i Juventus. Vi som följer Juventus millimeter noga, vi vet sånt och måste berätta det, förlåt. Men han är ju bra den där mittbacken. Försvarar nu med andra bosnier mot Schweiz som tvingas bakåt. Ja, de är väldigt bra kollektivt, Bosnien.
1: Ja, de står samman på ett väldigt fint sätt och Schweiz kommer inte fram. De har mycket boll, det skulle vara intressant att se bollinnehavet här, men nej, de hittar inte de ytorna som man söker.
0: Och det är än så länge intressant, än så länge. Vi tycker inte att den är tråkig matchen. Eller tycker du att den är ungefär lika tråkig som att stå i kö, eller?
1: Ja, nej, men det här var ingen jätterolig match spelmässigt, men det hände mycket andra roliga saker på fotbollsplanen som jag tycker.
0: Här kommer Schweiz med ett lyft in i straffområdet. En boll och nickar på bosnisk försvarare som är mittbacken Katic och ut till hörna för Schweiz.
1: Smart där när han ser att han kan inte göra någonting annat än att bara slå den på försvararen ut. Så en boll och det är bra fotbollshjärna som tänker snabbt.
0: Publiken bubbar i Los Angeles. 10 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Det måste hända mer, tycker publiken. Hörna nu Schweiz. Eibischer in i straffområdet. Dzeko, kung vid första stolpen. 40-åringen nickar undan bollen hur lätt som helst. Det har han gjort en miljard gånger i sin karriär, just det movet. Schweiz får börja om i form av ett inkast på vänsterkanten. Kastar det snabbt. Försöker höja tempot lite grann nu. Inlägg med yttersida in i straffområdet av Xhaka. Målvakten kommer ut, boxar undan bollen. Och ett mittbackshuvud faktiskt. Han reser sig upp alldeles grogg. Muharremovic där. Schweiz behåller trycket. Endoy misslyckas med inspelet. Får bollen på Katic. Och sen studsar den tillbaks på Endoy och går över kortlinjen. Och Dan Endoy har inte tidernas första halvlek.
1: Nej, det har han inte. Han har inte fått ordning på sin doja. Så förhoppningsvis så blir han lite mer kär och kontrollerar bollen på ett mer ömsesidigt sätt. För att den har verkligen inte... Ja, men de har inte varit två, så kan man säga.
0: Nej, det är inte så att man...
1: Eller de har varit två, de har inte varit en, menar jag.
0: Ja, precis. Men det är ändå inte så att man tänker att Endoy och bollen ska hitta på något roligt ikväll. Sådär, för att de har så kul tillsammans. De ska inte sätta sig och kolla på serier tillsammans.
1: Nej, det känns ju inte som det. Men det skulle kunna... Det är oftast i sådana här matcher också. Sitter man och säger att någon inte är inne i matchen och så händer det någonting. Och då är det den personen som gör det där målet som kommer på bakre stolpen.
0: Tacka oss, Endoy.
1: Ja.
0: Jag såg en, och det gjorde du också, och många andra också, en

0: Dzeko, han ville ha bollen. Ja, och det ska han faktiskt ha. Men det går så otroligt snabbt där inne så att den extra touchen gör att man kan stänga
1: in. Bosnien med inlägg in i straffområdet. Studsar förbi allihopa med en på en schweizare över kortlinjen. Tänker jag, tänker också bosnierna. Tänker inte domaren utan inspark för Schweiz. Ska det bli i matchminut 42. Och Sergio Barbares, förbundskaptenen, före landslagsspelaren i Bosnien-Herzegovina, dansar Chigading framför sin avbytarbänk, försöker väcka sitt lag, men han borde vara ganska nöjd med det de presterat på sistone, för de är ju mitt i ett energiryck.
0: Ja, men det som jag läste ut över det kroppsspråket, det var att han vill ha tempo i bollen, att han ska fortsätta att spela liksom, att man...
1: Men de har ju gjort det på sistone.
0: Ja, men det har de absolut gjort, liksom, att fortsätt med det, för det leder till någonting istället för att man ska hela tiden slå det där snabba inlägget. Försök att hålla bollen lite. Så uppfattade jag de där gesterna.
1: Kanon. 0-0 i matchen, 3 minuter kvar av ordinarie matchtid, lite drygt. Sunjic lägger en boll från backlinjen ut på vänsterkanten till Muharremovic, en av de två utmärkta mittbackarna i Bosnien-Herzegovina. Den andra är Nikola Katic, bollen snart nere hos Katic, kanske via målvakten från Sunjic. Nej, målvakten Vasilij har den utanför sitt straffområde, slår en djupledsboll upp emot Demirovic som nickar bollen fortsatt inom laget ut på högerkanten. Bra spel av Bosnien. Dedic sätter fart mot Rodriguez på den bosniska högerkanten. Kanten har bara schweizare emot sig, inga bosnier med sig, och ramlar dessutom Adar Dedic och Schweiz med bollen här. Kan faktiskt se med kontra på detta ifall de sätter lite fart, men det gör de inte. De bromsar gärna upp och ger bollen till Granit Xhaka. Inte lika tydligt som Tunisien gav bollen till Hannibal när Sverige mötte dem. Men något lite av det hållet, för Xhaka ska bestyra allting i offensiv riktning.
0: Ja, det ska gå väldigt, men jag tycker att han måste få igång ett tempo i det här Schweiz som febrilt försöker att hitta något typ av spel. Och jag vet inte riktigt om det är, vi hör ju buandet hela tiden, om det är schweiziska fans som buar eller om det är bosniska som försöker att hjälpa till att ta ner tempot ännu mer.
1: Ja, eller kanske framförallt gissar jag, om jag ska gissa, de neutrala åskådarna. För det är klart, det är många som går på en VM-match. Vi har till fotbolls-VM, fantastic. Vi går och ser en match, vi vill bli underhållna. Och så blir de inte det. Det är klart att man buar då när man betalt $600 eller vad det kan vara för en biljett.
0: Det kan jag köpa att man vill, men det är, som fotbollsspelare så bryr man inte sig riktigt om att man behöver underhålla. Det handlar om att man ska ta den där 3 poängen. Jag har varit och kollat på baseball och det är inte så underhållande.
1: Nej. Alaj Begovic och in i straffområdet. Kolin, han är fri för Bosnien, han passar. Och så täcker de ut den bollen till hörna för Bosnien. Kolasinats möjlighet som plötsligt dök upp när han rusade framåt i korridoren. Jättefint framvinklad av Demirovic. Så han har egentligen ingen att passa, så han borde ju skjuta, men han söker ändå en passning.
0: Ja, det blir ju en mittback kommer upp i det läget och ska liksom skjuta. Eller passa, han har inte riktigt den här instinkten att gå på avslut.
1: Alltså, hade han bara dratt till så hade den kunnat gått in där.
0: Ja, absolut, absolut. Men det är också att Dzeko var där inne och han ville att han skulle få göra mål. Ja.
1: Hörna nu för Bosnien. Alaj Begovic slår den längs marken, får tillbaks den. Då är han i en situation att domaren har en frispark för försvarande Schweiz. Hårda tag med armbågar och annat in i straffområdet. Frispark Schweiz i matchminut 45. 0-0. 0-0, Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Det är ju färgstarkare när Bosnien tar sig till anfall. Det händer ju faktiskt mer.
0: Ja, men det gör det. Och jag tycker att de har en finess och de blir rakare. Och de verkligen, nu har de ju inte varit så bra i avslutningslägena. Men de har någonting som går mycket snabbare.
1: Edin Dzeko, den 40-årige anfallaren i Bosnien-Herzegovina, är ju kanske inte Nordamerikas mjukaste kropp. Alltså så där elastisk som en lyckad ordvits. Men vilken nytta han gör.
0: Ja, men det är klart han gör det. Han blir ju en uppspelspunkt. Så man ser det att han går ju väldigt mycket av matchen. Men när väl Bosnien får tag i bollen, då visar han sig på ytor som gör det enklare för dem att spela sig upp.
1: 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 45 minuter. Ordinarie tid är förflutna. 3 tilläggsminuter har börjat räknas. Det är 2:45 kvar av dem. Akanji som sista schweizare spelar vänster parallellt med mittlinjen. Rodriguez med djupledsboll som inte en enda schweizare hade hunnit, hur snabba de än hade varit. Och målvakten Vasilij fångar lätt i sitt bosniska straffområde. 0-0, Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Väldigt viktiga VM-poäng på spel i den här matchen. Det blev oavgjort i båda matcherna i den första gruppspelsomgången. De andra lagen i gruppen är ju Qatar och Kanada. De möts i Kanada, i Vancouver, med avspark vid midnatt. Och i och med att det blev oavgjort

0: första halvlek. En utmaning.
1: Ja, han har inte kommit in i den här matchen. Han har ju fått röra bollen väldigt, väldigt mycket, så det är ju roligt för honom. Men då kanske man ska försöka komma in i matchen också och hjälpa laget istället för att skälpa dem lite som det varit nu.
0: Varför anfaller de hela tiden på hans kant, kan man ju fråga sig.
1: Ja, men det är ju inte en sån typ av spelare som man vill ha involverat för. Har han en bra dag så dribblar han ju bort sin utmanare där ute liksom. Ja.

0: Nu är de där igen på vänsterkanten, schweizarna. Rodriguez, backen, har ju en doj framför sig. Eibischer, som i grundläget uppställningsmässigt är på andra kanten, är också där ute nu. De har väl identifierat att bossarna är svagast på den kanten förstås. En doj får bollen i straffområdet och sen för långt ifrån sig och sen på sig när bossarna bryter och ut över kortlinjen. Och inspark för Katic, mittbacken, och de andra i Bosnien.
1: Mbolo, forwarden i Schweiz, han står och är verkligen spelbar hela tiden. Skulle man kunna hitta in till honom så att han kan släppa tillbaka den på en löpande mittfältare som kommer rättvänd, då tror jag det ska vara eller då kommer det bli mycket mer lyckat i Schweiz.
0: Det känns ju som att Schweiz har det. Det gäller bara att de justerar lite grann, kanske byter någon spelare och sätter lite bättre fart, så gör de ju mål.
1: Ja, men det känns som det, att bara man får den lilla twisten på det, och det finns lite att snacka om i det omklädningsrummet här nu, medan Bosnien, jag tror att de är ganska nöjda med sina första 45 minuter.
0: Vilken är den bästa målchansen i första halvlek?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Kan det vara Bosnien som hade bästa?
0: Kanske är det ändå. Kolla Sinats när han inte sköt.
1: Ja.
0: Det var ett bra läge.
1: Ja.
0: En dag har snubblat i avgörande sekund.
1: Ja, han har skjutit precis burgaven också. Ja, men så att ingen sån klockren tycker jag inte.
0: Det kan bli bättre i andra halvlek mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina när det gäller underhållningsvärdet och de skapade målchanserna. Det är 0-0 efter den första halvleken.
2: Och det bästa läget var när han inte sköt.
0: Ja, och slog knut på sina egna ben vid anklarna.
2: Det låter ju inte så superhett.
0: Ja, men det är roligt. Det är ju VM.
2: Ja, men du Johan, är det inte märkligt ändå, Schweiz, tänker jag? 1-1 mot Qatar och nu 0-0 mot Bosnien efter första halvlek. Är Schweiz inte bättre än så?
1: Ja, men det känns lite som att det har låst det för dem. Att de måste få igång ett tempo i sitt passningsspel. Och då tror jag också att det får flytet. Får man in det där målet så tror jag att det kan flytta på lite bättre för dem. Men det är klart att det är en ny scen för dem. Det är lättare att spela ett kval än att komma till ett VM när det är så mycket press på en. Men det känns ju som att de är så pass rutinerade så att det ska inte vara ett problem för dem faktiskt.
2: Det är ju roligt med folk som är över 40 och fortfarande kan spela fotboll. Ganska mycket kritik mot Cristiano Ronaldo efter gårda kvällens match för Portugal. Hur ser Edin Dzeko ut under den första halvleken här?
1: Nej, men jag tycker han har varit mer involverad. Han har ju blivit mer en passningsstation. Visst, han har varit lite irriterad och klagat på sina medspelare. De har önskat att han skulle spelat bollen tidigare till honom. Men jag tycker ändå så att han levererar en okej insats.
2: För att vara 40 år eller för att vara fotbollsspelare?
1: Båda.
0: För att vara 40 år i fotbollsspelare.
1: Ja, exakt.
2: Underbart. Vi har mer i foron Christian Olsson och Johan Elmander när den andra halvleken drar igång mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina.

0: Lady Gaga med Poker Face. Om ni vill höra hur målen lät i den första halvleken så lät det så här. Ja, det var inga mål alltså i den första halvleken mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0. Vi har paus där nu. Hör strax om Nederländernas monstersvit. Oroväckande inför Sveriges möte med Nederländerna på lördag kväll, midsommardagen. Men först golf.
1: Ja, för nu har Ludvig Åberg spelat färdigt den första rundan av Golfmajorn US Open. Och det har börjat riktigt bra för den svenska golfstjärnan. I svårspelade förhållanden och starka vindar så gick Åberg på ett slag under par, vilket i nuläget räcker till en delad andra plats i tävlingen, ett slag bakom amerikanerna Sam Stevens och Cohen Ryder, med några golfare kvar att spela färdigt den första rundan. Tyngre inledning däremot för Alex Norén som gått på fyra slag över par och därmed ligger långt nere i resultatlistorna. Han är också färdigspelad för idag.
0: Ekonyheten i Veronica Mitrevska.
2: En tonårspojke från Jönköping misstänks ha

0: Då går vi ner för trappan här.
1: Madeleine Kringerås, kost- och städchef i Torsby kommun, tar mig till ett hemligt underjordiskt förråd.
0: Välkommen in i mörkret.
1: Här finns bland annat mängder av kartonger fyllda med stora konserver innehållande frystorkad mat. Torsby har fått sammanlagt cirka 2,3 miljoner kronor i stöd för att säkerställa måltider till bland annat skolbarn och äldre på boenden eller med hemtjänst.
0: Beredskapen som vi hade innan vi köpte in det här lagret var kanske 2 till 3 dagar. Och nu så räknar vi med nästan 14 dagar.
1: Beredskapshandläggaren Isak Bergdahl på Livsmedelsverket räknar med att riksdag och regering kommer att göra en framtida bredare satsning på måltidsberedskap i hela landet.
2: Men man kan inte vänta på statens pengar. Måltidsberedskapen måste bli bättre redan nu.
3: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. I Myanmar har minst 7 civila dödats och 15 skadats i ett flyganfall mot den konfliktdrabbade kustregionen Rakhine i de västra delarna av landet. Lokal räddningstjänst vittnar om att militärjuntan använt 3 stridsflyg som släppt 9 sprängladdningar över Rakhine som ligger på gränsen till Bangladesh.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Nederländerna blir en tuff nöt för blågult att knäcka under lördagen. Faktum är att Nederländerna inte förlorat en VM-match under ordinarie tid på 20 år.
6: Jag har inte förlorat en match fulltid på 20 år. Det låter som att de borde ha vunnit någonting, men inte har gjort då.
5: Gabriel Gud.

0: Kvar. Och tidigare ikväll så hade vi ju det oavgjorda mötet i grupp A mellan Tjeckien och Sydafrika. De har nu totalt en poäng var. Klockan 3, tidigt i morgonbitti, då möts Mexiko och Sydkorea, två lag som båda vann i den första omgången.
1: Alexander Bernhardsson, du har ju tidigare berättat om den här ganska långa vägen som du har fått ta genom livet fram till ett VM. Att få starta mot Tunisien senast, hur var det?
2: Stort, absolut. Det är väl som alla säger, jag tror, en barndomsdröm för alla att få spela ett VM. Och det största du kan göra som fotbollsspelare. Och man har tagit en lång väg hit, men man står här och är stolt och glad och ja, otroligt taggad inför matchen för att gå ut och visa att vi ska vara med här och vi ska inte ge någon lätt match. Så det var kul att få komma hit såklart.
1: Men såklart stort för alla, men jag tänker att ni är några i truppen som kanske inte hade räknat med att få

0: för Bulgarien med Bangaranga.
1: För oss till fotbolls-VM och matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina, som i den första halvleken var extremt lite Bangaranga

0: Sportpark vid midnatt. Och det betyder ju att den här matchen är jätteviktig. Laget som vinner. Wow, vilken situation inför fortsättningen.
1: Ja, men det är det som blir lite så här fundersam, alltså Schweiz. Varför låser det sig så himla mycket för dem? Ja. Bosnien gör det bra i sitt försvarsspel. Det måste man ge dem. De är följsamma. De offrar sig för varandra. Det gjorde de i första matchen också när de mötte Kanada. Men kollar man liksom när de väl bryter ut ifrån sitt försvarsspel, då är det lite glädje och då vill man ju framåt. Schweiz, jag vet inte riktigt vad det är. Det är svårt att ta på att de inte får ihop det riktigt.
0: Men de kom ju, schweizarna, till det här mästerskapet med väldigt tydligt favorittryck på sig. Press hemifrån, det här ska gå bra. VM-kvalet var en dans. Vi har ett bra lag. Spelarna spelar i fina klubbar. De gör bra ifrån sig där. Nu kommer det gå bra i VM också. Kom igen bara nu. De kanske inte är så väldigt bra så att de klarar det. Så nej, självklart.
1: Nej, och sen eller? Så kan det vara under kvalet också. Så kanske de inte hade ett motstånd som var... Nu
0: möter de i Sverige ibland.
1: Ja, nu möter de i Sverige, men Sverige hade ju inga bra matcher när man mötte dem. Så att det kanske också då vaggar man upp en förväntan liksom, ibland supportrar och spelare. Men det är klart man ska tro på sig själv och sitt lag.
0: Här kommer en doj utanför straffområdet för Schweiz. Går in i detsamma, skjuter med högen. Målvakten räddar vid sin första stolpe. Det är en dojs bästa aktion i matchen. Jättebra. Han ska vara kvar på plan. Vi såg ett snack i spelartunneln på vägen på plan mellan just en doj som hade en klen första halvlek. En kreativ, avgörande spelare. Och förbundskaptenen Jackin. Jackin sa allvarsord till honom på ett positivt sätt. Log och sa att du kan... Du vill, du törs.
1: Ja, men jag tror det. Att det kändes som på hela hans ansiktsuttryck och allting. Att du bara fortsätter. Det kommer komma. Och det är bra coaching också utav en tränare. Att liksom bara, jag vet vad du kan. Det är bara köra vidare så släpper du.
0: Jag vet ju hur du var anfallsspelare utan några mål till exempel också. Har han ju erfarenhet av själv från sin aktiva karriär. Jackin gjorde ju väldigt många mål. Djur. 52 minuten, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina står 0-0. Bosnien i anfallsposition, snyggt dribblat av Kolasinac på vänsterkanten. I sin lite krumma stil kommer det något inlägg också från kompisar som fick bollen. Nej, Schweiz sitt fot emellan, rider ut med bollen till inkast för Bosnien-Herzegovina. På vänsterkanten i anfallsriktning på Schweizis planhalva alltså. De kastar den hemåt genom laget, ner till backlinjen och hem till målvakten som... är klädd helt i maskrosgult. Vi reviderar tidigare nyansberättande om den nyansen där på det gula maskrosgult alltså. I offensiv riktning nu Bosnien-Herzegovina som håller på sig en frispark när de försöker byta igenom på vänsterkanten utanför det schweiziska försvaret och det är schweiziskt frispark i den 8:e minuten av den andra halvleken och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Schweiz kom hit med favorittryck på sina axlar, kämpar med det och demonerna som bor där. Bosnien kom ju hit helt utan favorittryck. De har ett lag egentligen skapat, säger de som vet mycket om bosnisk fotboll. Och här får de en chans centralt i banan. Bosnien och så slår han bort den mittbacken Moharemovic när de hade efter en schweizisk felpassning i ett superläge. De har ett lag som egentligen håller på att byggas till EM om 2 år. Det är då de ska vara som bäst, det här bosniska laget. Att de är här nu är ofta, menar många, är i stort sett bara en bonus.
1: Ja, det är klart att det är att kunna bygga ihop ett lag och få rutin i de här mästerskapen. Det är otroligt viktigt för alla landslag.
0: Rodriguez till Freuler utanför straffområdet. Schweiz anfaller, nick utanför, inspark för Bosnien ska det bli. Det var Ibischer som var framme och avslutade det där schweiziska anfallet. Bosnien tog sig ju till detta mästerskap på Italiens bekostnad. De gick ju hit via playoff, precis som Sverige gjorde. Vann sina 2 matcher via oavgjort vid fulltid och förlängning och straffavgörande Bosnierna.
1: Ja, 2 gånger om.
0: Först Wales och sen Italien var motståndarna. Så de är ju bra i pressade situationer.
1: Ja, det är de verkligen. Och det är ju någonting som man kan ta med sig till en sån här stor turnering också. Att man kan avgöra.

0: in i straffområdet. Det blir lite snett därifrån Alaj Begovic. Den unge med det delvis blonderade håret. Bollen över kortlinjen till inspark för Schweiz och målvakten Gregor Kobel som känner myrorna krypa i knä och andra leder. För nu är det ju inte så himla mycket tid kvar av den här matchen. Snart bara en halvtimme. Det är ännu bara 0-0 mellan de klara favoriterna Schweiz och uppstickarna lilla Bosnien-Herzegovina som är tigrar och lejon och som kämpar mot schweizarna som inte har särskilt många spetsiga anfallsidéer. Nu i anfallsposition för Kolasinac och kompani i det bosniska laget. 58:e minuten spelar sig hem till backlinjen. Där är de trygga och sköna. Kratic, mittbacken från Schalke i Tyskland, lägger ut bollen på högerkanten till Dedic från Benfica. Kliver över mittlinjen, möter ett väl samlat schweiziskt försvar. 0-0 i matchen, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. De övriga lagen i gruppen i Qatar och Kanada. Det är ju fyra lag i 12 stycken grupper som bygger fotbolls-VM. Det är de 48 nationerna D. Och de två andra lagen, Qatar och Kanada, möts i Vancouver i Kanada med avspark vid midnatt. Det blev oavgjort i båda matcherna i den första omgången. Det betyder att alla matcher är fantastiskt viktiga när det gäller avancemang till nästa nivå i turneringen, till utslagsfasen. Den här matchen är därför superviktig. Laget som vinner, vad de mår mycket bättre än laget som förlorar. Men än så länge så är det oavgjort här också. När Nico Elfedi, mittbacken i det schweiziska laget ifrån Borussia Mönchengladbach i den tyska fotbollen, skickar ut bollen till inkast för Bosnien-Herzegovina på vänsterkanten. Murat Jakin, förbundskapten i Schweiz, och Sergio Barbares, förbundskapten i Bosnien-Herzegovina, tittar på och funderar samtidigt som de dricker lite vatten, kliar sig bakom ett och annat öra. Hur ska detta gå? Kommer taktiken att bära frukt? När ska byterna göras? Här kommer inkast från Bosnien in i straffområdet undan av Elfedi. Kanske till en kontring för Schweiz. Ndoye, han med cykelsparken, sätter fart på vänsterkanten. Du har jätteyta nu, Dan Ndoye. Petar och sticker utanför sin bosniska motståndare som håller i och drar och får en varning för att stoppa en kontring i det läget. Adar Dedic. Frispark för Schweiz i höjd med mittcirkeln. Och vi ser i en repris att han håller på i bra kvalitet de här tröjorna, för den, det taget är ganska hårt i den schweiziska landslagströjan. Men den håller och frisparken känns ju given och varningen också.
1: Solklar. Och han klagar inte så mycket heller på den varningen. Det gör ett bra sånt taktiskt frispark som han tar i det läget när, när Schweiz är på gång upp för en farlig kontring.
0: Så slår Ricardo Rodriguez en ungefär 400 enheter för hård passning in centralt från vänsterkanten så att Schweiz anfall slutar med Bosnis bollinnehav och bollen hem till målvakten Vasilj som lägger ut bollen för Bosnien på vänsterkanten upp till Dzeko som tar emot med ryggen i anfallsriktningen i höjd med mittcirkeln, skickar in centralt att jobba på för Demirovic, men då är schweizare däremellan och tar över. Rodriguez tar revansch för den klena passningen nyss till Elfedi, mittbacken, han högerbredsed ut på högerkanten. Widmer sätter fart, 10 meter in på offensiv planhalva. Stoppas, bra jobbat där av Amar Memitsan från Pilsen. Och så kan de komma i en attack nu, bosnierna. Utanför straffområdet så får högt uppvarande Tahirovic, svensk Bosnien, bollen lite grann för långt ifrån sig. En schweizare går i gräset, frispark för Schweiz och en ny varning delas ut. Möjligtvis till Djekova.
1: Jag tror att han var lite sen in i den situationen och trampar på
0: Akanjis högerfot, ja.
1: Ja, jag tycker nu, alltså han...
0: Och varning på Dzeko.
1: Ja, det då. Man ser att han är lite segare, lite... Han är ju ändå så 40 år. Så att han springer inte riktigt lika mycket.

bytas ut. Vi återkommer om en liten stund med de där bosniska bytena. 0-0 i matchen, snart mitt i den andra halvleken. Navigerar matchen Schweiz-Bosnien.

0: Bosnien in i straffområdet. Nickelsundarna var i vision för Schweiz. De har varit bra på slutet medan vi njutit Abba. Bollen tillbaka till bosnierna som får in bollen. Nej, det får de inte, utan det är en schweizare emellan. Och ut med den är det Fabian Rieder till inkast för Bosnien, som behåller trycket. Det är en av inhopparna, han som heter Ivan Basic från FC Astana i Kazakstan, som kom in istället för Benjamin Tahirovic, svensk bosnier. Tahirovic, svensk bosnien på mittfältet. Senast vi hördes av härifrån så var det dubbelbyte i det schweiziska laget. Ut också med Edin Dzeko på topp och in med Esmir Bayraktarevic. Bayraktarevic från PSV i den nederländska fotbollen. Och de har varit offensiva, optimistiska injektioner, de där som har kommit in.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker Bosnien är ju det laget som för matchen nu och verkligen gör det svårt för Schweiz.
0: Så blåses spelet av i den 67:e minuten för att Sead Kolasinac, vänsterbacken, försvararen i Bosnien, ligger utanför det schweiziska straffområdet och har fenomenalt ont i någon del av sin kropp. Jag vet inte om ni såg delar av slutet av matchen i den första omgången mellan Bosnien och Kanada, så var det Kolasinac som var den tröttaste människan i kosmos. Så extremt urvriden. Mm. Så trött är han inte just nu, men nu är han bara lite trött. Jag tror att det var en sån situation där, för vi ser en repris och det är ju ingen schweizare nära honom.
1: Jo, han trampade på foten.
0: Alltså, var det?
1: Ja. Så att jag förstår att det gör ont.
0: Nu har det gått över. Läkare kom inte in. Det är bra, de där nya reglerna. Tidigare hade ju läkare kommit in, medicinsk personal, så hade det tagit sin tid. Nu vet ju de spelarna, ligger de där och läkare kommer in, så båda som utanför planen och får vänta minst en minut innan de kommer in i spel igen.
1: Jag tycker det är jättebra. Jag tycker verkligen att det är någonting som var väldigt positivt i detta VM, just med hur man räknar på inkast och hörner och de där som ligger och filmar.
0: En doj utanför straffområdet för Schweiz. Han kapas en doj, vill ha frispark, tycker att

0: Då blev det att man fick sitta med väldigt böjda ben och en som är ganska lång fick lite känningar då.
1: Just det. Spelet kommer igång igen efter vätskepaus och byten. Tre stycken byten samtidigt i det schweiziska laget. Det gäller att hämta sig från dem och notera inkommande och utgående spelare. I de här bytena, det är spelaren 72 minuten där på Los Angeles Stadium inför i stort sett fullsatta läktardelar. Runt 70 000 åskådare är där och Schweiz gör alltså ett trippelbyte. De tar ut Fabian Rieder, in med Ruben Vargas. Det känns som ett bra byte det där.
0: Ja, det gör det verkligen. Men jag måste säga, du får säga vilka som är som har kommit in. Men jag tycker att det blir ju väldigt... Varsågod, säg först vilka som har kommit in.
1: Dan Endoy tas ut. Han som varit så händelserik i positiv och negativ riktning. Johan Mansambi, den unge, egentligen defensiva mittfältaren, kommer in. Och in också med Jibril Sow i laget istället för Michel Eibischer.
0: Ja, men jag tycker det, liksom, när man har en sån break och man gör de där tre bytena, då kan man prata ihop laget också. Nu sätter vi in dem här och nu vill vi testa att göra den här och den här grejen. Det kan man inte göra när det inte är en sån här vätskepaus. Då är det oftast att har man sett olika matcher, då kanske en spelare kommer ut med en liten lapp som man ska läsa på istället. Och då är det inte, får man inte ut det där meddelandet som man vill riktigt djupgående.
1: Nej, men nu har de chans att få det i de här vätskepauserna på riktigt. Hur tänker du kring de här bytena? Det är ju så att personellt så går Eibischer ut på mittfältet in med Mansambi och framåt in med Sow och Vargas istället för Rieder och Endoy. Det känns väl som att, ja, varför inte prova det?
0: Eller? Ja, men de måste ju göra någonting, för de har ju inte

0: prata samman, att man får, och sen så ska jag inte ta bort någonting utav de byterna som gjordes. Det är också, det är en påverkan i det liksom.
1: Ja, och sen är det också så att de har precis faktiskt gjort 1-0. De mår ju väldigt mycket bättre då och är lite friare, lite lyckligare och kan ju springa då på ett annat sätt kanske.
0: Ja, men det är klart man känner att man har lite vind i seglen.
1: Jag tänker inte så mycket. Får här också kanske ett friläge. Nej, den studsar ifrån schweizaren Embolo på väg mot straffområdet. Målvakten ute och får undan bollen för Bosnien med andan i halsen. Nu Bosnien, nu måste ni reda ut den här situationen då. 1-0 underläge och 13 minuter kvar av ordinarie tid. Rullar bollen i sidled i backlinjen. Nu blir det ju fortsatt ännu mer intressant med matchen.
0: Ja, men det är klart också. Bosnien, visst, de har flyttat fram spelet mycket mer i andra halvlek. Men nu måste de plocka fram ännu mer. Och då kommer det öppna upp sig mer för Schweiz. Att kunna ha, ja, men komma på lite mer kontringar.
1: Just nu har ju Schweiz tagit betalt för att de har ett bredare lag, en bredare palett av kvalitet i sin VM-trupp,
0: ja, men så
1: än vad Bosnien har, eftersom de kan skicka in sådana här avbytare med så den här kvaliteten. 1-0 är det. Inhopparen Johan Mansambi gjorde det målet i den 74 minuten. Det är för 4 minuter sedan. Schweiz nu med bollen på vänsterkanten på offensiv planhalva. Ruben Vargas, en annan inhoppare, rullar bollen bakåt genom laget på vänsterkanten till Rodriguez. In central till Remo Freuler. 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Alltså 78 minuter spelade prick där i detta nu på Los Angeles Stadium. Arenan i Los Angeles där invigningen av sommar-OS om 2 år kommer att ske. Så spelar Rodriguez, som inte haft tidernas bästa passningsmatch kanske, på vänsterkanten för Schweiz fel. Men de tar tillbaks bollen, hittar ut en jätteyta till Mansambi, målskytten, som kan skära mot straffområdet. Får bollen för långt ifrån sig i sin lite slängiga unge fotbollsspelarteknik. Han är inte riktigt fullvuxen. Till Xhaka, ändå utanför straffområdet, så bryter Bosnien hans passning. Schweizarna tar tillbaks bollen. Det är annan fart i laget nu.
0: Aggressivare, mycket aggressivare. Och inte bara utav en spelare, utan alla spelarna går in i närkamperna nu också.
1: Fotboll är också mycket psykologi, det är ju det.
0: Jättemycket, jättemycket. Man får bara en liten tro på det, så kan det vända väldigt snabbt. Och plus också att det, att man vet hur viktigt det är med de här 3 poängerna, så att då orkar man springa lite extra också.
1: Fotbollsspelarens viktigaste muskel är huvudet, utan tvekan.
0: Ja, det är, och den kan ju vara den som ställer till det för en väldigt mycket också. Vet ju, som forward, när man börjar missa lite för mycket och börjar tänka, det värsta du kan göra på en fotbollsplan, brukar jag säga.
1: Schweiz tänker ju inte nu, de spelar mycket mer på instinkt. Man samlar djupligt till en boll och

0: köra på. Vi måste vara lite smarta i det. Det har varit annat om det var den sista gruppspelsmatchen. Då hade de nog säkert gått för det mer.
1: Ja, och i deras budget på förhand så ingick kanske inte poäng mot Schweiz. Schweiz gick in i gruppen som favoriter. Om man nu gör sådana poängbudgetar i Bosnien, här så går vinna. Det kanske man inte gör. Men det går att tänka att de skulle kunna ha resonerat så i alla fall. Och därför är 1-0 underläge med minuter kvar inte superkatastrof för Bosnien och Herzegovina.
0: Nej, även om man är som fotbollsspelare och ledare och ja, allt vad det är så går man ju alltid för segern. Men jag håller med dig, om man skulle kolla på pappret inför det här så hade man kanske trott att de inte skulle ta de här tre poängerna. Men det är fortfarande lite tid kvar och de kommer säkert att få något läge på någon frispark eller hörna som man kan lyfta in i den straffan. Där vet man, där kan ju allting hända.
1: Apropå det vi pratade om tidigare, den mentala superaspekten som finns kring fotbollen. Ett lag som får en spelare utvisad och är under med 1-0 och matchen snart slut. Lätt att tänka att det här är tufft, eller hur?
0: Ja, jo, men så.
1: Hans Sambe till en boll och i straffområdet, där kommer ett skott i mål! Det är 2-0 för Schweiz, det är Ruben Vargas som gör målet. Det är ännu en inhoppare, det är ännu en bytesuccé för Schweiz. 2-0 med bara 6 minuter kvar att spela. Och det börjar också hos den andra inhopparen, det här anfallet, Johan Mansambi.
0: Ja, när han ligger bakom det igen, även om bollen studsar fram lite turligt till en mål och han lägger ut och hittar Vargas som gör det jättefint när han liksom lägger tillbaks bollen i det hörnet där bollen kommer ifrån, så kan man säga. Och då är det svårt för målvakten som ofta gör en sillighetsförflyttning att stanna upp i den och nå bollen.
1: Åh, vad det känns att alla schweiziska axlar åker ner i detta nu. Och alla schweizare som tänker på fotboll tänker Johan Mansambi, vad bra han är då.
0: Ja, och kanske fundera lite på varför börjar vi inte med de här spelarna.
1: Eller hur? För det har krävts oerhört mycket av Schweiz i den här matchen för att till slut bända ner Bosnien. För det är ju det de gör nu. Till slut så tar deras kvaliteter betalt.
0: Och framförallt det där röda kortet också. Då blir det att man är på en position en man kort. Och det är, ja, det är men, så pass skickliga fotbollsspelare som man möter och de tar vara på det med ingång.
1: Och det röda kortet är också en effekt av deras kvaliteter. Ja, men det är ju en utvisning som de har verkligen jobbat för sig fram till.
0: Jo, men det är klart att det blir det. Att det är ett lag som ändå har haft bollen mycket mer än vad Bosnien har haft. Som har gjort att de är lite mer trötta och behöver springa och i det defensiva som sen gör ju att de inte klarar av att hålla emot.
1: Det görs byten i det bosniska laget för att få fart på saker och ting i offensiv riktning. Anfallaren Ermedin Demirovic går ut. Jovo Lukic, han som gjorde målet i VM-premiären 1-1-matchen mot Kanada, kommer in. Det sker i den 85:e minuten. Då byter de också ut på mittfältet Ivan Sundic och in istället med Amir Hadžiametović. Och det, på det svarar Schweiz, ut med Silvan Widmer och in med Luka Schakes på högerbackspositionen.
0: Ja, nu handlar det om så för Bosnien att hålla nere resultatet så att det inte rinner iväg här. Det är fortfarande en del tid kvar.

0: stukning eller någonting som gör lite ont.
1: Schweiz byter ut Brill. Mbolo sätter in Itten på topp. Itten som är anfallare och heter Cedric i förnamn. Cedric Itten. Och är ett ganska oskrivet kapitel i den schweiziska landslagsfotbollen. Har gjort enstaka kortare insatser i landslaget på sistone. Schweiz är ju ett sånt lag som spelar med i stort sett samma elva hela tiden.
2: Ja, och det är ju någonting som är positivt också. Att man har ett lag, man vet att man funkar bra och stabilt tillsammans.
1: Men så är det där med inhopparna. Men,
2: ja, exakt. Det är ju bra att ha de här hungriga inhopparna då.
1: Ja, och Mansambi med sin yviga kropp och sitt välflätade hår är uppe på benen igen och hittar en ny yta centralt. Schweiz i 2-0-ledning. Mansambi fintar runt, lägger ut bollen på högerkanten till inhopparen där ute som heter Jacques, som inte spelar in bollen utan håller den inom laget i den sista ordinarie matchminuten. Och Akanji, mittbacken, är högt upp och lägger ut bollen från central position på vänsterkanten mot ett väldigt, väldigt krympande Bosnien. Vargas in i straffområdet för Schweiz på vänsterkanten, spelar bakåt till Mansambi som gör sitt andra mål i matchen fram till 3-0. Detta är ett av tidernas bästa VM-inhopp. Ett av tidernas bästa VM-inhopp. Johan Mansambi från Freiburg i den tyska fotbollen. 2-0 blev 3-0 nu. Mansambi som är ung, som är kung i den här matchen. Hur bra är han inte?
2: Ja, men jättebra, men kollar du på målet hur de gör Schweiz? Det var ju det vi pratade om att vi ville att de skulle göra i första halvlek. Det är Vargas. Jag tycker det är så bra. Han spelar tillbaks den till, nu kommer jag inte ihåg, såg inte vem det var som spelade tillbaks till honom i djupet när han hade tagit löpningen.

0: bakåt så finns det alltid en spelare vid straffpunkten. Mm. Ja, och då är det där 3-0-målet.
1: Det är också så att Ruben Vargas, inhopparen, har gjort ett mål och spelat fram till ett här nu, ifall vi räknar rätt, va? I den rollen som Dan Endoy hade tidigare i matchen och inte gjort ett enda rätt i mer eller mindre.
0: Ja, nej, men verkligen.
1: Hårt sagt,
0: men... Ja, men, det, men det, är ju,
1: det var ju så.
0: Det var verkligen så, så att du är helt rätt i det också. Superinhopp utav de två.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, det är det.
1: Snacka om att förändra ett skeende.
0: Ja, men, jag blir också lite provocerad av de här vattenbreaken. Att de...
1: Alltså, är du det nu?
0: Ja, men jag tycker att Bosnien... Nu hejar jag ju inte på något lag som sagt. Men jag tycker att Bosnien har ju en period precis innan vattenbreaken. Där de är liksom, ligger på. De spelar jättebra. Och Schweiz går på knäna. Det är mycket möjligt att de här bytena hade blivit... lika positiv inverkan, men jag tycker de blir så markanta att vi har sett i flera matcher att när man har det där sista vattenbreket, det blir så avgörande, framförallt för det laget som går lite sämre.
1: Och då menar du, jämfört med att spela utan vattenpaus, ifall jag ska tolka det, att då utan vattenpausen har du inte möjlighet att snacka igenom vad byterna ska göra, vad de inhoppande spelarna ska ta sig för i detalj, som du nu har med den här pausen.
0: Precis så, du har liksom att du kan ju kalla ut någon på kanten, men du kan inte kalla hela laget så att alla är med på vad är det som kommer hända. Och hur mycket, hur många procent påverkan det har, men det är svårt att säga, men det har en påverkan.
1: Du, man kan, vi vet ju sedan tidigare att mål förändrar matchbilder. Vi vet nu också att byten förändrar matchbilder och att vätskepauser förändrar matchbilder.
0: 100%
1: har vi lärt oss idag.
0: Ja.
1: Bosnien ligger under med 3-0 och har en utvisat spelare. Det såg ju så himla löftesrikt ut i paus. Det var 0-0. Det såg jättelöftesrikt ut halvvägs genom andra halvlek också. 0-0 och väldigt mycket studs framåt. Vattenpaus, byten och vips är det 3-0 i baken.
0: Och sen så får man ju också räkna in det här röda kortet.
1: Det, ja,

0: De har nu hörna. Bosnien kommer med ett skott i mål. Oj, vilket mål han gör. Vilken fantastisk pärla. Vilken träff. Ermin Mamić kom in på plan för en minut sen, en och en halv sen, och drar till på den här bollen som nickas ut ur det schweiziska straffområdet efter hörna. Och får paradträff. Bam! Mål! Oj, oj, oj!
1: Ja, verkligen.
0: I den här matchen.
1: Ja, nej, men det är underbart att se liksom hur den borrar sig in och... Det är ju en raket. Det är tur att det inte är någon som står med huvudet där, för då hade man svimmat av.
0: Det är målvaktens utboxning som han möter precis på straffområdesgränsen, och ingen sticker fram huvudet där i 3-0-ledning. De schweiziska försvararna.
1: Ja, man drar bort huvudet.
0: Mamić! Vilket mål! Ah, berätta det för alla dina kompisar så länge du lever. Ni förlorar matchen, men jag gjorde det. Oj, vilket mål du gjorde.
1: Men det är ett sånt mål som kan bli viktigt sen också. Ja. Om det skulle vara liksom att det går så långt att man ska börja räkna mål och sånt där. Visserligen är det inbördesmöte innan man gör det.
0: Ja. Men det är klart, slutar alla matcher 1-1 till exempel. Eller liknande jämnt, såklart. Så kan det vara viktigt att inte ha släppt in för många mål och ha gjort mål, såklart. Det är 3-1 numera till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Och några av de här målen är ju fantastiskt vackra.
1: Ja, det är det. Fint spel och tekniska nummer här i det sista.
0: Det är en sån rolig sportfotboll. För det är ungefär som att lägga ett 6000 bitars pussel. För att det ska bli riktigt bra måste du ha alla 6000 bitarna.
1: Ja, ja.
0: Och även om du inte har det så kan det bli bra. Men inte perfekt. Jag vet inte riktigt vart jag ska med den här liten.
1: Men
0: det är så flerdimensionell.
1: Ja, men det kan man absolut säga. Och framförallt också när du börjar närma dig slutet. Du ser hela bilden och du får lägga i de andra sista pusselbitarna. Ja. Då blir det så himla roligt.
0: Och men det gäller att ha dem.
1: Ja, ja, men absolut.
0: I dammsugan eller något sånt där.
1: Nej,
0: men eller hur?
1: Nej, men ofta så har de ramlat ner på golvet och ligger i den där väldigt fluffiga mattan som man går ner och letar, och när man hittar det, ja, då är det helt fantastiskt.
0: Och den absolut viktigaste biten som hittats i det här pusslet, det är ju inhopparen Johan Mantzambi för Schweiz. Två mål och hur mycket energi som helst i offensiv riktning. Och sen den andra inhopparen Ruben Vargas, ett mål och en målgivande passning.
1: Ja, nej, men de har ju varit skillnaden på spelet. Jag tycker ju att Schweiz spelade otroligt dålig fotboll de här minuterna innan de här två killarna kom in på plan.
0: Ja, men det

0: såklart, men det hade väl varit roligt. Jag tror det är väl Jibril Sow tror jag det är som kapas bland inhopparna när han ska, ja, en av inhopparna kapas av den olycklige Bosnien i det läget, för det var han med nicken in centralt med Mitch när man Zambi gjorde sitt första mål också.
1: Träffar han honom överhuvudtaget?
0: Du tittar på reprisen och tänker, det kanske inte är straff detta.
1: Ja, bakersta är han träffar.
0: Tar stödjebenet.
1: Han tar stödjebenet.
0: Mm. Domaren från Portugal, han har väl varit bra, domaren João Pinheiro.
1: Han har inte synts så mycket.
0: Nej, är lika med?
1: Ett gott betyg.
0: Ja, och så heter han, precis som alla portugisiska fotbollsspelare kan heta, João Pinheiro.
1: Ja, exakt.
0: Nu kollar VAR på detta. Videodomarna som sitter och ser situationer i repris och granskar avgörande situationer så att det ska bli rätt. Och de säger det är rätt, det ska bli straff. Och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar bollen och lägger på straffpunkten. Men ska verkligen han ta den här? Ska han inte ge den till Mansambi? Ska han inte?
1: Nej, det gör han inte.
0: Den ska Xhaka ta själv. Han har ju aldrig missat en straff i hela sin karriär. Så varför skulle han missa den här och inte ta den? Det är kul att göra mål i VM även för Granit Xhaka. 33-årig lagkapten för det schweiziska laget. Det är 3-1 för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Xhaka tar ett djupt andetag. Tittar på målvakten, tittar på bollen. Löper han och klipper till där. I mål! Han missar ju inga straffar. Han kan inte missa straffar.
1: Nej, säker straff.
0: 4-1 till Schweiz. Och så gör han tecknet. Snackar ni med högerhanden upp mot publiken. För han tycker att de buade lite orättvist i den första halvleken. Nu buar de inte. Han gör tecknet.
1: Så kan det vara, och matchen är över där också, va? Jag tror domaren blåser av.
0: Han slår den i målvaktens vänstra hörn. Det ser målvakten. Det är vänster insida han använder. Och han kastar sig dit men hinner inte dit. För den är så himla bra och hård och välplacerad. Och 4-1 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Och 4-1, det är ju segersiffror som signalerar karneval. Bada i chokladfontäner. Ohoho, vad roligt. Men det är inte riktigt den sortens match.
1: Nej, det speglar inte den matchen som vi har suttit och kollat på. Det var ju där i slutskedet, sista 20 minuterna egentligen, som festen började för Schweiz. När med bra byten och återfunnit självförtroende i spelet.
0: Du, alltså i 73 minuten var det ännu 0-0.
1: Ja.
0: Då hade Johan Mansambi varit på planen i en minut ungefär. Sen i 74 minuten gjorde han 1-0. I 84 Vargas, den andra inhopparen, 2-0. 90 minuten Mansambi, 3-0.

0: matchen. Vad ger du dem för möjligheter att ändå gå vidare till slutspel?
1: Ja, det är ju svårt. Man får ju se också hur går den andra matchen där. Men självklart så har de en chans att vinna emot Qatar. Jag tycker de spelar en rolig fotboll. Jag förstår också att man kanske backar hem lite och spelar en bra defensiv fotboll som man gjort de två första matcherna. Men sen ser man att de lyfter sig mer och mer och sen så räcker de inte hela vägen. Och det där röda kortet spelar ju in med vattenbreak och allting. Så att jag tror absolut att de har chansen att vinna mot Qatar. Men det beror på som sagt i de andra matcherna.
0: Midnatt alltså, Kanada mot Qatar och sen 0-3 natt Mexiko mot Sydkorea i samma grupp tidigare ikväll. Oavgjort 1-1 mellan Tjeckien och Sydafrika efter att Sydafrika kvitterat på straff med ungefär 10 minuter kvar av matchen. VM Sport Extra börjar lida mot sitt slut, men ni vet, ni får alltid det senaste i appen Sveriges Radio. Och tidigt imorgon bitti, ja då är uppsnacket tillbaka. VM-podden med Susanna och Samir. Annars tackar vi för ikväll.
2: Tim Gashi,
3: Sigge Sanner,
0: Linn Enzén, Mariette Parling, Brady Jouvier, Isabel Gradin, Charlie Andersson Lidberg, Gustav Renkeskog, Andreas Lundin och William Waldetoft. Vi önskar alla en fortsatt trevlig kväll och en väldigt fin midsommarhelg. På lördag alltså, 19.00, Sverige mot Nederländerna.
4: Och vi börjar med att för första gången på två decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller just kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
5: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Det är Ryssland som har eskalerat det här och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i det euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
6: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. NATOs nukleära planeringsgrupp består av samtliga medlemsländer utom Frankrike som har egna kärnvapen utanför NATOs paraply. Och det är en för NATO viktig grupp eftersom kärnvapen utgör själva grunden för alliansens avskräckande förmåga och ses som en garant för de allierades säkerhet. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
5: Den är stark och den är trovärdig, men om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder för att hålla avskräckningen stark.
4: Reporter.

0: svenska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
1: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft. Mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika.
0: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
1: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
2: Rapporterade Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizadeh. Idag har Historiska museet fattat beslut om att lämna tillbaka en stor mängd samiska offerföremål som fördes bort 1915. Föremålen ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Och Kerstin Andersson från byn Lillsaivis är en av dem som jobbat hårt för detta.
3: Och vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
4: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen i sjön Onnasaiva i Gällivare kommun. Där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
5: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
4: Det är ett 40-tal personer från byarna runt Lillsaivis som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka samlingen till Aitemuseet att förvalta.
3: Nu får vi tillbaka en del av vårt kulturarv, vi får tillbaka en del av vår historia och det som våra anfäder och anmödrar har offrat får en värdig placering på Aite.
2: Säger museichef Elisabeth Pirak Koljuk. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Pappor som tar ut flera månaders föräldraledighet löper lägre risk att utveckla depression under småbarnsåren. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskarna följde 750 svenska pappor under 18 månader och resultaten visar att män som tog ut minst 14 veckors föräldraledighet hade en betydligt lägre sannolikhet för depression än de som tog ut 4 veckor eller mindre. Imorgon midsommarafton får södra Sverige först mycket moln och lokalt duggregn. Under dagen luckas molntäcket upp och solen kan titta fram. I mellersta Norrland molnigt och tidvis regn. I nordligaste Norrland soligt väder. Temperatur i söder 20-25 grader och i norr 15-20 grader. I studion hör du Leif Näslund.
6: Nu ska det bli plus här i P4. P4 plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digital.

Tänk, det här är en väldigt tidig Lill-Babs ni hör. Ja, en hemvävd stillsamtös som beskriver Lill-Babs på ett alldeles utmärkt sätt. Och innan jag gör det så ska jag hälsa alla er i vanliga P4 varmt välkomna här nu klockan sent på kvällen efter sport och allt vad ni har hållit på med. Ni ska få vara med mig, Claes-Johan Larsson, nu en stund framöver till midnatt. Då vi lämnar över till resten av gänget som tar hand om natten här i Sveriges Radio. Och ni som hör mig i P4 Plus, ja, den andra kanalen, ja, ni får inte bli förvånade, men så här är det ibland att vi dyker upp i vanliga P4 också. Jag kan väl berätta för de som inte har hört oss förut att P4 Plus, det är en kanal som ligger i vanliga fall på Sveriges Radios hemsida och på Sveriges Radios app. Och vi spelar musik dygnet runt som då kanske tillhör en kategori som, ja, till viss del har inte skifflats undan, men som får ge plats åt nyare musik. Så de här gamla godingarna som vi håller på med, ja, de finns med dygnet runt i P4 Plus som kanalen alltså heter. Och det är Rita Järnqvist som väljer musiken hos oss den här veckan. Lill-Babs, ja, en kan många tycka kanske river sig, men hon väl kom upp till Järvsö och tittade ut över Ljusnandalen där. Jag har varit med henne där, för vi gjorde hennes sommarprogram hemifrån henne. Så mötte man en mycket harmonisk personlighet och det var fantastiskt att uppleva henne i hemmamiljö. Det här var en låt som spelades in redan 1956. Regeira har vi också hört, vi som var med tidigare, Vamos a la Playa från 83 och Stevie Wonder först med Happy Birthday 1980 var det. Vi rullar vidare med musiken, det blir The Foundations med Build Me Up Buttercup från 68.

I Am A Rock. Det är Simon & Garfunkel det här som spelade in låten 1966. Vi började med The Foundations, Build Me Up Buttercup från 68. Och sen If Not For You, det var George Harrison det som kom 1970 med den. Nu så ska vi möta Lena Andersson som är en av de här yngre artisterna.

Med i det här gänget fanns också Björn och Benny, och tillsammans med Stickan Andersson så skrev de en låt till Lena Andersson för Melodifestivalen och förhoppningsvis då också Eurovision Song Contest 1972. Och för att göra det här riktigt ordentligt så plockade man in en internationell producent, Wayne Bickerton, som var inte helt oerhört, en mycket duktig man som gjorde saker och ting med flera internationella artister och som säkert hade kunnat ta dem långt mycket vidare om Lena Andersson hade hunnit med låten i den svenska Melodifestivalen. Nu var detta 1972 och Family Four var fortfarande det där gänget som alla ville höra. Så det var de som gick och vann och Lena Andersson kom bara tre. Men lyssna ändå på hur man bygger upp den här melodin och hur den då ska samla alla kring musiken. Och ja, det finns ju ett dolt fredsbudskap någonstans. Och ja, den här, tycker jag i alla fall, låten visar vad ABBA så småningom skulle vara på väg någonstans.

är så typiskt Ray Conniffs sätt att ta sig an musiken med sin kör och sin orkester. Brazil som jag fick låta i hans tappning, och årtalet är 1960. Men som sagt, Lena Andersson allra först, Say Det Med En Sång från 1972. Och jag nämnde då Wayne Bickerton som var en känd producent och som var med och arbetade med den där låten på, vid det här tillfället. Wayne Bickerton, han gick vidare efter det här och arbetade med ytterligare musik som han hoppades skulle få med i Eurovision Song Contest. Ni kommer ihåg Sugar Baby Love? Den där låten, den hade han tänkt sig skulle vara med i Eurovision, men så blev det en lite knorvigt där på något sätt, så att han plockade ihop ett gäng och kallade dem för The Rubettes och fick de spela in den 1974. Ja, det är ju ett år då ju ABBA också var med i Eurovision och ju band då. Undrar det gått om den där Sugar Baby Love hade varit med i Eurovision Song Contest. Det var faktiskt så att istället för dem så tävlade Olivia Newton-John det året och kom högt till placeringen också för den delen. Vi har hört mer musik också, det ska jag inte glömma bort. Vi lyssnade på Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood från 1966 också. Men vi blir kvar i 60-talet och vi ska tillbaka i början på det där decenniet och träffa Cliff Richard och The Shadows, The Young Ones.

jag tycker om den här. Man blir glad av den. Ulla Billqvist var en av dem som hade stora framgångar med den på 40-talet var det väl, va? Sen var det flera stycken som spelade in den. Jag vet att Stefan Borsch gjorde också en version, men det här var ju Sten och Stanley. Och i den här inspelningen var det, när var det då? Det var 1981. Det kom nämligen en film som fick namnet Tuppen. Den byggde på Ivar Lo-Johanssons bok Kvinnofabriken, och den spelades in faktiskt delvis i Alingsås med omnejd, och Magnus Särenstam hade huvudrollen, och det där var en, det var en film som handlade om MeToo kan man egentligen säga, och han fick sitt straff, kära och fjädrar. Men den här låten var en av dem som återkom i den filmen.

sitt straff, kära och fjädrar. Men den här låten var en av dem som återkom i den filmen, kommer jag säkert ihåg. Vi har också hört Jet Airliner med Steve Miller Band från 77 och Cliff Richard och The Shadows med The Young Ones från 1962.

The best disco in town, the Richie family är detta, och det kanske är så att man ska börja ladda för dansen redan nu. Eller kanske mer ringlekar som gäller här imorgon. Vi hade 1976 på den, och Jan and Dean med Surf City har vi också hört från 1963. Kära ni, klockan är nu strax 12, och då ska jag tacka för mig, eller midnatt om du lyssnar på kvällsreprisen. Och då vet jag också att vi har varit med er i vanliga P4, och då tar ju nattradion vid här så småningom, och här i P4 Plus så fortsätter musiken rulla på. Det är Dita Järnqvist som väljer den. Men jag är ju tillbaka klockan 10 imorgon igen, och hoppas att vi verkligen hörs då. Och fram till dess så hoppas jag att ni nu njuter av varandras sällskap. Och men ta det lilla lugna, inte stressa allt för mycket. Och är det så att du nu ska ut på vägarna och härja, tänk då på att det är mycket trafik i midsommarhelgen. Sköt om er tills vi hörs igen. Hej då!

0: P4 Plus.
1: Här är Ekot vid midnatt. För första gången på 1,5 år är alla EU-länder eniga i Ukraina-frågan. I ett uttalande från unionens toppmöte under kvällen står det bland annat klart att alla medlemsländer är överens om att sanktionerna mot Ryssland framöver ska förnyas för 12 månader i taget istället för 6. Tidigare har framförallt Ungern stoppat EU från att gå gemensamt fram gällande Ukraina. Företaget bakom ChatGPT, amerikanska OpenAI, öppnar senare i år ett kontor i Stockholm. OpenAIs besked är det senaste bland flera från techjättar som satsar i Sverige. Evelina Galli är P3s techreporter.
2: Vissa tror att det kanske handlar om en del i företagets plan om att flytta fram sina positioner i Europa.
3: OpenAI är inte det enda internationella AI-företaget som vill ha en närvaro i Sverige.
2: Franska AI-företaget Mistral sa tidigare i år att man satsar på datacenter i Dalarna och Google gör detsamma.
3: Samtidigt finns tecken på att OpenAI står inför en del problem. Under onsdagen kom rapporter om att företaget för första gången inte har majoriteten av marknadsandelarna inom sin bransch.
2: Det handlar dels om att man fått större konkurrens från andra företag, men också att användare har varit missnöjda med att OpenAI till exempel skrivit avtal med amerikanska militären om att få använda deras tjänster. Samtidigt visar uppgifter som Financial Times har ju del av att man gjorde en förlust på flera hundra miljarder kronor förra året. Så vi får se hur det går med den planerade börsnoteringen senare i år.
1: Reporter Maria Bornhöft. Kubas premiärminister Marrero förestår närmare 180 reformer som handlar om att privatisera delar av landets ekonomi. Om lagförslagen godkänns skulle det innebära den enskilt största förändringen av Kubas socialistiska system sedan revolutionen 59. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
0: Vid

0: ut skärgård med Hans Wahlgren och Radioorkestern får inleda midsommarens afton. Hej och välkomna till Studio 27. Det är skomakare Julian Evans tillsammans med den franska utrikeskorrespondent. Är det skyddad titel?
1: Utrikeskorrespondent, ja. Är det väl knappast. Du har inte gjort ett enda inhopp i Vaken under tiden du har varit borta i Frankrike. Men för all del, Isabel, välkommen tillbaka. Trogna lyssnare vet väl, trogna lyssnare, och det finns en del där ute, känner dig träffad om du är det, vet kanske, känner in, har saknat dig lite grann här i Eten, men du är tillbaka från Frankrike.
0: Ja.
1: Du kom igår. Visst. Från ett väldigt, väldigt varmt
0: Frankrike. Men det är
1: Frankrike.
0: Kokhett.
1: Mm.
0: Alltså, det är på riktigt så att man börjar undra hur ska det gå för alla. De som är lite i grunden redan irriterade och förvirrade. Mm. Alltså, hur stämningen är där nu, det vill jag inte ens tänka på. Så det känns välkommet att sitta här. Jag har saknat er.
1: Det är som att kliva ur en bastu in i ett kallt bad här, att komma tillbaka till Sverige. Ja. Jag tänkte välkomna dig, för man var så här platt att

0: potatis eller svensk potatis. Det tycker jag ändå att man kan känna av.
1: Vad spännande med någons ögon utifrån så där. Det var som när jag pratade med ett japanskt gäng som var här, ett japanskt businessman-gäng som var här. Jag frågade, vad är det mest speciella med Sverige? De bara, att det är så mycket ost i butikerna. Jag har aldrig tänkt på det hela mitt liv. Jag har aldrig sett Sverige som ett ostland. Men nu har jag börjat tänka på det. Gud vad det finns ost från alla världens länder.
0: Ja, men vi har ju Sverige. Gud vad de har rätt i det. Vi har till och med så här riven gratängost i olika former.
1: Helt otroligt. Kan du ta den här tallriken?
0: Oj, vilken fin.
1: Ja, men det är lite sill för att du ska komma in i den svenska viben här och lämna den där franska bakom dig. Ja, men vad kul. Oh, ja. Alltså potatis alltså.
0: Ja, det är tydligen något som vi svenskar är besatta av.
1: Han vet inte vad bintje är då?
0: Absolut inte. Nej. Men däremot så vet han allt om camembert. Typ så. Mm. Hörrni, vi har ju som princip att vi inte äter i radio, så vi sätter väl i oss det här under Bruno
1: Mars. Jag lovar väl att inte smaska i radion. Det kan vi väl lova.
0: Det har vi lovat. Heder och samvete.
1: Men ni ska veta också att vi äter lite lax här, så att om ni får fira in det med er.
0: Det kanske ni också gör. Vad vet jag? Hör av er och berätta. Vad käkar du? 72250.

Nu uppdatering om E6:an mellan Landskrona och Malmö. Mellan trafikplats Lund och Åkra och trafikplats Löddeköpinge så är den avstängd i riktning mot Malmö. Det här beror då på en singelolycka med en personbil och tyvärr så finns det ingen prognos hur lång tid det kommer ta, så ta en annan väg om du kan. E6:an alltså mellan trafikplats Lund och Åkra och trafikplats Löddeköpinge, där är vägen avstängd i riktning mot Malmö. Prognos saknas.

0: också OBS, stora påsen, inte de små tablettaskarna.
1: Just det. Ja. OBS, en av alla sorters godis det finns.
0: Ja, okej då. Ja, visst. Men det var faktiskt bara den. Exakt bara den som jag var sugen på. Nej, men så jag är liksom spännande. Det är spännande att det känns lite som jag måste välja lag här för att det var så mycket gott. Men om man ska säga en sak så är det att just sill och lasagnet, det gifter sig inte.
1: Det gifter sig inte. Så att du får välja lag här. Ska du köra liksom, ska du käka någonting som inte smakar smör och musslor för första gången på ett halvår snart? Eller ska du gå tillbaka till den trygga liksom, lasagneten? För mig är det helt okej. Vad du väljer. Men frågan är vad Sverige tycker om att välja bort en silltallrik.
0: Det är alltså, kanske... Nej, men jag kommer nog behöva fortsätta på det. Du, vet vad jag la märke till igår när jag tittade på mina sociala medier.
1: Är det här något sånt stjärntecken?
0: Alltså lite. Nej, men jag tror att det är så här alla tjejer gemensamt någon slags kollektivt svenskt. Jag tyckte det var lite fint att vi har liksom som en förtradition innan midsommar. Har du hört talas om begreppet everything shower?
1: Nej, jag har hört talas om det finns så himla många olika nya grejer ni håller på med. Vad var det? Vänskaps, alla hjärtans dag och sånt där som är liksom för singlar. Nej, everything shower. Baby shower har ju slagit stort de senaste åren. Min fru har varit på typ 3 stycken i år. Everything shower.
0: Alltså, en everything shower är en dusch då man gör allting. Man liksom rakar benen, man...
1: Det har ingenting med baby shower.
0: Absolut ingenting.
1: Okay, alltså, det är som hygiengrej.
0: Ja, det är faktiskt dusch. Man, liksom, man kanske filar fötterna, man lägger in en hårinpackning, man liksom gör en total dusch.
1: Alltså, göra toalett, att gå på
0: precis,
1: en badrummet och fixa sig.
0: Ja, en everything shower. Och igår då, dagen innan midsommar, så noterade jag att det var flera på mina sociala medier som la upp att så här, nu kör vi tjejer, nu är det dags för midsommarduschen.
1: Midsommarduschen, okay.
0: Och jag tycker det är så bra, för det här är ju ändå något som jag har gått igenom i... Ja, men ändå några år, att man så ska göra sig fin för midsommar, att man kanske vill piffa sig lite extra. Jag tycker så mycket om när man kan sätta titlar och begrepp på saker. Everything shower kan man ju absolut ta, men det kändes som att det var lite mer högtidligt att berätta att nu, precis som man har julbadet, så är det väl helt självklart att vi nu ska ha midsommarduschen.
1: Midsommardusch, everything shower. Alltså jag förstår, med det att man rakar benen och så duschar man, så smörjer man väl in sig. Men nu vill jag, det kanske låter som, nu kanske blir nering då av folk som tycker att jag låter sexistiskt. Men det här gör tjejer varje gång de duschar, upplever jag. Som ändå har bott med tjejer. Eller liksom en tjej väldigt länge.
0: Men precis. Nej, men jag skulle nog säga att det är lite skillnad på en midsommardusch.
1: Varför tar en vanlig dusch i så fall alltid 40-50 minuter?
0: Nej, men för vi har långt håret, vi måste schamponera, inte bara en utan 2 gånger, och sen så ska balsamet sitta i, och då liksom kan man inte bara stryka på det och sen så är det över, utan då måste vi ju liksom låta det sitta ett tag.
1: Och då behöver ni inte ens plocka näsan och hålla på. Nej.

0: att angöra en brygga med Monica Zetterlund.
1: Apropå tjejer här, du nämnde begreppet everything shower. vi pratar om vad tjejer gör i duschen, det lät ju lite sådär. Men...
0: Du, det, vi kämpar på.
1: Ja,
0: vi en kämpar annan på. Sak jag skulle vilja bara lägga till.
1: Mm.
0: Jag såg ett så himla bra inlägg. Om man nu är i färd med att bygga eller designa en dusch.
1: Mm-hmm.
0: Då var det någon som hade gjort en raka benen lucka. För du vet att vi tjejer behöver ju liksom ställa benet i en viss position för att kunna raka ordentligt.
1: Det blir svettet här inne i Studio 27. Jag känner inte till det här faktiskt.
0: Jo, alltså vi står liksom inte rakt upp och ner och raka benen. Utan alla tjejer vill liksom ha en viss liten lucka. Mm-hmm. Och därför så tyckte jag det var helt otroligt när det var en video på en dusch som hade typ som en, tänkte som en liten lucka i duschen där man sätter foten och så var det ljus där så man kan se att man rakar ordentligt, alltså innovation.
1: Förstår alla tjejer direkt vad det här är?
0: Jag tror det.
1: Ja, och då behöver inte jag sitta här och försöka föreställa mig i allt för noga detalj hur det här går till.
0: Vad hade du för killnyhet då?
1: Nej, men jag tänkte från vad tjejer gör i duschen så ska vi prata nu om vad tjejer gör i sängen. Jag vet inte vad, jag kommer bli så nedringda. Men jag lovar att det inte är så illa som det låter så här. Jag läser en nyhet om att ny forskning från Karolinska institutet visar att kvinnor sover bättre än män,
0: mm-hmm.
1: Men upplever ofta att de sovit dåligt. Och i den här nyheten då så har man intervjuat ett par, bland annat som heter Leo och Vera, som säger att de tror att det kan ligga någonting i det. Och att, citat, jag har börjat sova med hörlurar som stängs av när jag somnar. Det visar sig att jag somnar snabbare än vad jag trott. Ja, lite grann sådär. Jag tycker det låter ganska kontraintuitivt att tjejer sover bättre än män. För jag tycker att jag hör ett himla gnäll hemifrån. Nu i och för sig så har vi små barn som väcker min fru flera gånger varje natt. Men jag sover i soffan i ett annat rum. Så jag ska inte egentligen, det är inte synd om mig. Men jag tänker, vad tänker du om det här? Känner du igen det att kvinnor sover bättre än män? Och vi går ner på mikronivå här bara...

0: typ av sömnrutin än vad min kille har. Ni killar kan ju liksom bara blunda och så somnar ni.
1: Ja, sån är jag. Jag fattar inte alls att tjejer skulle sova bättre. Jag har liksom aldrig haft problem att faktiskt sova och vakna.
0: Nej, jag måste ju så... Ja, men smörja in händerna, ha lite dutta lite så ögonkräm, ha ett cerat, läsa några kapitel ur en bok, gå upp och ta ett glas vatten, knyta håret i en speciell knut.
1: Allt det här är efter everything showern.
0: Snälla någon, alltså nu är vi in, alltså när jag går och lägger mig, vi börjar redan klockan 5.
1: Efter den här raka benen luckan.
0: Ja.
1: Lampan har släckts och då kommer den tredje rutinen.
0: Nej, men alltså, vill du veta, då kan jag berätta hela, från A till Ö. Men det kommer typ ta hela programmet, tror jag.
1: Ja, du kan passa på att ta det i låtarna här.
0: Men jag är ändå, men med det sagt så känns det kanske som att vi tjejer är lite mer måna om hur vi sover. Alltså så här, fluffig kudde, skönt täcke, nytvättat, nybäddat. Tror du att det kan vara någonting sånt?
1: Det kanske ligger någonting i det. Jag månar ganska lite om det där. Jag har sovit på soffan utan ofta med kläderna på, ska jag säga.
0: Visst, du,
1: jag kommer
0: du
1: hem,
0: ju.
1: Lägger mig med kläderna på efter att jag antingen har liksom suttit uppe för länge och tänker att ja, men om jag somnar med kläderna på, då slipper jag ta på mig dem när jag vaknar. Så det är mycket, mycket enklare också.
0: Det är
1: snabbare och liksom gå till förskolan och sånt. Så att, men jag upplever ju då att jag kanske... Skulle någon fråga mig om jag sover bättre, så tittar jag in till mitt sovrum där min fru ligger med våra barn och tänker så här, ja, det där ser ju mysigare ut. Hon sover nog bättre än oss. Hon tycker hon själv att hon inte har sovit någonting. Så, där. Men, så det kan ju vara så att tjejer värderar mer att sova i en fluffig kudde. Då tycker man att man sover gott.
0: Jag tror väl ändå att det kan vara något, ha något med det att göra.
1: Mysteriet fortsätter.
0: Det kan jag också säga att rentvättade lakan ingår också i Everything Shower.
1: Bra. Sängen ska också ha en Everything Shower. Ja.

0: här blir det en stor smörgåstårta baserat på fisktema.
1: Är det här bara apropå ingenting han skriver in det? För vi har väl inte någon...
0: Nej, men han vill väl... vi frågade... Vi berättar om vad vi äter.
1: Ja, men du, det
0: då
1: stämmer.
0: Då kan väl
1: det
0: Mats få höra av sig och berätta om vad han äter.
1: Ja, men det är klart.
0: Herregud.
1: Nej, jag menar inte så här... ingenting? Det får han inte göra. Jag menar så här... är det här på ingenting? Det var kul. Ja. Alltså, såklart.
0: Nej, men jag tror att det är det. Men jag undrar bara en sak. För det han beskriver är att han kommer skippa sill, potatis, gräddfil, allt sånt.
1: Mm.

0: Nej, det kanske, jag vet
1: kanske.
0: Inte.
1: Kanske då. Ja, vi har fått ett annat. Det är Elisabeth som skriver, glad midsommar på er. Luften känns sval och det doftar midsommar här på Österlen. Vilket vykort. Tack Elisabeth. Och sen berättar Birgitta att hon har ätit stenbitsrom, smetana och naturgodis.
0: Gott.
1: Gott. Ja. Det här tycker jag att det börjar bli lite annorlunda. Men det är ju fortfarande inne på fisktemat.
0: Ja, stenbitsrom, ja, precis. Mm. Det är inte så mycket midsommar på det sättet, men det kanske är någonstans.
1: Du berättade att du åt en sill som var från i påskas. Hur mår du?
0: Ja, jag tog med mig två burkar sill här. Den ena, som jag tycker är godare, men

0: sådana slott.
1: Som har sån där rak grej, eller vad säger. Ja.
0: Nej, men som Uppsala slott har.
1: Okay.
0: Men där höll man ett sammanträde för regionpolitiker. Och det var en politiker som blev dålig i magen. Och när hen skulle rusa till toaletten så upptäckte personen att båda toaletterna var upptagna. Och nöden har, som berömt, ingen lag.
1: Ja, man får därför inte göra det utomhus, men annars så, för då är det förärgelseväckande beteende.
0: Ja, men här skulle jag faktiskt vilja veta om det andra alternativet inte också är det. För okay. Det som hände var att ledamoten blev så pass dålig i magen att det inte fanns någon utväg än att...
1: Säg det inte, Isabel.
0: Jo,

Artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

Tele E6an mellan Landskrona och Malmö, mellan Trafikplats Lund, Åkra och Trafikplats Löddeköpinge och så i riktning mot Malmö. Där är vägen öppen igen efter tidigare olycka med en personbil då. Men räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen där, så det är ändå trångt att komma förbi, men i alla fall inte längre helt avstängt.

0: Summer Sun med Coop och Yukimi Nagano. Det här känns som en väldigt julig låt.
1: Nej, men ja, jag tyckte de var jättehärliga. Jag satt och knäppte lite grann med fingrarna på det här sättet som jag sett att man är på film när man lyssnar på jazz. Det var jättekult.
0: Ja, du, vi har fått sällskap i studion. Elias Svensson från Ekot är vid mikrofonen. Varför blev det så konstig stämning? Det är för att jag inte ser dig, Julia.
1: Det blev lite konstig stämning,
0: Isabel. Kan du sätta dig rakt upp så att jag kan se er alla? Hej och välkommen, Elias.
2: Hej.
0: Du, vi ska prata om fotbolls-VM. De här japanska fansen har hamnat i rubrikerna. De städar efter sig.
2: Ja, men det stämmer bra. Det är ju kanske lite annorlunda ändå. Alla som har varit på en fotbollsmatch så vet ju att det kan se ganska stökigt ut på läktaren när 90 minuter

0: långt de japanska VM-supportrarna får städa sig genom det här mästerskapet.
1: Ja, det är så fint. Men jag tycker det är bra också, för jag menar, ett VM är ju också att man gör lite PR för sitt land, att man liksom, hej, här är vi. Vad är det för match som är imorgon? Det är Skottland... Peru.
2: Marocko är det, va?
1: Ja, det ska bli så spännande att se, för där tänker jag att det inte bara på planen utan det är också på läktarna som man ska se olika kulturer och supportrar mötas.
3: Högård så att skottarna inte kommer att bete sig lika städat som japanerna, eller?
1: Det vet vi inte, de kanske har blivit drillade på något vis.
3: Du har träffat en skotte.
1: Har jag det?
3: Kanske. Ja. Det här påminner mig, jag bara sticka in att det här med fotbollsfans i Japan. Mm. En gång när jag var där och det var ett sånt här mästerskap, så var jag då ute på stan, och precis som på andra ställen i Europa så kanske man ställer upp en tv och så kollar man sådär. Då var det liksom en fotbollsmatch som satt ett gäng runt och kollade. Och det var väldigt roligt att se hur de betedde sig, för de var inte alls liksom sådär som vi, utan de applåderade på ett sätt som jag inte upplever att man gör i till exempel Sverige. Så de liksom applåderade varje gång det var mål, men väldigt intensivt applåderade de, verkligen så här. Men det var inte det här, liksom så här skrikandet och gapandet, så att jag vet inte, det var det här tyckte jag lite speciellt.
1: Vi får följa matchen och se hur det går. Elias, hade du något mer att berätta för oss?
0: Nej, nu var det bra för den här gången.
1: Du var klar där, vet ni? Alltså, det här var så mysigt. Vi ska drömma på lite Lasse Stefans Ingen plocka en maskros. Jag tyckte låten innan kändes som dig, Julian. Är det här din låt, Elias?
0: Kanske inte, men
1: inte
0: gör ett försök.
1: Okej. Okay.

0: Ingen plockar en maskros. Lasse Stefans, det är en uttolkning från Eddie Medusas låt från 1996. Våra gäster, de avlöser väl andra på löpande band. Från Ekots Elias Svensson till Trafikens Caroline Åslund. Hej!
1: Hej!
0: Glad midsommar!
1: Ja, men detsamma.
0: Det här känns som er dag. Midsommarafton eller midsommardagen?
1: Ja, det var nog gårdagen, det vill säga torsdagen som kanske var en av de större resdagarna. Mm. Och sen blir det ju också på söndag när många ska hem. Imorgon kommer en hel del vara ute och åka, men då blir det lite kortare färder för folk. Man åker mer i närområdena.
0: Mm. Och i natt då, hur är trafikläget?
1: Efter en kväll då det har inträffat en del bilbränder och en hel del olyckor så är det ganska lugnt. Mm. Det inträffade en olycka för en liten stund sedan på E6 mellan Landskrona och Malmö. Mm. Det var kvällens andra olycka, den här gången mellan Lundåkra och Löddeköpinge. Det var avstängt en kort stund, det är det inte längre, men räkna med att det kan vara lite trångt, kanske en stund till.
0: Mm. Ja, men då låter det som det rullar på ganska bra.
1: Det är helt okej. Okay. Mm.
0: Tipstelefonen, den är samma som alltid.
1: Mm. Kommer du ihåg det?
0: Ja. Eller, ja. 020-999-444. Oh, herregud, alltså det här numret kommer inte lämna mig. Det är det sista som kommer lämna mig.
1: 000.
0: 000.
1: 000.
0: 000.
1: Franska.
0: Nej, men nu förstår jag. Nu är jag med. Med oui.
1: Med oui.
0: Med oui.
1: Madame.

0: Och då så är det din uppgift, Julian, att du ska få sprätta det här kuvertet och läsa. Vad är det för uppdrag som vi har?
1: Ska jag göra det nu?
0: Jag gör det nu.
1: Okej, spännande kuvert. Ska se, det här händer väl varje fredag kväll?
0: Ja, visst.
1: Stort sett. Okej, då står det så här från Lisa. Nog vore det tjänstefel att inte vagga in i midsommarkänsla dagen för Sveriges stora dag. Ljudet 10 saker som hör midsommaren till.
0: Ja, vad bra. Då är det vår uppgift att försöka identifiera 10 stycken saker som hör midsommaren till. Mm-hmm. Och det är alltså ljud då. Jag tänker att vi kan köra igång redan nu och lyssna. Och då kan det ju hjälpa att man liksom skriver ner, för det kommer gå ganska snabbt. Siffrorna 1-10.
1: Jag ska skriva ner det.
0: Ja, jag kommer också göra det. Men, och du som lyssnar får ju...
1: Så det här är inte så mycket en tävling för lyssnare, utan det är en tävling för oss?
0: Det är i allra högsta grad en tävling för oss och
1: men
0: lyssnarna.
1: Men lyssnarna deltar och hjälper oss. Att säga. Men man vinner väl ingenting den här gången?
0: Nej, inte just den
1: förutom
0: här
1: tävlingen. Förutom äran, kanske.
0: Alltså, eller tillfredsställelsen av att ha hjälpt till. Och det kan ju också kännas som en vinst.
1: Man vinner att man får vara lite king när man har löst en grej som inte vi klarar.
0: Ja, det här är en kollektiv uppgift. Oftast brukar jag vara väldigt, väldigt klurigt. Så att, jag håller tummarna för att ni som lyssnar kommer att hjälpa oss. Julian, känner du dig beredd?
1: Mm.
0: Då kör vi.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nummer 4.
3: Nummer 5.
2: Jag vet att även om jag gör så här va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att jag vakt upp, de lugnar ner sig igen va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7.
4: And don't fuck it up.
0: Nummer 8.

0: Den här var jättesvår, Julian.
1: Jag kunde en grej, alltså då menar jag, det var en grej jag visste exakt vad det var. Men jag vet inte hur RuPaul's Drag Race hör som midsommaren till.
0: Nej.
1: Det är väl inte riktigt satt som midsommartradition att, vad heter det, lip sync for your life.
0: Men vad då? Du visste att det var RuPaul.
1: Nummer 7, där var det RuPaul. Han sa så här, and don't hum it up. Jag svär inte i radio. Men... det är väl det som han säger som en catchphrase där innan de ska göra någonting i det här kända programmet RuPaul's Drag Race.
0: Men svaret då? Nej, det vet du inte.
1: Midsommarkrans kanske? Jag vet inte, ingenting.
0: Nej, då har vi ju ingenting.

0: Temat midsommarsaker.
1: Mm, exakt. Temat är midsommarsaker. Hör av er till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa 72250, börja med att skriva vaken och sen gör du ett mellanslag. Jag tänker att jag väntar med telefonnumret så kanske vi tar med någon lyssnare som kan hjälpa oss. Men det här känns nervöst. Mm. Jag kunde verkligen inte en enda. Inte en enda.
0: Nej, men det är lite prestige för oss som du som är ny och jag som inte är så ofta. Så vi vill liksom knäcka de där Robert och allt vad de heter.
1: Alltså jag vill ha så 11 av 10.
0: Vi kan få 11 av 10. Vi löser 11 av 10.

I'm your baby tonight med Whitney Houston här i Vaken. Det är Nattjakt Deluxe, tema midsommargrejer. Vi hörs efter Ekot.

0: Eller löser vi den verkligen, Julian?
1: Hittills gör vi det inte. Nej. Men vi hoppas att få lite hjälp för dig som, från dig som lyssnar att kunna göra det.
0: Ja. Vi har precis sparkat igång den här nattjakten deluxe och tillsammans med din hjälp så tror jag väl ändå. Vad satte vi ribban? 11 av 10?
1: 11 av 10 satte vi ribban på. Mm.
0: Och hur många svar har vi hittills?
1: Hittills har vi... du löste ju kanske ett här nu.
0: Alltså kanske.
1: Kanske, du har en idé. Vi ska presentera den snart.
0: Precis. Så att det ser väl kanske inte superljust ut, men du och jag är två glada själar.
1: Ja, det är ingen bra start, men vi är glada ändå.
0: Ja, jag tycker det är det som förenar oss, dig och mig. Mm. Vi är positivt inställda till livet. Varmt välkomna ska ni vara in till en midsommarnattsafton här tillsammans med oss.
1: Där vi möter motgångar med ett varggrin.
0: Ett skratt bara.
1: Ja, ett skratt.
0: Varggrin, då är man väl...
1: Jag möter dem med ett varggrin, du kan få skratta.
0: Det är inte alls den bilden jag vill ha på midsommarens afton. Jag vill att vi ska vara ljuva och glada. Sill och potatis.
1: Det bästa du får är ett varggrin.
0: Okej.

0: Get in girl med Megan Trainor. Du tyckte om den här först.
1: Nej, men jag sa att det här gillar man väl. Sen var jag tvungen att kolla på vad. Då sa du till mig så här, ja, det får du göra om du vill. Och då blev jag väldigt osäker. Jag tänkte att jag vill inte att någon ska tycka att jag gillar dålig musik. Och så.
0: Men det är väl svängigt?
1: Ja, det var väl svängigt.
0: Megan Trainor håller oss sällskap och vi håller er sällskap. Och i natt så är det önske... Nej, det är det verkligen inte. Det är deluxen. Men de är så snarlika. De ligger i samma fack i hjärnan när jag ska uttala ordet deluxe och önskenatt. Mm-hmm. Nattjakten deluxe är hur som helst en ljudrebus där vi ska hitta 10 olika saker på ett visst tema.

0: Och Julian, kan du läsa igen då, vad är det för uppdrag vi har i natt?
1: Ja, det är vår kollega Lisa då som har skrivit att det är 10 saker som hör midsommaren till. Hon skriver att det vore tjänstefel att inte vagga in oss i midsommarkänsla. Och då är det 10 stycken små snuttar vi har fått höra här. En av dem kände jag igen direkt, det var RuPaul. Mm-hmm. Till exempel, så här kan det gå till. Att jag tänkte då, RuPaul, vad har han med midsommar att göra? Nästan ingenting. Han håller ju på med drag race, sa jag. Och då sa du, men vänta,

0: lyssna om den här snutten igen, då ska vi göra det tillsammans med lyssnarna och försöka notera där vilken det är. Men du som lyssnar kan egentligen bara skriva in liksom vad du kände igen och vad du tror på någonting. Du behöver inte vara lika noga med vilket ordning den kom.
1: Nej, släpp inte iväg dem allt för mycket. Jag vill gärna höra vilket nummer på pricken, för det finns många ljud. Vi har 10 ljud, Julian.
0: Jo, men det är sant.
1: Så vi kan ju inte liksom bara säga något var som helst, utan markera jättegärna ljudet och numret. Men sen kan man ju ha lite olika teorier på vad det är för något som man söker efter. Så man får ju gärna motivera vad det är man tror att det ska vara, men också kanske, jo, jag tror att det är jag hör att det är RuPaul, han är känd som drag queen, drag, kan det vara någonting där? Alltså lite så. Mm-hmm. Om jag bara får sticka in en liten försiktig tass i hur man skulle vilja ha svaren och hjälp från lyssnarna.
0: Och nu knattrar jag in här dragkamp på fråga, ja, okänt. Jag får hålla bättre ordning på.
1: Vi lyssnar. 10 saker som hör midsommar till.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det sommar i hagen.
3: Nej, inbillar inget.
2: Sprita inte prata, här är nålen köpt.
0: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp, de lugnar ner sig igen. Va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7.
5: And don't fuck it up.
0: Nummer 8.

0: Nej men gud, vad var RuPaul någonstans?
1: Det var nummer 7.
0: Det var nummer 7.
1: Det var det.
0: Okej. Okej.
1: Ja, så den skriver vi drag camp på.
0: Men vad då? Nummer 7. Jaha, ja. Ja, okej, okej, okej. Vad bra. Vad bra. Vad bra. För den nummer 8, då har jag en som jag tror.
1: Mm-hmm.
0: Fast det här är ju jättelångsökt.
1: Nej, jag tror faktiskt inte. Det var den där, va?
0: Ja,
1: kungen.
0: Det är kungen.
1: Ja.
0: Sen hör man i slutet av den pratan så hör

0: lite, men det är väl typ ett klassiskt kubbljud som vi hör.
1: Mm. Ja. Vi har en annan ganska smart lyssnare här, Kristina, som kände igen nummer 8. Det är några som har skrivit om den faktiskt, att det är en låt som heter Sill av Galenskaparna. Jag kände igen att det var en sån här barbershop-musik, att det var sådär stämsång. Så jag vågar väl lita på det, att det är låten Sill.
0: Ingen aning. Vi får återkomma. Men jag tror inte det är nummer 8, för det var ju den jag trodde var kub.
1: Nummer 9. Ja, just det. Hon skrev nog nummer 8 då. Men det är det här att vi får hålla ordning på det här. Men
0: det är det här jag säger, Julian. Ja. Man måste... Ja. Men det känns som att vi... Sakta men säkert börjar ordna upp sig på något vis. Fortsätt att höra av er. vaken@sverigesradio.se och sen sms till 72250. Börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag. Nu har vi öppnat telefonslussarna också. 020 99 55 00.
1: Du, Isabel, vi har en kandidat här på din kubbkung.
0: Nej.
1: Vaken skriver, eller någon skriver så här, det är ingen signatur på den här, va? Nej. Då är det: kungen och drottningen firar guldbröllop den 19 juni, alltså på midsommarafton, skriver Jo. Ann Beate skriver det. Kan nej, men, det vara en bra?
0: Nej, absolut. Förlåt, men det har väl inte
1: det hör med inte all midsommar till. Ja, det hör ju de senaste 50 åren för dem midsommaren till, att de gifte sig på midsommar då. Men jag vet inte, jag tycker kubben är ganska bra gissning. Men jag får lyssna på
0: alltså,
1: det.
0: Alltså jag ska inte vara så negativ, men jag tänker liksom allmänt.
1: Ann-Beate är mycket smartare än dig. Det är därför det här...
0: Det är därför det är en känslig...
1: Hon tänker för många lager, helt enkelt.
0: Hörrni, ring oss och hjälp oss.

0: Ja, det nej, inte än, men det är snart så. Om några timmar kommer solen upp.
1: Ja, det är ju verkligen, det är ju alldeles snart. Men du berättade, du kunde hjälpa oss med en ledtråd.
0: Ja, alltså sexan, det är ju skärgårdsdoktorn. Och skärgården, eller ja, den är ju väldigt förknippad med midsommar. Jag har själv bott där ute i Stockholms skärgård i 15 år.
1: Ja, alltså jag är ju lite tveksam. Eller så här, jag håller med. Men det är ju i allra högsta grad för att jag själv har firat så många midsommar i skärgården. Jag ställer mig lite frågande till om en dalmas till exempel hade tyckt att det var just skärgården som man förknippar med midsommar.
0: Jo, men alltså det finns olika saker som man kan fira. Men alltså skärgården tror jag är efter hela Sveriges kust så tror jag skärgården.
1: Mm.
0: Men det var skärgårdsdoktorn i alla fall. Som
1: ja, precis. Tror du att det skulle kunna vara till exempel att man, vissa kanske förknippar midsommar med doktorn? Med sjukhus? Man kanske har slagit ut någon tand eller något.
0: Ja, just det. Ja, eller någonting annat. Ja, precis. Ja, absolut. Jo, men det händer ju, vet du.
1: Kom jag på nu?
0: Ja, precis. Ja, det kan man då.
1: Okej. Okay. Ja, men Kent, ska vi skriva skärgården då? Så länge?
0: Eller skärgården, doktorn i en parentes.
1: Skärgården och sen doktor slash sjukhus inom parentes.
0: Ja, precis.
1: Så får vi se då. Ja. Hur ska du fira midsommar då?
0: Jag är med i en kyrkokör här uppe i Hälsingland.
1: Vad trevligt.
0: Vi ska ha en stor midsommarkonsert imorgon i Segersta kyrka klockan 19.00.
1: Wow! Vilken låt ser du mest fram emot att få sjunga?

0: Alltså det känns ju dumt att vi släppte Kent, körsången Kent, när vi undrar bägge två, vad är det för sång de sjunger i sista?
1: Den här sista, det låter som någon studentsång eller någonting, men jag är ju då inte, jag sjungit på många högmässor, så jag vet inte vad det skulle kunna vara.
0: Nej.
1: Det låter som att de sjunger någonting om liljor, kan det vara någonting sånt? Jag vet inte, jag ska inte lura någon här. Vi kan se ifall vi har fått några svar från några smartare människor än mig. Nummer två har vi temat att från att angöra en brygga. Mm. Har vi inte lyssnat på den? Var inte det den vi hörde tidigare då? Den här?
0: Jo, när vi pratade om tjejdusch.
1: Var det den?
0: Ja, och du frågade hur lång tid tar det? Och jag sa hela natten och sen kommer angöra en brygga.
1: Ja, kände du igen den då? De ser någonting om att de tappar påsen. Har de tappat bryggan kanske? Är det att angöra en brygga? Är det filmen?
0: Alltså, allting anspelar väl på Ni fantastiska män. Som vet hur det går att angöra en brygga. Men jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt inte sett filmen.
1: Mm, jag skriver att angöra en brygga. Det kanske är så att filmen är väldigt... Nummer tre då. Vad ska se nu? Sju sorters blommor skriver Andreas. Jaha. Skriver så här. Sju sorters blommor under huvudkudden. Ja, just ja. Det. De plockar blommor och säger att nu är det bara att hålla klaffen. Och
0: ja.
1: Man hör ett ljudklipp från barnen i Bullerbyn. Flickorna är ute för att plocka sju sorters blommor under huvudkudden.
0: Ja.
1: Det låter rimligt.
0: Kul! Ja, absolut. Jag köper det.
1: Just det, de säger också i klippet att man får inte prata och sådär. Ja.
0: Så är det ju.
1: Ja.
0: Just det, det har jag ju helt glömt bort. Du, är det någon på, som håller med Kent på sexan om att det skulle vara skärgården? Eller har vi någon upprörd dalmas som säger
1: ifrån? Ja, du har mig, en upprörd jämtlänning som tycker att det var i skärgården från det. Jag har satt min fot i skärgården hela mitt liv, men jag ska inte vara sån. Det är nog så att han har nog rätt i att det är ganska många som associerar och tänker på skärgården. Det finns ju även skärgård utanför Stockholms skärgård, ska man säga. Både västkusten och uppe i Hudiksvall och ovanför det.
0: Okay.
1: Så att, ja, kanske är så. Men ingen pratar om Luleå skärgård för att fira midsommar riktigt. Ändå inte det man tänker på.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: vet du Julian att jag har ett av mina starkaste barndomsminnen till den här låten.
1: Mm, har du med den killen i keps i slutet här? Han som står med keps och solglasögon som gjorde så starkt intryck på så många som såg Hike.
0: Nej, det var att jag reagerade på ordet kaprifol och jag visste inte vad det var. Jag var tvungen att fråga min pappa vad betyder kaprifol, och då fick jag lära mig att blomman kaprifol.
1: Vad vackert. Ja, när jag var liten sjöng vi paprikos. Vi trodde att det var paprikos.
0: Men... Ja, precis. Mm. Kaprifol är faktiskt ett ganska klurigt ord när man är lite mindre.
1: Ja, växer också inte i Norrlands inland, så att jag har aldrig sett den förut. Så att det är väl, de växer väl i skärgården som allt annat då.
0: Ja, precis. Vi är så himla skärgårdsfixerade. Det kommer bli ännu värre nu när vi ska prata

0: åka julen på huvudet. Han tycker ju liksom bara, nu får ni sluta med skärgården. Men det är alltså, Lena är från Sollefteå. Jag
1: har nu vill vi ha lite färbos med sommar här.
0: Jag har inte gjort något.
2: För det är fint.
0: Ja, Lena.
2: Vi får... Jag tyckte det lät som saltkråkan att det var Pelle.
0: Nej, men nu blir jag jätteförvirrad. Det kanske är det.
1: Jag vill nästan säga att vi har ändå 9-10. Alltså, av
0: är det så?
1: Nästan alla säger faktiskt att det här är 7-sorters blommor. Så att jag tror att vi vågar chansa på Bullerbyn. Vi lägger in ett veto här, för jag tror faktiskt att det är det.
0: Okej, Lena. Alltså
2: man får lyssna igen.
1: Ja.
0: Ja, det låter väl som en klok sak. Lena, du och jag får lyssna igen. Julian, han är övertygad, så att han kanske inte behöver göra det då. Men du ska ha stort tack för att du var med oss och glad midsommar.
2: Det är samma på er.
0: Hej.
2: Ha det så bra.
0: Tack.
2: Ja.
0: Hej då.
3: I can't take my eyes off of you.
4: Nummer 2.
5: Jag blir galen, de tar fram påsen.
4: Nummer 3.
6: Nu är det sommar,
7: nu är det hum, hum, dagen.
8: Nej, bilar
7: ingen. Sprita inte, prata. Här är nålen, käften.
4: Nummer 4. Nummer 5.
9: Jag vet att även om jag gör så här va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp, de lugnar ner sig igen va. Jag dör inte av det.
4: Nummer 6. Nummer 7.
10: And don't fuck it up.
4: Nummer 8.
11: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
4: Nummer 9.

0: Vad har du att säga till mig, Julian?
1: Du, här och har lyssnarna. Vi en svår. Det är Henrik som skriver, inom, han skriver med stora bokstäver, oj, någonting för dig, Isabel.
0: Oj!
1: Och så skriver han så här, det är mycket möjligt att den tian då, ja, att det är den gamla franska marschen som under Napoleonkrigen som engelsmännen förlöjligade.
0: Aha.
1: Och med tiden blev små grodorna.
0: Nej.
1: Kände du igen det här, du som är lite frankofil och har varit där nyss?
0: Ja, jag visste inte faktiskt till hela originalhistorien.
1: Men sjöng de på franska i den här? Hör man det?
0: Nej, jag tyckte det lät, som engelska.
1: Små grodorna. Ja, precis, de sjöng väl på engelska då kanske. Ja, just det, precis. Engelsmännen förlöjligade den. Okej, okay, då kanske de sjöng på engelska i den här då. Precis, men små grodorna i så fall. Alltså det är så här, vi har ingen annan gissning på tian. Henrik är den enda som har skrivit om det här.
0: Det är bra gissat, fantastiskt.
1: Ja, det är den bästa, så att vi tar den.
0: Nummer 4 sa du att det inte var någon som hade gissat, förutom på en person som hade gissat på femkamp.
1: Ja, att låten hette, att låten är Lunis, I got five on it. Ja. Kan det vara femkamp? Kan det vara femkamp och dragkamp?
0: Ja, det är klart det kan. Vad menar du?
1: Vet du vad? Vi har en annan gissning på draggrejen här. Och det är att det är några stycken som gissar dragspel. Vågar vi gissa femkamp på den ena, sen dragspel på den andra? Dragkamp är väl ändå inte missom, men det är väl femkamp?
0: Alltså, dragkamp...
1: Kanske en del av femkamp.
0: Är ju en del av femkamp, skulle jag säga. Men dragkamp kan man väl... Vadå? Man måste liksom ha femkamp och sen är det helt uteslutet att man har dragkamp också.

0: 10 svar.
1: Mm, det blir svårt att komma upp i 11 då, men vi får väl nöja oss med då 10. Vi hade hoppats på 11 av 10, men det blir väl 10 då.
0: Ja, fast det vet jag inte, för att vi har ju kivats här under låten. Jag är fortfarande övertygad om att det är dragkamp.
1: På den här Drag Race RuPaul-klippet.
0: Nummer 7.
1: Och min invändning då är att om vi har satt femkamp på 4 så lär det inte vara femkamp och fyrkamp. Eller, och dragkamp. Det känns som att de är lite för nära.
0: Det känns som de är samma.
1: Det är som att det skulle vara sill och sen strömming på en annan. Men jag vet inte. Jag vet inte hur mycket jag vill bråka riktigt. Men jag vill bråka lite. Ja, dragspel är nämligen en kandidat från många.
0: Jag fattar. Drag, men då gör vi så här. Vi lyssnar på alltihopa en gång till. Och sen så får vi avgöra då vad det blir. Dragkamp eller dragspel. Så vi lyssnar lite extra på 7.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det hum-hum i hagen.
3: Nej, bilar ingen.
2: Sluta inte prata, här är nålen
0: käften. Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag vet att även om jag gör så här va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp, de lugnar ner sig igen va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7.
5: And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
6: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.

0: Ja, ingenting som egentligen avslöjar att det skulle vara dragspel för dragkamp, så att jag kan tänka mig att lägga mig platt. Om du vill.
1: Nej, men var det liksom inte det där citatet "and don't F it up" som gjorde att du förstod att det var RuPaul som vi pratade om? Och jag försökte lyssna efter någon typ av ledtråd, men nej. Alltså någon mer sak som hade kunnat addera, men jag vet, alltså,
0: nej, men
1: jag
0: typ
1: vet
0: att det
1: inte.
0: Skulle vara något dragspels i bakgrunden.
1: Exakt.
0: Eller sånt, men jag hörde ingenting sånt. Så,
1: är det att man inte ska sabba när man spelar sådär?
0: Ja, alltså när man spelar dragspel ska man ju helst inte fuck it up också, men det gäller ju det mesta.
1: Det gäller faktiskt det mesta.
0: Ja.
1: Okej, ska vi samla oss under Robin Broberg och sen återkommer vi med ett facit?
0: Ja.

0: Dan är full av vatten med Robert Broberg och Julian. Jag tänker att jag spelar upp allt och så berättar jag.
1: Våra svar är spikade.
0: Förlåt.
2: Våra svar är spikade nu alltså, helt och hållet.
0: Ja, så är det.
2: Kör vi.
0: På nummer ett tror vi att det är Björkris. Tror
2: för,
0: vi det?
2: Ja, för att det är Björk som sjunger, säger folk.
0: Ja.
2: Den andra, här kanske heter Krist då, vet jag. Ja.
0: Who knows? Här tänkte vi att det blir Nubbe.
2: Nubbe.
0: Vi struntade, struntade gjorde vi verkligen inte. Men ja. Sju sorters blommor.
2: Ja, att plocka det under huvudkudden liksom.
0: Det är barn i Bullerbyn och de går och plockar. Det är en
2: i
0: ganska
2: en
0: känd film.
2: Ska man göra det. Sju gärdsgårdar.
0: Så var det, ja. Kör vi fem kamp här då?
2: Ja. Låten hette något med fem.
0: Get five on it. Ja. Take five on it. Five on it, någonting sånt.
3: Även om jag gjort
0: det här hade du ju grillning.
2: Ja, här grillas det plötsligt i Vinslöv.
0: Blev så sugen på att se filmen. Och att grilla.
2: Nummer
0: sex. Ja, alltså här blir det skärgården.
2: Vi får ta skärgården.
0: Jag är ledsen, men vad ska jag säga?
2: Man kan inte skriva skärgårdsdoktorn.
0: Blundar man så tänker man skärgård lika med midsommar. Drag.
2: Ja.
0: Kamp. Okej. Och här på åtta tror vi kubb.
2: Ja. Där hörde man klicket.
0: Bra. Ja.
2: Sill heter låten tydligen med Galenskaparna. Aha. Jag vet inte. Vi har fått jättemånga svar om det. Så
0: ja,
2: ta det.
0: Då kör vi på det. Och här.
2: Små grodorna, för det är den här franska marschsången som britterna drev med som blev Små grodorna. Vilket jättebra utfört svar från en av våra lyssnare om det. Nu ska jag öppna facit och se hur många rätt vi har.
0: Vi har en minut på oss.
2: Ja. Ja, stämmer.
0: Oj, oj, oj.
2: Björkris, snaps, sju sorters blommor, fem kamp.
0: Nej, men hurru. Alltså, grilla. Nej, men stopp. En minut har vi, inte en sekund.
2: Okej.
0: Okay. Du får ta det. Nummer ett trodde Björkris. Vi Björkris. Ja. Och vad svaret är?
2: Det är, ja, det är Björk med Damien Rice.
0: Jättebra. Så sen, Björkris, ja. Rätt. Nummer två.
2: Snaps.
0: Trodde vi att det var sprit. Ja. Och rätt svar
2: att
0: är?
2: Att angöra en brygga, det är snaps.
0: Det är snaps, rätt.

0: Illa.
1: Det stämmer.
0: Det stämmer. På nummer 6 trodde vi skärgården.
1: Ja, rätt.
0: Va?
1: Skärgård.
0: På nummer 7 trodde vi dragkamp.
1: Mm, där kommer du inte gilla.
0: Nej, nej.
1: Dragspel.
0: Nej! Sluta.
1: Sen var det...
0: Nej.
1: Ja, så kan det vara.
0: Nummer 8 trodde vi kubb.
1: Ja.
0: Det var kubb.
1: Stämmer.
0: Nummer 9.
1: Sill.
0: Det var sill. Och nummer 10.
1: Små grodorna. Helt otroligt.
0: Oh!
1: Tack för det, Isabel. Tack så mycket.
0: Oh, förlåt. Förlåt.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Finlands president Alexander Stubb delar inte den svenska oron för att Ryssland kan vilja testa NATO och försvarsalliansens artikel 5 i relativ närtid. Som president, överbefälhavare och finländare ser jag inga bevis för att det skulle ske, det säger Stubb till Huvudstadsbladet. Bland annat Sveriges överbefälhavare Mikael Claesson har varnat för att Ryssland kan vilja testa NATOs beredskap tidigare än man trott. Men enligt Stubb är det varken logiskt eller rimligt att Ryssland skulle göra det samtidigt som landet är hårt pressat i kriget mot Ukraina. Och Ryssland och Ukraina har genomfört ännu en utväxling av döda soldater. Ryssland har tagit emot 33 soldater från Ukraina, medan Ukraina tagit emot kropparna efter 522 döda soldater. Det skriver norska Aftenposten och hänvisar till ukrainska myndigheter. Länderna har vid flera tillfällen tidigare utväxlat fångar och lämnat över kroppar efter fallna soldater. En man och en kvinna döms av Malmö tingsrätt för djurplågeri efter att de separerat parets hundtik från hennes valpar när valparna bara var 3 veckor gamla, då man sålt och lämnat bort tiken. Ägarna hävdade i rätten att valparna var betydligt äldre vid separationen. Mannen döms till dagsböter, kvinnan hade sedan tidigare utdömd skyddstillsyn och även nu ska omfatta det här brottet, skriver Sydsvenskan. Polisen i Norge har skrivit avtal med Volvo om köp av nya bilar. Modellen XC60 kommer användas som patrullbilar av den norska polisen, som också beställer transportbilar av märket Mercedes-Benz. Kontraktet är värt totalt 1,1 miljarder norska kronor. Det här var Ekots nyheter. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag skulle lyssna på Julian. Det är klart att det är dragspel. Om det är femkamp så kan det kanske inte vara dragkamp också. Jag skulle lyssnat, men jag vet inte. Jag fick liksom känslan av att dragkamp och femkamp... Ja, jag vet inte. Jag släpper det där nu. 9 av 10 blev resultatet. Jag tyckte vi var jätteduktiga. Som en grupp så har vi lyckats lösa det här.